0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că suntem și astăzi împreună ca să continuăm dezbaterea noastră istorică asupra controversei unitariene. Vechile biserici ariene au dispărut în istorie. Pe perioada aceea, aproape de 1000 de ani, ele au dispărut fie datorită propagandei catolice, fie datorită presiunilor politice și militare extreme care au urmărit, da, și au pedepsit pe cei care își permiteau să vorbească împotriva Trinității. Și lupta aceasta teribilă s-a dat în mod special în secolul 6 și 7 după Hristos. Formele moderne, pentru că n-au dispărut atunci definitiv credințele unitariene, ele le descoperim astăzi sub forme noi, moderne. Dar formele moderne și contemporane de antitrinitarianism au alte rădăcini decât cele ariene. Chiar dacă mulți dintre susținătorii arianismului consideră că arie sau alți gânditori antici au fost precursori ai lor. Nu, după aproape 1000 de ani de trinitarianism, a apărut o aripă umanistă a reformei care a pus în discuție serios problema naturii divine a Domnului Iisus Hristos. Mai întâi a fost reforma radicală anabaptistă, care a luptat împotriva Trinității, apoi a apărut unitarianismul cunoscut astăzi sau socinianismul. Anabaptiștii unitarieni au fost persecutați la început atât de catolici cât și de protestanți. De exemplu, în 1529 a fost decapitat Ludwig Hetzer, un anabaptist german-elvețian cu vederi foarte puritane. El credea că Iisus a fost doar un conducător și un învățător, dar el nu este Dumnezeu și nu trebuie să ne închinăm lui. Pe aceeași linie, în anul 1539, deci după 10 ani, Caterina Wegel, o bătrânică fanatică care citise mai înainte scrierile lui Ochino da Siena, a început să propage cu vehemență antitrinitarianismul. Ea a fost arestată, judecată și a fost arsă pe rug. Însă, cel mai de seamă apostol al unitarianismului a fost medicul umanist spaniol Miguel Servet, cel despre care se spune că ar fi descoperit circulația sângelui. Servet, un om de o cultură deosebită, de o finețe rară intelectuală, a studiat scriptura și spune el, declară el, și a descoperit că de fapt, logosul divin din începutul Evangheliei după Ioan n-a fost o persoană deosebită, ci Dumnezeu Tatăl, care s-a unit cu pruncul Iisus înainte de a se naște și astfel Iisus a devenit Fiul Veșnicului Dumnezeu, dar nu Fiul Veșnic al lui Dumnezeu. Servet a considerat doctrina trinitariană ca fiind de origine filozofico-greacă. Sub presiunile autorităților catolice și protestante, el și-a mai îndulcit teoria, dar n-a vrut să renunțe niciodată la ideile lui antitrinitare. Autoritățile protestante de la Geneva l-au condamnat pe Servet și nu au tolerat faptul că el nu înceta să răspândească învățăturile lui împotriva naturii divine a Domnului Iisus Hristos. Așa că, într-o duminică, după ce el a ținut o predică, o cuvântare care a deranjat foarte mult autoritățile oficiale, el a fost arestat. I s-a cerut să retracteze opiniile sale contrare doctrinei Trinității, el însă nu a vrut. Mai mult de atât, între timp, El a scris o lucrare faimoasă care a rămas până în zilele noastre, Restituirea creștinismului, așa se numește lucrarea aceasta, și prin ea a propagat toate ideile lui antitrinitare, în care cerea să nu mai aducem închinare Domnului Iisus Hristos. Farrell, unul dintre colaboratorii lui Calvin, l-a arestat pe Servet. La intervenție lui Calvin de a nu fi ars pe rug, ci a fi decapitat ca un nobil, Farrell și susținătorii lui radicali s-au împotrivit și în cele din urmă Servet a fost ars pe rug. Se spune că el ar fi rostit memorabilele sale cuvinte înainte de a muri, și anume: eu voi arde, aceasta este doar un eveniment, arderea mea, numai că vom discuta, vom continua să ducem această discuție în veșnicie. Iar ultimele lui cuvinte au fost: Iisuse, Fiul al Dumnezeului veșnic, ai milă de mine. Scrierile sale au căpătat și alți adepți. Ele n-au pierit odată cu Servet. Cartea sa, Restituirea creștinismului, a fost preluată de alții, cum aș numi pe Lelio Sozini și pe nepotul său Fausto Sozini, mai târziu pe Giorgio Biandrata și alții care au continuat să ducă mai departe învățăturile lui Servet, iar unitarianismul s-a dezvoltat, așa cum vom descoperi în întâlnirile viitoare, în istoria pe care vom desfășura-o pe această temă. Dragi prieteni, dorința lui Servet a fost aceea de a citi Scriptura și a căuta să o înțelegi doar prin baza rațiunii. Rațiunea nu l-a ajutat pe Servet să accepte și să vadă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și aceasta l-a dus la rug, pentru că Scriptura și Cuvântul Revelat are nevoie ca să fie înțeles mai mult decât de rațiune. Are nevoie și de rațiune, dar are nevoie și de credință. În opinia voastră, dragi prieteni, cine este Iisus Hristos? Vă rog să vă gândiți la această întrebare până la întâlnirea noastră viitoare, când vom continua să dezbatem și poate să găsim răspunsul și la această întrebare. Și nu uitați, istoria este mijlocul prin care Dumnezeu ni se descoperă, când într-un fel, când într-altul. La revedere!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
3: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
2: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5:33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

Trăim în lumea noastră supusă degradării și plină de nedreptate și suferință, am devenit foarte conștient de nevoia colosală de vindecare și mângâiere din jurul meu. Am învățat să citesc ziarul și să ascult buletinul de știri ca pe agenda de lucru a lui Dumnezeu. În fiecare zi sunt anunțate cazuri de oameni care sunt în profundă nevoie de intervenție divină. Mântuitorul lucrează constant. Toate evenimentele pe care noi le cunoaștem și mult mai multe rămase nemediatizate sunt puncte pe agenda de lucru a lui Dumnezeu. Cantități colosale de har vindecător Hristos revarsă zilnic peste cei care își petrec zilele internați în spitale datorită diferitelor boli și infirmități. Râuri de speranță sunt revărsate zilnic din izvorul harului pentru toți cei care se luptă cu anxietatea, depresia și descurajarea. Nenumărate momente providențiale și intervenții directe sunt puse în scenă pentru cei care sunt pe punctul de a-și distruge pentru totdeauna viitorul, sănătatea, căsnicia sau pacea interioară. Dacă vrei să știi cu ce se va ocupa Dumnezeu astăzi, citește ziarul. Asta ne învață Apostolul Ioan în Evanghelia sa la capitolul 5, versetul 17. Iisus le-a zis: Tatăl meu lucrează până acum, iar eu, de asemenea, lucrez.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al 35-lea. Elihu a luat din nou cuvântul și a zis: Îți închipui că ai dreptate și crezi că te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu când zici: La ce-mi folosește? Ce câștig am că nu păcătuiesc? Îți voi răspunde și la aceasta, ție și prietenilor tăi totodată. Uită-te spre ceruri și privește. Vezi norii cât de sus sunt față de tine? Dacă păcătuiești, ce rău îi faci lui? Și când păcatele ți se înmulțesc, ce îi faci lui? Dacă ești drept, ce îi dai lui? Ce primește el din mâna ta? Răutatea ta nu poate vătăma decât semenului tău. Dreptatea ta nu folosește decât fiului omului. Oamenii strigă împotriva mulțimii apăsătorilor, se plâng de silnicia multora, dar niciunul nu zice: Unde este Dumnezeu, făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului? Să tot strige ei atunci cât și Dumnezeu nu răspunde, din pricina mândriei celor răi. Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, cel atotputernic nu ia aminte. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui, așteaptă-l. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Așa că Iov își deschide gura degeaba și spune o mulțime de vorbe fără rost. Iov, capitolul al 36-lea. Elihu a urmat și a zis: Așteaptă puțin și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Îmi voi lua temeiurile de dreptate și voi dovedi dreptatea ziditorului meu. Fii încredințat, cuvântările mele nu sunt minciuni, ci ai a face cu un om cu simțăminte curate. Dumnezeu este puternic, dar nu leapă de pe nimeni. Și este puternic prin tăria priceperii lui. El nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Nu-și întoarce ochii deasupra celor fără prihană și pune pe scaunul de domnie cumpărații, îi așează pentru totdeauna ca să domnească. Se întâmplă să cadă în lanțuri și să fie prinși în legăturile nenorocirii. Le pune înainte faptele lor, fără de legile lor, mândria lor. Îi înștiințează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zilele în fericire și anii în bucurie. Dacă n-ascultă, pier uciși de sabie, mor în orbirea lor. Nelegiuiții se mânie, nu strigă către Dumnezeu când îi înlănțuie, își pierd viața în tinerețe, mor ca cei desfrânați. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scoate din strâmtoare, ca să te pună pe loc larg, în slobozenie de plină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipită de pricina ta. Supărarea să nu te împingă la batjocură și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Oare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz și chiar toate puterile pe care le-ai putea desfășura? Nu suspina după noapte, care ia popoarele din locul lor. Ferește-te să faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău. Dumnezeu este mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca El? Cine-i cere socoteală de căile Lui și cine îndrăznește să-i spună, faci rău? Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe. Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe. Numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns. Căci El trage la El picăturile de apă, le preface în aburi și dă ploaia, pe care norii o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor. Și cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? Iată, El își întinde lumina în jurul Lui și acoperă adâncimile mării. Prin aceste mijloace, El judecă popoarele și dă belșug de hrană. Ia fulgerul în mână și-l aruncă asupra potrivnicilor Lui. Dă de veste că e de față printr-un bubuit și până și turmele îi simt apropierea. Iov, capitolul al 37-lea. La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot și sare din locul ei. Ascultați, ascultați trăsnetul tunetului său, bubuitul care iese din gura lui. Îl rostogolește pe toată întinderea cerurilor și fulgerul lui luminează până la marginile pământului. Apoi se aude un bubuit, tună cu glasul lui măreț și nu mai oprește fulgerul de îndată ce răsună glasul lui. Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat, face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. El zice zăpezii, cazi pe pământ. Zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi. Pecetluiește mâna tuturor oamenilor, pentru ca toți să se recunoască de făpturi ale Lui. Fiara sălbatică se trage într-o peșteră și se culcă în vizuina ei. Vijelia vine de la miază zi și frigul din vânturile de la miază noapte. Dumnezeu, prin suflarea Lui, face gheața și micșorează locul apelor mari. Încarcă norii cu aburi și îi risipește scântietori. Mișcarea lor se îndreaptă după planurile Lui, pentru împlinirea tot ce le poruncește El pe fața pământului locuit. Îi face să pară ca o nuia cu care lovește pământul sau ca un semn al dragostei Lui. Iov, ia aminte la aceste lucruri. Privește liniștit minunile Lui Dumnezeu. Știi cum cârmuiește Dumnezeu norii și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia a cărui știință este desăvârșită? Știi pentru ce ți se încălzesc veșmintele când se odihnește pământul de vântul de miază zi? Poți tu să întinzi cerurile ca el, tari, ca o oglindă turnată? Arată-ne ce trebuie să-i spunem, căci suntem prea neștiutori ca să-i putem vorbi. Cine îi va da de veste că îi voi vorbi? Dar care este omul care își dorește pierderea? A acum firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dansul norilor. Dar va trece un vânt și îl va curăța. De la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Pe cel atotputernic nu-l putem ajunge, căci este mare întărie, dar dreptul și dreptatea deplină el nu le frânge. De aceea oamenii trebuie să se teamă de el. El nu-și îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți.
0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Daniel, capitolul 12, versetul 3.
1: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: cortul și serviciile lui. Să-mi faci un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Cartea Exodului, capitolul 25, cu versetul 8. Dumnezeu a ales niște oameni pe care i-a înzestrat cu pricepere și înțelepciune pentru construirea locașului sfânt. Dumnezeu însuși le-a încredințat planul, un model în miniatură al sanctuarului ceresc. Bineînțeles că niciun model pământesc nu putea reda amploarea și slava sanctuarului ceresc, dar putea ilustra adevărurile importante ale planului de mântuire. De unde toate materialele acelea scumpe pentru cort? Fiecare om trebuia să aducă un dar și Moise trebuia să primească darul de la orice om care îl va da cu tracere de inimă. Israeliții au adus cu atâta bucurie din podoabele lor de aur, din inul subțire și pieile scumpe de animale pe care le aveau, încât Moise a trebuit să le domolească entuziasmul. Sanctuarul a fost construit în așa fel încât să poată fi desfăcut și purtat în toată călătoria israeliților până în țara făgăduinței. El avea două încăperi, în care se putea intra prin zona deschisă din față, care se numea curte și care era delimitată de tabără prin perdele scumpe din in. Aceste perdele ajungeau până la jumătatea înălțimii cortului, ca să se poată vedea locul unde Dumnezeu spusese că va locui. Cele două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor, simbolizau cele două mari etape ale lucrării de mijlocire realizate de Domnul Hristos în favoarea omenirii, fiecare dintre ele desfășurându-se într-o anumită perioadă de timp. Sângele lui Hristos, simbolizat de mielul înjunghiat, nu anula păcatul, chiar dacă oferea iertare. Păcatul rămânea înregistrat până la ispășirea finală. Fiecărui element din serviciul de la sanctuar îi corespunde o realitate a lucrurilor pe care ni le-a oferit Dumnezeu spre mântuirea noastră. Prin slujbele de la cortul întâlnirii și de la templul care i-au luat locul mai târziu, poporul era învățat zilnic marile adevăruri referitoare la moartea și slujirea Domnului Hristos. Iar, odată pe an, mintea tuturor era îndreptată spre evenimentele de la încheierea marii controverse dintre Hristos și Satana, curățirea finală a universului de păcat și păcătoși. Noi trăim timpul zilei ispășirii, spre care arătau serviciile din sanctuarul pământesc. Ar trebui să avem același zel pentru zidirea sanctuarului lui Dumnezeu în inimile noastre, ca israeliții care au construit sanctuarul pământesc.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie. Sub strălucirea feței lui. În Psalmul 80, cu versetul 19, stă scris: Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Când băiețelul meu de 1 an și 3 luni, spune autoarea, încerca să facă primii pași, privindu-l cu atenție, am observat o poziție incorrectă a tălpii stângi, care îi afecta echilibrul. Dorința exista, dar teama de a nu cădea îi împiedica independența. După mai multe cercetări și un consult de specialitate, am înțeles că un anumit grad de înclinație a tălpilor este normal, până când mușchii și tendoanele învață cum să se comporte sub presiunea corpului. Cel mic avea nevoie doar de mult exercițiu pe suprafețe de relief diferite și de încurajarea mea continuă, vizibilă. În viața de credință avem parte de căderi, de șovăieli, de înclinații neobișnuite uneori. Picioarele noastre spirituale au nevoie de antrenament, de întărire, chiar și pe terenuri accidentate, iar ochii trebuie să ne fie ațintiți spre acela care a umblat pe cărările prăfuite ale pământului pentru a ne da exemplu. Gândește-te la iubirea, la frumusețea și la desăvârșirea caracterului său. Hristos, în atitudinea lui de renunțare la sine, Hristos în umilința sa, Hristos în sfințenia și neprihănirea sa, Hristos în dragostea lui nemăsurată. Iată care trebuie să fie subiectul tău de contemplare. Prin iubire față de El, prin imitarea modelului său, prin dependența de El, vei fi transformat după chipul și asemănarea Lui. Psalmistul evidențiază atât de frumos nevoia noastră de fața strălucitoare, plină de iubire și de încurajare a Tatălui pentru a putea continua drumul spre mântuire. Poate chiar acum faci primii pași spre Dumnezeu, sau poate ai deja experiență cu El, însă îți pierzi echilibrul. Oricare ar fi defectul mersului tău pe calea spre cer, rugăciunea să-ți fie: ridică-mă iarăși, fă-mă să văd strălucirea feței tale. Sunt recunoscătoare, spune autoarea, pentru răbdarea Tatălui Ceresc, care ne poartă pe fiecare de mână și dorește să ne ridice și să ne scape de primejdile umblării pe acest pământ. Așadar, încurajează astăzi pe cineva ca să se ridice din descurajare și să meargă cu încredere sub strălucirea iubirii lui Dumnezeu.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Aș vrea ca în întâlnirea de astăzi să redau doar vorbele lui Les Hewitt și am speranța că ne vor fi de folos atât în afaceri cât și în viața spirituală. Mă descurcam de minune în vânzări, așa că în vara anului 1982, eu și soția ne-am hotărât că era momentul perfect să ne cumpărăm un teren pe care să construim casa visurilor noastre. Proiectul era în valoare de $240.000. Am angajat un constructor general și am început lucrul. Fundația a fost turnată în noiembrie, termenul de finalizare fiind planificat pentru februarie 1983. Două săptămâni mai târziu, compania pentru care lucram a dat faliment. Nu mai aveam loc de muncă. Soția mea nu muncea. Aveam un fiu de 3 luni și o fică de 3 ani, de care trebuia să avem grijă. Nu aveam nici cea mai mică idee despre ce urma să fac. Într-o zi, stând în pivniță, o idee practic mi-a explodat în minte. I-am spus Achievers Canada. Conceptul era de a alcătui un program de seminarii susținute de oratori de vârf care aveau să vină în Calgary lunar. Aș fi câștigat bani vânzând legitimații de membru lunare oamenilor de afaceri. Era ceva unic. Atunci constructorul m-a sunat și mi-a spus: îmi trebuie $125.000 imediat pentru a începe să vă construiesc casa. L-am abordat pe managerul băncii mele și l-am convins să-mi acorde o ipotecă de $125.000, folosind un amestec de energie, entuziasm brut și un vag plan de atac. În timpul procesului m-a întrebat despre vorbitori. I-am arătat un filmuleț cu mentorul meu, Jim Rohn. M-a întrebat dacă mai aveam și alte materiale cu el, așa că i-am împrumutat un set de 6 casete audio. În ziua următoare m-a sunat și mi-a spus că îmi acordă ipoteca și că mă va invita vineri să semnez actele. I-am transmis constructorului să-și pregătească echipa, mi-am îmbrățișat soția, eram într-adevăr pe drumul cel bun. Vineri am intrat încrezător în bancă și am întrebat de Colin, managerul băncii, când recepționera a rostit 2 cuvinte: a demisionat. Când? Am întrebat eu complet șocat. Ieri, mi-a răspuns ea. Mai târziu în acea seară l-am sunat pe Colin acasă și am stabilit o întâlnire. Nu puteai să mai aștepți 2 zile? Au fost primele mele cuvinte. Știi cât de importantă este pentru mine ipoteca asta? Ce s-a întâmplat? Știi casetele acelea ale lui Jim pe care mi le-ai dat? Ei, le-am ascultat pe toate. De fapt, am luat 11 pagini de notițe. Lucrez în bancă de 15 ani și nu-mi place deloc. Mesajul lui Jim m-a inspirat să plec, așa că mi-am dat demisia pe loc. În ziua următoare, ce să fac, l-am vizitat pe noul manager pentru a vedea dacă puteam salva ipoteca. Era o femeie pe care nu o cunoșteam. Conversația a fost scurtă. Nu știu cum a fost acordată această ipotecă, mi-a spus ea, dar nu pot fi cu niciun chip de acord cu ea. Nu aveți un istoric în afaceri. Disperat, am desfășurat în fața ei planurile casei pentru a-i arăta în ce dilemă mă aflam. S-a uitat cu atenție la ele și mi-a zis: eu nu mi-aș putea permite niciodată o astfel de casă. Acesta a fost finalul afacerii. Și acum ce să fac? Un alt mentor mi-a amintit că întotdeauna există o cale dacă vrei ceva destul de mult. El mi-a spus: continuă să ceri. Așa am făcut. O lună mai târziu a apărut din senin un vechi prieten cu care eram obișnuit să joc fotbal. Întâmplarea a făcut ca el să fie noul director regional al unei alte bănci. De data aceasta el mi-a crezut povestea și nici nu a mai ascultat o casetă a lui Jim, așa că am primit creditul ipotecar. Câteva luni mai târziu ne-am mutat cu mândrie în noua noastră casă. Biblia spune: cere și ți se va da. Acum știu că funcționează. Ei bine, dumneavoastră ați cerut de la Dumnezeu în schimbul ascultării tot ceea ce aveți nevoie. Oferiți ascultarea și veți primi mai mult decât vă imaginați.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Biblia spune în Psalm capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Dilemele Credinței. Ne bucurăm să fim împreună cu telespectatorii Speranța TV, cu ascultătorii Radio Vocea Speranței sau cu cei care ne veți urmări ulterior pe YouTube. Discutăm pasaje biblice care ridică întrebări dificile și care merită privite cu atenție. Puteți intra în direct cu dilemele dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-378. De asemenea, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0751-400-300. Invitatul meu de astăzi este pastorul Silviu Tisloveanu. Împreună vom încerca să privim aceste dileme cu echilibru și respect față de textul biblic. Bună ziua, bine ați revenit în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
2: Bună ziua, bine te-am găsit, Vali. Mă bucur să deschidem cuvântul Domnului și ne rugăm ca El să ne ajute să îl înțelegem și să-l aplicăm.
1: Într-adevăr, prin Duhul Sfânt putem să răspundem întrebărilor pe care telespectatorii ni le-au trimis pe parcursul emisiunii și, de asemenea, cum aminteam, ne pot scrie chiar acum în direct dilemele pe care le au sau pot interveni și pot discuta direct cu dumneavoastră chiar acum în cadrul emisiunii Dilemele Credinței. Avem o primă întrebare de la domnul Panaite din București. Din Ioan 7 cu 8 la 10, trei versete, Iisus spune că nu se suie încă la praznic, dar apoi merge cam pe ascuns, potrivit versetului 10. Ce facem cu un pasaj care, citit rapid, pare să ridice întrebări despre transparența lui Iisus?
2: Este o întrebare bună și aș vrea să subliniez un lucru, Vali, încă de la început, că așa este normal să fie de fiecare dată când studiem Sfânta Scriptură. Pentru mine, prezența întrebărilor este un indicator al implicării, al interesului, așa că îl felicit pe domnul care a ridicat această întrebare. Ce pot să spun, pe scurt, este că ar trebui să ne punem o contra-întrebare, în primul rând, ca să ajungem la răspuns, și anume, transparență în raport cu ce? Dacă vorbim de transparență în raport cu modul în care înțelegeau frații lui Iisus

0: gândim la ei ca sistem de referință, la așteptările lor, nu cred că e problema, nu trebuie să ne punem problema transparenței. Dacă ne gândim la cealaltă parte a poporului, a liderilor religioși, de asemenea nu trebuie să ne punem problema transparenței, pentru că știm foarte bine că liderii religioși căutau să iau să ia viața lui Iisus. Tocmai din cauza aceasta, Iisus nu a vrut să le dea ocazia să facă lucrul acesta când nu era momentul potrivit. Și atunci vedem și o a treia variantă, dacă ne gândim la transparență în raport cu planul său divin, cu agenda sa divină cu care venise din ceruri, atunci totul era foarte transparent, pentru că Iisus spune în versetul 6, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Adică din punct de vedere al cronologiei divine, al planului divin, nu era nimic netransparent. Iisus se concentrează pe chestiunea de căpătâi și anume, el a venit să moară pentru lumea aceasta la momentul potrivit. Nu înainte. Dacă el ar fi mers înainte la Ierusalim, atunci gândește-te că dacă ar fi mers de la bun început la Ierusalim, nu toată lumea era strânsă acolo, ar fi atras atenția când, cum să spun, când lucrurile nu erau coapte. De asta ne spune Scriptura că el a venit când pe la mijlocul praznicului, da, și că dintr-o dată la mijlocul praznicului a intrat și a început să-i învețe. Așadar, observăm cum Domnul Hristos a calculat lucrurile bine, în așa fel încât atenția pe el, da, atenția pe el să nu fie, sau asupra lui să nu fie pusă într-un moment nepotrivit, când nu era toată lumea prezentă, pe de o parte, și pe de altă parte, atunci când poate ar fi riscat să fie prins și condamnat mai înainte de vreme. Nu știu dacă am reușit să răspund foarte bine și să împlinesc așteptările domnului care a ridicat întrebarea, dar cât de cât cam asta ar fi ideea. Iisus avea un moment de aur în care trebuia să se arate lumii și de aici să urmeze și arestarea și condamnarea sa. Nu la așteptările, nu trebuia să facă lucrul ăsta conform așteptărilor celorlalți.
1: Mulțumesc mult. Dacă privim aceste versete, am putea spune că din Ioan nu este vorba de înșelare, ci de refuzul de a fi controlat de așteptările oamenilor, cumva?
0: Exact, despre asta vorbim, despre vorbim despre lipsa unei manifestări publice. Adică Iisus a refuzat să meargă la templu așa cum așteptau frații lui, bătând din tome. Nu asta era planul lui, ci el a venit într-o manieră în care să nu atragă atenția asupra lui la momentul nepotrivit.
1: Era momentul potrivit. Mulțumesc.
0: Deci nu vorbim de frică, nu vorbim nici de înșelătorie, ci vorbim despre agenda divină, când totul trebuia să se facă la timp, și de asemenea vorbim despre așteptările oamenilor.
1: Mulțumesc mult. O altă întrebare primită pe e-mail în ce privește două versete din 1 Samuel 15, capitolul 15, versetele 2 la 3. Porunca împotriva lui Amalec îi include pe bărbați, femei, copii, prunci și chiar animale. Ce întrebare morală ridică un text în care judecata lui Dumnezeu pare să atingă și ființe care, la prima vedere, nu pot fi considerate vinovate în același fel? Acum ne referim la prunci și la animale care nu aveau nicio vină. Ce...
0: Într-adevăr, este o întrebare grea. Și pentru mine, cel care sunt pe scaunul acesta astăzi aici, nu pot să spun că am un răspuns perfect, însă pot face câteva precizări. În primul rând, vorbim despre harul pe care Dumnezeu l-a oferit acestui popor. Noi știm că atunci când poporul evreu, poporul ales a ieșit din Egipt, amaleciții le-au ieșit în cale și s-au războit cu ei, dar au fost învinși cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum, după evenimentul acesta al călătoriei prin pustie, Dumnezeu trimite poporul său să extermine acest popor. Deci, între aceste două momente au durat un număr bun de ani, probabil spre, să nu greșesc, spre 40 de ani. Ăsta a fost un timp în care poporul Amalec putea să învețe ceva. Acum, este adevărat că Biblia nu ne spune că amaleciții n-au învățat lecția, dar asta deducem.

0: La cum îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi știm conform lui Ezechiel că el nu dorește moartea păcătosului, ci vrea să vină la el. Așa că atunci când Dumnezeu ordonă distrugerea, da, completă a amaleciților, cum este cazul nostru, înțelegem că amaleciții n-au făcut uz de timpul de har pe care Dumnezeu li-l dăduse. Asta pe de o parte. O altă precizare este legată de distrugerea copiilor. Nu știu să spun aici foarte multe lucruri de ce a rânduit Dumnezeu așa, însă ne putem gândi la faptul că acei copii aveau deja păcatul foarte
1: rădăcinat,
0: mulțumesc că era cuvântul, foarte rădăcinat în ființa lor din punct de vedere genetic. Și atunci îmi imaginez, speculez, recunosc lucrul acesta, îmi imaginez că ai lăsa pe ei în viață însemna de fapt să lași în viață niște ființe care oricum și-ar fi trăit viața neascultându-l pe Dumnezeu. Pe de-o parte, pot să văd lucrurile și din altă perspectivă și din nou afirm că este vorba doar de o bănuială sau de o speculație. Dacă în unii copii era totuși ceva bun, nu? Pentru că nu poți să compari un copil care se naște puritatea lui cu toată tendința lui spre rău cu un adult, nu-i așa? Dacă totuși în acei copii mai era ceva bun,
1: nu li s-a dat ocazia mai să era trăiască ceva bun, prin această atunci, intervenție.
0: Atunci faptul că ei mureau odată cu ceilalți, până la urma urmei Vali conserva bunul acela. Îl conserva. În ce sens? În sensul că el n-ar fi fost înnăbușit de tendințele, da, de partea cealaltă a ființei lor, de tendințele lor spre rău, dacă ar fi avut șansa să trăiască. O spun încă o dată și vreau să fie foarte clar pentru cei ce ne urmăresc, că vorbim doar despre o bănuială. Ceea ce este foarte clar este faptul că Dumnezeu a oferit timp și acestui popor, cum a oferit tuturor cananiților. Știm că atunci când Dumnezeu îi promite lui Avram țara Canaan, spune nu acum, peste 4 generații, 400 de ani Dumnezeu le-a oferit. Atât știm că Dumnezeu oferă timp de har, dar oamenii nu-l valorifică și atunci intervine în cele din urmă măsura de pedeapsă din partea lui Dumnezeu. N-ar trebui să ne mirăm foarte tare, Vali, pentru că în cele din urmă asta va face Dumnezeu cu orice om care nu va fi dorit și nu va fi dorit cu niciun chip să se împace cu Dumnezeu și să primească harul lui Dumnezeu și schimbarea. Asta se va întâmpla la final, în cele din urmă. Da, rămâne această, ca să închei și să rezum, rămâne această dilemă legată de moartea copiilor pe care am încercat să o exprim în termenii ăștia. Ei erau foarte înclinați spre păcat și de-ar fi crescut. Viața lor ar fi manifestat din plin aceste răzvrătirea față de Dumnezeu sau perspectiva cealaltă în care dacă mai era ceva bun în ei, prin moartea lor, Dumnezeu conservă acel bine și le dă șansa învierii și a unei vieți veșnici. Cu precizarea că ceea ce am spus e doar o bănuială, doar o, okay, doar o speculație.
1: Și mai rămâne în ce privește animalele?
0: În ceea ce privește animalele, da. Nu putem să spunem că animalele aveau vreun rol moral, da, sau din punct de vedere moral, ci vorbim despre ideea în sine, Vali, de a distruge tot ceea ce Dumnezeu a spus că este de distrus.
1: O decizie adică, cum a fost la potop cu noi, Dumnezeu exact. A luat această hotărâre.
0: Exact.
1: Doar că aici în sens restrâns, asupra unui popor, asupra unui...
0: Nu că animalele erau vinovate, săracele, ci ele erau asociate cu acest popor. Și vedem practic ceea ce s-a întâmplat atunci când împăratul Saul, dacă citim mai departe relatarea biblică, împăratul Saul tocmai asta a făcut, a cruțat animalele cele mai bune, adică cele mai grase, cele mai frumoase, pentru că iudeii așa se închinau lui Dumnezeu sacrificând animale și Dumnezeu a spus nu, astea sunt de nimicit. Care era ideea? Ideea era că Dumnezeu vrea ca poporul lui să înțeleagă că orice urma păcatului trebuia distrusă, orice urma păcatului trebuia înlăturată. În mintea lui să se înțeleagă că păcatul nu trebuie să aibă nicio legătură cu poporul său. Atât, nimic mai mult. Că de altfel, nu cred că trebuie să ne mirăm atât de tare de, deși sunt ființe, este adevărat, dar aceste ființe au parte de, cum să spun, de sfârșit tragic și în alte condiții, nu-i așa, nu doar la porunca lui Dumnezeu. Asta se întâmplă în viața de zi cu zi, un animal îl sacrifică pe altul, sunt sacrificate de oameni și așa mai departe. Dar o spun încă o dată, ele erau asociate cu acest popor păcătos și Dumnezeu a vrut să le distrugă și pe ele, ca orice urma păcatului să fie distrusă.
1: Mulțumesc mult! Dumnezeu a hotărât acest lucru, nu la fel și Saul, vedem mai departe, dar...
0: Da, era... deci poporul, da, asta e o precizare bună, poporul acționează la decizia lui Dumnezeu. Dumnezeu este comandantul, el este autorul moral, poporul evreu nu face altceva decât să execute ceea ce Dumnezeu în suveranitatea lui a decis că trebuie executat.
1: Mulțumesc mult! Dumnezeu vede dimensiunea ale răului pe care poate omul de rând nu le observă. Poate așa s-a întâmplat și în cazul acesta, exact. Ceea ce ar fi putut să evolueze, cum ar fi putut să evolueze situația cu acest popor.
0: Cred că într-o altă ocazie, în același platou aici, vorbeam despre fiul lui împăratului Ieroboam, dacă nu greșesc, care se îmbolnăvise, părinții sperau ca el să se vindece și Dumnezeu spune nu se va vindeca, ci va muri, tocmai pentru că s-a găsit ceva bun în el. Și asta ne ajută să înțelegem că Dumnezeu are o perspectivă mult mai largă asupra lucrurilor decât noi oamenii. Dacă copilul a trăit în familia în care ar fi venit, cel mai probabil el ar fi fost corupt de păcatele familiei.
1: O altă întrebare de la domnul Emil din Turnul Măgurele. Dumnezeu vorbește în Exodul 20:5 despre pedepsirea nelegiuirii părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Aminteam ceva mai devreme, aminteați de genetica aceasta. Ce fel de dreptate se vede aici dacă urmașii ajung să poarte urmările păcatelor altora?
0: Un principiu de interpretare a Scripturii pe care eu îl folosesc și mi se pare că este un principiu de bun simț folosit de însuși Domnul Hristos. Uite, când se întâlnește cu cei doi ucenici pe drumul spre Emaus, spune că a început de la Moise și de la proroci și le-a tâlcuit tot ce era scris cu privire la el în lege. Tot. Adică nu doar bucățele. Pentru că atunci când iei lucrurile pe bucățele, riști să obții un tablou inexact al lucrurilor. Așa că principiul pe care eu îl folosesc este acela de a citi și mai înainte și după acel verset, de a citi lucrurile și în contextul mai larg al Sfintei Scripturi și atunci ne luminăm. Ce vreau să spun este că versetul 6 creează un contrast cu versetul 5. Dacă în versetul 5 Dumnezeu spune că pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, în versetul 6 spune că el se îndură până la al miilea neam. Adică, care este ideea? Ideea este că Dumnezeu pedepsește. În cazul nostru, pedeapsa aceasta până la a treia sau a patra generație, noi înțelegem că nu poate să fie, e o deducție, da? Recunoaștem lucrul acesta, dar asta rezultă atunci când ne uităm în Sfânta Scriptură, de exemplu în Ezechiel, unde spune că Ezechiel capitolul 18, dar și în Deuteronomul, cred că în capitolul 4, dacă nu greșesc, avem această idee de a nu pedepsi pe copii pentru părinți. Și când vezi astfel de situații, rămân încă în paranteză, Amația, unul dintre împărații lui Iuda, spune că i-a omorât pe cei care l-au omorât pe tatăl său, dar zice că n-a omorât și pe copiii lor pentru că a lucrat conform poruncii lui Dumnezeu. Și atunci dacă porunca lui Dumnezeu este să nu-i pedepsești pe părinți pentru copii, ce înseamnă această pedeapsă a nelegiuirii părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam decât legea geneticii? Faptul că Dumnezeu permite ca înclinațiile rele, acele înclinații specifice spre un păcat anume, să fie propagate timp de 3 chiar până la 4 generații, de exemplu cum ar fi înclinația spre alcool sau înclinația spre jocurile de noroc. Se pare că aceste patim sau aceste inclinații foarte puternice care curmă vieți, se pare că asta se propagă dintr-o generație în alta, creând probleme chiar până la a patra generație. Asta nu înseamnă că persoanele în cauză sunt condamnate, sunt predestinate să trăiască în acel păcat, ci asta înseamnă că ele se nasc, spre deosebire de alte persoane, ele se nasc cu o tendință anume mai puternică decât o au celelalte persoane. Și Dumnezeu nu înlătură legea aceasta valid tocmai pentru ca oamenii să tragă concluzii, să se uite în urmă și să spună, măi, și tata a fost așa, și bunicul a fost așa, și străbunicul a fost așa, și să poți să înveți din, din istoriile lor de viață, pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum am spus, dacă Dumnezeu îngăduie genetica să-și urmeze cursul până la al treilea și al patrulea, îngăduie geneticii, vedem că se îndură până la al miilea neam. Și atunci asta este cea care contează. Că Dumnezeu nu urmărește distrugerea, nu urmărește să le facă rău oamenilor, ci doar să le dea, permite consecințele doar cât ca ei să înțeleagă gravitatea păcatului, dar ne uimește prin harul său imens care durează până la al miilea neam, al celor ce îl iubesc și păzesc poruncile lui. Dar noi aici nu ne mai punem problema, nu-i așa? Adică e ca și când împăratul David este credincios lui Dumnezeu și pentru chestia asta Dumnezeu se îndură până la al miilea neam, deși în lanțul acesta al generațiilor pot fi oameni care să nu-i calce deloc pe urmă lui David, dar Dumnezeu spune că se îndură de ei. Se îndură de ei. De aspectul ăsta nu ne mai legăm, pentru că ăsta ne convine, nu-i așa?
1: Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare, știe că avem anumite înclinații spre păcate, dar în același timp ne-a dat și soluția de a scăpa de aceste păcate prin iertare, prin sângele Domnului Hristos, care poate ierta pe oricine. Așadar, până la al miilea neam, înclină balanța suficient de mult decât această lege a geneticii de 3-4
0: generații.
1: Ne naștem în păcat, continuăm să trăim în păcat, dar, pe de altă parte, ar fi putut Dumnezeu să purifice acest proces al nașterii?
0: Tocmai asta se subînțelege. Adică din moment ce El, cu ghilimele, pedepsește până la al treilea și al patrulea neam, asta ne spune că ar fi putut să nu pedepsească. Dar
1: în același timp să nu ne naștem cu inclinația aceasta spre păcat.
0: Exact.
1: Și nu se întâmplă acest lucru, nu se întâmplă, dar Dumnezeu
0: tot întâmpla. Problema este ce învățăm noi din asta? Sau noi mai învățăm ceva? Se pare că lecțiile credinței le deprindem destul de greu, Vali. Le deprindem destul de greu și atunci când în familia ta ai cazuri da, nefericite, ai cazuri de eșuări, lucrul ăsta te poate ajuta să îți propui să nu faci la fel. Nu puține sunt cazurile de oameni mari care au ajuns mari tocmai pentru că au venit din niște condiții sau, mă rog, din niște familii cu ghilimele de rigoare mici. Adică, să spunem că au avut părinți cu totul dezinteresați, care au trăit în toate patimile posibile, iar copiilor au spus, noi nu vrem să trăim ca părinții noștri. Și au ajuns oameni mari. Și asta tocmai din cauza faptului că au avut în familia lor un element de contrast. Dacă n-ar fi existat acest element de contrast, nu știm dacă parcursul lor ar fi fost atât de luminos, ar fi fost unul atât de frumos. Dar încă o dată trebuie, e obligatoriu să rămânem cu gândul acesta că harul lui Dumnezeu este cu mult, întrece cu mult pedeapsa.
1: Și inclinația pentru păcat care...
0: Exact.
1: Este înaintea înfăptuirii păcatului.
0: Chiar dacă te naști cu această înclinație spre păcat, tot harul lui Dumnezeu este cel care te ajută să obirui. Să obirui zi după zi și în felul acesta să poți să dai și tu slavă lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult! 0751-400-300 este numărul de WhatsApp unde ne puteți trimite dilemele dumneavoastră, întrebările pe care le aveți în ce privește Sfânta Scriptură. De asemenea, puteți interveni în direct la 0314-378-378. O altă întrebare, domnul Silviu Tisloveanu, din numer 21:8-9. Dumnezeu îi cere lui Moise să ridice un șarpe de aramă, iar cei mușcați erau vindecați când îl priveau. Cum se împacă acest episod cu porunca împotriva idolilor și a chipurilor cioplite?
0: Păi trebuie să facem o distinție, sincer, nu e așa? Dumnezeu nu le cere să se închine, nu le cere să facă gesturi asimilate închinării, nu? Ci le cere să privească. Ăsta este un alt lucru. Știm foarte bine că Dumnezeu nu le-a cerut să se închine. Pentru că dacă citim istoria biblică mai departe, știm că peste ceva timp poporul lui Dumnezeu a început să se închine la acest șarpe de aramă. Și în momentul ăla Dumnezeu a poruncit ca acel șarpe de aramă să fie distrus. Deci nu vorbim despre chemarea la închinare în fața unui șarpe, ci vorbim despre cumva despre o chemare la ascultare. Adică ceea ce poporul ratase să facă în condiții de pace, adică să-L asculte pe Dumnezeu, să nu cretească, să accepte planul Lui, are șansa să facă totuși acum sub imperiul sau sub presiunea durerii. Încă o dată, este vorba despre a asculta. Pentru că îmi imaginez că în mod normal un șarpe în mintea oamenilor de atunci, ca și în mintea oamenilor de astăzi cel mai probabil, avea o conotație negativă, Vali, nu? El avea o conotație negativă, că ne gândim la ce s-a întâmplat în Eden și poate crea repulsie. Dar tocmai că prin faptul acesta Dumnezeu probabil îi testa și dorea să vadă dacă ei sunt dispuși să-L asculte măcar acum și ascultându-L să poată să fie vindecați. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi știm că șarpele acesta, da, dacă ne uităm și în Apocalipsa, da, care reprezintă pe Satana, era totuși un tip și al Domnului Hristos. Prin ce? În ce condiții? Sau prin care fapt? Prin faptul că Domnul Hristos a făcut păcat pentru noi. Spune Sfânta Scriptură că El a purtat păcatul nostru în trupul Său pe lemn. Da? Deci și în altă parte spune exact așa, că El s-a făcut păcat pentru noi. Așadar, acest șarpe, în timp ce le putea crea repulsie evreilor față de El, pentru că îl asociau cu Satana, era și un test al ascultării lor de Dumnezeu în ultimul ceas și în același timp îi forța să vadă mai departe spre momentul acela în care va veni cineva care va lua asupra sa păcatul întregii lumi și va aduce eliberare de păcat și speranța vieții veșnice. Cam asta este ceea ce am înțeles și ceea ce pot să spun. Deci nu e vorba de închinare, în niciun caz, nu e vorba de închinare, ci este vorba de un test al ascultării. Hai să vedem, mă ascultați acum? După ce ați pățit ce ați pățit, sunteți dispuși să vă înmuiați inima și să mă ascultați? Cei care au fost dispuși să facă lucrul ăsta, cu toată repulsia pe care ar fi putut să o simtă, au primit binecuvântarea lui Dumnezeu. S-au vindecat.
1: Mulțumesc mult, doamna Maria Istrată ne-a scris pe e-mail. În Osea 1:2, Dumnezeu îi cere profetului să ia de soție o femeie asociată cu desfrânarea. Ce trebuie să înțelegem dintr-o poruncă atât de neobișnuită? Osea 1:2.
0: Aș vrea să mă leg de eticheta pe care doamna o pune acestei porunci, neobișnuită. Într-adevăr, este o situație neobișnuită. Nu găsim în Sfânta Scriptură, personal nu mai știu ca vreunui bărbat sau vreunei femei Dumnezeu să-i fi cerut în mod expres lucrul acesta. Face parte din, să spunem, dintre excepțiile Bibliei, după cum nu mai găsim nici vreun alt om în Sfânta Scriptură căruia Dumnezeu să-i fi spus să-și sacrifice fiul, da, cum i-a cerut lui Avram. Nu mai găsim în Sfânta Scriptură vreun alt om care, asemenea lui Iov, să sufere ce a suferit el. Cu toate acestea, Dumnezeu nu face experimente cu Osea, adică nu merge pe principiul, hai ca din când în când să mai facem câte un experiment și să vedem cum rezistă și cum reacționează Osea. Nu, ci vorbim pur și simplu despre faptul că, uite, în versetul 2 spune: du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, că țara săvârșit, o mare curvie, părăsim pe Domnul. Ideea este că în felul acesta Dumnezeu dorește să transmită o lecție poporului său. Care era lecția? Păi, de multe ori în Sfânta Scriptură, în tot Vechiul Testament, găsim această asociere a lui pe care Dumnezeu o face între păcat și desfrâul, da, și imoralitate. Și de multe ori Dumnezeu numește desfrâul spiritual, îl numește curvie. Așadar, ce vrea Dumnezeu să facă? Vrea să atragă atenția poporului prin intermediul familiei lui Osea, vrea să atragă atenția poporului asupra propriilor păcate. Știi? E ca atunci când îți vezi propria situație transpusă într-un rol pe scenă. Propria ta viață transpusă într-un rol pe scenă, dintr-o dată o privești detașat și ai șansa să te analizezi mai bine, ai șansa să iei niște decizii, ai șansa să conștientizezi niște lucrurile pe care le făceai. Pe de o parte. Deci Dumnezeu vrea să...
1: Era un bun exemplu pentru poporul Israel, cazul acesta. Era ceva reprezentativ, așa cum se comportau ei în viața de zi cu zi, necredința lor.
0: Exact. Adică era, așa cum am spus, o manieră prin care Dumnezeu să-l conștientizeze pe poporul său de propriul desfrâu spiritual. Așa cum am spus, cu scena și așa mai departe. Pe de o parte. Pe de altă parte, Vali, nu trebuie să uităm că accentul cade și ar trebui să cadă aici nu pe faptul că Dumnezeu a cerut unui bărbat să ia o soție desfrânată, ci pe faptul că acest bărbat al lui Dumnezeu și-a iertat soția și a răscumpărat-o. Da? În felul ăsta, Dumnezeu oferindu-le lor și nouă celor de astăzi o evanghelie completă. Ce înțeleg prin Evanghelie completă? Înțeleg o chemare la pocăință care pornește de la conștientizarea asupra sau de la avertizarea sau de la conștientizarea asupra răului și mai apoi continuând cu această șansă a mântuirii. Da, cam asta este ideea. Și o spun încă o dată, așa cum am început, ca să închei, nu cred că asta este norma pentru toți oamenii. Da? Nu cred că asta este norma pentru toți oamenii, dar Dumnezeu, cunoscându-l pe Osea, așa cum l-a cunoscut și pe Iov și știa că Iov va trece cu bine testul, Dumnezeu i-a cerut să dramatizeze prin viața lui de familie situația spirituală a poporului. Și să mai adaug ceva totuși, noi știm că era o interdicție de a te căsători cu o femeie desfrânată pentru preoți, dar Osea nu era preot, așa că Dumnezeu nu-și încalcă nicio lege, ci, încă o dată spun, caută să trezească poporul.
1: Deci, în primul rând, pentru popor era o lecție și nu neapărat pentru
0: Osea. Era un experiment cu Osea. Hai să vedem ce face Osea, cum reacționează Osea, cum a făcut doctorul, dacă nu greșesc, în timpul cel de-al doilea război mondial, Mengele, da, când a făcut tot felul de teste pe copii. Nu.
1: Dumnezeu nu face și chiar dacă ar fi fost și ceva particular să fie și o mică încercare printre altele, vedem că a reacționat pozitiv.
0: Exact. Și Dumnezeu, Vali, după înțelegerea mea, nu îngăduie încercări cărora noi să nu le putem face față. Se poate întâmpla foarte bine ca Dumnezeu să îngăduie în viața ta o încercare mai mare decât în viața mea sau o încercare anume la care eu n-aș rezista personal. Mie dă Dumnezeu alte încercări și oricum nu le dă pe principiul rezistenței, nu asta contează atât de mult, ci le dă pe principiul pocăinței și al eficienței lor în a ne trezi. Da.
1: Mulțumesc mult. O altă întrebare din Ezechiel 24, 15-24, mai multe versete aici. Îi rugăm pe telespectatorii noștri să deschidă Biblia, să citească întreaga poveste, dar în același timp să asculte răspunsul. Dumnezeu îi spune profetului că soția lui va muri, dar îi cere să nu o plângă în mod obișnuit. De ce primește Ezechiel o poruncă atât de dureroasă tocmai în momentul unei pierderi personale și ce trebuia să înțeleagă poporul din reacția lui? Ezechiel 24, 15-24.
0: Bietul Ezechiel. Însă nu cred că trebuie să îl văităm într-o manieră în care să-l nedreptățim sau să-l învinovățim pe Dumnezeu. Știm atât că intențiile lui Dumnezeu întotdeauna au fost acelea de a se folosi de oamenii lui pentru a sensibiliza alți oameni. Și atunci, în cadrul sau pe acest principiu, Dumnezeu s-a folosit de Ezechiel, cum s-a folosit și de Osea, că am vorbit mai devreme, s-a folosit și de Ezechiel ca să transmită un mesaj poporului. Și hai să citesc, spune în versetul 24 cu... spune și în 27, dar mai spune undeva și mai devreme, dar hai să-l citim pe acesta care este la final. Spune, vei fi un semn pentru ei și vei ști că eu sunt Domnul. Și mai este undeva Dar nu găsesc acum, știi cum este când te grăbești sau când te simți presiunea, atunci nu găsești, dar mai este cu siguranță cel puțin o sugestie în versetele anterioare cu privire la același aspect, că Dumnezeu vrea să se folosească de Ezechiel ca o parabolă vie, ca o metaforă vie. Care era mesajul? Că totdeauna parabola are un mesaj, nu-i așa? Vreau să prezint mesajul făcând o mărturisire din viața personală. Atunci când bunicul meu a murit, cred că anul ăsta se fac 4 sau 5 ani, cred că 4 ani se fac, am văzut-o pe bunica mea într-o situație în care nu mai văzusem niciodată. Într-o stare de șoc. Atunci când ești în stare de șoc, nu conștientizezi tot ce se întâmplă în momentele acelea. Abia după ce a trecut șocul, începi să procesezi și începi să ai reacții.
1: E nevoie să depășești momentul acela.
0: Exact. Prin urmare, Dumnezeu îi cere lui Ezechiel să nu plângă, să nu-și plângă soția, tocmai pentru că, așa cum el își iubea soția, dar avea interdicția să o plângă, tot așa și poporul își iubea templul, iar templul avea să fie distrus, iar poporul avea să experimenteze o așa stare de șoc încât urma să fie incapabil să se manifeste natural în condițiile pierderii templului. Asta era ideea.
1: Deci era o lecție pentru popor, la fel cum a fost și în cazul
0: exact,
1: lui,
0: adică Dumnezeu
1: avea, dar diferită.
0: Dumnezeu avea să le dea o lovitură atât de dură, pentru că la un moment dat unul dintre profeți le spune: nu vă mai lăudați cu templul Domnului. Ei își puseseră cele mai mari nădejdi în templul lui Dumnezeu, era chivotul acolo și așa mai departe. Lovitura avea să fie atât de puternică, Vali, încât ei aveau să fie incapabili să plângă acea pierdere. Spune: veți sta și atunci, de la versetul 22 citesc, și atunci veți face cum am făcut și eu. Ezechiel spune despre popor: nu vă veți acoperi barba, nu veți mânca pâinea de jale, veți sta cu turbane pe cap și cu încălțămintea în picioare, nu vă veți jeli și nu veți plânge, lucruri care în mod curent se făceau la morți, ci veți tânji pentru nelegiuirile voastre și vă veți văita între voi. Adică Dumnezeu îi avertiza că în momentul acela singurul lucru care va fi în mintea lor nu va fi pierderea templului, ci propriile păcate. Pierderea templului urmau să o deplângă mai târziu. Dar la momentul faptei, la momentul pierderii templului, scopul lui Dumnezeu a fost acela ca ei să se concentreze nu asupra templului, ci asupra propriilor păcate. Adică era un fel de, dacă ne aducem aminte de frații lui Iosif, când sunt sechestrați pentru puțină vreme în Egipt, încep să se învirovățească unul pe celălalt și să spună: acum ne primim răsplata pentru faptul că ne-am trădat fratele, l-am vândut și așa mai departe. Cam asta era ideea pe care Dumnezeu vrea să sublinieze. Încă o dată spun, n-aveau să fie în stare să deplângă templul, dar aveau să fie în stare să se concentreze asupra propriilor păcate și să le regrete.
1: Mulțumesc mult, le reamintesc că telespectatorilor că pot interveni în direct la 0314-378-378. Mai avem mai puțin de un sfert de oră din această emisiune, așa că e momentul. Puneți mâna pe receptor și sunați-ne. De asemenea, 0751-400-300, numărul de WhatsApp unde ne puteți scrie chiar acum în direct și puteți continua întrebările dumneavoastră chiar și după încheierea acestei emisiuni. O altă întrebare de la o doamnă din Piatra Neamț. Iisus spune despre Ioan Botezătorul că nimeni dintre cei născuți din femei nu este mai mare decât el, dar că cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Ce vrea să arate această comparație aparent paradoxală din Matei 11:11?
0: Trebuie să recunosc că nu sunt foarte sigur cu privire la cea mai bună interpretare, însă ar fi cam două direcții. În ambele direcții faptul sau afirmația că nimeni nu este mai mare decât Ioan Botezătorul se referă la faptul că Ioan Botezătorul a fost instrumentul uman folosit de Dumnezeu pentru a deschide calea pentru Mesia și pentru a-l anunța, hai să spunem, live pe Domnul Hristos, că știm că atunci când el trece prin fața lui Ioan Botezătorul și a ucenicilor lui, acesta exclamă: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, dincolo de această afirmație sau de această interpretare, cum înțelegem că nimeni nu va fi mai mic decât el va fi mai mic decât toți în împărăția lui Dumnezeu? În două feluri. Pe de o parte, prin faptul că Ioan nu are șansa de a gusta tot ceea ce Domnul Hristos avea să ofere din împărăția lui, pentru că el avea să fie ucis. Adică el n-avea, lui nu i-a lăsat Dumnezeu decât șansa de a-l anunța pe Domnul Hristos, dar n-a văzut până la capăt împlinit planul Domnului Hristos. Adică l-a anunțat, a văzut anumite minuni și semne pe care le-a făcut, dar n-a văzut cum a îndurat totul până la capăt, cum a predicat până la capăt și mai ales cum a murit și cum a înviat și cum s-a înălțat. N-a avut șansa de a vedea Duhul Sfânt coborându-se la cinzecime, n-a avut șansa de a vedea 3000 de oameni botezându-se într-o zi. Din punctul ăsta de vedere putem să spunem că el e cel mai mic, dar nu împărăția cerurilor, da, de sus, ci în împărăția cerurilor, adică în împărăția din ceruri, aici pe pământ. Aici pe pământ. Da, a manifestat aici prin harul lui Dumnezeu adus în inimile noastre. Deci asta ar fi o interpretare, da? Că el este mai mic prin faptul că toți ceilalți au avut ocazia să vadă lucrarea lui Iisus dusă până la capăt.
1: Și harul acesta care este revărsat asupra oamenilor odată cu moartea Domnului Hristos. Exact. A fost un act dureros, dar în același timp acest act este tocmai harul care este oferit tuturor care au trăit după Hristos. Corect. Dar se aplică legea aceasta a iertării, se aplică în toate timpurile.
0: Da, și ar mai fi și o a doua interpretare. Ce înseamnă că Ioan este cel mai mic în împărăția cerurilor? Asta ar însemna că Domnul Hristos de fapt îi rostește o mustrare părintească, o mustrare părintească lui Ioan Botezătorul pentru faptul că el s-a îndoit de el. Și atunci cam asta este ideea, că cel mai mic om care ajunge în împărăția lui Dumnezeu, că vorbim despre împărăția Harului, da, manifestată prin venirea Domnului Hristos în inima noastră aici pe pământ, sau că ajunge în ceruri, orice om care ajunge să intre în împărăția aceasta, nu intră decât prin credință. Adică nu intră decât cu o credință completă, fără îndoieli. Ori Ioan are și un moment de felul acesta de ezitare în viața lui, și Domnul Hristos cumva taxează treaba asta. Dacă vrei, poți să fac o analogie cu Moise. Moise este un om foarte blând, foarte răbdător, dar cade și el o singură dată, iar Dumnezeu taxează treaba asta și spune: pentru că n-ai ascultat porunca mea, nu vei intra în țara promisă. Deci, pot să rezum?
1: Desigur.
0: Deci,
1: și mai avem o întrebare pe tema aceasta, da, așa că o să continuăm.
0: Imediat. Nimeni nu este mai mare decât el prin faptul că doar el a avut șansa să-l prezinte în direct pe Domnul Hristos. Toți profeții ceilalți au vorbit de departe. Dar el e mai mic decât toți, fie prin faptul că n-a avut șansa să vadă ce au văzut toți ceilalți după moartea lui, da, cum am zis, cu cinzecimea, moartea și învierea, sau el este cel mai mic decât toți, cu referire la faptul că într-o zi s-a îndoit cu privire la Domnul Hristos și la lucrarea lui. Și Domnul Hristos vrea să penalizeze acest moment de îndoială ca învățătură pentru noi toți, că știm că Ioan a fost și este mântuit.
1: Mulțumesc mult! Doamna Viorica ne întreabă, adică vă întreau pe dumneavoastră, este o asemănare între lucrarea lui Ilie, a lui Ioan Botezătorul, și lucrarea Bisericii Adventiste de ziua a șaptea? Dacă găsiți o asemănare între aceste lucrări pe care le-au făcut cei doi, plus Biserica Adventistă.
0: Acum, prima întrebare e mai simplă. Există o asemănare între Ioan Botezătorul și Ilie? Cu siguranță, pentru că Iisus o spune. Zice, și dacă vreți să știți, el este Ilie care trebuia să vină. Acum, dacă există o asemănare între Ilie, Ioan Botezătorul și Biserica Adventistă, răspunsul meu este cu siguranță da, însă nu știu câtă forță poate să aibă, pentru că este un răspuns confesional, nu-i așa? Adică Biserica Adventistă consideră că, după cum Ioan și la fel și Ilie au avut o misiune specială, aceea de a pregăti calea Domnului, dacă e să ne referim în mod special la Ioan, tot așa și ea, Biserica Adventistă, consideră că este chemată să pregătească calea Domnului pentru revenirea sa. Da? Revenirea sa pentru a doua oară pe pământ. Dar spun încă o dată, asta recunosc că este o afirmație confesională și pot să mai adaug atât că suntem chemați să cercetăm Sfânta Scriptură și să vedem dacă li se aplică adventiștilor sau nu această analogie.
1: Mulțumesc mult! Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, mai sunt câteva minute în care puteți intra în direct. Numărul pe care îl puteți forma pentru a intra în direct și a vorbi cu domnul pastor Tizloveanu este 0314378378. Celălalt număr este de WhatsApp. Am observat că sunați în același timp și pe numărul celălalt. Pot prelua doar întrebările scrise, iar pe celălalt puteți interveni în direct. Alături de noi în acest moment se află domnul Mihai Popescu. Îmi sună cunoscut numele dumneavoastră. Bună ziua, bine ați venit în cadrul emisiunii. Ne-ați mai trimis întrebări?
2: Bună ziua, da, v-am mai trimis înainte. Cred că am fost primul care v-am trimis când ați început emisiunea aceasta.
1: În octombrie anul trecut.
2: În octombrie anul trecut, da. Ce v-aș ruga să-mi răspundeți la următoarea întrebare. De ce Iisus Hristos nu l-a înviat și pe Ioan Botezătorul? Poate a fost cauza că nu avea trupul complet, pentru că Ioan Botezătorul a fost decapitat. A fost una dintre cauze sau nu a vrut sau de ce nu l-a înviat și pe el? Că foarte mulți ar fi vrut să fi fost înviat Iisus, să-l fi înviat pe Ioan Botezătorul, dar fiindcă în rândul oamenilor de acolo, din acea perioadă, Ioan Botezătorul era foarte respectat. Mulțumesc frumos!
1: Mulțumim mult, domnule Mihai Popescu.
0: L-aș întreba pe domnul Mihai Popescu.
1: Dacă mai stați pe
0: același timp.
1: Puteți să mai stați pe fir sau să sunați din nou în cazul în care mai. Da, vă rog.
0: La care înviere se referă? La învierea aceea odată cu Iisus în dimineața din duminica învierii sau la învierile?
2: Nu, mă refer așa cum l-a înviat și pe Lazar, așa cum a înviat și fata.
0: Mulțumesc frumos. Să știți că nu mi-am pus niciodată problema aceasta și nici nu cred că faptul acesta al decapitării nu cred că a reprezentat un impediment pentru Domnul Hristos să-l vie pe Ioan, pentru că dacă merge pe linia asta, înseamnă că mulți oameni, da, care au murit în război și, da, le-au fost pulberate membre și așa mai departe, sau au fost arși pe rug, cum s-a întâmplat în timpul persecuțiilor, înseamnă că nici pe ei n-ar trebui să-i învie Iisus. Nu am un răspuns cu privire la motivul pentru care Iisus nu l-a înviat pe Ioan Botezătorul. Pot gândi atât că lucrarea lui Ioan s-a încheiat odată cu moartea lui. Știți, noi în planul lui Dumnezeu cred că ne putem desfășura din punctul A în punctul B, adică pentru o anumită vreme, pentru o anumită lucrare, după care nu o să spunem că Dumnezeu nu mai are nevoie de noi, ci o să spunem că Dumnezeu în planul Lui și în înțelepciunea Lui iubitoare îngăduie să trecem la odihnă, tocmai pentru ca ceea ce a fost bun și frumos și strălucitor cu adevărat în viață și în lucrarea noastră să rămână mai departe ca un lucru de referință pentru toți ceilalți. E o bănuială, da. Nu avem nicăieri în inspirație, din câte cunosc eu, o explicație pentru care Domnul Hristos nu l-ar fi înviat, așa că mi-am permis să vă spun ceea ce cred eu.
1: Desigur, mulțumesc mult pentru acest răspuns. Nu știu dacă mai sunteți domnul Mihai Popescu pe fir. Dacă nu, vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu alte întrebări în edițiile viitoare. Preluăm o altă întrebare. Din Geneza 19:26, soția lui Lot se uită înapoi și devine un stâlp de sare. De ce o privire înapoi a atras o consecință atât de radicală?
0: Da, este o întrebare foarte bună, Vali, și face parte din seria aceea de cazuri, precum a lui Uza, de exemplu, nu? N-am un răspuns final, trebuie să recunosc. Însă, în mintea mea, lucrurile sunt așa. Dumnezeu a decis ca din Sodoma și Gomora să nu mai rămână nimic, așa cum vorbirea mai devreme despre poporul amalecit, orice urma păcatului trebuia să dispară, iar soția lui Lot n-a reușit să-și acordeze sentimentele, emoțiile, da, și ideile, n-a reușit să-și le acordeze cu planul lui Dumnezeu. Și atunci, poate ca o avertizare pentru noi toți de-a lungul veacurilor, nu știu exact, dar Dumnezeu a pedepsit-o în felul acesta. Da? Pentru că, hai să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trăit, poate că viața ei ar fi sfârșit la fel, adică tot nepregătită, tot nepocăită ar fi murit, dar în felul acesta al unei morți atât de ciudate, da, și atât de prompte, Dumnezeu iată că oferă o rezolvare și la problema ei, care se pare că nu putea fi rezolvată decât așa, prin moarte, dar oferă și o pildă tuturor celorlalți care nu-și armonizează emoțiile și planurile vieții cu planul lui Dumnezeu. Adică e un semnal de alarmă că asta am putea să pățim cu toții. Cel mai bine este să punem totul la picioarele Domnului. E dureros, dar în cele din urmă constatăm că ăla a fost drumul cel mai bun de urmă.
1: Să înțelegem cât de mult contează desprinderea aceasta de păcat, de obiectele materiale și de anumite situații, anumite împrejurări, locuri natale și așa mai departe, pentru că în planul lui Dumnezeu astea au doar un rol nesemnificativ.
0: Exact.
1: Trebuie să privim mult mai departe. Exact. Desigur că au un rol, că fiecare etapă a vieții, dar trebuie să privim mult mai departe și să ne desprindem de anumite situații când Dumnezeu a decis acest lucru.
0: Da.
1: Mai preluăm o singură întrebare, mai avem mai puțin de 2 minute. Duhul Sfânt îi oprește pe apostoli să vestească Evanghelia în anumite zone potrivit Faptele Apostolilor 16:6-7. Ce poate înțelege un credincios dintr-un episod în care Dumnezeu pare să limiteze chiar o lucrare bună? Faptele Apostolilor 16:6-7. De ce îi oprește pe apostoli?
0: Nu ne explică Sfânta Scriptură de ce face lucrul acesta, dar ne lasă, cred eu, posibilitatea de a încerca să găsim explicații rezonabile, adică care să nu iasă din spiritul Sfintei Scripturi. Aș vedea aici două explicații valide. Pe de o parte, poate că în cetățile acelea urmau, apostolii s-ar fi confruntat cu o persecuție și cu o opoziție crâncenă și atunci nu, lucrarea lor n-ar fi dat roade, pe de o parte. Pe de altă parte, poate că într-o altă zonă, așa cum se sugerează despre Macedonia în versetul 9, poate că într-o altă zonă era o nevoie mult mai stringentă și o deschidere pe măsură. Și atunci Dumnezeu nu face altceva decât să își trimită resursele umane acolo unde terenul este pregătit pentru treaba asta. Nu înseamnă că celorlalți le ia
1: oportunitatea de a primi cuvântul lui Dumnezeu.
0: Da, le ia oportunitatea de a primi Evanghelia, ci înseamnă că acum Dumnezeu își direcționează resursele spre cei care sunt deja pregătiți, sunt deschiși pentru asta. Pe de o parte, pe de altă parte, să nu credem, Vali, că în timp ce Dumnezeu și-a orientat resursele spre alte localități, pe aceștia Dumnezeu nu i-a mai căutat deloc cu Duhul Său cel Sfânt. Noi știm că Duhul Sfânt este la lucru permanent și că chiar și lipsa unui propovăduitor, spune Sfânta Scriptură în Romani, capitolul 1, zice că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei înșiși, așa că nu se pot dezvinovăți. Am încercat o explicație umană, slabă, despre lucrurile mai înalte ale lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația în această ediție Dilemele Credinței.
0: Cu drag, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim ascultătorilor Radio Vocea Speranței, dar și celor care ne urmăriți pe internet în zilele următoare. Vă așteptăm să fiți alături de noi și în edițiile viitoare. Puteți trimite întrebările dumneavoastră la 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Și nu uitați de campania Speranța TV, prin care Trustul Media oferă Biblii celor care nu au Sfânta Scriptură la domiciliu. Puteți face o solicitare la același număr de telefon pe care l-ați observat pe parcursul emisiunii. Îl repet, 0751 400 300. Solicitați acest lucru, iar colegii noștri vă vor contacta. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica Adventistă din Sighișoara a organizat la Sala Sporturilor Radu Voina o amplă acțiune caritabilă de sănătate. Proiectul Din Grijă pentru Tine a fost realizat cu sprijinul Conferinței Transilvania de Sud și al autorităților locale, oferind oamenilor acces gratuit la expertiza unor cadre medicale voluntare. Iar sâmbătă 13 iunie de la ora 18, comunitatea buzoiană este invitată la o seară de muzică, emoție și speranță, alături de o parte din echipa trustului Media Speranța. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Biserica Adventistă din Sighișoara a organizat la Sala Sporturilor Radu Voina o amplă acțiune caritabilă de sănătate. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Conferinței Transilvania de Sud și al autorităților locale, oferind oamenilor acces gratuit la expertiza unor cadre medicale voluntare. Campania Din Grijă pentru Tine, o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, a adus în prim plan importanța educației pentru sănătate, a prevenției și a grijii față de propria viață printr-o inițiativă dedicată comunității. Pentru a descoperi atmosfera evenimentului și mesajul campaniei, urmează acum un material pregătit de Cătinan Petrică.
2: Cum apreciați această inițiativă de sănătate pentru locuitorii municipiului Sighișoara?
3: În primul rând, trebuie să-i felicit pe inițiatorii și organizatorii acestui eveniment. Este mai mult decât binevenit, pentru că până la urmă sănătatea trebuie să fie pe primul loc pentru fiecare dintre noi. Și faptul că s-au organizat atât de bine, au amenajat aceste cabinete medicale pe atât de multe specialități, arată că de fapt se dorește a merge într-o direcție bună și arată o implicare mai aproape de om în comunitate, ceea ce este un lucru important.
2: Ce beneficii considerați că aduce acest proiect în mod real locuitorilor orașului?
3: În primul rând, partea de prevenție, care este cea mai importantă, pentru că de foarte multe ori fiecare dintre noi, prinși în cotidian, în problemele de zi cu zi, nu ajung la medic decât când este deja ori prea târziu, ori într-o fază avansată. Și nu vorbim doar despre boli grave, cum este cancerul, ci și despre altele. Iar o astfel de campanie nu face altceva decât să identifice din timp anumite probleme, să le prevină și ce mă bucur că văd că este inclusiv acest ghidaj. Atunci când se identifică o problemă, se încearcă canalizarea pacientului

0: participarea la alte ediții în alte orașe și văzând emoția care a fost acolo, n-am putut rezista tentației și am insistat pe lângă organizator să intrăm și noi pe calendarul național, să vadă și comunitatea și adventistă și comunitatea locală ce proiect minunat este acesta.
1: Dacă ar fi să descrieți procesul de organizare și dificultățile întâmpinate, cum ați descrie toată experiența aceasta?
0: O experiență dificilă, grea, dar de repetat. Gradul mare de răspuns la solicitările avute din partea voluntarilor ne-a încurajat să depășim orice obstacol. Au fost. Nu ne ca în orice proiect de o asemenea învergură, dar cu un succes trecute cu mine.
1: Ce ne puteți spune despre implicarea voluntarilor din biserică și din afara ei?
0: Surpriza plăcută pe care am avut-o la momentul lansării acestui proiect în biserica locală și în zona aceasta, au avut o preînscriere de o săptămână sau două. Au fost, la finalul acelor două săptămâni, au fost peste 100 de voluntari. Nu ne mai trebuia mult în plus. Asta, cred că, pentru mine, a spus totul. Oamenii au fost dispuși și s-au implicat în proiectul acesta.
1: În ce măsură astfel de proiecte fac parte din misiunea și viziunea Bisericii Adventiste de ziua șaptea cu privire la sănătate și stil de viață?
2: Aceste proiecte se pliază perfect cu exemplul pe care îl avem în Biblie. Vedem atât în Scriptură, în Noul Testament, în Vechiul Testament, că Dumnezeu se ocupă și de trupul nostru, nu doar de sufletul nostru. Și cred că promisiunea veșniciei, pe care fiecare biserică și fiecare religie o are în felul ei, ar trebui, am putea spune chiar așa, garantată cu un demers momentan, acum, aici, pentru om. Dacă nu ai nimic pentru mine de spus, n-ai niciun mesaj pentru cei 60, 70, 80 de ani care îi trăiesc aici cu privire la bunul meu trai, cu la bunăstarea mea fizică, la sănătatea mea, cred că nici promisiunile vieții veșnice nu pot fi atât de ușor crezute. Mântuitorul s-a ocupat de oameni, s-a ocupat de trupul lor, s-a ocupat de problemele lor, de sănătatea lor și apoi le-a spus și de viața veșnică. Cred că astfel de proiecte, așa cum am spus și la început, se potrivesc foarte bine cu această viziune lăsată de Mântuitorul.
1: Care este impactul pe care l-a avut acest proiect până în prezent?
3: Impactul se poate cuantifica sau măsura analizând mai multe cadre sau mai multe sfere. Impactul medical a fost unul deosebit de important, în primul rând prin numărul mare de medici, asistente medicale care s-au implicat în proiect și prin numărul mare de investigații oferite și diagnostice puse la timp. Apoi putem să vorbim despre un impact educațional și pentru sănătate. Iarăși, prin faptul că proiectul are un segment dedicat prevenției și educației pentru sănătate, zeci de mii de oameni au beneficiat de acest fel de educație. Și nu în ultimul rând, impactul este unul spiritual, pentru că prin acest proiect încercăm și sperăm să și reușim să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, care a vindecat, a adus speranță oamenilor și alinare în vremuri foarte tulburi.
1: Care sunt planurile de viitor cu privire tot la acest proiect?
3: Acest proiect considerăm că este condus de Dumnezeu și câtă vreme ni se oferă posibilitatea și oportunitatea să putem să ajutăm societatea și să venim în sprijinul ei, vom face lucrul acesta cu tot dragul, cu tot sacrificiul, cu tot efortul financiar pe care proiectul îl propune, dar deschiderea noastră este una foarte mare de a răspunde tuturor nevoilor și tuturor solicitorilor din orice colț de țară, oricând suntem chemați.
1: Ce ne puteți spune pe linia de organizare a cadrului medical, atât intern, cadrul Bisericii Adventiste, dar și cel din afara bisericii, modul în care s-au mobilizat și au răspuns solicitărilor voastre cu privire la acest proiect?
4: Ceea ce este foarte interesant este faptul că sunt anumite cadre medicale care nu sunt din cadrul bisericii și care vin la fiecare eveniment din grijă pentru tine la care au posibilitatea să vină. De exemplu, la acest eveniment avem o doamnă doctor din București care nu este adventistă, a mai fost și la alte evenimente și iată că

0: Da, doamne doctor, îi place mult să vină la evenimentele noastre. În principiu, vin atât cadre medicale adventiste, cât și neadventiste.
1: Având în vedere că s-au desfășurat mai multe serii ale acestui proiect, cum arată progresul? E optimistă cifra celor care se implică din punct de vedere medical?
0: Da, asta am observat și la acest eveniment, că voluntarii încep să fie din ce în ce mai mulți pe măsură ce vestea proiectului se împrăște și începem să avem din ce în ce mai puține probleme la acest capitol.
1: În ceea ce privește implicarea pe linia tehnică, ce va determina să oferiți aparatura tehnică cu titlul gratuit în cadrul acestui proiect?
2: Parteneriatul cu Biserica Adventistă de Ziua Șaptea și Liamed reprezintă o colaborare deja cu istoric și au un front comun, și anume grija pentru oameni. Împreună, noi, cu contribuția de expertiză și tehnologie medicală, iar Biserica cu sufletul, contribuie la susținerea proiectelor care promovează sănătatea, prevenția și responsabilitatea față de comunitate, demonstrând astfel că instituțiile și toți profesioniștii, în momentul în care colaborează, aduc un impact mult mai mare comunității din care fac parte.
3: Sâmbătă 13 iunie de la ora 18, comunitatea buzoiană este invitată la o seară de muzică, emoție și speranță, alături de o parte din echipa trustului Media Speranța. Concertul va avea loc în parcul Crâng, zona Obeliscului, și este organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliului Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Corul de Copii Flori și Stele, grupul Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, la Slobede și Radu Moroșan. Evenimentul va fi transmis live pe canalul de YouTube al Speranța TV.
4: Te așteptăm alături de o parte din echipa trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona Obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
3: Acesta a fost jurnalul de știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Dragi prieteni și urmăritori, stimați frați și surori, binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Binecuvântat să fie numele Cel slăvit, mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Prin mesajul meu doresc să îi cunoașteți pe ultimii pastori adventiști hirotoniți în București și la Milișăuți, Suceava, și să vă informez despre evenimente recente foarte reușite ale Bisericii Adventiste. Sâmbătă, 16 mai 2026, în Biserica Bucureșteană Brâncoveanu, Dumnezeu a binecuvântat doi pastori, pe Adal Berghejan și pe Gabriel Iarca. Cei doi bărbați s-au alăturat slujitorilor adventiști din întreaga lume, fiind pe deplin calificați pentru a conduce comunități adventiste. Alți bărbați, chemați de Dumnezeu să-i zidească biserica, sunt frații Mihăilă, Alexandru și Lucian. În România, 7 pastori adventiști au câte un frate de corp pastor. În total, 14 pastori, frați de 2 ori. În familia Mihăilă sunt angajați 3 frați pastori și 2 dintre ei au fost rotoniți la Milișăuți, Suceava. Voi spune câteva cuvinte despre fiecare. Mai întâi, despre cei binecuvântați în capitală. Adal Berghejan, din familie cu străbunici adventiști, mamă medic și tată pastor, fost profesor de matematică, închis de regimul comunist pentru credința adventistă. Educația lui Adalbert a fost confesională. Licență în teologie adventistă pastorală, altă licență în teologie asistență socială, masterat în consiliere în asistență socială și calificare de asistent medical generalist. A lucrat până acum ca profesor de religie, realizator de emisiuni la Speranța TV, director în conferința Muntenia și în prezent conduce ASUP, Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, unul dintre cei mai longevivi parteneri ai statului român pentru reintegrarea deținuților. Adal Berghejan este empatic și loial, are spirit de sacrificiu și un management eficient. Gabriel Iarca este pastorul Bisericii Brâncoveanu din București. Este absolvent al Universității Româno-Americane cu facultatea și masteratul în finanțe bănci. A crescut într-o comunitate adventistă din Mișcarea de Reformă, dar la vârsta de 20 de ani s-a botezat în biserica noastră. A condus binecunoscuta asociație Respiro, a inițiat mult iubita aplicație My Bible și a fost director asistent pentru programul de companioni al regiunii Muntenia. Probabil că una dintre marile dorințe ale vieții lui a fost să devină pastor. A început cu având misionar și a consolidat experiența administrativă și de formare a echipelor, a dovedit inovație și creativitate până când vocația lui pastorală s-a maturizat. Gabriel Iarca e capabil să țeasă proiecte multiple și a definit cele 50 de principii de viață, își cunoaște cele 6 valori călăuzitoare, urmărește cu tenacitate obiectivele și caută voia lui Dumnezeu. Frații Lucian și Alexandru Mihăilă provin din mediul penticostal sucevean. În urmă cu 15-20 de ani, în familie au început să apară discuții despre doctrina sabatului și nemurirea sufletului. Ele au continuat și în timpul vizitelor unui frate adventist. Tatăl lor era liderul unei comunități penticostale, presbiter, și în 2015, imediat după ce s-a botezat în Biserica Adventistă Udești, cu cea mai mare parte a familiei sale, băieții lui au fost admiși pe primele 3 locuri la Facultatea de Teologie Adventistă din Cernica. Cel mai mare dintre băieții familiei, Lucian, are 31 de ani și a devenit adventist la 19 ani. Atunci, chemarea către lucrarea pastorală i-a devenit tot mai clară. Este pasionat de scris și de citit și iubește dialogurile sincere cu semenii. În slujire, îmbină adevărul Scripturii cu blândețea și grija pentru oameni. Acum păstorește districtul Milișăuți Centru, cu comunitățile Arbore, Iaslovăț și Milișăuți Betel. Alexandru Mihăilă are 29 de ani și o preocupare constantă pentru cunoașterea profundă. Firea lui calmă și reflexivă îl face un om al întrebărilor grele, al introspecției și al dorinței continue de a deveni mai bun, atât ca slujitor, cât și ca om. O suferință la vârsta majoratului l-a maturizat și l-a făcut să înțeleagă că Dumnezeu rămâne prezent chiar și atunci când nu oferă explicații. Anterior, a slujit în districtul pastoral Moinești și la penitenciarul Târgu Ogna. În prezent, păstorește comunitățile Botoșani-Betel, Bobulești, Dămideni, Manolești și Văculești. În predica de la ceremoniile de hirotonire, i-am rugat pe pastor să apere credința și să învețe pe oameni o doctrină sănătoasă, în formulă completă. Noi credem că legea și Evanghelia merg mână în mână. Legea fără Evanghelie este un diagnostic fără remediu. Evanghelia fără lege este nelegiuită. Nu le spune oamenilor că au nevoie de schimbare. Ca să schimbe lucrurile, un pastor trebuie să predice cu viața lui, nu doar de la amvon. În Biserica Adventistă avem nevoie de slujitori de tip termostat, nu termometru. Ei trebuie să acționeze la comanda Domnului Iisus și permanent să regleze temperatura în comunitățile noastre. Pastorii vor fi adesea înțeleși greșit. Vor suferi atacuri constante din partea ființelor văzute și nevăzute. Slujirea îi poate costa casa, planurile, ambițiile personale, chiar și viața. Însă harul lui Dumnezeu e abundent față de ei. Ei pot alege să schimbe lucrurile, să găsească soluții și să fie creativi. Un eveniment misionar de înaltă marcă a avut loc sâmbătă, 23 mai, la Stupin, Brașov. Centrul nostru de convenții a găzduit o întâlnire istorică între directorii penitenciarilor din România și voluntarii adventiști din cadrul Serviciului Umanitar pentru Persoanele Private de Libertate. Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, o instituție publică de apărare, ordine publică și securitate națională, aflată în subordinea Ministerului Justiției, a fost prezentă la eveniment prin domnul director general, sosit împreună cu alți 12 reprezentanți oficiali, directorii generali adjuncți, directorii de direcții, consilieri și alți comisari șefi de poliție penitenciară. Din țară au venit cei 44 de directori de penitenciare. Biserica Adventistă a fost reprezentată de 150 de voluntari și de președinții organizației ASUB din București și din filiale. În programul comun au fost cuprinse două sesiuni de comunicare din partea ANP, mărturii de convertire și reintegrare din partea fostelor persoane private de libertate, reportaje video cu deținuți și familiile lor, iar spre final un moment de predică, apeluri biblice și rugăciune. Cursurile online de formare a instructorilor școlii de sabat se încheie. 95 de instructoare și instructori s-au întâlnit față în față pe 30 și 31 mai la Stupin, unde au venit să predea și două directoare de la Conferința Generală și Divizia Europeană. Prețuiesc din suflet și adresez deosebite mulțumiri personale tuturor surorilor și fraților care în fiecare sâmbătă predau Biblia copiilor din biserici. O ediție foarte reușită de voluntariat medical adventist a fost pe 31 mai și 1 iunie la Petroșani. Un număr de 1128 de persoane din zona defavorizată a Văii Jiului au primit în dar de la Biserica Adventistă și de la partenerii ei peste 1400 de investigații și analize și peste 560 de ecografii gratuite. S-a totalizat un număr de 33 de cabinete și foarte mulți au venit pentru consiliere spirituală și nutrițională. Dintre cei înscriși, 49% doresc să fie contactați de organizator pentru proiecte următoare. Eforturile micilor comunități adventiste locale au fost completate cu ajutoare de peste tot. În duminica următoare, pe 7 iunie, și la Sighișoara, în Mureș, organizatorii campaniei Din Grijă pentru Tine au oferit 360 de ecografii gratuite și mai mult de 600 de consultații. 300 de voluntari au lucrat pentru 550 de beneficiari. Răsplătirea va veni de la Dumnezeu. El însuși va compensa binefacerea. Departamentul de familie a organizat un congres național despre sănătatea emoțională la sfârșitul săptămânii trecute, împreună cu pastorii Marius Andrei și Roberto Iano, directorul departamentului de la Divizia Intereuropean. Am văzut la întâlnirea din Stupini aproximativ 100 de familii, într-o atmosferă de părtășie, cu activități dedicate copiilor. Eu le-am vorbit despre importanța de a transmite copiilor noștri credința Bibliei. Ne vedem la Congresul de Misiune din Brașov. Vă dau întâlnire acolo sâmbătă dimineața, 20 iunie, de la ora 10. Locurile vă așteaptă în număr mare și programul va fi impresionant. Pentru acest sabat, vă urez să primiți multe răspunsuri de la Dumnezeu. Pace și să aveți o închinare de calitate în familie și la biserică. Ferice de oamenii tăi! Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul vostru, care s-a îndurat de voi!
1: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
2: Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

Bun regăsit, micii mei prieteni! Vă invit în această ocazie să poposim pe malul Iordanului pentru a fi martori unui eveniment nemai întâlnit și nemai auzit. Printre cei prezenți la Iordan copii, erau câțiva care credeau că Ioan este Mesia. Totuși, când a fost întrebat dacă era adevărat acest lucru, Ioan a negat și a făcut următoarea afirmație. Nu, nu sunt Hristosul, sunt doar cel trimis pentru a-i pregăti calea. Pentru ca toată lumea să înțeleagă diferența dintre el și Mesia, Ioan a explicat că botezul său era doar cu apă, în timp ce Mesia avea să-i boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. El nu se considera demn nici măcar să-i deslege încălțămintea. Într-o zi, pe când oamenii se aliniau de-a lungul malurilor Iordanului pentru a fi botezați de Ioan, se apropie de locul acela un tânăr galilean, în vârstă de aproximativ 30 de ani. Ioan își ridică ochii pentru a-l întâmpina, după cum îi era obiceiul, și simți un fior de emoție. Nu mai văzuse niciodată pe cineva care să transmită atâta puritate, bunătate și noblețe de caracter. Nu avea niciun dubiu, el era mult așteptatul Mesia. Așa că atunci când Iisus ceru să fie botezat și el, Ioan refuză spunând: nu, eu trebuie să fiu botezat de tine. În cele din urmă, Ioan pricepu că planul lui Iisus era să primească botezul pentru a da un exemplu întregii omeniri. Acceptă și coborâ cu Iisus în apele Iordanului. Biblia ne spune că în clipa în care Iisus a ieșit din apă, cerul s-a deschis și s-a văzut Duhul Sfânt coborând în chip de porumbel. Din ceruri s-a auzit o voce care spunea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cerul așteptase de mult timp momentul acesta, care a avut loc exact când preziseseră îngerul Gabriel și Daniel cu mulți ani înainte. Ioan dădu mărturie despre Iisus și spuse mulțimii: el este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. A doua zi, Ioan l-a văzut pe Iisus apropiindu-se și i-a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Oamenii nu au înțeles ce intenționase Ioan să spună prin cuvântul miel. Nu au înțeles de ce a folosit în dreptul bărbatului acela cuvântul miel, dar Iisus știa despre ceremoniile care fuseseră instituite de la începutul păcatului pe pământ. Observase cu atenție ceremoniile de la templu, în mod special jertfirea mieilor pentru ispășirea păcatelor. Știa că și el avea să fie oferit ca jertfă pentru spălarea păcatelor, dar nu doar pentru o singură persoană, ci pentru orice om născut vreodată pe acest pământ. Dragi copii, în dragostea sa infinită, Dumnezeu a conceput un plan pentru salvarea omenirii, care îl includea pe Fiul Său. Să salveze oamenii, chiar pe toți? Pentru ce? Ei bine, așa cum le spusese Dumnezeu lui Adam și Evei, plata păcatului este moartea și singura modalitate de a avea viață veșnică este ca altcineva să plătească pedeapsa păcatului. Până la momentul venirii lui Iisus, acel altcineva era mielul. Acum însă, Iisus venise pe pământ pentru toți oamenii, inclusiv pentru tine și pentru mine. El a făcut posibil ca, într-o bună zi, noi să trăim pentru veșnicie în ceruri. Până data viitoare vă doresc numai bine, pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult la radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Încercați să vă imaginați pe nobilul căruia Iisus i-a vindecat fiul, alergând pe străzile Capernaumului până în fața casei sale. Priponește calul, descalecă și merge spre intrare. Unde sunt soția și fiul meu? Întreba el pe servitori. Sunt în foișor, domnule, lângă fântână, îi răspund aceștia. El îi vede și le zâmbește. S-a întâmplat cel mai minunat lucru posibil. Ce este, ce este? Întrebară ei grăbindu-se să-l întâmpine. Fiule, îți amintești cât de bolnav erai acum câteva săptămâni și acum și cum deodată la ora 1 la amiază te-ai făcut bine? Da, tăticule, nu voi uita niciodată asta. Ei bine, dragul meu, omul care te-a vindecat este aici, în oraș. Iisus? Întrebă copilul făcând ochii mari. Iisus? Vreau să-l văd. Îl vei vedea. Va vorbi mâine în sinagogă. Cât de mult îl vei iubi. În acea vineri după amiază, vestea s-a răspândit ca fulgerul în tot orașul. Omul care l-a vindecat pe fiul nobilului nostru este aici, este aici. În sabat dimineață părea că tot orașul s-a trezit la viață. Străzile erau pline de oameni de tot felul. Bărbați, femei, copii, ologi, ciungi, orbi, toți se grăbeau către sinagogă albă și foarte frumoasă. Ei s-au înghesuit și afară și înăuntru, pe lângă ziduri. Au intrat și prin ferestre. Blocaseră ușa din spate, stăteau pe trepte, umpluseră străzile nerăbdători să prindă o atingere a marelui vindecător. Iisus era în sinagogă și vorbea. Cuvintele lui erau atât de frumoase și muzica vocii sale umpleau pe ascultători de bucurie. El vorbea despre pace și salvare. Nici măcar odată nu le-a spus că trebuie să țină miile de reguli despre care rabinii le spuseseră că sunt cele mai importante. Din contră, Iisus le-a spus că cel mai important lucru de făcut era să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima lor și cu toată puterea lor, iar pe aproapele lor, ca pe ei înșiși. Iată o idee nouă! Nu auziseră niciodată de un Dumnezeu iubitor. Le fusese mereu frică de El, de pedeapsa, pentru că nu puteau ține regulile despre care le vorbeau rabinii tot timpul. Deodată, un strigăt neomenesc a străbătut sinagoga. Un demonizat și-a făcut loc în față. A alergat înaintea lui Iisus, țipând. Ce ai a face cu noi, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne nimicești? Știu cine ești, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Cu multă tristețe, Iisus a privit pe acest om chinuit de Satana. Iisus știa că, în trecut, acestuia i-a plăcut să facă acele lucruri pe care Satana îi sugera să le facă. Se gândise că păcatul este doar o distracție. El îl ascultase pe Satan atât de mult, încât acesta luase în stăpânire toată ființa lui. Duhul rău îl făcea să dea naștere la tulburare, așa încât poporul să nu audă vestea cea bună despre care le vorbea Iisus. Dar pe măsură ce omul îl asculta pe Iisus, o rază de lumină i-a străbătut mintea. Iisus mă poate ajuta! Iisus mă poate elibera de sub puterea Satanei! El a încercat să strige după ajutor, dar nu a putut. Spunea doar cuvintele pe care Duhul îi le da să le spună. Iisus știa ce dorește de fapt acel om chinuit. Cu o voce poruncitoare, el a vorbit spiritului cel rău. Taci, ieși afară din el! Omul a suferit un șoc violent. Duhul l-a trântit pe podea, apoi strigând plin de furie a ieșit afară din acel om. Satan a trebuit să-l asculte pe Iisus și să-l lase în pace pe omul acela.
zvârcolirile au încetat. Tremurul s-a oprit și un alt om a stat în picioare, lucid și drept. Trupul său era vindecat. Mintea îi era întreagă. El îl lăuda pe Dumnezeu. Lacrimi de bucurie îi se scurgeau pe obraji. Era liber, eliberat de sub puterea satanei. Oamenii nu mai văzuseră așa ceva niciodată. Au rămas uimiți și fără grai. Apoi, toți ca unul au început să vorbească. Ce este asta? Este o învățătură nouă? Iisus vorbește cu putere. El dă ordine spiritelor rele și ele îl ascultă. Cine este Iisus? În timp ce oamenii vorbeau plin de înfrigurare, Iisus s-a retras pe nesimțite și a intrat în casa lui Andrei și a lui Petru. Ceilalți apostoli l-au urmat și ei. De-abia intrase în casă că Petru s-a apropiat de el cu fața plină de îngrijorare. Învățătorule, spuse el, soacra mea este bolnavă de friguri. Iisus a venit de îndată la patul ei și a luat mâna între sa. Chiar în acel moment, febra a lăsat-o și s-a făcut bine. Femeia s-a îmbrăcat, a mers în bucătărie și a pregătit de mâncare pentru Iisus și oaspeții lui. La lăsarea serii, la ușa lui Petru s-au auzit bătăi puternice. Iisus este aici! Vrem să-l vedem pe Iisus din Nazaret! Iisus a auzit și inima i s-a umplut de bucurie. Era dorit! Dumnezeu îi va da putere să alunge boala și suferința. El va aduce fericire altora și cel mai mult le va arăta acelor oameni săraci cât de iubitor și bun este Dumnezeu. Cât de nerăbdător este El să le vindece toate bolile și să le ierte toate păcatele. Se părea că tot orașul a venit în curtea lui Petru pentru a fi vindecați. Erau acolo oameni cu cele mai grele și felurite boli. Iisus, te rog, vindecă-mi băiatul orb, implora un tată arătând copilul lui Iisus. Iisus, a strigat unolog, tu poți să-mi vindeci infirmitatea, știu că poți. Bunule învățător, se ruga o mamă cu lacrimi pe obraj, copilul meu este pe moarte. Iisus a vorbit fiecăruia. I-a atins pe toți și fiecare a simțit dragostea și puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Și tot veneau băieți care își aduceau mamele pe umeri, tineri aducându-și părinții sau bunicii, copiii cu picioarele sau mâinile strâmbe, surzii, tații cu constituție slabă și lipsită de putere. Capernaumul nu văzuse niciodată așa ceva. De peste tot, din oraș, oamenii alergau spre casa lui Petru și ceasurile treceau. Oamenii veneau fie târându-se, șchiopătând, plângând și plecau săltând de bucurie, cântând și sărind în sus de fericire. Iisus i-a vindecat și i-a mângâiat pe toți. Era târziu, în noapte, când această lucrare a luat sfârșit. Iisus era obosit și a adormit în curând. Dar, dis de dimineață, înainte de răsărit, el s-a trezit și a pășit cu grijă printre ucenicii care dormeau pe podea. A ieșit în noapte și a mers în afara cetății, într-un loc unde putea să fie singur și să vorbească cu Dumnezeu, Tatăl Său Ceresc. În aceste clipe de rugăciune individuală, Iisus a aflat ce dorește Dumnezeu de la el și s-a rugat pentru înțelepciune și putere să nu cedeze niciodată ispitelor satanei. Întors la casa lui Petru, oamenii au început să se adune odată cu primele raze ale dimineții. Vrem să-l vedem pe Iisus, au spus ei. Așa că Petru și ceilalți ucenici au mers să-l caute. Și când l-au găsit, era îngenunchiat în rugăciune.
învățătorule, i-a spus Petru, toți te caută. Ei vor ca tu să rămâi în Capernaum. Iisus era atât de bucuros că era dorit în Capernaum, dar a răspuns că trebuie să meargă și în alte orașe, să le ducă și celorlalți vestea cea bună. Și asta a făcut împreună cu ucenicii săi. Au mers în toată țara, predicând, învățând și vindecând. Dar Iisus s-a întors de atâtea ori la Capernaum, încât acesta a mai fost numit și propriul său oraș.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
1: Bine v-am găsit.
0: Cu o ofertă foarte interesantă, intrăm în orașele sumeriene și mergem pe străzile lor și ne întâlnim cu oamenii lor, cu locuitorii. Unde poposim, domnule pastor?
1: Prima dată poposim la orașul Nippur, despre care ei spun că a fost cea mai veche cetate, deoarece acolo au găsit ei anumite documente. O expediție americană care a lucrat acolo a găsit peste 30.000 de tăblițe și fragmente de tăblițe. Vă dați seama, o bibliotecă întreagă, scrise doar în limba sumeriană. Este cea mai largă și veche colecție de documente cu texte literale și cu texte, să zicem, economice. Iar partea cea mai interesantă din toată această istorie este că o tăbliță avea înscrisă pe ea harta orașului, cu însemnări înscrise ale principalelor puncte importante, precum temple, clădiri publice, palate și străzile cetății.
0: Foarte interesant.
1: Când au verificat harta cu săpăture, că au încercat să meargă săpăture după hartă, au văzut că corespund cu exactitate. Asta este Nippurul, un oraș sumerian.
0: Care cel mai vechi și cel mai mare oraș.
1: Și mare, da.
0: Cel mai vechi și cel mai mare.
1: Ca să vă dați seama de populație, ei estimează la 150.000 până la 300.000 de locuri. Enorm, enorm de mult.
0: Mergem mai departe, un alt oraș sumerian important.
1: Un alt oraș sumerian este Kish.
0: Kish.
1: Kish. El este amintit în lista regilor, deci da. S-a găsit o listă cu regii dinainte și de după potop și spune că aici în Kiș, după potop, pentru prima dată, regalitatea a căzut din nou din cer. Deci aveau această idee a relației cu cerul și spune, uite, Kiș este orașul unde Dumnezeu ne-a trimis din nou un om al lui din cer.
0: Foarte înseamnă interesant. Că Etna a fost un rege pios, un om al lui Dumnezeu?
1: A, foarte interesant. Deci acest lucru care este pe o tăbliță. Regele acesta, cu frica de Dumnezeu, care practica cultul divin cu credincioșie și insistență, dar omul acesta a fost blestemat în copilărie, astfel încât nimeni să nu-i rostească numele. Și acum stăm și ne gândim ce și de unde vine această idee. În Geneza, când Noe s-a îmbătat și Ham s-a purtat dezonorant cu tatăl său, tatăl său l-a blestemat pe Canaan, nu pe Ham. Nu știm exact de ce. Probabil fiul a fost mai violent. Zice, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților săi. Iată că acest Etna
0: spune, și el a fost blestemat.
1: A fost blestemat în copilărie. Și atunci oamenii au spus, domnule, e foarte interesant. Uite că oamenii au păstrat data biblică. Deci când cineva te blestemă e un lucru foarte grav. Și Etna, care pentru ei era foarte bun, dar care era blestemat de Dumnezeu și care și-a dorit să aibă și el nemurirea, dar cum? Pe calea lui. El nu s-a dorit-o ca Noe să ne pocăim, să ascultăm,
0: da.
1: Și zice, să găsesc o plantă de la omul care a avut nemurea, cine era? Bunicul lui. Noe. Și se duce, găsește planta, dar nu reușește să o păstreze și își pierde nemurirea. Așa că în toată această legendă vedem foarte multe date exacte care apar în Biblie și ceea ce oferă Bibliei un suport foarte, foarte puternic.
0: Domnule pastor, acest Etna se poate să fie Nimrodul din Biblie, primul conducător de pe pământ?
1: Se poate să fie. Se poate să fie pentru că el aici apare ca urmașa lui Ham, deci intră în linia respectivă.
0: Tatăl lui Canaan.
1: Apare ca un rege,
0: da.
1: Deci era un conducător, apare ca un rege și apare ca unul care a primit un blestem.
0: Va fi robul fraților.
1: Și cine a primit? Că blestemul s-a împlinit mai târziu peste generații, asta e altceva, dar a existat.
0: Și mai sunt multe date care ar putea stabili acest lucru. Hai să ajungem în partea de sud-est a Sumerului, în orașul Ur.
1: Da, este cel mai bine cunoscut, probabil din două motive. În primul rând că Biblia vorbește mai mult despre Ur,
0: da,
1: și spune că Abraham a plecat din Ur. Și în al doilea rând, pentru că aici s-au făcut cele mai bune săpături. Și la Nippur s-au făcut săpături, dar la Ur a lucrat un arheolog englez, Sir Leonard Dudley. El a fost însoțit de Samuel Cramer, care era cel mai bun epigrafist și traducător din limbile antice și a scris și el vreo câteva cărți despre aceasta. Așa că Urul este, să zic, mai bine documentat.
0: Au găsit și morminte regale.
1: Zona în care el era găsit este partea cea mai îndepărtată. Pe vremuri, Golful Persic era mult mai înaintat spre uscat, dar Tigru și Eufratul, formând o delta, aluviunile lor au împins marea mai departe, așa că la ora actuală Urul este mai departe de țărm, dar unii merg până la varianta că cândva el avea chiar ieșire la mare. Dar nu putem spune cu
0: exactitate.
1: Nu sunt dovezi concrete.
0: Da.
1: Cum

0: nu l-au acceptat, l-au cam îndepărtat și atunci s-a dus mai departe și a făcut un foarte mare templu dedicat zeiței Luna și s-a ocupat de arheologie. Interesant este că atunci când arheologii au lucrat la Ur și au făcut săpături, au dat de un cilindru. Și când l-au descoperit, era exact cilindrul lui Nabonid, în care el explică pe scurt viața lui și
1: evoluția
0: activitatea lui.
1: Da.
0: Și acest cilindru ne-a oferit foarte multe date despre Ur. De aceea știm atât de multe.
1: Ce-a mai găsit englezul?
0: În primul rând, englezul a fost cel care a găsit numele,
1: da,
0: numele de la arabi și l-a confirmat cu săpăturile că n-a putut săpa în vârf, era doar cărămidă și smoală, și numele care îi spunea că este muntele de smoară. Dar, în altă parte unde a făcut săpături, nu pe zigurat, ci în mijlocul orașului, a găsit mormintele regale. Deci trebuie să spunem că Urul a fost ultima formă administrativă a civilizației sumeriene, fiindcă civilizația sumeriană a fost o civilizație de cetăți. Ei nu au creat un imperiu. Fiecare cetate s-a dezvoltat în felul ei. Cu relațiile care le-a între ele, nu le știm foarte bine. Pe finalul civilizației sumeriene, pe la 1300 și ceva înainte de Hristos, 2300 și ceva, am spus că de pe la 2300 toate au început să decadă. În zona aceasta decăderea s-a văzut că sumerienii au fost ocupați de acadieni, popoare semite. Însă, supraviețuirea a fost un fel de dublă. Sumerienii și acadienii au avut o relație destul de bună. Acadienii s-au ocupat cu partea militară și sumerienii s-au ocupat mai departe cu partea culturală. Și primul împărat acadian a fost Sargon cel Mare, care a făcut un imperiu până la Marea Mediterană și a urmat de nepoții lui Ur-Nammu și încă unul care au continuat, iar ultima fază a acestui imperiu al lui Sargon a fost Ur-III.
1: Deci să revenim la ce a descoperit. A descoperit două cimitire puse unul peste altul?
0: Ca să repet, Ur-III este ultima fază a existenței civilizației sumeriene combinată cu acadienii. Acadienii erau, să zicem, conducătorii și militarii și sumerienii erau oameni de cultură și de artă.
1: Am înțeles.
0: Iar această ultimă cetate, ultim imperiu sumero-acadian, este descoperit de către Sir Leonard Uley și în săpăturile lui dă de un cimitir. Cimitirul este pe două nivele. Deci este un nivel superior și un nivel inferior. În nivelul superior a găsit mormintele regale, cu tot ce era
1: acolo. De asta denumirea de morminte regale,
0: tot
1: da.
0: Regale, iar în cimitirul inferior a găsit morminte cu foarte mulți oameni care nu erau regali, ci care au ajuns la concluzia că erau servitorii casei, care nu au murit de o moarte naturală, dar nici de o moarte violentă. Adică ei nu au fost uciși de sabie sau de altceva, ci au murit, nu se știe exact de ce. Când a studiat mai bine cimitirul, a găsit o cupă. Și atunci concluzia a fost că aceștia s-au otrăvit și au intrat de bună voie în mormânt ca să fie alături de stăpânii lor în viața de după moarte. Deci aceasta este o dovadă foarte, foarte clară a credinței în nemurirea sufletului, în existența vieții de după moarte și a slujitorilor care au preferat de bună voie să-i urmeze pe stăpânii lor în după moarte și i-a găsit acolo. Ei, ce s-a mai găsit în mormintele acestea regale au fost opere de artă extraordinare. Adică gândiți-vă că oamenii aceia au făcut tablouri. Le-au făcut pe un suport de pământ. Nu aveau altceva acolo, nu era piatră, nu era lemn.
1: Da, dar ce culori, ce...
0: Sunt două tablouri care s-au păstrat și care circulă. Unul reprezintă viața cotidiană și altul reprezintă viața militară. În viața cotidiană apar oameni, copii, femei, bărbați, în diferite posturi și făcând anumite lucrări. În viața militară apar care de luptă, apar soldați, apar

0: animale, arme și celelalte. Ei, tablourile sunt foarte interesante pentru că sunt foarte bine păstrate și avem o imagine destul de reală a lumii din timpul acela.
1: Am înțeles. Și celălalt tablou, dezvoltarea armatei, dezvoltarea forțelor.
0: Deci viața militară.
1: Da. Deci putem să tragem o concluzie. Urul a fost un oraș foarte bine organizat, a fost un oraș prosper, capitala regiunii, nu?
0: Pentru timpul acela, capitală de imperiu.
1: Capitală de imperiu. Capitală pentru de ultima imperiu. Fază a Sumerului.
0: Da. Nu știm cum a căzut, deci observăm că...
1: A căzut? A fost distrus? Nu știm.
0: A fost distrus.
1: A fost distrus.
0: A fost distrus de invazie. Uh-huh. Dar nu știm...
1: Cum?
0: Nu știm când a plecat Abraham din Ur.
1: Ei, logic ar fi cu puțin timp înainte de distrugere.
0: Așa cred toți.
1: Și logic este că Dumnezeu l-a scos pe Abraham la timp.
0: Asta este...
1: Ce minune!
0: Eu, cea mai frumoasă...
1: Extraordinar.
0: Intervenție...
1: Dumnezeu.
0: Dumnezeu întotdeauna știe cum să... A zis...
1: Deci dintr-un oraș prosper, te iau pe tine, tu vino, te scot, te duci în necunoscut. De ce?
0: Știți, trăiești într-un oraș model. Ai tot ce trebuie, ai apartament, ai parcare, că asta e foarte important acum, ai mașină, ai servici și spui, pleacă de aici.
1: Greu.
0: Eu întâlnesc greu foarte înțelegi. Mulți oameni foarte mulți ani care spune, hai mută-te de aici, uite, îți dau, la unul i-am spus, uite, îți dau eu loc, îți faci casă, nu-ți iau niciun ban, hai aici. De ce? Îmi place orașul. Și îi înțeleg.
1: Am tot ce-mi trebuie aici.
0: Da, îi înțeleg. E o frumusețe a orașului. Ei, Abraham nu era încă, să spun, conducător, tatălui trăia. Iar într-o familie patriarhală trebuie să respecti pe tata fără nicio comentariu. E tatălui Nahor, primește chemarea de la Dumnezeu și pleacă cu cei doi copii, cu nepotul, cu tot ce a avut. Pleacă. De ce pleacă? I-a chemat Dumnezeu. Deci asta este fantastic. Iar Dumnezeu astăzi ne cheamă spunând, ieșiți din Babilon, poporul meu. Încă o dată ne cheamă să plecăm. Copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna două lucruri importante. Să-L recunoască pe Dumnezeu când le vorbește. Dumnezeu îți vorbește, cum spune, în multe rânduri și în multe feluri. Când Dumnezeu îți vorbește, să recunoști, aici este vocea lui Dumnezeu. Vreau să ascult de El. Și în al doilea rând, când Dumnezeu îți vorbește, să pleci. Să pleci, să nu mai stai.
1: Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu știi.
0: Dom'le, știe Dumnezeu ceva și eu trebuie să plec. Asta este un lucru extraordinar de important. Iar familia lui Abraham a scăpat din Ur, tocmai datorită acestui lucru.
1: Aceste ascultări.
0: Mai e un lucru interesant. Se pare că și familia lui Abraham era pe cale să fie cuprinsă de idolatrie. Pentru că apostolul Ștefan, când își face el prezentarea, vorbește ce Dumnezeu l-a chemat pe Abraham din Ur, dar înainte ca Abraham să plece din Ur, ei zice se ocupau cu idoli, vindeau idoli.
1: Deci l-a salvat categoric, deci,
0: iată
1: l-a salvat.
0: Că și ei au intrat în acest lucru. Cum i-am auzit pe mâncă, domnule, eu nu beau, dar o vând. Eu nu consum, dar dacă am un mic restaurant și dacă nu pun vin, nu-ți vine nimeni la tine. Trebuie să pui și vin. Și, așa că și Abraham, familia lui Abraham, a ajuns să fie coruptă cu anumite practici, să facă anumite lucruri că... Nu prea câștigau eu prea mulți bani acolo să vede.
1: Și de aceea salvarea lui Dumnezeu.
0: De aceea salvarea.
1: Domnule pastor, mă uit la ceas cu groază. Vreau să ne vorbiți puțin despre dovezile despre potop.
0: Da, sigur că da. Am vorbit despre ceea ce asume Iana, despre toate, dar rămâne întrebarea foarte clară. A fost potopul o judecată a lui Dumnezeu, așa cum spune Biblia? Sau a fost o inundație mare care i-a speriat pe oameni?
1: De la ce plecăm? De la ce dovezi?
0: Ca să dovedim aceasta, trebuie să căutăm. Și am găsit următoarele dovezi. Prima dovadă, tradiția populară. A doua dovadă, vechi epopei sumeriene și acadiene care vorbesc despre potop. A treia dovadă, lista regilor găsită pe o tăbliță în...
1: Cilindru pătrat,
0: da. A patra dovadă, groapa lui Ule, este o săpătură arheologică, o dovadă arheologică, care este prezentată de acest arheolog și care, într-un anumit fel, este subiectivă, dar se încadrează și ea în acestea. Și ultima dovadă este structura geologică a rocilor, eroziunea solului, conform documentelor astea care vin. Așa că putem să luăm pe rând câteva din aceste dovezi și să venim ca să probăm existența potopului.
1: Mai avem doar 7 minute, așa că să vă văd cum vă descurcați.
0: Tradiția populară. Încă din cele mai vechi timpuri, miturile despre potop există la popoare.
1: La majoritatea lor.
0: Interesant este că ele sunt la caldeeni, la chinezi, la indieni, la greci, la mexicani, la semiți, toate popoarele semite, la americani, la egipteni, fenicieni și nu numai. Și acum, foarte, foarte important, spune cineva, dacă potopul ar fi fost doar o inundație mare, ce caută mitul potopului la chinezi sau la americani, în două părți opuse ale pământului? Corect. Ce caută? Nu poate să existe o explicație. De aceea rămâne singura valabilă că potopul a fost o revărsare autentică a apelor și că a existat înainte de potop zone care erau foarte fertile, dar care au dispărut. A doua argumentație despre potop ne-o dă epopeele. Epopeele sunt un fel de nuvele antice, foarte interesant scrise, în care fiecare personaj povestește, unul povestește, unul argumentează și aduce dovezi în plus, dar oricum ei participă împreună la discuție. Vă citesc cuvintele dintr-o epopee, o epopee sumeriană, care este cea mai veche. Că sunt epopei sumeriene și sunt epopei acadiene, care sunt ceva mai recente. Iată ce spune în cea sumeriană. Toate vânturile, nemai văzut de puternice, se nepustiră deodată. În numai clipa potopului se revărsă asupra capiștei, adică locului înalt. După 7 zile și după 7 nopți. Vedeți? Foarte interesant.
1: Date exacte.
0: Potopul se prăvăli peste toată țara. Mai întâi peste capiște, apoi peste toată țara. Corabia cea largă era împinsă de vânturi pe ape întinse. Atunci și Utu, care își întinse lumina peste cer și peste pământ. Zisustra deschise fereastra corabiei. Eroul Utu își îndreptă razele către corabia uriașă, iar Zisustra, regele, se prosternă înaintea lui Utu și regele aduce jertfă un taur și ucise o vacă. Acum, epopeea respectivă cuprinde o mulțime de date care corespund cu Biblia. Nu toate, dar o mulțime de date. Aceasta este epopeea sumeriană. Există o epopee acadiană mult mai târzie, cu textul mult mai bine păstrat și care ne redă aproape exact varianta sumeriană. Se numește epopeea lui Gilgamesh,
1: pe care toți am studiat-o la școală.
0: În căutarea fericirii. Da. Fiecare prezintă un dezastru universal, un rege foarte puternic și orgolios care dorește să găsească nepurirea, un bărbat care a scăpat de potop și care trăiește pe insula fericiților și căutarea acestui bărbat și, la final, eșecul în a putea găsi nemurirea de către Gilgamesh. Da. O altă dovadă, și asta îmi place cel mai mult, este extraordinară, este lista regilor. A fost găsită de expediția americană a Universității Pennsylvania la Nippur în anul 1948. Ei aveau deja informații despre ce s-a întâmplat acolo, mai fusese cu mulți ani în urmă, dar după al doilea război mondial, când lucrurile s-au liniștit, se întorc la Nippur și încep săpăturile ca să găsească cât mai multe documente. În 1948, când au găsit această listă, au fost surprinși să vadă că existau 8 regi care spune clar, aceștia au domit înainte de potop. Iar la acești trei, datele despre domnia lor erau foarte lungi. 28.000, 30.000, 30.000.
1: Mulți ani!
0: Foarte mari. De ce? Pentru că înainte de potop, oamenii trăiau 900, 930, 960. Și atunci, în legende, de regulă, cifrele se măresc, se umflă. Dar, ca să vedeți, iar după ce spune, aceștia au dormit înainte de potop, trag o linie și spune, următorii au dormit după potop. Iar ultimul rege care a dormit după potop, spune, a dormit 5 ani. Deci observați, deci schimbarea foarte mare. Deci e cel mai puternic document.
1: Cea mai puternică dovadă.
0: Document da. Arheologic despre existența potopului, această listă.
1: Foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Exact explică ceea ce Biblia nouă ne-a spus de atâta timp.
0: Deci 8 generații înainte de potop, în timp ce înainte de potop au fost 10 generații. Însă, la fel ca și Nimrod. Nimrod este a treia generație după potop când devine rege. La fel și atunci, a treia generație de la creațiune când devine rege. Că primul, peste ce să fie? Peste familia ta, dar a treia generație ai deja...
1: Erau deja s-au mulțit.
0: Destul de
1: mult. Într-un minut, ce ne puteți spune de groapa lui Wally?
0: Asta este foarte simpatică. S-am citit chiar recent, omul acesta foarte curios a zis, hai să sap. A săpat, a dat de statucutare, le-a descris, dar fiecare găsea documente făcute de mâna de omul, cioburi, vase, arme cutare și după ce nu mai găsește nimic, zice, să văd mai departe. Dă de un strat de aluviuni, aduse de apă, între 3 și 4 metri grosime. Și zice, hai să merg mai departe. Și după stratul de aluviuni, dă din nou de pământ normal, cu niște urme de civilizație, adică cărămizi, cioburi, nu erau înscrise, dar erau urme. Și spune, domnilor, fantastic, uite, potopul ar fi această 3-4 metri de aluviuni. Și înainte de potop, uite că a mai existat o civilizație. Este descoperirea lui Ulei. Nu toți o acceptă, dar e un document.
1: Poate vom mai vorbi despre ea, dar deocamdată vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Trăim vremuri în care linia dintre real și virtual devine tot mai subțire. La Hollywood, o actriță digitală cucerește lumea filmului. Frumoasă, impecabilă, fără greșeală și fără suflet. În Albania, un politician virtual ține discursuri despre moralitate și dreptate fără să fie om. Inteligența artificială pătrunde în artă, în politică, în viața noastră de zi cu zi. Dar apare o întrebare tulburătoare. Dacă omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă o ființă creată de om după chipul tehnologiei? Cât de departe poate merge omul în dorința lui de a imita creația divină? Unde se termină progresul și unde începe pericolul de a joaca de-a Dumnezeu? Biblia ne avertizează că în vremea sfârșitului cunoștința va crește, dar nu și înțelepciunea. Despre omul care își creează proprii zei digitali vorbim astăzi la a doua opinie cu pastorii Laurent Bolo și Lucian Floricel. Dar mai întâi, haideți să o cunoaștem pe actrița virtuală, Tilly Norwood.
2: Actrița Tilly Norwood a adus în stare de exasperare circa 5.000 de colegi actori de la Hollywood. Cum așa? Frumusețea ei este fără cusur. Regizorii se înțeleg cu ea perfect, nu obișnuiește să facă nazuri la filmări. În plus, nu îmbătrânește niciodată. Tilly e o actriță virtuală. Ceilalți sunt doar oameni reali. Competiția se anunță foarte strânsă. Să lupți contra performerei sintetice e mult mai greu decât pare. Revolta contra actorilor virtuali tocmai s-a declanșat. Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson au ieșit la protest. Tilly a devenit vedetă prin septembrie 2025 după un festival de film la Zurich. Deja agențiile de promovare o recomandă agresiv producătorilor de film. Sigur va avea succes. Tilly, actrița din Stick, costă câteva mii de dolari și este refolosibilă la infinit. În schimb, prestația oricăruia dintre monștrii sacri de mai sus costă zeci de milioane, fiecare. Actorii simt și ei acum ce au simțit căruțașii când s-au inventat mașinile sau ce simțeau lucrătorii din industria auto când au început să fie înlocuiți de roboți. Unii oameni se bucură. Hollywoodul ajunsese în numele artei să promoveze ideologii periculoase și agende imorale. Așa le trebuie actorilor. Se vor economisi oricum miliarde. Problema e mult mai complicată. AI va atinge toate domeniile. Înlocuiți de AI, oamenii își vor pierde locurile de muncă. Chiar și politicienii? Un sentiment incert plutește în aer. AI poate distruge omenirea.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material introductiv. Vom vedea partea a doua puțin mai târziu. Și acum rămânem cu această angoasă. AI-ul distruge omenirea. Poate ceva care a pornit atât de bine să ne ducă într-o direcție în care, iată, oamenii se înstrăinează unii de alții sau ajung să fie fără suflet, pur și simplu încercând să imite ceea ce vedem în zona digitală.
3: Avem de a face cu chipul tehnologiei. Acest chip al tehnologiei, din punctul meu de vedere, nu este un chip moral, ci este un chip funcțional, pur și simplu funcțional. De ce să nu angajezi o asemenea actriță? Că nu trebuie să-i dai concediu, nu trebuie să-i dai salariul al 13-lea, zile libere. E un robot.
1: Bine, acum și jobul meu e în pericol și al dumneavoastră e în pericol.
3: Așa este. Dar în timp ce chipul lui Dumnezeu în om include chipul moral,
1: componenta morală.
3: Componenta morală și spirituală, chipul tehnologiei este determinat de către eficiență, de către logică, de către performanță, de către algoritmi. Uh-huh. Și aici avem o mare problemă, pentru că nu mai vedem chipul lui Dumnezeu în tehnologie, ci în tehnologie vedem chipul programatorilor, chipul celor care au inventat conținutul respectiv sau algoritmii respectivi. Noi, în tehnologie, avem pericolul acela de a copia chipul oamenilor imorali. Dacă au tendința aceasta și scopul acesta să transmită o asemenea informație, eu nu am cum să verific, sau am cum să verific dacă vreau, că am și alte surse, dar de cele mai multe ori e mai ușor să, să-mi scrie inteligența artificială predica de, de sâmbătă, nu? Sau speech-ul de duminică pentru biserică. De ce să verific? Pentru că mi-e mult, mult mai ușor să primesc totul de-a gata. Și aici mă va face mult mai leneș, superficial, în cercetarea mea.
1: Și practic fără o gândire critică, pentru că tu primești totul de-a gata.
3: Da, inteligența artificială nu are sentimente, nu are rațiune. Este de fapt un cercetător care adună toate informațiile din marea bibliotecă a web-ului. El citește, adună tot ce este acolo ca într-o junglă și îți pune la, la dispoziție. Ei, vrei mult mai nișat, te învață și pe tine. Adică se învață cum alegi tu sau ce vrei, ce răspunsuri vrei să primești. Și îți dă exact răspunsurile care le vrei tu să le primești. Dar nu e sigur că ceea ce vrei tu este și moral și etic. Iarăși ajungem într-un teritoriu foarte subiectiv.
1: Acum. Încearcă oamenii să limite pe Dumnezeu prin această inteligență artificială?
4: Bineînțeles că este o istorie a încercărilor diavolului de a contraface orice lucrare bună pe care a făcut-o Dumnezeu. Însă ar trebui spus un lucru, dincolo de aspectul acesta al faptului că nu are... Nu putem să vorbim de moral, de spațiul acesta moral. Mai este încă ceva foarte important și pe care foarte puțini oameni îl înțeleg, și anume că un robot sau inteligență artificială nu gândește. Ea se folosește de informații pe care le pune într-un algoritm. Este o logică matematică în tot ceea ce înseamnă prelucrarea informațiilor, dar nu este o gândire în termenii în care vorbim de o ființă creată de Dumnezeu. Și acest lucru este cel care face diferența fundamentală între omul care este făcut după chipul lui Dumnezeu, care gândește, care are o rațiune, care dacă este înnobilată de Duhul lui Dumnezeu, atunci viziunea este una morală, este una curată, și vorbim aici de inteligența artificială, care este chipul societății moderne pus într-un domeniu tehnologic.
1: Deci, înlocuim chipul lui Dumnezeu din nou prin chipul acesta al tehnologiei.
4: Aș aminti un singur lucru. A apărut de curând. Este un companion, se numește Ani, care a fost dezvoltat de Grok, tehnologia inteligentă a grupului Elon Musk, dominat de Elon Musk. Ce face? Este efectiv un companion care înlocuiește soția și urmează să fie și un companion de bărbătesc. Și cum se poartă? El va răspunde exact cum îi cer să răspundă. Dacă tu vrei să-ți vorbească urât, îți vorbește urât. Dacă vrei să-ți ofere cele mai calde sentimente, să fie romantic, să fie cum se dorește în lumea noastră, flirty, va face lucrul acesta. Dacă tu n-ai cu cine să te cerți și vrei să te cerți, îți va răspunde.
1: Activezi
4: și... Ăsta este chipul corespondent al omului din societatea noastră. Pentru că ne este atât de greu să acceptăm, cum a fost și în vremea turnului Babel și de-a lungul istoriei, să acceptăm că noi nu trebuie să ne dezvoltăm un Dumnezeu după chipul nostru, ci noi să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
3: În moment ce un tânăr astăzi este pe rețele de socializare sau... are aceste module de inteligență artificială și folosește între 4 ore și 11 ore. Am tineri care folosesc 11 ore pe zi. În 11 ore, imaginează-ți o viață în care algoritmii te învață și te studiază timp de 11 ore. Asta înseamnă că algoritmul respectiv îmi cunoaște copilul mai bine decât îl cunosc eu pe el. Îmi cunoaște soția sau mă cunoaște mai bine pe mine decât mă cunoaște soția. Care este problema cu algoritmii aceștia? Dacă eu caut mesaje spirituale, da? Cărți spirituale, algoritmul m-a învățat și îmi dă cărți spirituale și îmi dă mesaje spirituale. Dar problema, știi care este? Atunci când am dependență față de jocurile de noroc și caut o singură dată, caut de 5 ori jocurile de noroc, și mi-am distrus deja financiar toată familia, mi-am vândut proprietățile să... Am dependența aceasta. Știi ce va face algoritmul cu mine? Mă va distruge.
4: Și va continua să trimită informațiile în zona aceasta.
3: În zona aceasta. Uh-huh. Și atunci,
1: adică, practic, îți cunoaște și preferințele, dar vulnerabilitățile, exact, în primul rând.
3: Exact. Mai și ales, mă îngroapă.
4: Da, mai ales din momentul în care au apărut noile procesoare de tip neuroprocesoare, așa se și numesc, pentru că nu doar că folosesc algoritmii și folosesc informațiile pe care îi le dai sau cum l-ai antrenat până la un moment dat, ci el are capacitatea de a dezvolta, cum noi dezvoltăm noi conexiuni în creier între centrii nervoși, exact același lucru, el poate să învețe, nu trebuie să-l programeze cineva, ci el este făcut să învețe. De asta, când eu dau o căutare, căutarea nu e vorba doar de algoritm, el a învățat ceea ce eu vreau, care este intenția mea, aproape că devine intuitiv. Și în felul acesta îmi va oferi ceea ce îmi doresc,
1: dar asta
4: nu ceea ce e bun.
1: Asta nu ne duce clar cu gândul că practic trăim într-o epocă a idolatriei?
4: Da, cumva, adică... Este clar lucrul acesta. Deci suntem dominați și profesorul Virgiliu Gheorghe de la Universitatea de Antropologie din București a scris o carte care ar merita citită de toți cei care ne urmăresc. Se numește Revrăjirea Lumii. Efectiv, prin tehnologia de astăzi, mintea noastră este vrăjită și devine dependentă. Și dacă depindem de ceva, atunci pentru noi este idolatrie.
1: Da, eu mă refeream la idolatrie gândindu-mă la faptul că, practic, omul ajunge să se închine sau să fie subjugat de propria creație, tehnologia aceasta.
3: Omul întotdeauna a fost atras de către elemente noi, să descopere lucruri noi. Lucruri noi care sunt, în majoritatea situațiilor sau cazurilor, progresiste. Asta înseamnă societate modernă, să progresezi în gândire. Și atunci tot ce e nou comportă, în definiția ei, elementul de bun. Dacă e nou, e bun. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. Nu tot ceea ce este nou este bun. Trebuie cercetat, trebuie verificat.
4: Și chiar dacă inițial este bun, el poate să fie convertit într-un timp foarte scurt în ceva rău.
3: Ai folosit termenul de Babel. Atunci am avut de-a face cu încurcarea limbilor. O confuzie în ceea ce privește limbile,
1: vorbite.
3: O singură limbă vorbită. Dar acum avem de-a face cu o confuzie de valori. Și este mult, mult mai grav. Pentru
1: poate
3: limbile le rezolv cu un bun translator bun și aici e bun. Apropo, hai să vorbim și pozitiv despre AI. Ai nevoie de o traducere în 2 secunde a unui paragraf, îi dai paragraful, imediat te ajută. Bineînțeles, mai trebuie verificat, mai trebuie cizelat puțin, dar te ajută. Ei, am rezolvat problema cu traducerile limbilor, dar valorile? Cine ni le deosebește? Ai nevoie de un adevăr absolut. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul absolut și acolo trebuie să verifici ce este adevăr.
1: Poate că în zona artei, uite, mai acceptăm sau începem să acceptăm vrând nevrând actori virtuali, dar putem să ne lăsăm conduși de politicieni virtuali? Pare că este următoarea etapă. O mai urmări un material scurt și apoi revenim cu discuția.
2: Ar trebui oamenii să se supere că nu li se mai fură banii? Logica întrebare provine din partea unui politician albanez, Diela. Albania este o țară ce se luptă cu corupția, iar Diela este un politician virtual. Deja s-a adresat Parlamentului, iar acesta deja a protestat în contra constituționalității Dielei, care s-a apărat. Este adevărat că nu am cetățenie, dar tot atât de adevărat este că nu am nici ambiții și nici interese personale. Vă amintesc că adevăratul pericol de neconstituționalitate nu îl reprezintă mașinile virtuale ca mine, ci deciziile umane, corupte, luate de cei de la putere. În plus, eu nu pot fi mituită. Săturați de demagogia eternă a politicienilor, atenția oamenilor pare să fie atrasă acum la discursul Dielei. Conform Constituției, rolul guvernanților este să vegheze asupra legalității contractelor statului, asupra corectitudinii licitațiilor publice și asupra reducerii corupției. Își îndeplinesc acest rol. Diela ar face-o mai bine? Cetățenii ai mai multor țări ar prefera o Diela în locul președintelui lor, oricare ar fi acela. S-ar rezolva însă problema corupției? Nimeni nu știe. O întrebare ar fi totuși pe buzele tuturor. Cine o controlează pe Diela? Diela este o biată mașină virtuală loială programatorului. Acesta îi spune ce să spună. În plus, poate fi atacată cibernetic oricând. Lumea se schimbă oricum prea repede. Dacă te întrebi și tu îngrijorat cum va arăta viitorul, ei bine, află că Biblia spune: în vremea sfârșitului, cunoștința va crește, da, dar nu și înțelepciunea.
1: Asistăm, iată, la o creștere a inteligenței. Suntem surprinși de ceea ce auzim. Multe lucruri cred că nici nu le înțelegem cu adevărat. Și totuși se ridică întrebarea: până unde putem merge cu dezvoltarea aceasta și dacă la un moment dat ne întrebăm onest dacă această inteligență artificială poate să fie mai curată moral decât omul, de ce nu o preferăm pe ea?
3: Nu cred în curăția morală nici la inteligența artificială și de cele mai multe ori nici în cazul omului, pentru că și omul este coruptibil. Cu atât mai mult inteligența artificială, care este făcut de om și nu de către Dumnezeu. Deci este mult mai slab din punct de vedere moral. Avem de a face cu liberul arbitru, avem de a face cu conștiința și avem de a face cu responsabilitatea. În cazul inteligenței artificiale, nu ai ce să vorbesc despre conștiință. Nu are conștiință. Este un algoritm, este un robot, pur și simplu, o mașinărie, o invenție genială a oamenilor, pentru că, într-adevăr, este un progres tehnologic și în multe domenii va aduce un ajutor. Însă, el poate să-ți dea răspunsuri morale, bune, dacă tu îl vei învăța să aleagă. Vei spune, tu alegem răspunsuri doar bazate pe Biblie.
4: Așa cum avem la Academia Speranța,
3: avem Adam.
1: Chatbotul
4: Adam, care este antrenat să dea răspunsuri numai bazate pe Biblie. În momentul în care îi pui o întrebare care excede Bibliei, el spune: nu sunt pregătit să dau un astfel de răspuns.
3: Deci moralitatea presupune alegere și în cazul acesta noi am ales, l-am setat, l-am învățat și va da răspunsuri corecte,
4: dar
3: spunem
4: el
3: noi.
4: Dar el nu alege.
3: Exact. Nu alege.
1: Dar responsabilitatea, până la urmă, se traduce doar în ceea ce citesc pe un ecran? Sau este, de fapt, ceea ce fac dincolo de ecran în viața mea de zi cu zi? Iar eu, fiind setat în felul acesta, eu, de fapt, nu mai îmi exercit responsabilitatea.
3: Bine, responsabilitatea vine și din partea celor care l-au antrenat și l-au învățat să fie răspunsuri etice, morale, bune. Și responsabilitatea revine și celui care pune în practică ceea ce a citit sau a ascultat din partea AI-ului.
4: Aș spune că nu trebuie să ieșim din cadrul Bibliei, care spune: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Când spune această expresie, păstrați ce este bun, înseamnă că responsabilitatea este a mea. Eu urmăresc, ascult, dar alegerile le fac eu.
3: Eu folosesc, vorbesc mult cu tinerii despre subiectul acesta și îi întreb: uite, aveți un diagnostic din partea unui medic, aveți o tumoare pe creier. Da? Ce neurochirurg alegeți? Unul care a studiat de pe Google și de pe AI sau unul care a studiat în bibliotecă? Vă spun că 100% vor alege pe unul care a studiat în bibliotecă. Deci comportă unele riscuri pentru care noi încă nu suntem pregătiți. Noi doar tatonăm, a apărut de 2 ani, de 3 ani. Este într-o continuă dezvoltare, creștere, dar încă nu am avut timp suficient pentru a vedea câte riscuri comportă inteligența artificială.
4: Cercetările recente ale celor care dezvoltă în cadrul companiei Apple inteligența artificială au constatat cu îngrijorare și a fost dat publicității faptul că inteligența artificială, cea de ultimă generație, este foarte vulnerabilă și a dat erori fundamentale în domeniile complicate. Și unul dintre domeniile complicate este acesta în care tu trebuie să alegi. Uh-huh. Pentru că oricât de programat este și oricât de puternic este algoritmul, nu este o capacitate de alegere bazată pe rațiune, pe judecată,
3: ce pe nu, calcule,
4: nu,
3: pe
4: gândește, nu gândește, ci este bazată pe algoritm. Iar algoritmul, în ceea ce privește alegerile, s-a constatat că dă erori. Lucrul acesta este important de știut.
1: Aș vrea să mă întorc un pic la ultimul material pe care l-am văzut. Iată, aparent, un politician virtual ar putea să aibă succes. Dar asta nu ascunde, de fapt, tot ceea ce spuneam puțin mai devreme. Faptul că noi oamenii așteptăm cumva din partea altora să se încadreze niște tipare, chiar într-o inteligență din asta artificială care pare standard și corectă, dar când este vorba de propria viață, acolo putem jongla cu multe standarde.
3: Mă gândeam la Geneza, capitolul 1. Nu putea Dumnezeu să creeze din start o inteligență artificială în loc să ne creeze pe noi? De ce n-a făcut lucrul acesta?
1: Sau nu putea să-i dea lui Adam un tipar de gândire?
3: Putea să-l seteze cum e setat AI-ul și să funcționeze în pătrățelul respectiv. De aici nu ieși. Dar tocmai asta este frumusețea unei ființe umane. Libertatea de a alege, libertatea de a decide, libertatea de a iubi, și la finalul materialului se face deosebire foarte bine între cunoștințe, între informație, pentru că societatea de astăzi pune mare accent pe informație. Să avem informație, și într-adevăr niciodată de când e lumea asta n-am avut atât de multe informații. Dar nu cred că doar informația contează în viața aceasta. Eu cred că este mult mai important să ai înțelepciunea necesară pentru a selecta informația bună, etică, morală și a deosebi de tot ceea ce este corupt.
1: Cum facem să avem această înțelepciune care vine de la Dumnezeu și care de fapt ne face până la urmă să avem chipul lui Dumnezeu?
3: Chipul lui Dumnezeu se formează în noi prin ascultarea vocii conștiinței. Conștiința este ca și un rozător. Știi cum? Nu știu, dacă aveți hamster acasă, cei care ne urmăresc, hamsterul fie tace, fie roade. Așa e și conștiința. Și Dumnezeu ne folosește conștiința ca să ne conducă la decizii corecte, înțelepte. Însă dacă ești 11 ore pe AI și 2 minute pe genunchi, ai puține șanse ca Dumnezeu să-ți formeze conștiința.
1: Cum facem să nu ia tehnologia locului Dumnezeu în viața noastră?
4: Materialul se încheia printr-o întrebare, pornind de la un text biblic: în zilele din urmă cunoștința va crește, dar înțelepciunea? Este o diferență fundamentală între inteligență și înțelepciune. Am dat o căutare pe Dex, să vedem o definiție, și spune că înțelepciunea este o capacitate superioară de înțelegere și judecare a lucrurilor, implicând o cunoștință adâncă a realității, experiență și echilibru. Deci înțelepciunea cuprinde inteligența. Deci ai nevoie de inteligență. Dar inteligența nu se supraordonează înțelepciunii. Iar Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește foarte mult de alegerile înțelepte. Mă gândesc la un pasaj din scrierile Apostolului Pavel în Filipeni, unde spune: mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință, deci este nevoie de cunoștință, și în orice pricepere. Cuvântul în limba greacă pentru pricepere denotă ideea de înțelepciunea de a face deosebirea dintre bine și rău. Eu cred că în lumea noastră asistăm la o dezvoltare fantastică a inteligenței, dar avem o mare problemă cu înțelepciunea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne duce spre înțelepciune. Tehnologia ne duce spre inteligență.
1: Un cuvânt de final, vă rog, concluzia la discuția de azi.
3: Poate să ne dea multe răspunsuri și ne dă răspunsuri. Și eu am nevoie de un răspuns urgent și îl folosesc, însă nu poate să mă ofere sens. Îmi dă răspunsul, dar nu-mi dă sens. Poate imita iubirea. Ați dat și un exemplu, dar stă pe cineva pe lângă tine care...
4: Un companion,
3: așa. Poate imita iubirea, dar nu poate trăi iubirea. Poate prezice viitorul, dar nu poate să spere viitorul. Noi sperăm, noi trăim și oferim sens pentru că suntem ființe morale create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta ne face special. Și să nu uit, era să uit esențialul: noi gândim, el folosește calcule și algoritmi și informații, dar noi, nimeni nu gândește. Și animalele au impulsuri, mai imită, dar noi gândim, avem rațiune și decidem. Nimeni, cel mai bun calculator de pe lumea asta, nu gândește. Doar noi. Ei, cei care aleg luxul acesta, pentru că unii nu aleg luxul acesta de a gândi.
4: Mi-aduc aminte de sfatul pe care îl dă David, fiul lui său Solomon. Și printre ce să facă, cum să conducă, îi dă un sfat care cred că este actual pentru noi. Îi spune, întărește-te și fii om. Ideea de om înseamnă chipul lui Dumnezeu, înseamnă aspectul moral, înseamnă trăirile, sentimentele nobilate de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă rațiunea, înseamnă judecata. Și aș putea să spun că mesajul este pentru noi astăzi, într-o astfel de societate, fi om, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Cine ar fi crezut că vom ajunge să ne lăsăm conduși de personaje fără suflet, fie ele actori virtuali sau politicieni digitali? Omul a creat inteligența artificială pentru a-l ajuta, dar riscă să devină prizonierul propriei creații. Ne-am înmulțit cunoștința, dar am pierdut simțul înțelepciunii. Am perfecționat mașini care vorbesc, dar am uitat să ascultăm glasul conștiinței. Poate că nu soluția tehnologică ne va salva, ci întoarcerea la ceea ce este veșnic, la cuvânt, la adevăr, la Dumnezeu. Creștinismul autentic nu are nevoie de algoritmi, ci de o inimă curată care să-L caute pe Creator, fără intermediari, fără filtre, fără ecrane. Pentru că oricât de avansată ar fi inteligența artificială, numai Dumnezeu poate insufla viață.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la Școala Cuvântului, emisiunea în care cercetăm tematic Biblia folosind un ghid de studiu internațional în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Stau direct lângă schița lecției pe care vă prezint. Între noi, planetă și Iisus Hristos este un zid despărțitor. Principalele obstacole sunt furtunile vieții, adică necazurile prin care suntem nevoiți să trecem. Asta este și prima secțiune a lecției. A doua, chiar mulțimile cu prejudecățile ei sau coreligionarii noștri ne pot împiedica să ajungem la Iisus Hristos. De asemenea, crize combinate, avem un studiu de caz și ele ne împiedică să stăm față în față cu Iisus, sau chiar o înțelegere greșită a Bibliei, profeția neînțeleasă corect. Dați în voie să vă prezint invitații. Este un doctor în teologie, Iulian Sava, pastor în Tulcea. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Și de asemenea, pastorul adventist de ziua 7, Adrian Ștefăniță, colegul meu la Departamentul Școlii de Sabat din România, director asistent. Bun venit!
3: Bun regăsit!
1: Dați în voie să vă citesc din această traducere a lui Cristian Bădeliță, primul pasaj despre furtunile vieții. Este Marcu 4 cu 35 la 41. Iisus a zis să trecem pe țărmul celălalt și, lăsând mulțimea, îl iau așa cum era în barcă și alte bărci erau cu el, și se iscă o furtună mare cu vânt și valurile au început să se năpustească asupra bărcii, încât barca aproape se umpluse de apă. Dar el era în partea din spate, pe căpătâi dormind, și îl trezesc și îi zic: Învățătorule, ție nu-ți pasă că pierim? Îl ceartă că era nepăsător. Iar el, trezindu-se, a certat vântul cu asprime și a spus mării: liniște, taci. Alte traduceri spun gura sau tacă-ți gura, ca și când Iisus a pus botniță furtunii, și vântul a încetat și s-a făcut liniște mare și le-a zis: de ce sunteți fricoși? Tot nu aveți credință? Și au fost cuprinși de spaimă mare și spuneau unii către alții: cine este acesta că până și vântul și marea ascultă de el? Prima întrebare: cine a adus furtuna? Dumnezeu, diavolul, natura? Adrian?
3: Textul nu ne spune. Cred că a fost un fenomen natural. Se întâmpla des lucrul acesta pe Marea Galilei. Era Marea Galilei la 200 de metri mai jos de nivelul mării. Era înconjurată de dealuri și erau anumite depresiuni și din cauza diferențelor aerul cald și aerul rece se întâlneau și acele depresiuni deveneau ca niște pâlnii. Marea Galilei era vestită pentru furtuni bruște și violente. Acestea erau două lucruri care se întâmplau foarte des. Eu cred că a fost un fenomen al naturii, doar că Dumnezeu l-a inclus în planul lui și i-a învățat ceva pe ucenici.
1: Am citit despre tornade, ciclon, este un cuvânt acolo, seismos, ca și când ar fi fost o mișcare pe fundul mării.
2: Da, seismos sau mai este lilaps, care înseamnă chiar ciclon. Deci probabil că aerul a venit în mod circular.
1: Deci nu diavolul a vrut să ia viața ucenicilor sau Domnul Iisus a vrut să le oferă ocazie în care să devină mai admirat?
2: Bine, acum nu avem detalii în text, dar putem să... Noi știm că tot ce s-a întâmplat pe planeta asta, că toate tulburările și dezechilibrele care au intervenit din cauza păcatului. Dumnezeu n-a creat lumea așa. Și că diavolul este și el care are întotdeauna, zice, vrea să înșele pe cei aleși, că pe cei l-ați înșelat.
1: Deci vorbim despre obstacolele care
2: zidesc. Și el caută să facă cumva să se opună lui Iisus, oamenilor lui, dar Dumnezeu are grijă de...
1: Bun. Deci nu neapărat a fost un fenomen providențial, ci un fenomen al naturii, așa cum și noi trecem prin furtuni în viață și nu le putem înlătura din calea noastră. Ce-l obosise pe Iisus atât de tare încât dormea într-o furtună mortală? Dormea dus.
3: Da, e uimitor că într-o furtună de așa amploare, în care chiar putea să-și piardă viața, Iisus dormea profund. Este un episod, e singurul episod în care se spune că Iisus dormea.
1: Singurul, așa am găsit și eu, da.
3: Și dormea profund. Deci, eu cred că era extenuat, era epuizat de slujirea zilnică și am găsit undeva că era atât de Era atât de ocupat Iisus de a face minuni. Găsim în Matei capitolul, cred că 8, găsim ce a făcut Iisus în ziua respectivă și în zilele de dinainte. A vindecat un lepros, robul unui sutaș, soacra lui Petru, a scos demoni. Deci a avut o activitate atât de intensă încât n-a avut timp nici să mănânce. Și când a prins, el a dormit înainte de a veni furtuna. Nu putem să-l acuzăm că a venit furtuna și el dormea. A dormit și apoi a venit furtuna. Dar era extenuat de activitatea pe care o făcea în folosul celorlalți.
1: Ce răspuns avem? Ce îl extenuase atât de tare pe Domnul Iisus că a căzut răpus de obosit?
2: Da, nu am nimic de adăugat. Efectiv, el a fost foarte activ. Dacă citim mai înainte, a dat învățătura. A făcut multe, multe lucruri și era și normal, fiind domn, el avea nevoie să se odihnească. Și fapt arată că Iisus se odihnea când reușea să prindă un răgaz.
1: Pe apucate.
2: Era supra-solicitat. Imaginați-vă că unul dintre noi ar putea să vindece oameni. Vă dați seama ce s-ar întâmpla, cum ar veni lumea. În loc să ducă la spital, ar veni la tine acasă să te caute.
1: Biblia spune că dormea la cârmă, pe căpătâi. Putem stabili unde anume? Probabil că era un loc mai puțin agitat de valurile furtunii. În spate, zic unele traduce.
2: Era pupa. Partea din spate a acelei bărci sau știu eu ce corbioară ce era, avea poate un loc acoperit. Căpătâi este prokefalaiul, mi se pare că se numește. Kefale înseamnă cap. Deci ceva pentru unde să spui capul. Pernă poate să fie, dar nu știu dacă era pernă. Poate era o grămadă de sfori răsucite sau un sac cu ceva înăuntru. În fine, el s-a așezat acolo unde a putut, unde era mai adăpostit și liniștit și a dormit.
1: Ideea principală este că Iisus ocupă locul cârmaciului, el îi acuză pe ucenici de lipsă de credință, ucenicii îl acuză pe el de lipsă de nepăsare. Cum să răzbați prin furtună dacă el doarme pe locul cârmaciului? Te rog.
3: Da, și cumva le dă dreptate. Ei aveau viața pusă în pericol și Iisus pare chiar indiferent. Chiar m-am întrebat, nu e puțin exagerat mustrarea Domnului Hristos? Și ce s-ar fi întâmplat dacă nu l-ar fi trezit? M-am întrebat, uneori pun întrebări pentru unii par ciudate, ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus n-ar fi fost trezit de ucenici? Am găsit un comentariu care mi se pare pertinent. Iisus nu era indiferent și nu a dovedit lipsă de maturitate.

0: chiar spațiul de dedesubt unde era fie un sac cu balast pentru stabilitate, și ucenicii fiind în față n-au putut să-l vadă doar când un fulger i-a luminat fața lui Iisus, l-au văzut dormind senin. Această barcă urmează dimensiunile unei bărci descoperite în secolul I în lacul respectiv, a fost prinsă în Nămol și restaurată cu 4 vâsle, așa pe ra, putea să aibă chiar 1 metru în lungime și o velă pătrată. Cred că dorea să spui ceva, Adrian, despre locul acesta sau despre sprijinul pe care se odihnea Mântuitorul, care zicea că n-are pernă.
1: Da, dar a spus foarte bine, Iulian, cred că a surprins. Unii comentatori spun că ar fi fost, de fapt, ceva îmbrăcat în piele. Și era, da, ideea este că era locul unde cârmaciul se putea odihni. Deci Iisus a considerat că este... De asta și aici interesant. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat înainte. A spus să ne ducem pe partea cealaltă, pentru că Iisus avea nevoie de un timp de odihnă și asta a și făcut, s-a odihnit. Ce a apărut pe parcurs și cum... Aici vom învăța mai departe. Ce?
0: O lecție, vă rog, din acest episod. Am terminat prima secțiune, obstacolele care nu... care sunt zidul despărțitor între noi și Dumnezeu, furtunile vieții, necazuri, frământări. O lecție despre credință din potolirea furtunii.
2: Obstacol în relația cu Dumnezeu, mai degrabă, eu cred că depinde cum te raportezi la aceste lucruri, pentru că s-ar putea să fie și un ajutor în relația cu Dumnezeu. Unul dintre ei vine la Iisus și chiar așa îi spune: ție nu-ți pasă că pierim? Adică noi ne dăm de ceasul morții și tu dormi? Cam așa a fost. Și el s-a ridicat și... a vorbit vântului și mării și au tăcut, s-au liniștit, s-au făcut marea ca o oglindă și ei au rămas mirat și au zis: cine este el de... ascultă și marea și vântul? Adică, una dintre lecții, sunt multe lecții aici, că noi nu cunoaștem pe Iisus, nu știm ce poate și el în stare să ne surprindă în mod, aici pur și simplu, să rămânem exact ca ucenicii, să zicem, extraordinar. Nu ne-am așteptat la așa ceva.
0: Foarte frumoasă lecția aceasta.
2: Da, deci trebuie să ne credem în el, că dacă ești în relație bună cu el, ești în barca lui. Deci dacă nu pierde el, nu pierde nici tu.
0: Chiar dacă barca ia apă, că așa se întâmplase, atunci au fost ei disperați, se produsese o spărtură.
2: Da.
0: Dar foarte interesant, cum a zis, o lecție personală de viață. Iisus e surprinzător pentru noi, chiar dacă ne știm și suntem prieteni și vâslim împreună.
2: Da.
1: Pentru mine o lecție: asigură-te că ești cu Iisus. Iisus le-a spus, a fost inițiativa lui să mergem pe partea cealaltă. Când ești cu Iisus, urmezi planul lui. Ce te învață Scriptura, iei decizii în armonie cu voia lui, asta nu te scutește de crize. Dar dacă ai asigurarea că Iisus este cu tine, totul va fi bine. Și a doua lecție, o lecție pentru toți: credința nu înseamnă lipsa fricii. Cred că problema nu a fost că au fost fricoși. Problema ucenicilor a fost că au lăsat ca frica să-i controleze. Credința înseamnă să știi să poți să-ți controlezi frica și să fii cu frica la Dumnezeu.
0: Deci Dumnezeu poate să despice marea pentru noi sau Iordanul, dacă l-a salvat pe Iona și i-a salvat pe ucenici, cu siguranță vă poate salva și pe dumneavoastră. Furtunile vieții sunt o oportunitate care ne îndreaptă către...
2: Poate ar fi interesant să rămânem un pic asupra întrebării lui Iisus. Puțin credincioșilor sau...
0: Da?
2: Da. Sau, și tot n-aveți credință? Da. Altădată le-a spus puțin credincioșilor. Aici folosește termenul oligopistos. Pistos înseamnă credincios și oligo e ca la oligofren. Adică nu e că doar ești puțin
0: sau
2: credincios.
0: Sau oligominerale.
2: Ești cu, exact. Nu ești puțin credincios și ești insuficient de credincios. Asta este. Ai insuficientă minte, ești oligofren. Ești oligopistos, ai insuficientă credință. Oameni cu credință insuficientă, asta i-a întrebat Iisus. De ce? Adică, ce înseamnă credința? Credința înseamnă să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă a zis el ceva, crap pe lumea asta, orice s-ar întâmpla, cuvântul ăla este mai sigur decât ce vezi cu ochii și ce pipăi cu mâinile și cu simțurile.
0: Iisus avea această încredere, că dormea liniștit.
2: Da, el avea încredere, dar ei trebuia să încredă și în Dumnezeu, dar și în el, pentru că el le-a spus, cine are pe Fiul are viața. Le-a spus multe lucruri despre și n-avea cum să piară Iisus într-o furtună.
1: Măcar cum a spus Pavel, când a fost furtuna pe mare: cât timp sunt eu cu voi, nici voi nu veți pieri.
0: Da, e o comparație bună. Mergem către a doua secțiune. Este chiar mulțimea sau religia care ne poate îndepărta de Dumnezeu. Uneori religia și coreligionarii noștri sunt acel zid despărțitor între noi și Dumnezeu. Dați-mi voie să vă citesc din Biblie despre acest episod. Îl urma pe Domnul o mulțime numeroasă și îl îmbulzeau. Cu permisiunea dumneavoastră citesc o traducere ortodoxă de Cristian.

0: Ia Bădiliță este o traducere inedită care are și un comentariu valoros. Și o femeie care avea o scurgere de sânge de 12 ani și suferise multe de la mulți doctori și își cheltuise tot avutul ei, adică era o femeie bogată, pentru ca să poată cheltui 12 ani, avea ceva, dar fără vreun folos, ba încă ajunsese și mai rău. Auzind despre Iisus, a venit prin mulțime, pe la spate, nu putea altfel fiind necurată, și i-a atins haina, căci își zicea, de voi atinge măcar hainele lui, voi fi vindecată. N-a avut curaj să se atingă de trupul Domnului Iisus, măcar de marginea veșmântului, și îndată i-a secat izvorul sângelui și a simțit în trup că s-a vindecat de suferință. Și îndată Iisus, simțind în el însuși că o putere iese din trânsul, s-a întors în mijlocul mulțimii și spunea, cine s-a atins de hainele mele? Dar ucenicii îi ziceau, te uiți la mulțimea care se îmbulzește în tine și întrebi, cine m-a atins? Și el se uita roată împrejur ca să o vadă pe cea care făcuse aceasta. Iar femeia, cuprinsă de spaimă și tremurând, știind ce se petrecuse cu ea, a venit, a căzut dinaintea lui și a spus tot adevărul. El i-a zis, fiică, credința ta te-a salvat. Adică a vrut să-i arate meritul acestei femei public, în fața tuturor. Mergi în pace și fii vindecată de suferința ta. Ce te surprinde în acest pasaj?
1: Multe lucruri. Multe lucruri. În primul rând...
0: Încă vă surprind multe lucruri.
1: Era ceva nou. Era ceva nou și pentru discipoli. Cum adică pe întrebare cine m-a atins? Iisus are un mod de raportare diferit la anumite persoane. Multă lume se roagă la el, multă lume este religioasă, multă lume intră într-un anumit contact cu Iisus, și că am contact cu Iisus, am relație cu Iisus, și diavolul are relație cu Iisus. Dar unii oameni au comuniune cu Iisus. Comuniunea cu Iisus este ceva diferit. Și când ai comuniune cu Iisus, tu te unești cu Cel Atotputernic și energia Lui, forța Lui vitală, se transferă la tine. Și în comuniunea cu Iisus, El te remarcă. Te remarcă din toată mulțimea de oameni religioși, vede că tu ești un om care faci ce trebuie. Și anume că ai credință. Credința te conectează cu Cel Atotputernic. Asta faci. Și femeia asta a făcut. A avut credință și a zis, eu mă încred în iubirea Lui, în puterea Lui, El poate să mă vindece, nu-i nevoie să spun nici măcar un cuvânt, doar mă ating de haina Lui. Nimeni nu a făcut așa ceva înainte. Și Iisus a remarcat și a zis, cine m-a atins?
0: Asta e important, că nimeni n-a făcut asta înainte și aș spune chiar că s-a mai întâmplat după aceea, parcă nu, n-am mai citit, am găsit alte cazuri.
1: La Iisus, nu mi-aduc aminte, dar la apostol, la Petru și la Pavel.
0: Le citesc imediat, dar Adrian, doreai să spui ce te surprinde, cred.
2: Credința mare a femeii. Deci, ea auzise despre Iisus, dar ce auzise a fost suficient încât să aibă o credință atât de mare. Uneori, când vorbim despre credință, ea trebuie să aibă potențialul maxim în funcție de cunoștința pe care o are. De asta, punând în contrast, critică, îl mustră mai degrabă pe Toma, pentru că avea multă cunoștință și o credință mică, ea avea puțină cunoștință și o credință mare. Și încă un lucru aici, sunt două minuni care se întâmplă în același context. Iisus mergea să o vindece, da? Apoi a înviat-o pe fiica lui Iair, dar Iair vine și spune, vino de atinge-te de fiica mea și va fi vindecată, iar femeia aceasta vine și spune, eu dacă mă voi atinge. Important e să avem credință și să nu...
0: auzise, nu?
2: Da, auzise că face minuni, dar cum a spus Iulian, nu auzise că așa face minuni, ea a venit cu o noutate, dar ea a știut că Iisus, dacă îți pui încrederea în El, se întâmplă ceva deosebit când te întâlnești cu El.
0: Aveau puteri deosebite, supranaturale, hainele Domnului Iisus. Vă citesc din Faptele 5, că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe, spune Biblia, și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul. Deci nu mai e vorba de atingere, este vorba de atingerea umbrei. Iar în aceeași carte, Faptele Apostolilor, de la 19, cu versetul 12, Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui, cu intenție sau fără intenție, nu știu, și îi lăsau bolile și ieșeau din ei duhurile rele, adică era și exorcizare făcută cu șorțuri și basmale atinse de trupul Apostolului Pavel. Deci, hainele Domnului Iisus aveau această putere? Mai găsim situații în Biblie când hainele Mântuitorului fac minuni?
1: Eu nu cred că hainele au vreo putere miraculoasă. Eu cred că credința însoțită de acest gest zice așa, iau o haină, nici nu mai o să ating de apostol și mă duc și o pun pe... Această credință face diferența, pentru că dacă ai haina și nu ai credință, la ce?
0: Da, asta e o corectură foarte bună, că nu, da, nu atingerea a vindecat-o pe femeie. De aceea Domnul Iisus, da, a admirat-o în fața tuturor, spunându-i. Deci
1: da, atingerea a fost credința. Vreau să spun un lucru foarte important și vreau să mă asculte toată lumea cu atenție. Dacă citim epistola lui Iacov, el asta spune. El nu spune că noi suntem mântuiți prin fapte meritorii, ci că nu există credință nefaptică.
0: Credința
1: nefaptică este disfuncțională. Adică dacă tu ai o idee, tu ai credință că Iisus poate să facă ceva, dar tu nu te bazezi pe El, credința ta este disfuncțională. E funcțională atunci când ai acționat, când ai mers pe mâna Lui. Femeia a stat exact în gestul ăsta. Credința a fost fapta în sine, asta e credința, a pus degetul. Știți povestea aia cu un echilibrist care merge cu roaba,
0: da, da, da, da,
1: pe fir și toți, da, întreabă pe toți, poți să duc eu un om cu roaba pe fir? Și i-au spus toți da. Deci toți credeau, teoretic. Și a zis, cine se urcă în roabă? Deci credința, nu s-a urcat nimeni. Credința este urci în roabă. Trebuie să ținem minte lucrul ăsta, pentru că asta face mare diferență. Credința adevărată înseamnă să acționezi pe baza cuvântului Iisus.
0: Și credința adevărată sau e diferită de magie. Te rog, Adrian.
2: La întrebarea dacă s-a mai întâmplat în cazul lui Iisus,
0: da,
2: răspunsul e da.
0: Da. Când?
2: Găsim în Marcu 6:56.
0: Da.
2: Oriunde intra el, în sat, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui. Și toți cât se atingeau de el erau tămăduiți. S-a mai întâmplat asta. Întrebarea este, putem replica ce s-a întâmplat atunci astăzi? Pentru că nu putem contesta. S-au întâmplat minuni cu Domnul Hristos, cu cei care s-au atins de el, cu Petru și cu Pavel. Asta mi se pare întrebarea cea mai importantă. Și dacă astăzi eu mă voi atinge de osemintele unui om sfânt, de obiecte purtătoare de har, se întâmplă ceva? Am găsit o idee interesantă. Pentru ca minunea să se repete, e nevoie, cum s-a spus, de credință. De asta spune, revin la ce a spus, Iisus a simțit, el n-a spus, femeia a fost vindecată, spune, dar am simțit că a ieșit o putere din mine. A dat la o parte ideea că hainele în sine ar purta ceva, ci din mine a ieșit ceva și tocmai faptul că nu toți cei care s-au atins de Iisus n-au fost vindecați, arată că credința plus încrederea în Hristos sunt condițiile unei minuni și nu hainele în sine, care au fost la momentul respectiv doar un intermediar. Și o singură idee, aș mai spune, aici s-a făcut minuni în multe moduri. A pus tină pe ochii unui om, a rostit o anumite cuvinte. Iisus oricând poate să facă minuni, oricum vrea. Condițiile sunt să ai credință, dar să lași pe El să decidă momentul și canalul prin care se produc minunile și să nu transformăm anumite obiecte în purtătoare de har, pentru că nu este învățătura biblică.
0: O să vă rog să comentați. Mie îmi place această expresie a femeii care fusese bogată și care îl atinge, iar Iisus este surprins, se întoarce înapoi. Dar aș vrea să separăm credința de magie, cel mai sacru obiect al evreilor. N-a avut puterea să aducă succes în luptă. Este episodul când a fost răpit de filisteni după ce preoții evrei, Hofni și Fineas au murit și chiar hainele Mântuitorului în mormânt n-au avut capacitatea să stârnească credință în inima ucenicilor care au plecat de acolo și nu știau ce să creadă. Nu știau dacă Iisus Hristos într-adevăr a înviat sau nu. Adică separăm puterea Domnului Iisus de puterea hainelor sale. Și vă rog.
1: Da, deci trebuie să fie foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce face diferența este credința. Asta este o formulă universală. Așa cum am zis, nu am timp să vorbesc și să dezbat lucrul ăsta și invit pe toți să studieze faptul că o adevărată religie nu este relație cu Iisus, este comuniune cu Iisus, adică să pui totul la mijloc. Și în primul rând voința. Când pui voința ta și spui, Doamne, nu mișc un deget fără tine, de acum încolo voi fi una cu tine, din momentul ăla, energia lui Dumnezeu este energia ta, forța lui este forța ta. Tu te unii cu cel tot puternic. Poți să faci tot ce vrei, dar nu vrei să faci orice, pentru că tu vrei, să, în primul rând, să fii plăcut lui Dumnezeu. Și vei face tot ce vrei și vei primi tot ce ai nevoie de la Dumnezeu, care poate orice. Nici el nu face tot ce se poate face, el face tot ce vrea. Asta este atotputernicia lui. Nimeni nu poate să-l oprească să facă ceea ce vrea. Și așa se întâmplă cu un credincios. Poate să învingă păcatul, poate să învingă un viciu, poate să se vindece și poate să facă multe lucruri dacă Dumnezeu este de acord și este un consens între ei și Dumnezeu.
0: Mergem mai departe. Suntem la secțiunea despre Iov. Vă citesc din traducerea lui Petru Creția, un filozof eseist și traducător din limba greacă a operelor lui Platon, deci este un mare expert în greacă antică. Petru Creția, Iov, capitolele 19 și 23, o selecție de pasaje. O cât aș vrea ca vorbele acestea ale mele să dăinuie pe veci în piatră scrise, să poate în stâncă cu condei de fier. Da, știu că răscumpărătorul meu e viu, că el, cel de pe urmă, se va ridica slujind dreptății mele pe pământ și mă va apăra. Iar când mă voi trezi, o să mă ia alătura de el. Iar eu, viu încă în carnea mea, îl voi vedea pe Dumnezeu. Iar cel pe care îl voi vedea o să-mi țină partea. Ochii aceștia ai mei îl vor privi, iar el nu se va arăta străin de mine și îndepărtat. Tânjesc de dorul lui. Iov este personajul care are o istorie de viață extraordinară, vorbind despre crize combinate. Iov are probleme, îi mor toți copiii, nu doar unul. Îi dispare toată averea, nu doar dă faliment pentru o ramură economică. Își pierde sănătatea, prietenii vorbesc împotriva lui, își pierde statutul social, nu mai este respectat. Are probleme și în relația cu Dumnezeu, natura se răzvrătește împotriva lui. Aparent îi dă niște semnale confuze, a venit un foc de la Dumnezeu sau mă rog din cer, și are probleme și în relația de cuplu. Orice această problemă ar fi suficientă pentru ca să zdruncine spiritualitatea vieții noastre. Fie o problemă de cuplu, de familie, de sănătate, să-ți pierzi doar copiii sau să-ți pierzi doar o parte din avere. Însă Iov este exemplul perfect pentru criza combinată. Și continui să citesc. Dacă mă duc spre răsărit, Dumnezeu nu e acolo. Merg spre apus, nu e de găsit. Nu pot să-l văd nici dacă merg spre miază noapte și nevăzut rămâne. Și de mă îndrept spre miază zi. În schimb, El, adică Dumnezeu, îmi cunoaște fiecare pas. Mă pună la încercare. Aur strecurat voi fi. Mi-am potrivit toți pașii după voia Lui. Calea i-am străbătut-o fără șovăială. Toată porunca gurii sale am urmat-o. Am ținut cu drag la sân orice cuvânt al lui. Foarte interesant că se ține morțiș de această idee că a respectat toate poruncile lui Dumnezeu. Deci, avem cazul lui Iov, după ce am văzut că religia ne poate împiedica să ajungem la Iisus, am văzut că furtunile vieții ne pot împiedica, suntem la un obstacol de criză combinată când toate lucrurile sunt împotriva noastră. Este Iov un exemplu pentru noi sau pentru cine este un exemplu?
2: Iov este un exemplu în primul rând pentru cei care pierd totul. Și cum s-a amintit, cei care rămân doar cu Dumnezeu. Dar eu cred că poate să fie un exemplu și pentru cei care pierd doar o parte din avere sau pierd doar sănătatea, nu toate. De ce? Dacă el poate să fie un exemplu pentru cei care pierd totul, cu atât mai mult pentru cei care pierd mai puțin. Poate fi un exemplu. Pentru că oamenii pot spune, eu sunt copleșit și îndurerat sau afectat pentru că am pierdut atât, omul acesta a pierdut totul și totuși a rămas credincios. Cu siguranță am ce să învăț de la el.
1: Aici trebuie să stabilim bine categoriile. Iată un om care are comunie cu Dumnezeu.
0: Da.
1: Deci ascultă de toate poruncile lui,
0: da.
1: Păstrează cuvântul lui, asta înseamnă credința, înseamnă să deschizi urechea, să lași cuvântul să-ți pătrundă în inimă. Și Domnul Iisus ilustrează asta cu parabola semănătorului. Dacă păstrezi cuvântul într-o inimă bună, aduce rod. Adică schimbă viața, schimbă faptele, tot își pune Dumnezeu amprenta pe tot ce ești tu. Așa era Iov. Și totuși el păstrește toate astea.
0: Da.
1: Ei, despre acest tip de oameni este vorba când se spune toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Că iubești pe Dumnezeu, ai comuniune cu El. Nu deții nimic de la El. Te ofer cu totul, fără rezerve lui, cum știi să oferă ție și intre în această comuniune. Și voința, în primul rând, de la mijloc. Și totuși, oamenii care slujesc pe Dumnezeu nu întotdeauna au parte de experiențe confortabile, dar și alea sunt un bine.
0: Asta e interesant. Este cel mai credincios și are cele mai mari necazuri.
1: Și totuși a fost un bine pentru el. A fost un bine și o onoare enormă. Iisus spunea că suferiți pentru mine, nu știa că suferă pentru Dumnezeu. Când suferiți pentru mine, săltați în sus de bucurie. Sunteți cei mai onorați oameni. I s-a făcut o mare onoare să fie martorul lui Dumnezeu. De el nu știa, n-a înțeles lucrul ăsta.
2: Asta era problema la Iov. Deci da. Spune că când suferim pentru Domnul Hristos, trebuie să ne bucurăm.
1: Da.
2: Dar el nu știa pentru ce suferă.
1: Da.
2: El nu avea explicații.
0: Da.
2: Uneori spui că prefer un răspuns direct sau dur, dar să știu cauza suferinței mele, dar mi este mult mai greu să accept o incertitudine sau o eu nu știu de ce sufăr. Măcar spune, am greșit, așa, n-am greșit.
1: Dumnezeu a gătuit așa ca să nu diminueze, să nu zică diavolul, ai diminuat suferința. Lasă-l așa, ca să vedem cât rezistă. Deci a fost o încercare.
0: Ne ajută lumina Noului Testament ca să știm pentru ce suferim. Auziți o adaptare după BVA și BTF? Putem să ne bucurăm chiar și în dificultățile prin care trecem, știind, deci acum știm, că ele lucrează răbdare. Dificultățile aduc răbdare, răbdarea aduce experiență, iar experiența speranță și speranța nu ne face de rușine.
2: Asta spune Iov apare în capitolul 23, când spune că dacă mă vei cerca, vei ieși ca aurul. Iov deja începe să înțeleagă că el nu suferă pentru că a păcătuit, ci că Dumnezeu îl încearcă și vrea să scoată ceva bun. Încă nu înțelegea decât puțin, dar e posibil să fi făcut pași în apropierea lui de Dumnezeu și spune, Doamne, știi bine, știu și eu, nu sunt vinovat și am rezolvat problema păcatului, cred totuși că tu vrei să scoți ceva bun din mine. Încă nu înțeleg cum, dar am această încredere.
1: Vreau să notez faptul că acest cuvânt răbdare este, de fapt, cuvântul hypomone în greacă. Acest cuvânt îl conectez mai mult decât de răbdare. Răbdare, chiar mai mult decât perseverență. Eu l-am tradus consecvență. Uh-huh. Deci, suferința aduce consecvență. Deci, dacă tu suporți suferința, devii constant în atașamentul față de Dumnezeu. Deci, hypomone înseamnă să rămâi în poziție, indiferent de ce se întâmplă. Asta înseamnă hypomone. Și asta și în textul de memorizat este aceeași idee, că suferința aduce consecvență, consecvența aduce aprobarea lui Dumnezeu și aprobarea este garanția gloriei, de a avea parte de gloria lui Hristos. Așa și aici. Prin consecvență faci experiență cu Dumnezeu și apoi speranța ce înseamnă? Că deja având în vedere că ai aprobarea lui Dumnezeu, ai speranța că care nu este o așteptare posibilă, ai certitudine, ai nădejdea că Dumnezeu te va face părtaș de gloria lui Hristos, pe care o dorești.
0: Suntem la penultima secțiune, vorbim despre profeția neînțeleasă. Am deschis Biblia în Luca la capitolul 24, aici îi găsim pe ucenici care merg către Emaus, apoi se întorc și se întâlnesc cu grupul celorlalți ucenici, sunt 11 acolo, și Domnul le dă o soluție pentru dezamăgirea, neînțelegerea și necredința lor. Care este această soluție?
2: În primul rând este el însuși. Ei erau dezamăgiți, descurajați că Iisus a murit. Iisus viu, spune că atunci când li s-a descoperit în mijlocul lor, când a frânt pâinea, inima lor a fost umplută de speranță. El însuși. A doua soluție este înțelegerea profețiilor. Deci, neînțelegerea profeției cu privire la parcursul Domnului Hristos i-a dus la descurajare. Înțelegerea, interpretarea acum într-o nouă cheie, a înlăturat descurajarea provocată de aceasta. În momentul în care Iisus spune că le explică din cărțile lui Moise, din tot Vechiul Testament, toate cu privire la el, ei văd lucrurile care s-au întâmplat, dar aceleași lucruri dintr-o altă perspectivă. De asta spune că li s-au deschis ochii, că l-au văzut pe Iisus, dar li s-au deschis ochii și au înțeles că ceea ce s-a întâmplat nu a fost un eșec, ci de fapt o împlinire a planului lui Dumnezeu și un motiv de bucurie și de încredere. De fapt, aceste lucruri sunt un semn bun. Se împlinește Scriptura, este spre folosul nostru. Atunci vom fi plini de speranță.
1: Orice credincios, indiferent religia lui, nu doar, știu eu, și un adventist de ziua șaptea, dacă are religia părinților, el are o idee vagă, o percepție vagă a religiei și orice om trebuie să treacă la credința lui Hristos, indiferent de religia creștină pe care o are. Asta au făcut ucenici. Ei au venit ca iudei, ca iudaiști. Și au venit cu acele prejudecăți. Erau poporul lui Dumnezeu, cu acele prejudecăți despre Mesia. Și tot s-au cramponat. Iuda până la urmă l-a vândut ca să-l forțeze să intre în șablonul mesianic.
2: Bine intenționat, aparent.
1: Iudaic. Și s-au cramponat și ucenicii n-au înțeles. El tot le-a spus de 7 ori, nu știu, cel puțin le-a spus că el va fi crucificat și că va învia. De ei zice că nu înțelegeau, că nu vreau să întrebe, că le era teamă, o fi zis că e o parabolă, pentru că nu intra în șablonul lor. Unde băgăm chestia asta cu muritul, cu răstignitul? Și după ce a murit, după ce s-a întâlnit cu ei și l-a văzut viu, dintr-o dată au scăpat de acea de religia părinților și au primit religia lui Isus. Și asta invit pe toți credincioșii să vină la Isus să-L cunoască, pentru că orice religie ai avea, dacă e religia părinților, nu este ce trebuie, trebuie să ai credința lui Isus Hristos. Și asta se capătă personal, nu poți să o iei de la mama, de la tata, de la nimeni, nici la biserică.
0: Excelentă contribuție și înțeleg că Biblia poate să fie un obstacol. De fapt, nu Biblia, cât înțelegerea greșită a Bibliei. Există texte în Biblie care ne pun în dificultate și sunt un adevărat obstacol între noi și Iisus Hristos. Bine ar fi să le înțelegem corect, pentru că atunci, cum spunea Iulian Sava, se întâmplă un lucru extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult asta. Mă uit la voi, putem continua. Dragilor, am ajuns la o secțiune foarte importantă, vă recomand acest ghid de studiu, studiem cum să creștem în comuniunea cu Dumnezeu și în săptămâna asta învățăm despre obstacole, dar găsim o persoană, un profet american care ajunge să se întâlnească cu Domnul Iisus și îi descrie înfățișarea. Sunt foarte curios cum arată Iisus Hristos, vă recomand această cărticică, o puteți găsi în Bisericile Adventiste sau o puteți cere la Speranța TV și Radio Speranța, o veți primi gratuit. Merită să aveți această carte doar pentru că veți putea avea o descriere a persoanei care, consider eu în mod subiectiv, vă rog să mă corectați, este persoana care l-a văzut de cele mai multe ori pe Iisus Hristos și a scris despre El. Cum arată Iisus Hristos? Să-L vedem pe Iisus este titlul lecției și cum crezi că arăta Iisus pe pământ? Sau Adrian?
2: Bine, acum dacă ne referim imaginile care există despre Iisus pe internet, foarte multe nu au de-a face cu Iisus cel real. Iisus era un evreu născut acum 2000 de ani. În clima respectivă și în condițiile acelea exista un specific al tenului, al bărbii, al trăsăturilor. De multe ori avem un Iisus care seamănă mai mult cu imaginea pe care o au naziștii despre omul ideal sau alte lucruri de genul acesta. Însă aș pune accentul pe ceea ce este prezentat în studiu, o viziune pe care o are Ellen White, vederea lui Iisus, ceea ce mă surprinde, pentru că Iisus cel glorificat, noi încă îl putem vedea. Pe Dumnezeu nu-l putem vedea, dar pe Iisus îl putem vedea. Ea este impresionată nu doar de frumusețe, spune că era frumos, dar spune că a fost impresionată de bunăvoința care era transmisă prin privirea lui și de măreția lui. Și aș mai spune ceva aici, ca să las și colegului meu posibilitatea să continue. Privirea lui transmitea empatie. Spune, când m-a privit, am simțit că mă cunoaște și că mă iubește. Privirea lui Iisus și pe pământ spune că se uita la oameni și că l-a privit și l-a iubit. Spune că s-a uitat la ei și s-a făcut milă de ei. Privirea Domnului Hristos are ceva ce nu poate avea nicio altă privire. Privirea celui care ne-a creat și privirea celui care ne-a răscumpărat. Cel care ne iubește, ne cunoaște, e preocupat de noi.
1: În trecut, oamenilor, în general, cărora nu le plăcea de Dumnezeu, de Iahve, își plăcea un idol. Și se închina la el, pentru că era mai se sincroniza mai ușor cu el și era mai aproape de ceea ce erau ei, nu cerea să fie schimbați. Ei, în ziua de azi, diavolul a inventat o chestiune mai sofisticată și idolul cel mai adorat din lumea asta se numește Iisus Hristos. Pentru că e foarte ușor să-ți inventezi un Iisus care zice amin la tot ce faci tu. Și te lasă așa cum e și te iubește necondiționat și tot fel de povești de genul ăsta. Dar adevăratul Iisus, dacă îl cunoști, nu te va lăsa așa cum ești. El are putere să te facă fiul de Dumnezeu. Asta e garanta și asta vrea să facă. Fiul sau fiică de Dumnezeu. Acum, Iisus când apărea undeva, el nu avea nimic special cu care să se remarce din punct de vedere a ceea ce place ochiului uman. Adică să fie mai bogat, să apară, știu eu, cu un cal, nu știu de care, sau știu ce îmbrăcăminte să aibă. Nu, era un om simplu, era ca toți oamenii, avea într-adevăr îmbrăcăminte de rabi. Se îmbrăca ca un rabi, arăta ca un rabi, dar era îmbrăcăminte simplă, dar ceea ce făcea deosebit era personalitatea lui. Nu se poate să ai valori fără să fie văzute pe fața ta, pe gesturile tale. Avea niște valori, era ceresc. Adică el când a apărut în Ierusalim cu un bici în mână, n-a dat în nimeni. Care? Dar fața lui a transmis așa o forță și o autoritate încât au fugit toți cu coada între picioare. Sau când spunea un cuvânt, cuvântul lui avea putere și impresiona și până la lacrimi. Deci asta era Iisus, avea o personalitate extraordinară, cum nimeni nu mai văzuse. Oameni care l-au ascultat au zis, n-am auzit niciodată o nouă vorbim ca omul acesta. Nu era vorba doar de vorbe, era de el, de persoana lui.
0: O să vă rog
2: cuvântul întrupat, sine.
1: Da, exact.
0: O să vă rog să comentați, pentru că am făcut o sinteză din aceste două cărți minunate. Sunt două cărți diferite, Viața lui Iisus sau Hristos, Lumina Lumii, așa cum o cunoaștem noi. Dar mai este o carte, Viața lui Iisus, este aceasta și este o carte mai rară. Și din aceste două cărți pe care vi le recomand, am găsit, am extras de fapt, aici schița lecției. Și o să ne întoarcem la partea cu furtunile vieții în final, pentru că o să ne rămână câteva cuvinte. Cum arăta Iisus înfățișarea lui? Sunt vreo 10 paragrafe foarte interesante, mi-a luat foarte mult să le găsesc. Era mai înalt decât oricare dintre îngeri în ceruri, dar pe pământ era puțin mai înalt decât statura obișnuită a oamenilor.
2: Un al doilea Adam.
0: Un fel de al doilea Adam, da. Fața lui radia de bunăvoință și măreție, sunt cele două trăsături. Ăsta e citatul de care povestea mai devreme Adrian Ștefăniță. Era obosit de cale și prăfuit. Femeia samaritană l-a comparat cu respectatul patriarh Iacov. Avea înfățișarea unei persoane consacrate pentru ceva deosebit, deci puteai să-i citești această dedicare pe chip. De asemenea, avea veșminte nearătoase, cum a spus doctorul Iulian Sava mai devreme, și adesea prăfuită de drum. Asta era un lucru foarte rău, pentru că dezamăgea. În îmbrăcămintea și purtarea lui nu se vedea nimic după care cineva să-l socotească de un rang mare, chiar în purtarea lui. Era îmbrăcat simplu, un om simplu, cu haine umile, cu haine de om sărac. Nu știu care dintre noi are haine de om sărac, Iisus așa purta. Față plină de milă dumnezeiască, pe față avea pecetea umilinței și expresivitatea unei iubiri de nedescris. Din nou, două trăsături. Acest autor, care l-a văzut, zic eu, cel mai des pe Iisus Hristos și a scris despre el, vine cu două trăsături. Un om îmbrăcat simplu și plin de praf. Față cu bunătate și noblețe, comportare demnă. Asta era când Pilat l-a văzut, un om calm, avea semnătura cerului, dar din nou, binevoitor și nobil. Și cum îl vedeau oamenii din localitatea lui? Sărăcia acestui om părea cu totul nepotrivită cu susținerea lui de a fi Mesia. Deci înfățișarea lui dezamăgea, pur și simplu. Se ridicase din sărăcie și condiție socială umilă. Nu putea să fie mai mult decât un om de rând. Frumusețea înfățișării lui, farmecul caracterului lui, acea iubire care răsărea din orice privire și din orice cuvânt, din nou, persoana care zic că l-a văzut cel mai des pe Iisus Hristos putea să observe, nu ne-a dat culoarea tenului, dar ne-a spus trăsătura caracterială. Și de ce? De ce Iisus n-a venit într-un mod izbitor? Pentru că așa trebuie să fim și noi, nu dorea să atragă atenția asupra lui, asupra persoanei lui, ci asupra mesajului. Apostolii Domnului n-aveau nimic care să aducă slavă persoanei lor, era evident că succesul lucrării lor se datora numai lui Dumnezeu. Vă rog.
2: Nu sunt multe de completat. Contrastul acesta între înfățișare și expresivitatea caracterului lui este foarte interesant. Iisus nu a venit să atragă privirile, dar să cucerească inimile.
1: E foarte interesant că nu avem nevoie să vedem ceea ce se vede în oglindă. Dumnezeu nu a creat oglinzi pentru că nu l-a interesat să devenim foarte superficiali.
0: Interesant.
1: A lăsat ochii altora să ne spună dacă suntem ciufuliți sau interesant. Așa. Ca să avem și relații, să nu stăm singuri. Dar ceea ce este cel mai important despre Iisus putem vedea doar citind despre El, și anume personalitatea Lui, în faptele Lui, în cuvintele Lui. Deja putem să-L cunoaștem acolo citind cuvântul Lui și mărturia apostolilor din Evanghelie.
0: Mai sunt 3 minute și am două întrebări. Aș dori să avem o parte de la inimă la inimă, vorbind pentru persoanele care suferă. Avem uneori această idee greșită că oamenii își merită necazurile, că cei săraci sunt vinovați pentru că sunt săraci, din cauza lor sunt săraci, pentru că nu au știut să facă economie. Cum putem corecta asta?
2: Pe ce bază pot afirma eu lucrul acesta? Să-i spun cuiva, tu suferi din cauza păcatului tău. Pe ce bază și cu ce drept? În primul rând, nu cunosc viața acelei persoane. Și cred că pe lângă suferința care există în lume, suferință fizică, emoțională, psihică și de orice altă natură, o mare suferință o putem produce noi printr-o raportare greșită la ceilalți. Mai punem acolo sare pe rană, spunând, considerându-ne că îi luăm apărarea lui Dumnezeu, intrăm în categoria prietenului Iov, spunând că sigur nu e să fum fără foc. E și logic. fac o foarte scurtă paranteză. Diferența între Iov și prietenii lui era că Iov știa viața lui, prietenii lui nu știau, doar mergeau pe o deducție, dar concepția lui era asemănătoare cu a lor în prima fază, pentru că el spunea: eu am făcut bine și totul sufăr, nu are logică. Avea tot același tip de gândire. Faci bine, primești bine. Dar eu nu știu ce în viață. Și sunt câteva exemple biblice și am încheiat cu intervenția mea, care contestă sau contrazic concepția aceasta. Suferi pentru că ai păcătuit. Este Iov, după care, cum am amintit, este Iisus, este orbul din naștere. Chiar ucenicii întreabă: a păcătuit el, părinții, de ce suferi? Și el spune: nu. Dă deoparte concepția asta, nu întotdeauna asta e cauza.
1: Și oamenii credincioși și oamenii necredincioși au și momente de bucurie și momente de suferință. Avem exemplul lui Iov, care a avut și așa și așa și așa. Dar eu cred că noi ne-am pus ochii pe ceea ce nu contează.
0: Cum așa?
1: În Biblie spune așa, spune Moise, zice poporului: v-am pus în față binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alegeți binele, alege bine ca să trăiești. După el definește în Deuteronom, capitolul 30-31, spune așa: binele este să te iubești pe Dumnezeu, să te lipești de El, să păzești poruncile Lui. Deci dacă tu ești atașat de Dumnezeu, îl iubești și păzești poruncile Lui, toate lucrurile sunt bune, indiferent ce se întâmplă. Că sunt plăcute sau neplăcute, că sunt confortabile sau neconfortabile. Cum a fost la Iov? Tot ce s-a întâmplat în viața lui a fost bun. Tot ce s-a întâmplat în viața lui Iisus a fost bun. Dacă tu te-ai despărțit de Dumnezeu, toate lucrurile sunt rele. Pentru că tu deja trăiești răul. Ai bani, îți merge bine. Spune Domnul Iisus, la ce folosește un om să câștige lumea dacă și-a pierdut sufletul? Deci, nu contează că suferi sau că nu suferi, contează că ești cu Dumnezeu sau nu. Dacă ești cu Dumnezeu și iubești pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună pentru binele tău. Dacă tu fugi de Dumnezeu și nu vrei în viața ta, și ceea ce consideri tu că e bine, nu e bine. Și tu ești în rău.
0: Aș vrea să mai dezvoltăm puțin partea aceasta. Sunt oameni care nu înțeleg de ce suferă. Iov suferea gratuit, degeaba, spune el. Și ceilalți spuneau: slujește lui Dumnezeu degeaba. Sunt oamenii credincioși, sunt dezamăgiți când îi se întâmplă lucrurile. Copiii noștri, poate că noi am învățat bine și am spus: dacă tu ești cu minte, Dumnezeu te păzește. Și uite că ai fost cu minte și Dumnezeu nu te-a păzit, adică a venit necazul peste tine. Sau te rogi în necaz și Dumnezeu nu rezolvă situația. Deci, hai să îi ajutăm pe cei care suferă fără motiv. Sau care suferă...
1: Pe nedrept. Da, că sunt foarte multe nedreptăți în lumea asta. Da. Ce pot să adaug la treaba asta? Este că dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă cu tine, caută-L pe Dumnezeu, ia Biblia, citește, caută un om care citește Biblia și să te călăuzească, pentru că trebuie să-L cunoști pe El, să înțelegi lucrurile. N-ai cum să primești așa un răspuns, doar că spui tu întrebarea: unde e Dumnezeu, unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat ceva cu copilul meu, sau când m-am îmbolnăvit eu, sau când am avut acel accident, sau nu știu ce s-a întâmplat.
0: Nu e bine să pui întrebarea.
1: Pui întrebarea asta, bine, ok, dar du-te și dacă vrei să știi unde a fost, du-te la El și vorbește cu El, stai de vorbă, întreabă-L, citește Biblia, caută să-L cunoști, ai să înțelegi că tocmai o nenorocire din viața ta care te-a împins să intre în relație cu Dumnezeu a devenit o mare binecuvântare. Pentru că dacă ți-ar fi mers bine și nu ți-ai fi pus problema despre Dumnezeu și ai fi terminat viața fără să-L cauți, ai trăit degeaba. Pentru că viața asta e o bucățică de timp scurtă, foarte scurtă, enorm de scurtă, față de veșnicia lui Dumnezeu, pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ca să auzim de El, să-L cunoaștem, să-L căutăm, să intrăm în relație cu El, în comuniune cu El, cum am spus, ca să fim salvați. Viața adevărată este în față, nu este aici. Ce avem aici este un timp de împrumut.
0: Deci, răspunsul cosmic al lui Dumnezeu este o nouă creație în care suferința nu va...
1: Exact. Fi.
0: Te rog, Adrian.
2: Da, din experiența lui Iov găsim și lecțiile pe care le putem lua noi și le putem împărtăși cu cei care simt că suferă pe nedrept. 1. Nu Dumnezeu a adus suferință. Trebuie să-i spunem asta. Nu Dumnezeu te-a pedepsit. 2. Dumnezeu se laudă cu tine. Dumnezeu s-a laudat cu Iov. Așa l-a laudat și pe Ioan, a spus că e unul, cel mai mare profet născut din femeie. Ioan nu știa asta. Interesant. Ca în cazul lui Iov, dar se laudă.
0: Interesant că nu știe.
2: El este răscumpărătorul tău. Ai ocazia să-ți arăți iubirea necondiționată acum. Acum e momentul în care cu adevărat poți să arăți că îl iubești, chiar dacă nu înțelegi. Vine și ziua bucuriei, doar ai răbdare.
0: O să vă rog pentru ultima concluzie. Eu am extras un paragraf. Hristos este exemplul tuturor creștinilor. Când sunt ispitiți sau drepturile le sunt încălcate, ei trebuie să suporte cu răbdare. Nu trebuie să simtă că au dreptul să-L cheme pe Domnul, să-și manifeste puterea. nu trebuie să simtă că au dreptul să-L cheme pe Domnul să-și manifeste puterea ca ei să poată obține biruința asupra vrăjmașilor lor sau să iasă din necaz, în afară de o excepție care este într-adevăr o excepție. Vă rog pentru cuvântul de final.
1: Ce să zic, în Biblie există acest concept de obstacol. Este chiar un cuvânt, scandalon. Scandalon este...
0: pricina de potignire.
1: Este un fel de capcană, o piatră de carte împiedică, o stângă care îți blochează drumul și, de fapt, este ceea ce te împiedică să înaintezi pe calea credinței în Iisus. Și sunt multe de genul acesta. Dar ele nu sunt lăsate acolo ca să ne împiedice. Ele sunt lăsate ca să ne antrenăm, ca să facem din ei o scară pe care să urcăm. Dumnezeu îngăduie aceste lucruri să ne facă să credem și mai tare în El, să ne atașăm și mai mult de El. Credința aduce consecvența. Suferința aduce consecvența. Dacă te apropii de Dumnezeu, poți să transformi, să ai cel mai mare câștig. Dacă lucrești, transformi munca ta în aur, e o treabă. Dar aurul ăsta la ce te ajută? În viața asta. Dacă tu câștigi consecvență care are obține aprobarea lui Dumnezeu și apoi garanția gloriei lui Hristos, suferința a devenit o valută, o sursă de, o ocazie extraordinară de a avea cel mai mare câștig pe care poți să-l ai.
2: Tot în Roman, unde spune 8:28 că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spune la final ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, ce obstacole. Și spune nici. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-ar putea să îngăduie să fim încercați, nu ispitiți peste putere, dar încercarea trecută cu bine aduce o binecuvântare dublă.
0: Vă mulțumesc amândurora, Iulian Sava, Adrian Ștefăniță, cuvintele voastre au fost de mare ajutor. Dumnezeu să ne ajute să le împlinim. La revedere!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5:25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Viață din cuvânt. Erau vremuri grele. Istoria sângeroasă a nimicirii casei lui Ahab de către Jehu pare a fi doar un preambul al domniei terorii pe care Atalia, mama lui Ahazia, a instituit-o prin uciderea tuturor celor de neam împărătesc. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. 2 împărați, 1 cu 11. Iar în pasajul paralel din 2 Cronici 22 cu 10, același eveniment macabru este relatat cu exactitate de scrib, adăugând un detaliu semnificativ. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. Încercând să facă din semnificația numelui ei, Jehova este tare, Jehova este puterea mea, o realitate, Atalia își arogă prerogativele puterii apelând la forță și crimă. În țară domnea teroarea. După domnia nelegiuită a lui Ahab și a Izabelei, urmată de domnia lui Ioram, fiul lui Ahab, apoi de Ahazia, națiunea lui Israel s-a afundat în apostazie, adoptând practicile de închinare și de viață introduse și încurajate de Izabela, cultul lui Baal și al Astartei. În ciuda eforturilor de reformă instituite de Dumnezeu prin Ilie și apoi prin Elisei, părea că națiunea aleasă se va autodistruge. Anii lungi de rătăcire în idolatrie din partea conducătorilor și a poporului și-au făcut lucrarea lor groaznică. Umbra întunecată a apostaziei încă se vedea pretutindeni, dar aici și colo erau și acei care refuzaseră cu statornicie să-și plece genunchiul înaintea lui Baal. Profeți și regi, pagina 181. Atalia era fiica regelui Ahab din Israel și a Izabelei și a devenit soția lui Ioram, regele din Iuda. Este de ajuns să știm că a fost fiica Izabelei, care a adus cea mai întunecată idolatrie în poporul lui Dumnezeu. Ne amintim așadar cum a intervenit prorocul Ilie ca să oprească apostazia în care căzuse poporul. Ajungem deci la demonstrația curajoasă de pe muntele Carmel, când o zi întreagă s-au chinuit zadarnic sutele de proroci ai lui Baal să aducă foc din cer peste jertfa lor. Au făcut incantații până la delir și au făcut tăituri în piele de curgea sângele de pe ei, în speranța că stăpânul idolilor pe care îl slujeau le va da un semn. Mai știm din prima carte a împăraților că falși profeți au obosit desfășurând ritualurile lor macabre pe muntele Carmel. Iar prorocul Ilie a reparat altarul Domnului care fusese sfărâmat și a sacrificat jertfa care era așezată pe altar. Apoi a spus oamenilor de acolo să toarne apă peste altar și peste jertfă până s-a umplut șanțul care înconjura altarul. După aceea a făcut o rugăciune scurtă care a durat doar 20 de secunde și l-a rugat pe Dumnezeul lui Israel să coboare foc din cer ca să mistuie jertfa. Dumnezeu răspunde prompt la cererea slujitorului său și mistuie nu doar jertfa, ci aprinde și pietrele și usucă și șanțul care era plin cu apă. Atunci, poporul care a fost martor la acest eveniment extraordinar a căzut cu fața la pământ și a exclamat ca un cor magnific la unison: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Și ca să încheie acest capitol sumbru al apostăzirii lui Israel, omul lui Dumnezeu, Ilie, duce reforma până la capăt și ordonă: puneți mâna pe prorocii lui Baal, niciunul să nu scape. 1 împărați 19 cu 40. Când a auzit Izabela tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii lui Baal, a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. 1 împărați 19 cu 2. Bineînțeles că Dumnezeu și-a apărat slujitorul și Ilie nu doar că nu a fost ucis de Izabela, dar Domnul l-a luat la cer, ca pe orice slujitor credincios care își duce lucrarea până la capăt.
Această Izabela a fost mama Ataliei, care o va întrece în ură și nelegiuire pe însăși cea care i-a dat viață. Atalia, așa cum spusese mai înainte, s-a căsătorit cu regele lui din Iuda, Ioram, și astfel idolatria lui Baal a intrat și în casa lui Iuda. Baal se traduce cu stăpân sau domn. Când Biblia vorbește despre Baal, se referă mai ales la Baal Hadad, zeul suprem din panteonul cananean. Baal era zeul furtunii și al ploii. Era în același timp zeul fertilității și era asociat cu taurul, simbol al forței și al fecundității. Cultul fertilității includea de asemenea prostituția sacră, masculină și feminină. Totodată era și un zeu războinic care era invocat în timp de război. În situații de criză, închinătorii aduceau și jertfe umane, inclusiv copii trecuți prin foc pe care îi sacrificau lui Moloch Baal. Izabela, soția lui Ahab, era feniciană și adusese în Israel 450 de proroci ai lui Baal. Atalia, fiica ei, a făcut același lucru în Iuda. Aceasta devenise religie de stat în Țara Sfântă, Țara lui Jehova. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. 2 Cronici 22:10. Moartea lui Ahazia lasă tronul lui Iuda fără moștenitor adult. Atalia vede ocazia și în loc să plângă sau să asigure succesiunea unui nepot, ea face ceva fără precedent în istoria lui Iuda. Uzurpă tronul. Și ca să nu aibă rivali, pornește un masacru. Omoară tot neamul împărătesc, adică proprii nepoți, copii mici, băieți din linia lui David. E genocid în familie. De ce? Mai întâi e sete de putere personală, apoi dovedește ură față de legământul davidic și știe că dacă linia lui David se stinge, promisiunea lui Dumnezeu că David va veni din Mesia va fi anulată. În al treilea rând, planul Ataliei era de a impune închinarea la Baal în Iuda fără opoziție. Cei credincioși care suspinau și gemeau văzând rezultatele îngrozitoare ale îndepărtării de Dumnezeu se întrebau poate, la fel ca sufletele de sub altar menționate în Apocalipsa 6:10. Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni? Cine va duce mai departe închinarea față de unicul Dumnezeu? Și cum se va împlini prorocia făcută o stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel, acum când toți cei de neam împărătesc fuseseră omorâți? Relatarea Scripturii nu lasă loc de suspans. În versetul imediat următor descoperim intervenția divină prin acțiunea unei femei nobile, atât ca obârșie, cât și în ce privește caracterul. Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât. L-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. 2 Împărați 11:2. Cu o singură conjuncție adversativă, dar, situația dramatică și fără ieșire din versetul 1 se transformă într-o soluție de izbăvire. Linia davidică nu este deplin nimicită. Prin intervenția curajoasă a Ioșebei, tronul are un viitor. Dar cine este Ioșeba? Născută în casa împărătească, fata împăratului Ioram și sora lui Ahazia, probabil că erau frați numai de tată, numele prințesei Ioșeba înseamnă Jehova este jurământ și credincioșie sau cea care jură Domnului, și este redat în 2 Cronici 22:11 ca Ioșabeat, cea care face jurământ cu Jehova. Domnul a jurat. În momente cruciale, când pare că vrăjmașul este la lucru, desfășurându-și toate forțele și pare că împotrivirea este imposibilă, o femeie nobilă are curajul să intervină, iar intervenția ei providențială este salvatoare. Sunt momente, sunt locuri și ocazii în care acțiunile hotărâte și curajoase ale bărbaților sunt sortite eșecului. Însă acolo unde puterea și cutezanța nu au succes, Dumnezeu se folosește de dibăcia și determinarea feminină
pentru a salva în situații aparent fără ieșire. Dumnezeu are o lucrare atât pentru femei cât și pentru bărbați. Ele să își ocupe locul lor în lucrarea sa în această criză și El va lucra prin ele. Ele pot face în familii o lucrare pe care bărbații nu o pot face, o lucrare care atinge viața interioară. Ele se pot apropia de inimile acelora pe care bărbații nu le pot câștiga. Slujirea lor este necesară. Așa scrie Ellen White în Welfare Ministry, pagina 145, în original. Povestirea despre prințesa curajoasă care a intervenit prompt în momentul decisiv pentru a salva de la moarte un copil fără apărare, își găsește corespondentul într-o întâmplare reală petrecută în America în anii 1870. La vârsta de 8 ani, Emma Garrett a fost pusă ca miză și pierdută la un joc de cărți. Tatăl ei, Thomas Garrett, a pierdut totul din cauza băuturii și a jocurilor de noroc. Când a rămas fără bani, un bărbat pe nume Bullock, cunoscut pentru faptul că furniza forță de muncă infantilă taberelor miniere, i-a oferit o soluție. Prețul? Emma. Thomas a semnat fără să stea pe gânduri, trimițându-și fica într-o tabără de muncă, unde copiii sortau minereu, adesea murind, înainte să împlinească 15 ani. Când Sarah Garrett, sora Emmei, în vârstă de 15 ani, a venit acasă și a aflat ce se întâmplase, nu a țipat și nu s-a prăbușit. A rămas nemișcată și a asimilat greutatea trădării tatălui ei. Apoi, cu luciditate, a început să gândească. Câteva ore, o șansă fragilă și o informație crucială. Un nou judecător federal din Deadwood declarase public că niciun copil nu putea fi obligat să muncească din cauza datoriilor părinților. Sarah îl cunoștea pe Bullock. Toată lumea îl cunoștea. Un om crud care se ascundea în spatele unei măști de legitimitate. Știa de asemenea ceva ce tatăl ei nu știa. Contractul pe care îl semnase putea fi contestat. În zori, Sarah s-a dus la tribunal. Judecătorul nu era acolo, dar grefierul era. I-a explicat totul cu vocea tremurândă, dar hotărâtă. Grefierul s-a îndoit de ea. Ce știa o fată de 15 ani despre dreptul contractual? Nu doar intervenția prințesei Iosheba pentru salvarea copilului de neam împărătesc a necesitat un curaj care sfida siguranța personală și chiar moartea, ci și creșterea lui. Gândiți-vă o clipă la copiii pe care i-ați avut sau pe care i-ați văzut crescând sau la căror creștere ați contribuit. Curiozitatea lor nestăvilită și dorința de a descoperi îi face pe părinți sau pe îngrijitori să se transforme în gardieni personali ai micuților exploratori. Cu cât mai multă grijă și precauție a trebuit să dea dovadă Iosheba, a cărei casă era frecventată de maimării lui Israel, ca micul prinț să nu depășească granițele odăii paturilor, probabil o arie a casei care slujea pentru odihna nopții. Ne putem întreba și care erau relațiile ei cu soțul și cu slujitorii casei. Jehoiada, marele preot, era o persoană bine cunoscută, ceea ce numim astăzi o persoană publică. Și, desigur, casa lor, în proximitatea casei lui Dumnezeu, era un loc frecventat de mulți oameni. Însă, într-un cămin în care respectul și încrederea domnesc, secretele sunt bine păzite. Atât de bine păzite încât, deși locuiau în Ierusalim și, desigur, nu departe de Palatul Regal, nicio șoaptă n-a pătruns la urechile autoproclamatei regine, care ar fi pus în primejdie de moarte nu doar pe Iosheba și pe soțul ei, ci toată casa ei. Ca și Samuel, care a crescut și a fost educat în casa Domnului, micuțul prinț supraviețuitor a primit educația lui timpurie într-un loc în care dragostea și respectul pentru Dumnezeu erau încă la mare cinste. În cei 7 ani de domnie a Ataliei, ascuns de privirile ucigașei, Ioas a fost învățat că Dumnezeul cel atotputernic
cel care l-a salvat de la moarte, are și un plan pentru viața lui, care însemna readucerea închinării adevărate în poporul care se chema al lui Dumnezeu. Copiii învață cel mai bine prin imitare. Cu siguranță că Ioas a privit atent la tot ce se întâmpla în casa lui Jehoiada și a Ioșebei. Respectul unul față de altul și față de Dumnezeu, curajul și determinarea de a lucra pentru el au fost lecții pe care prințul le-a absorbit zilnic. Care sunt relațiile din căminele noastre? Suntem părtași la misiunea la care suntem chemați? Există siguranță între zidurile casei? Primim sfat, încurajare, sprijin și ajutor din partea partenerilor, a membrilor familiei? Acordăm la rândul nostru același tip de respect și susținere? Din exemplul Ioșebei, învățăm că nu este suficient un curaj singular, manifestat într-un moment de nebunie colectivă și confuzie, pentru a salva copiii pe care ni-a încredințat Dumnezeu. Unde sunt educați astăzi copiii pe care Dumnezeu ni-a încredințat, fie că suntem părinți, fie că suntem membri ai bisericii sale, responsabili în egală măsură pentru mielușeii turmei? Cine îi educă și unde? Să lăsăm rețelele de socializare să le facă educația? Sau societatea modernă cu toți zeii ei văzuți și nevăzuți? Este nevoie de tact și răbdare, de crearea unei atmosfere de încredere, respect și dragoste, în care micuții să se poată dezvolta și să învețe, prin exemplu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre scopul și rolul lor în planul măreț al mântuirii. Oare nu este acum vremea când să-i ascundem în odaia paturilor, citindu-le povestiri din Scriptură, actualizate pentru înțelegerea lor? Nu ar trebui oare să-i familiarizăm prin joc, activități și lucru împreună cu ceea ce se numește Casa Domnului și cu ceea ce va fi căminul nostru ceresc? Ca în toate culturile orientale în care oamenii se constituie în societăți deschise, contrar obiceiului modern de a ne înstrăina unul de altul, refugiindu-ne în propriul spațiu, Ioșeba era cu siguranță în bune relații cu vecinii. Câte familii nu au suferit de-a lungul timpului datorită ochilor iscoditori și a limbilor clevetitoare ale vecinilor? Deși nu este exprimat explicit, ținând cont de economia relatării biblice, putem să ne imaginăm că Ioșeba nu avea doar relații cordiale cu vecinii, ci relații profunde, bazate pe încredere. Ea putea fi sigură că secretul ei era în siguranță, chiar dacă vreo vecină care o vizita ar fi auzit sau zărit un copil tăcut însoțit de o doică care îl urma ca o umbră pretutindeni. Dar noi, ce relații avem cu vecinii? Ne salutăm doar respectuos și trecem mai departe? Știu ei cine suntem? Ne cunosc năzuințele și bucuria așteptării fericitei noastre speranțe? A crește un copil nu este un lucru simplu. Și nu este vorba aici doar despre satisfacerea nevoilor de bază, adăpostul, îmbrăcămintea, hrana și îngrijirea corporală. Mai mult decât toate acestea, educația unui copil evreu însemna învățarea lui constantă despre măreția lui Dumnezeu, despre relația cu el prin închinare și viețuire practică. Și în decurs de doar 7 ani, micul prinț a deprins toate adevărurile necesare pentru a-l califica spre a fi rege. Marele preot Jehoiada, alături de credincioasa și dedicata lui soție, Ioșeba, nu au cruțat niciun efort, niciun mijloc prin care să-și atingă scopul. Acela de a-l pregăti pe Ioas pentru a fi un rege credincios lui Dumnezeu și scopurilor lui cu poporul său. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Jehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. 2 Cronici 22:11. Când găsim în Scriptură lucruri care se repetă, nu este un lucru la întâmplare, ca și cum cel care a scris a uitat ce a spus mai înainte. Nici de cum. Repetarea are scopul de a evidenția anumite caracteristici.
Faptul că Ioșeba este numită în 2 Cronici 22:11 doar fata împăratului, sugerează curajul și noblețea unei prințese care se împotrivește poruncii criminale a împărătesei și salvează pe micuțul ei nepot. Însă când în partea a doua a versetului se subliniază nu doar că era fata împăratului Ioram, ci și nevasta preotului Jehoiada, întrezărim aici calități și implicații mai profunde. Salvarea fiului împăratului nu este doar un gest de împotrivire față de o guvernare crudă, ci merge mult mai adânc. Înseamnă conștientizarea luptei dintre bine și rău, a eforturilor disperate ale vrăjmașului lui Dumnezeu de a nimici planul de mântuire făcut din veșnicii. Ioșeba a înțeles această luptă și s-a situat de partea binelui. Prin patriarhul Iacob, Dumnezeu a prezis că toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Shiloh, adică Mesia, și de el vor asculta popoarele. Geneza 49:10. Salvarea fiului împăratului, care continua linia de domnie a dinastiei davidice, însemna continuitate în planul răscumpărării până la venirea lui Mesia. Astăzi, când vrăjmașul ucide inimile și mințile unei întregi generații, căutând să nimicească speranța mântuirii, se vor găsi oare femei curajoase și nobile ca Ioșeba, care să se opună curentului decadenței moderne, să ascundă micii prinți și micile prințese în odaia pacturilor, să studieze împreună marele plan al răscumpărării și să învețe despre Dumnezeul iubirii care va face toate lucrurile noi? Mai avem noi oare loc în programul supraaglomerat să ne luăm timp să modelăm mințile fragede ale copiilor după modelul caracterului divin, prin joc, citirea povestirilor biblice, lucrul împreună și discuții de la inimă la inimă pentru sădirea grăuntelui de muștar al credinței? Sau îi lăsăm educații după chipul lumii, după Dumnezeul acestui veac și după modelele efemere care vor pieri curând? Iată câteva citate din autoarea Ellen White care ne ajută să înțelegem mai bine importanța formării caracterului unui copil încă din primii ani de viață. Lecțiile pe care copilul le învață în primii 7 ani ai vieții au mai mult de a face cu formarea caracterului său decât tot ceea ce va învăța în anii următori. Din pruncie, caracterul copilului trebuie modelat și format în armonie cu planul divin. Virtuțile trebuie să fie sădite în mintea lui încă de la început. Influența mamei este o influență neîntreruptă, iar dacă este mereu de partea binelui, caracterele copiilor ei vor da mărturie despre seriozitatea și valoarea ei morală. Lucrați cu copiii voștri cu sinceritate și credincioșie. Lucrați cu curaj și răbdare. Nu vă temeți de sacrificii. Nu cruțați timp, muncă, povară sau suferință. Viitorul copiilor voștri va da mărturie despre caracterul lucrării voastre. Credincioșia voastră față de Hristos poate fi exprimată mai bine prin caracterul armonios al copiilor voștri decât prin orice alt mod. În formarea caracterului, nicio altă influență nu este atât de importantă ca influența căminului. Puțin își dă seama mama că influența ei, prin educarea înțeleaptă a copiilor, merge cu asemenea putere prin toate schimbările acestei vieți și se întinde până în viața viitoare, nemuritoare. A forma un caracter după modelul ceresc cere o muncă credincioasă, serioasă și perseverentă. Primul învățător al copilului este mama. În perioada celei mai mari receptivități și a celei mai rapide dezvoltări, educația lui este, într-o mare măsură, în mâinile ei. Ei îi este oferită prima oportunitate de a modela caracterul spre bine sau spre rău. Ea trebuie să înțeleagă valoarea acestei ocazii. În fiecare copil încredințat grijii ei, fiecare mamă primește o însărcinare sfântă din partea lui Dumnezeu. Ia acest fiu, această fică
și crește-l pentru mine. Formează-i un caracter șlefuit, asemenea pietrelor unui palat, ca să strălucească totdeauna în curțile Domnului. Îi poți ajuta să dezvolte caractere care să nu fie influențate spre rău, ci care să influențeze pe alții spre bine. Desigur că ați dori să aflați sfârșitul povestirii despre Sarah Garrett, nu-i așa? Am lăsat-o pe Sarah la tribunal, insistând să discute cu judecătorul, în ciuda neîncrederii grefierului în capacitatea ei de a înțelege limbajul juridic și termenii unui contract. Iată continuarea povestirii reale. Dar Sarah studiase de ani de zile, în secret, cărțile de drept ale tatălui ei, citindu-le la lumina lumânărilor. Ea a prezentat cazul cu o logică impecabilă. Contractul era ilegal, o țineau pe o minoră în sclavie pentru datorii și fusese semnat în timp ce tatăl ei era în stare de ebrietate. Grefierul a ascultat. Apoi l-a trezit pe judecător. Judecătorul Isaac Parker a citit contractul, a interogat-o pe Sarah și a luat o decizie care urma să schimbe totul. A emis o ordonanță de urgență și le-a ordonat lui Bullock și lui Thomas să se prezinte în fața instanței mai târziu în acea după-amiază. Când Bullock a sosit, gata să o revendice pe Emma, a fost întâmpinat de o adolescentă slabă care ținea în mână un document federal. Furios, s-a dat înapoi. Nici măcar el nu ar fi contestat un ordin federal. În acea după-amiază, într-o sală de judecată aglomerată, judecătorul Parker a declarat contractul nul. L-a numit o încercare de trafic de minori și l-a avertizat pe Bullock că orice altă încercare de acest fel îl va duce la închisoare. Apoi s-a întors către Thomas Garrett și l-a lipsit de toate drepturile părintești. Într-un ultim act de sfidare, a numit-o pe Sarah, în vârstă de 15 ani, tutore legal al Emei. Dar Sarah avea încă o nouă bătălie de dus: să se descurce fără părinți, fără bani și fără casă. Așa că a făcut ceea ce făcea întotdeauna. S-a gândit, apoi a luat o decizie. S-a dus la 5 femei de afaceri din Deadwood, oferindu-le o înțelegere: salariu redus în schimbul muncii ei, a hranei și a adăpostului pentru ambele surori. 4 au refuzat-o. Cea de-a 5-a, o văduvă pe nume Marta, a fost de acord. Timp de 3 ani, Sarah a lucrat câte 16 ore pe zi, în timp ce Emma mergea la școala publică. Sarah a strâns fiecare bănuț pe care l-a putut economisi, a cusut haine, a spălat podele și nu s-a plâns niciodată. Până în 1880, Sarah strânsese suficienți bani pentru a închiria un mic spațiu comercial și a-și deschide propria spălătorie. În 1882, clădirea îi aparținea deja. A angajat 6 femei, le-a plătit salarii corecte și le-a oferit cazare sigură. Emma, care avea acum 13 ani, o ajuta în afaceri. Când Emma a împlinit 18 ani, Sarah și-a folosit economiile pentru a o trimite la facultatea de pedagogie. Emma a devenit profesoară, apoi directoare și o susținătoare a reformei muncii copiilor în tot statul Dakota de Sud. Sarah nu s-a căsătorit niciodată. "Am crescut deja un copil," spunea ea, zâmbind. "M-am descurcat mai bine decât majoritatea, cu jumătate din resurse." Și-a condus afacerea până în 1910 și s-a pensionat la 48 de ani, după ce angajase peste 100 de femei și oferise stabilitate financiară altor 10. Emma a devenit prima femeie inspector școlar din statul ei și i-a atribuit surorii sale meritul pentru tot. Când Sarah a murit în 1923, ziarele au numit-o o femeie de afaceri de succes. Dar Emma cunoștea adevărata poveste. Povestea unei fete de 15 ani care și-a salvat sora cu o carte de drept, o minte limpede și câteva ore prețioase. Judecătorul Parker a spus mai târziu că în cazul Sarei a învățat ceva ce nu a uitat niciodată. Justiția
nu înseamnă întotdeauna pedepsirea celui care a greșit. Uneori înseamnă să le dai putere celor capabili. Iar Sarah Garrett a fost o femeie lucidă, hotărâtă și dispusă să lupte pentru ceea ce era drept. Nu avea bani, putere sau influență. Avea o singură carte de drept, o singură noapte și convingerea de neclintit că viața surorii sale merita salvată. Și aceasta a fost suficient pentru a transforma o tragedie într-o moștenire de neuitat. Atalia sau Iosheba? Din relatarea biblică a celor două caractere opuse, Atalia, împărăteasa autoproclamată, ucigașă, și Iosheba, nobila prințesă, curajoasă, suntem îndemnate să ne cercetăm și să alegem. Ne vom lăsa conduse de mândrie și cruzime ca Atalia sau vom fi caracterizate de modestie, curaj și perseverență ca Iosheba? Vom alege exterminarea vrăjmașilor? Poate nu cu sabia, ci cu arme mai subtile și mai moderne, bârfa, calomnia, indiferența, ura? Sau vom apăra pe cei sortiți pieirii și vom crește pentru împărăția lui Dumnezeu? Ne vom face de temut și vom domni prin acțiuni crude, prin îndepărtarea oponenților sau chiar cu riscul de a rămâne singure? Sau vom manifesta milă, dragoste și răbdare față de cei oprimați, devenind vocile celor care nu se pot exprima și apărătoarele celor care nu au susținători? După trecerea a 7 ani lungi de teroare, în care se vorbea în șoaptă, privind peste umăr, ca nu cumva să fie urmărit și părât, Jehoiada a luat inițiativa și a adunat căpeteniile pentru o acțiune decisivă. În cel de-a 7-lea an, Jehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste 100. Au străbătut toată țara lui Iuda și au strâns pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii de familii din Israel. Și au venit la Ierusalim. Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în casa lui Dumnezeu. Și Jehoiada le-a zis: iată că fiul împăratului va domni, cum a spus Domnul cu privire la fiul lui David. Acțiunile Iosebei, grija ei constantă și preocuparea pentru educarea și creșterea viitorului rege au fost întrețesute cu învățătura primită de aceasta de la Jehoiada, credinciosul mare preot. Niciodată succesul unei acțiuni nu poate fi atribuit unei singure persoane. Acțiunea concentrată, consecventă și bine coordonată a părinților spirituali ai lui Ioas a dus la rezultatul fericit al acceptării lui ca rege și mai apoi la întoarcerea întregii națiuni a lui Israel de la apostazia cea mai întunecată la închinarea adresată lui Jehova, Dumnezeul Creator. Cu cine ne vom asemăna? Ne va fi mai ușor să hotărâm prioritățile din viețile noastre dacă vom privi la sfârșitul istoriei acestor femei. Despre Iosheba, Iosabeat, nu ni se spune nimic. Ea și-a îndeplinit misiunea în tăcere, cu perseverență și credință. Însă după 7 ani de teroare, în sfârșit, tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia. 2 Cronici 23:21. Cu cine ne-ar plăcea cel mai mult să ne asemănăm? Dacă nu ar fi relatat și finalul istoriei, poate că ne-ar tenta poziția inespugnabilă a împărătesei Atalia. Ea domnește prin forță, prin puterea voinței și prin cruzime. Dar sfârșitul ei ne dovedește adevărul cuvântului Scripturii. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Vom alege mai degrabă să fim asemenea lui Iosheba, curajoasa și nobila prințesă, care a ales să salveze, cu riscul propriei vieți, ea a trăit sub imperiul terorii și al amenințării zilnice cu moartea, înfruntând în fiecare ceas pericolul crescând și educând împreună cu soțul ei pe viitorul rege al țării. Și mai mult decât curajul de a interveni într-un moment decisiv, curajul de a trăi zilnic
ascunzând moștenitorul tronului de ochiul vigilent și scoditor al împărătesei care nimicise orice rival, este modalitatea prin care Iosheba își proclamă credința în Dumnezeu. Când copiii lui Dumnezeu sunt aduși în situații dificile și în aparență nu este scăpare, ei să se bizuiască numai pe Domnul. Profet și Regi, pagina 180. Astăzi este timpul când putem decide de partea cui suntem și cum ne vom canaliza gândurile, energiile și acțiunile. Să ne ajute Dumnezeu să discernem bine între adevăr și rătăcire, între cele efemere și cele veșnice, și să fim călăuze sigure pentru viețile tuturor celor din jur, îndeosebi pentru cele ale micuților care au atâta nevoie de îndrumare. Și odată cu nimicirea răului, ne vom putea bucura împreună cu tot poporul țării de veșnica moștenire a celor sfinți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Sunt încântat să fim din nou împreună aici la Taine din Scripturi pe Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Ori de câte ori interacționăm prin intermediul Sfintei Scripturi și mai ales când aceasta este cartea noastră de căpătâi și de studiu, îmi dau seama cât de dependenți de Dumnezeu suntem de Duh Sfânt și cerem și în această ocazie ca prezența Duhului Sfânt să fie printre noi, cei care dorim să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură. Dacă aveți cunoștințe de persoane care nu au Biblie, vă rugăm să ne scrieți la 0751 400 300, pentru că am dorit să o oferim gratuit, să aibă acces la Sfânta Scriptură tot mai multe persoane. Alături de mine în ediția aceasta se află pastorii Daniel Toma și Silviu Tisloveanu, pe care îi salut cu referență.
2: Bine te-am găsit.
3: Bine te-am găsit.
1: Suntem împreună, dezbatem teme venite din partea celor care ne urmăresc în prima secțiune a dezbaterii noastre, de aceea mergem deja spre întrebarea ta. Doamna Maria Cătrună din Videle ne-a scris la 0751 400 300. Vă invit și pe dumneavoastră să folosiți numărul acesta de WhatsApp sau SMS cu tarif normal. Dacă aveți dileme pe care să ni le scrieți sau opinii față de ceea ce realizăm noi aici la Taine din Scripturi, revin, Maria Cătrună ne întreabă așa: când citesc în Biblie că Dumnezeu este dragoste, dar apoi văd războaie, judecăți și distrugeri poruncite chiar de El, cum pot înțelege corect caracterul lui Dumnezeu?
2: Este o întrebare foarte pertinentă și foarte grea în același timp. Tendința asta este, însă aș spune următoarele lucruri. O anumită doză de incertitudine sau de neclaritate, de neînțeles cu privire la Dumnezeu, este normal să avem, Costi, pentru că noi suntem ființe limitate, El este infinit. De altă parte, Sfânta Scriptură ne spune, Domnul Hristos spune, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe Tatăl. Așa că ori de câte ori nu-L înțelegem pe Tatăl, ne ducem și analizăm viața Domnului Hristos, pentru că El a trăit printre noi oamenii, și atunci dacă înțelegem viața Lui și acțiunile Lui și motivele Lui, atunci cu siguranță vom înțelege și pe ale Tatălui. Și încă un lucru aș mai spune, e cinstit să aplicăm principiul toată Scriptura. Nu-i așa? Adică toată Scriptura spune că tu trebuie să citești tot ce spune Scriptura despre Dumnezeu, nu doar în locurile în care spune că El a pedepsit, și atunci găsești locuri în Scriptură unde spune că El se îndură până la al miilea neam. Și las pe Daniel să continue.
3: Da, putem continua, lista este lungă. Spre exemplu, noi ca oameni suntem limitați și vedem doar momentul în care Dumnezeu aplică o judecată, pe când Dumnezeu are perspectiva eternității, imaginea de ansamblu. Pe lângă asta, vedem înainte de pedepsele acelea memorabile și foarte radicale din Vechiul Testament, erau generații întregi în care Dumnezeu le oferea har, timp de schimbare.
1: Dar și generații care au dispărut.
3: Ninive.
1: Complet.
3: Da, nu putem pretinde că noi înțelegem clar acest
1: ucide Dumnezeu?
3: Subiect. Însă Biblia spune că Dumnezeu, da, Dumnezeu ia viața. Dumnezeu este iubire și...
1: Păi dacă Dumnezeu este iubire, cum ucide? Nu sunt în contradicție cele două
3: acțiuni? Cred că ne ajută aici imaginea unui chirurg care ia bisturiu și care rănește o persoană cu scopul de a o salva. Așa și Dumnezeu lucrează și individual, dar lucrează și la nivelul societății, al comunității.
1: Cum ne explicăm că au murit copii? Dumnezeu a zis, uite, generația asta întreagă de copii ar trebui să dispară. Cu ce au greșit copiii?
2: N-a zis de o generație de copii. Înțeleg. Generația părinților și se includeau și copiii. Păi, Costi, ar trebui să derulăm lucrurile în urmă. Dumnezeu îi spune lui Avram în Geneza 15:16 că zice, după a patra, în al patrulea neam, ea, adică sămânța lui Avram, se va întoarce aici, în Canaan, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. Au trecut 430 de ani. Vezi? Zice, nu și-a atins încă vârful. Deci Dumnezeu a avut răbdare. Generația potopului, 120 de ani. Dumnezeu l-a lăsat. Și mai este un lucru.
3: El răbdare are, oricum. Ar fi avut și în continuare răbdare. Doar că materialul uman nu-i mai permitea să mai transforme.
2: Și că vorbeai de copii, Costi. Spune la un moment dat despre copilul unuia dintre împărații din Vechiul Testament, s-a îmbolnăvit și spune că
4: profetul a venit și i-a spus că nu o să se mai vindece copilul acela, o să moară și fii atent. Zice că cel este singurul în care s-a găsit ceva bun. Cred că este copilul lui Roboam. Uh-huh. Hai să vezi, puteți să privim lucrurile și altfel. Deci, pe de o parte, poți să spui că copiii au murit pentru că, oricum, dacă trăiau, ar fi ajuns foarte corupți, extrem de corupți. Dumnezeu știa, Dumnezeu știa lucrul ăsta. Păi nu, asta zic, Dumnezeu știa lucrul ăsta.
1: Înseamnă că suntem predestinați?
4: Nu. Dumnezeu anticipează, pur și simplu. Eu obișnuiesc să spun că dacă copilul meu iese de sculț afară în zăpadă, eu știu că el va răci. La fel și Dumnezeu. Știe, predestinează.
1: Depinde dacă are o imunitate mai bună, s-ar putea să nu.
4: E doar o ilustrație, nu-i
1: da,
4: așa?
1: Da, înțeleg, da. Și aici, în mod practic.
4: Sau hai să mergem pe cazul ăsta, în care, dacă erau copii care aveau o inclinație bună, aveau ceva așa. Bun în ei,
1: hai că mai am
4: prin, faptul că, prin faptul că ei mureau odată cu părinții lor, Costi, ei își conservau binele ăla. Având bun. Șansa învierii și a deja poate intru pe tărâmul speculației, dar mie așa îmi sună lucrurile.
1: Bun, dacă copiii ăștia pe care Dumnezeu i-a omorât ar fi murit spre binele lor, să înțeleg că copiii omorâți de către Dumnezeu vor fi mântuiți?
3: E și asta o posibilitate, dar nu avem ceva scris pentru asta, ceva palpabil, dar este și asta o posibilitate când privim în Biblie și vedem un Dumnezeu care iubește. Spunea cineva, zice, dacă eu nu pot, n-aș putea să cred într-un Dumnezeu fără răni. Și când privim toată Scriptura și privim pe Domnul Iisus Hristos și privim la Domnul Iisus Hristos cum este rănit și cum preia și asimilează toată suferința, noi putem să înțelegem că El este un Dumnezeu plin de dragoste și putem să tragem această concluzie pe care nu putem dovedi, da? Că e posibil ca Dumnezeu să-i mântuiască pe acești copii, dar noi nu știm.
4: Costi, noi
1: pentru
4: știm.
1: Că mântuirea nu ne aparține nouă, îi aparține lui, nu? Și te rog
4: spune,
1: doar versetul acesta
4: și Dumnezeu mai departe. Nu mai citesc, este în Ezechiel 18 sau da, în Ezechiel 18 cred că este, spune că copilul nu va muri pentru păcatele tatălui și nici tată pentru păcatele copilului. Eu ce pot să concluzionez de aici?
1: Zice...
4: Eu pot să concluzionez de aici că acei copii, dacă au murit, da, și Dumnezeu a văzut ceva bun în ei, au șansa mântuirii separat de părinții lor. Este o deducție, este ceva, este, cum da. Să spun, este o direcție pe care Biblia mi-o permite să merg. Nu știu dacă este...
3: Aș mai zice doar atât. Caracterul lui Dumnezeu se vede în mod clar în Hristos la cruce. Crucea arată că Dumnezeu preferă să sufere El decât să piardă umanitatea.
1: Mulțumesc tare mult. Mergem spre dezbaterea din ocazia aceasta. Propunerea mea este să vorbim despre sabat, între legalism sau ascultare. Trăim într-o societate obsedată de eficiență, în care timpul a devenit o monedă de schimb, iar odihna este privită aproape ca o slăbiciune. Suntem prima generație conectată non-stop la un mecanism global care nu doarme niciodată. Paradoxal, cu cât avem mai multe instrumente care să ne ușureze viața, cu atât suntem mai epuizați. Nu doar fizic, ci mai ales spiritual. În acest ansamblu, în acest pasaj peisaj hiperaccelerat, porunca zilei de odihnă intervine ca o barieră radicală în rutina noastră. Apare însă marea dilemă care împarte lumea creștină în două tabere de secole. Mai vorbim astăzi despre o zi fixă, calendaristică, bătută în piatră la Sinai sau despre o simplă stare a inimii în relația cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a marcat o zi specifică în istorie ca semn al suveranității sale, avem noi dreptul să o negociem pe criterii de confort, cultură sau adaptare economică? Devine ziua de odihnă testul suprem prin care arătăm cine stăpânește de fapt timpul și viața noastră, creatorul sau societatea? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns alături de invitații mei din ocazia de față, pastorul Daniel Toma și pastorul Silviu Tisloveanu. Stimați colegi, mergem deja spre Exodul capitolul 20, de la 8 la 10, acolo unde citim cea de-a patra poruncă, introducerea ei și câteva detalii de aici. Scurt, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Dumnezeu a scris în piatră o zi concretă, fixă, ziua a șaptea. Cu ce autoritate a mutat majoritatea creștinilor această zi dinspre ziua a șaptea spre o altă zi ca zi de închinare?
2: o autoritate omenească, evident, și spun în paranteză că aici nu suntem ca să judecăm pe cineva, ci doar să exprimăm punctul nostru de vedere, credința noastră.
1: Al Scripturii, care, asta mi-aș dori.
2: Exact.
1: Nu e punctul nostru de vedere, ci aș vrea să
2: asta
1: mergem spre Scriptura.
2: Modul în care noi înțelegem Scriptura, pentru că și cei care respectă Duminica, de exemplu, consideră că au argumente biblice, cum ar fi, zice, în prima zi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea, sau în prima zi a săptămânii, zice Pavel, să puneți deoparte ceva ajutoare pentru binefacere. Și de asta zic, noi exprimăm modul în care adventiștii înțeleg. Eu sunt convins că înțeleg bine, dar nu sunt convins că trebuie să judecăm pe cineva sau să arătăm cu degetul, ci doar să afirmăm, iar cei care ne urmăresc au de unde să aleagă. Deci autoritatea este una omenească, Costi, și are la bază câteva argumente. Faptul că în ziua de duminică Domnul Hristos a înviat, duminica devine cumva ziua de naștere a creștinilor. Da, și în felul ăsta ar avea o anumită greutate. Mai apoi, vorbind despre faptul că cincizecimea Duhul Sfânt, da,
1: s-a coborât la cincizecime
2: într-o zi de duminică, în prima zi a creației, se spune că, mă rog, nu știu dacă a fost duminica, da, sau cum s-au numărat, în fine.
1: Da, păi nu, prima zi a creației așa ar trebui să fie. Dacă ziua 7 este ziua de odihnă?
2: Dacă te gândești mai bine, da, în fine, o lăsăm așa, așa.
1: Păi nu, cum? Nu clarificăm, cum adică o lăsăm așa? Ce ar fi dilemă? Ce n-ar fi în regulă aici?
2: Deci nu am o problemă că în prima zi a fost creată lumina. Să nu fiu înțeles greșit.
1: Așa.
2: Ci nu știu dacă prima zi s-a numit duminica. Logic, okay. ar fi să o numești duminică.
1: În limba ebraică, oricum, avem numerotate zilele. Ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia. Deci, doar singura care are o denumire, cel puțin din ce știu eu, este ziua de sabat.
2: Exact.
1: Ca sabat, da.
2: Okay. Deci pentru mine e foarte clar că în ziua întâi a fost creată lumina. Și atunci, hai să citesc ceva din Catehismul Bisericii Catolice. Fii atent. Spune așa, conform unei tradiții transmise de apostoli, ai înțeles autoritatea, da? Tradiție de la apostoli, eu citesc acum e cu ghilimele, care își are originea clar chiar în ziua învierii lui Hristos, asta se pretinde, biserica sărbătorește misterul pascal în fiecare a șaptea zi, numită, pe bună dreptate, ziua Domnului sau duminică. Fii atent. Ziua învierii lui Hristos este atât prima zi a săptămânii, comemorarea primei zile a creației, cât și a opta zi în care Hristos, după odihna sa din Marele Sabat, inaugurează ziua pe care a făcut-o Domnul, ziua care nu cunoaște seara. Repet, am citit din Catehismul Bisericii Catolice. Ce înțeleg de aici? Se pretinde că apostolii au obținut această înțelegere că duminica, ziua învierii Domnului Hristos, este atât a opta zi, că n-ai logic vorbind, da? Dar ea ține și loc de a șaptea zi. Ea ține și loc de a șaptea zi și în felul ăsta înlocuiește ziua sâmbetei. Asta se întâmplă cu autoritatea bisericii.
1: Bun, ce argumente avem să credem că totuși sâmbăta rămâne o zi de odihnă și în perspectiva Noului Testament, mai ales după ce Hristos s-a înălțat la cer?
3: Da, ne referim la Biblie, argumente biblice, chiar porunca a patra spune, adu-ți aminte de. Adică era ceva care exista dinaintea evreilor, dinaintea poporului evreu.
1: Și dinaintea căderii în păcat.
3: Și exact, în Geneza găsim că după ce Dumnezeu a creat, totul s-a odihnit. Deci argumentul biblic principal este că această zi a fost pusă deoparte de Dumnezeu încă de la creațiune.
2: Pot să mai citesc ceva din catehism? E mult mai simplu decât ce am citit mai devreme.
1: Mergem mai departe.
2: Deci așa, e cu ghilimele. Sabatul, care simbolizează desăvârșirea primei creații, a fost înlocuit de duminică, care amintește de noua creație inaugurată de învierea lui Iisus Hristos. Trebuia să o citesc pe asta, că era mult mai.
1: Dar de ce este greșit să sărbătorești învierea Domnului Hristos?
3: Nu este greșit.
1: Pentru că până la urmă vorbim despre creștinism. Bun, avem, spuneai tu, Daniel, argumentul că sabatul a existat de poporul evreu, dar cu toate acestea venirea Domnului Hristos a însemnat o nouă paradigmă.
2: Păi da, o nouă paradigmă în care el se închină mai departe în sabat.
3: Exact.
2: Adică o nouă paradigmă în alte privințe.
1: Da, în Noul Testament ne confirmă faptul că primii creștini se întâlneau inclusiv duminica.
3: Da, dar ăsta nu este un argument pentru a schimba porunca a patra.
1: Păi dacă practica bisericii primare era să se întâlnească duminica și
2: duminica. Da, Costi, și duminica. Costi, eu pun o întrebare, poate n-am studiat suficient, era chiar o practică a bisericii primare? Pentru că dacă ne uităm în una dintre referiile biblice, spune așa, că în ziua întâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea și fii atent în contextul. Pavel care trebuia să plece a doua zi. Tu ce înțelegi de aici? Că anterior, în sabat, s-au întâlnit, au discutat, dar pentru că Pavel urma să plece a doua zi, ei s-au mai întâlnit odată cu el, nu? Da, el care trebuia să plece a doua zi, le vorbea ucenicilor și a lungit vorbirea până în miezul nopții și așa mai departe.
1: Uite, hai să citesc altceva.
2: Adică, n-am certitudinea că era un obicei, ci că era o chestie conjuncturală. Vreau să mai profit de prezența lui Pavel.
1: Se întâlneau să rupă pâine, adică luau Sfânta Cină duminica. Zice în Faptele Apostolilor, nu? Că aveau o practică inclusiv a închinării.
2: Da, dar în Faptele Apostolilor nu ne spune că era tot în prima zi a săptămânii. Nu, doar aici zice că era în prima zi a săptămânii.
1: Hai să citim așa. Admit că... Romani 14 zice, unul socotește o zi mai presus decât alta. Cum pare că facem noi. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, tot pentru Domnul n-o face. Mm-hmm. Cum să înțelegem pasajul acesta din Romani în contextul pe care îl discutăm noi? Nu este la latitudinea noastră? Bun. Primii creștini, cum ați zis voi, se întâlneau și duminica. Poate că astăzi lucrurile stau diferit. Pentru mine este regulă să mă închin lui Dumnezeu marțea. Pare din pasajul acesta că este în regulă să fac asta marțea. De ce trebuie să fiu legat de o zi din săptămână pentru a mă închina lui Dumnezeu?
3: Ok, aici contextul, cum spune, este foarte important. În Roman 14, Pavel nu discută despre sabatul zilei a șaptea, din cele 10 porunci, ci despre dispute dintre creștinii evrei și cei dintre neamuri legate de zile de post, zile de sărbătoare. Spre exemplu, ei încercau să impună creștinilor veniți dintre neamuri sabatele ceremoniale, adică sărbătorile pe care evreii le aveau. Și aceste sărbători erau numite în Vechiul Testament șabat, ca o zi de sabat să fie pentru voi, dar acestea cădeau și în timpul săptămânii.
2: Daniel, hai să citesc în sprijinul a ceea ce spui tu, că am deschis Biblia la Leviticul 16:31. Este vorba despre ziua ispășirii. Nu mai citesc mai sus, ci doar atât, versetul 31. Aceasta, ziua ispășirii, să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele. Uh-huh. Aceasta să fie o lege veșnică. Uh-huh. Deci existau și niște sabate ceremoniale. Și este logic, Costi, pentru că
1: aceste sabate ceremoniale nu se suprapuneau cu zilele de sâmbătă.
3: Uneori...
2: Poate că da, dar nu neapărat. Dar nu neapărat. Adică se putea întâmpla, dar nu neapărat. Adică nu era de fiecare dată cadența asta de în sabat, în șabat, în șabat și așa mai departe. Vreau să spun că iudaizanții, cei care căutau să complice viața spirituală a creștinilor veniți dintre neamuri, niciodată ei n-au pus problema desființării sâmbetei. Problema lor a fost impunerea legii ceremoniale a lui Moise, inclusiv a sărbătorilor. Că era sărbătoarea azimilor, că era Paștele, că era sărbătoarea trâmbițelor, a ispășirii sau a corturilor, ei încercau să le impună. Prin urmare, despre zilele astea este vorba. Nu despre zilele de sabat ca o dignă săptămânală din șapte în șapte zile.
1: Mai rămâne elocvent sabatul pentru generația noastră?
3: Este, pot spune, un mesaj foarte actual astăzi. În primul rând, dacă luăm principiul sabatului, odihna. Spuneai la început că trăim într-o societate, o generație care este supra-solicitată, este mereu
1: într-un foc continuu.
3: Ei bine, vine și știința și spune că avem nevoie de pauze, de odihnă. Pentru că altfel, și vorbim de burnout foarte mult. Din ce cauză?
1: Nu mai știm să facem pauză.
3: Exact. Plus, tot știința vine și... Da,
1: astea sunt argumente care spun despre odihna trupească, mă rog, și intelectuală. Cu cea spirituală putem fi pe aceeași direcție? De ce nu-mi iau o odihnă spirituală într-o cu totul altă perioadă din săptămână? Pentru că uite ce zice, de exemplu, mă duc spre Ezechiel 20 cu 12, le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Vechiul Testament, da? Profetul Ezechiel acolo scrie. Definește sabatul ca un semn specific pentru poporul evreu. De ce ar fi de actualitate pentru noi creștinii de astăzi, mai ales vorbim despre în ideea asta a unei zile universale de închinare pe care ți-o aducem lui Dumnezeu.
4: Costi, eu vreau să răspund printr-o contraîntrebare. De ce din legea morală, din legea celor 10 porunci, dacă tu ai zis, de ce am ține și noi o lege aplicabilă doar la evrei? Eu răspund, de ce din legea celor 10 porunci, doar porunca 4-a nu ni se mai aplică și nouă? Și a fost un loc, da, a fost modificată, să spunem, iar celelalte se aplică. Adică, vezi, e întrebare și contraîntrebare. Deci dacă este un semn între el și Dumnezeu, și cum zice acolo, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Păi Costi, treaba cu sfințirea nu se rezumă doar la poporul evreu. Treaba cu sfințirea este o chemare pe care Dumnezeu o adresează tuturor copiilor lui. Și atunci, de la o generație la alta, Dumnezeu nu schimbă semnele, nu schimbă instrumentele prin care sfințește. Instrumentele rămân. Asta poate ca să complicăm lucrurile, dar într-o variantă mult mai simplă, ridic o altă întrebare. Unde găsim totuși în Sfânta Scriptură un apostol sau pe Domnul Hristos punând cu subiect și predicat? De astăzi, de exemplu, în ziua învierii, de astăzi să ține ziua învierii în locul sâmbetei. Nu găsim lucrul ăsta. O spun cu mare respect față de cei care țin duminica. Nu este, da? Nu-i vorba de a blama, ci este vorba de a fi totuși cinstiți cu Sfânta Scriptură. Nu spune nicăieri treaba asta.
1: Unde spune în Sfânta Scriptură să nu fumezi, să nu bei alcool? Unde spune în Sfânta Scriptură?
3: În Sfânta Scriptură există principiul acesta. Adică dacă tu crezi, eu ca om cred că eu sunt creat de Dumnezeu, atunci eu am o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Spune la un moment dat că trupul nostru, viața noastră, este templul lui Dumnezeu, adică este locul în care Dumnezeu dorește să-L locuiască, să-și facă simțită prezența. Și acum, legat de principiul odihnei, dar, ok, nu putem stabili o altă zi, de ce sâmbăta? Pentru că Dumnezeu așa a vrut, așa a lăsat. Și zice, sabatul este creat pentru om. Și acum, spunea Augustin, inima omului este neliniștită până își găsește odihna în Dumnezeu. Astăzi, mulți își bazează identitatea pe performanță. Adică își bazează valoarea pe ceea ce produc. Și lucrul acesta aduce foarte, foarte multă presiune și anxietate în rândul tuturor, în mod special în rândul tinerilor. Și dacă mergem pe această filozofie că sunt valoros atâta timp cât produc, sau sunt valoros dacă produc mai mult, ce se întâmplă cu noi în momentul în care nu mai putem produce? Sau chiar dacă produci, nu-ți vei găsi niciodată liniștea și sensul decât în relația cu cel care te-a creat. Și asta este mesajul sabatului astăzi.
1: Reușiți să păstrați sabatul, să păziți sabatul așa cum scrie în Scriptură?
3: Bună întrebare.
4: Da, adică e delicat să răspunzi, să spui tu despre tine, pentru că eu tot din Biblie am învățat că ar trebui să lași pe Dumnezeu să facă măsurătorile, să facă valorile.
1: Cerem altora. Că, uite, intru și eu în același categorie cu altora, le cerem să păzească sabatul, nu?
4: Bineînțeles.
1: Bun, și cum evaluăm asta, dacă este păzit așa cum se cuvine sau nu sabatul? Cum scrie în Scriptură? Nu este periculos să crezi că păzești sabatul și când colo te trezești că nu faci ceea ce trebuie?
4: Păi tocmai de asta ți-am spus că e delicat să răspund despre mine, nu așa? Pentru că dacă vorbim despre lucruri
1: exterioare... Și înseamnă că este depășită, înseamnă că este într-un impas Biserica Adventistă cerând credincioșilor să păzească sabatul.
4: Nu. Ideea este următoarea. Ideea este, porunca spune foarte clar, dacă îți vei opri piciorul, Isaia 58, da? În ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua ta cea sfântă.
1: Dar ce înseamnă să nu-ți faci gusturile tale?
4: Nedeleducindu-te cu treburile tale.
1: Hai să te întreb, uite, pe final de emisiune. Bun. Ce înseamnă să nu-ți faci gusturile tale? Adică, uite, vă întreb pe voi, soțiile voastre gătesc mâncare care să vă placă în sabat?
3: Cea mai bună.
1: Cea mai bună. Și atunci vă faceți gusturile sau nu?
4: Asta nu nu cred că ține de... Aș putea da un alt exemplu. Știu că îmi prind urechile sau s-ar putea să-mi atrag niște critici, dar, de exemplu, pentru mine a merge la fotbal sau la tenis, la ping-pong în sabat, mi se pare că e ca și când îmi fac gustul.
1: Dar de ce? Păi și mâncarea nu e aceeași categorie?
4: Păi nu este aceeași categorie, pentru că face parte din necesități. Dacă Dumnezeu a dat voie...
1: Poți să trăiesc, uite, cu ce a trăit Ilie în pustie? Cu niște pâine și niște apă.
4: Dar dacă Domnul a dat voie animalului, zice, să-l dezlegi de la iezle în sabat și să-l duci la apă, înseamnă că cu atât mai mult, ca să preiau...
1: Bun, știi, nu contest asta, dar zice, vorbim boi, despre gusturi.
4: Zice, pe boi are Domnul în vedere aici, zice, nu, pe noi.
1: Dar stai puțin, tu mi-ai zis, ai citat din Scriptură și ai zis că să nu-ți faci plăcerile tale. Mâncarea când nu este, sau nu știu, dulciurile, sau eu știu că ați zis că gătești cel mai bine. Nu-ți faci gusturile?
4: Costi, de esența,
1: asta te-am întrebat. Ia să văd ce zice Daniel, că mai avem puțin.
3: Plăcerile care, plăcerile, să spun așa, plăcerile vinovate. Și acum întrebarea este, în ce sens vinovate? Acele plăceri care te îndepărtează de Dumnezeu, care nu te mai ajută să îl ai pe Dumnezeu și prezența Lui, să fii conștient de prezența Lui.
1: Mulțumesc tare mult, o să vă mai chem la o emisiune să rezolvăm și aspectul ăsta. Concluzie, când vorbim despre sabat, este despre legalism sau despre ascultare?
4: Este despre o ascultare motivată de recunoștința față de Dumnezeul nostru, care ne răscumpără și care ne ajută pe drumul acesta al sfințirii către împărăția sa.
1: Scurt, Daniel.
3: Este relație și când există iubire și ești conștient de că ești iubit, atunci ascultarea va fi nu de formă, ci va fi motivată de dragoste.
1: Mulțumesc, că mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Silviu Tizlăveanu și Daniel Toma, vă rog pe fiecare dintre voi să alegeți pe unul dintre cuferile de aici. Silviu l-a ales pe 2, Daniel pe 1. Te rog pe tine, Silviu, să citești ce ți-am pregătit acolo. Te rog.
4: Zice, a existat vreun moment în ultimii ani în care ați fost nevoit să încălcați ziua de odihnă pentru o urgență majoră? Cum ați gestionat vinovăția de după? Aș spune că da, de pildă câteva situații în care a trebuit să mă duc să cumpăr medicamente pentru soție sau pentru copii, că în mod curent cumpărăm medicamentele și orice alte lucruri în afara zilei sabatului. Vinovăție după nu a fost, pentru că am considerat că este vorba despre viață și că Dumnezeu îngăduie lucrul acesta.
1: Mulțumesc. Daniel?
3: Cum se desfășoară o zi de sabat în familia noastră? Fiind pastor, sunt mereu prezent la biserică și familia este prezentă împreună cu mine. Deci cel mai mult petrecem la biserică. Când spun biserică, spun
1: ce biserică? Uite, pentru cei care ne urmăresc, poate că...
3: Biserica Omega din Târgu Mureș.
1: Pe ce stradă? Adresa?
3: Transilvanie, numărul 25.
1: Mulțumesc tare mult.
3: Și mergem la biserică, acolo ne întâlnim cu prietenii, studiem cuvântul și, de asemenea, când, mai ales când e frumos afară, petrecem în natură.
1: Mulțumesc mult! Alături de mine au fost pastorii Silviu Tizlăveanu și Daniel Toma. Rezum dezbaterea noastră citând ceea ce găsim scris în Marcu 2:28, așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să aibă grijă de fiecare dintre noi, să punem mâna pe Sfânta Scriptură, să o studiem și să luăm deciziile potrivite conform cu ceea ce găsim scris aici. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început aici, în studioul nostru, de a continuă, mai ales în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos, un subiect important. Discutăm despre pilda Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, descoperită în capitolul 11 din Luca, de la versetul 5 în continuare. Acel pasaj în care Mântuitorul ne povestește, ne spune, ne prezintă situația în care un prieten vine la prietenul lui și îi cere 3 pâini pentru musafirul care tocmai a sosit în crucea nopții, îngăduiți-mi să spun așa, în noapte adâncă, la miezul nopții, lucru care de obicei nu se face. Vrem să dezbatem așadar această învățătură din partea Mântuitorului. Vedeți, Domnul Hristos primea continuu de la Tatăl învățătura pe care El trebuia să o transmită oamenilor. Zice Ioan 14:24, cuvântul pe care îl auziți, spunea El, nu este al meu, ci al Tatălui meu, care m-a trimis. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească, după cum ne spune Matei 20:28. Mântuitorul a trăit, a gândit și s-a rugat nu pentru sine, ci pentru noi, pentru alții, pentru noi toți, pentru ca noi să găsim drumul întoarcerii spre casa de sus. Dimineață după dimineață, din ceasurile petrecute cu Dumnezeu, Mântuitorul venea ca să aducă oamenilor lumina cerului. El primea zilnic un nou botez cu Duhul Sfânt, iar în lumina acestui eveniment binecuvânta pe oameni cu prezența divină în viața de fiecare zi.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu doamna Gal Cătălina. Doamna Cătălina, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvintei cu Har.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Doamna Cătălina, mă bucur tare mult că în programul dumneavoastră încărcat lucrați ca asistent director la Departamentul Școlii de Sabat și Misiunea Femeii în cadrul Conferinței Moldova, deci o paletă foarte bogată de activitate. Iată că ați găsit timp pentru a studia, pentru a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu la microfonul emisiunii noastre. Înainte de a intra în emisiunea de astăzi, doamna Cătălina, aș ruga așa o întrebare un pic mai personală, dacă, bineînțeles, bine voi să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre slujirea dumneavoastră în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, câteva cuvinte despre familia dumneavoastră. Știu că lucrați mult, știu că lucrați cu devotament pentru cauza lui Dumnezeu și știu că aveți o familie frumoasă, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte.
1: Mulțumesc foarte mult pentru introducerea pe care ați făcut-o. Lucrez în cadrul departamentelor, așa cum ați spus, și împart timpul cu familia, cu cei 4 copii ai noștri, cu soțul meu. În urmă cu 20 de ani am pășit în Biserica Adventistă, cu bucurie, dar și cu oarecare teamă, gândindu-mă ce aș putea să fac eu, pentru a-i ajuta pe cei din jur să rămână în biserică și pe prietenii mei, pe cei dragi să pășească și ei alături de mine în bucuria aceasta pe care Mântuitorul ne-o face. Mi-a plăcut să mă implic la școala de sabat, la copii, să pregătesc împreună cu copiii momente în fața bisericii, în fața credincioșilor. Ionuț, soțul meu, este presbiter. Amândoi împărțiți între datoririle casei și datoririle bisericii, dar ne face foarte mare plăcere și țin să spun și să menționez că lucrul acesta, faptul că suntem activi, ne ține în biserică și ne ține să fim implicați cu toată inima.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru ocaziile frumoase care ni le oferă ca un dar de a sluji cu bucurie înaintea semenilor noștri, dar pentru lauda Tatălui nostru Ceresc. Mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase și pentru deschiderea inimii în fața ascultătorilor noștri. Aceste experiențe povestite întăresc și pe alții, adică încurajează și pe alții pentru a merge pe drumul credinței. Haideți ușor-ușor să intrăm în studiul de astăzi și să ne uităm un pic la acest moment special în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos înălța rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Ucenicii au fost foarte mișcați de rugăciunea Mântuitorului și de obiceiul său de a avea o strânsă comuniune cu Dumnezeu. Într-o după-amiază, după o scurtă absență de lângă Domnul lor, ei l-au găsit cufundat în rugăciune. Ca și când n-ar fi observat prezența lor, Mântuitorul a continuat să se roage cu voce tare, iar inimile ucenicilor au fost profund mișcate. Când Domnul Hristos a încetat să se roage, ei i-au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ca răspuns la cererea lor, Domnul Hristos le-a repetat rugăciunea domnească, așa cum el o oferise în predica de pe Muntele Fericirilor. Apoi, printr-o parabolă, Mântuitorul a ilustrat această învățătură pe care dorea să le-o dea. Aceasta este chintesența discuției noastre de astăzi. Pentru început, doamna Cătălina, haideți să citim această parabolă din capitolul 11 din Luca, de la versetul 5 în continuare. Vă rog frumos, aveți Biblia deschisă, haideți să citim această parabolă.
1: Deci Luca, capitolul 11, versetele de la 5 la 8. Care dintre voi, le-a spus el, dacă are un prieten și se duce la el în miezul nopții și spune: Prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: Nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea, pentru că este prieten, totuși pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie.
0: O parabolă foarte frumoasă, mulțumesc din inimă. Înainte însă de a intra în discuția despre parabola respectivă și a încerca să aprofundăm învățătura Domnului Hristos, prin care Mântuitorul dorește să ne ilustreze modul în care noi trebuie să stăruim înaintea lui Dumnezeu, E o întrebare care chiar ar trebui să fie un pic discutată, și anume, de ce credeți că Domnul Hristos rostește această parabolă și în direcția aceasta, de ce noi oamenii suntem sfătuiți, stăruitori, să fim veghetori și cu multă stăruință în vederea rugăciunii? Deci suntem invitați, sfătuiți, cumva determinați de Mântuitorul nostru, prin sfatul pe care ne-l dă, să fim veghetori în rugăciune. Sunt mai multe versete de pe paginile Sfintelor Scripturi pe care am putea să le aducem ca argument. Haideți să vedem un pic de ce Domnul Hristos rostește această parabolă și de ce ne sfătuiește să veghem în vederea rugăciunii.
1: Studiind Scriptura, răsfoind paginile ei, am găsit de multe ori îndemnul Mântuitorului, așa cum spuneți, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, într-adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Scrie în Matei, la capitolul 26, cu versetul 41. Noi devenim conștienți și responsabili pe măsură ce facem anumite lucruri de rutină. În mintea noastră apar întrebări. Mai ales acum, când timpurile actuale ne presează în centrifuga treburilor și a lucrurilor de rezolvat, avem nevoie să ne oprim și să stăruim. Sunt multe distrageri în jurul nostru care vor să ne răpească timpul acesta de rugăciune, de stăruință. În Marcu, la capitolul 13, cu versetul 33, iarăși am găsit un îndemn încurajator pentru noi. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Vegherea și rugăciunea noastră ne pregătesc pentru vremea aceea. Unii ar putea spune că vremea aceea reprezintă vreme de necaz, dar este mai la îndemână să aluneci într-o groapă atunci când ești prea entuziasmat și prea bucuros și nu mai ești conștient de ceea ce este în jurul tău. Mi-a plăcut un citat pe care Charles Spurgeon îl spune într-una din predicile sale. Spune că melcul a ajuns pe arcă nu prin succes de moment, ci prin perseverență, prin stăruință. Și melcul a ajuns pe arcă alături de celelalte animale prin stăruință. Nu avem timp. Ne luptăm cu această insuficiență a timpului în zilele noastre, pentru că avem multe de făcut, lista s-a umplut din ce în ce mai mult și se umple, dar nu există decât o soluție ca să primim ceea ce avem nevoie. Cereți și vi se va da, spune Matei la capitolul 7. Cereți de mai multe ori, cereți până vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide.
0: Foarte frumos, foarte profund acest citat pe care dumneavoastră l-ați prezentat, și anume, melcul a fost și el, a ajuns și el pe arca lui Noe, nu printr-o minune sau printr-un act de glorie, ci prin stăruință. Foarte bine subliniat faptul că înaintea lui Dumnezeu noi trebuie să aducem rugăciunea noastră cu stăruință, permanent, nu ca și cum Dumnezeu nu ar ști de ceea ce avem noi nevoie, ci în același timp inima noastră se umilește înaintea lui Dumnezeu și înțelegem sau suntem pregătiți pentru a înțelege răspunsul din partea Domnului nostru. Uitați-vă un pic la textul din Matei, capitolul 7, versetul 11. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Foarte frumos acest verset, adică a stărui ca acel melc care ușor, ușor, dar cu perseverență a urcat și el în corabia lui Noe și astfel a fost salvat. E un secret aici să știi să stărui înaintea lui Dumnezeu, să ceri cu stăruință pentru a primi binecuvântarea Domnului. Dar se deschide o altă întrebare din acest gând, și anume, în hrănirea mulțimii, ca și în predica despre pâinea venită din cer, Domnul Hristos le-a înfățișat ucenicilor lucrarea pe care ei trebuiau să o facă sau aveau de făcut în calitate de reprezentanță ai Domnului Dumnezeului nostru. Mă gândesc că și noi suntem chemați de Dumnezeu pe pământ ca să fim lumina lumii și prin noi Bunul Dumnezeu să lucreze. De aici se ridică întrebarea, care este această lucrare pentru ucenicii de astăzi, deci pentru noi, pentru cei care trăim în încheierea istoriei acestui pământ, o lucrare pe care trebuie să o facem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
1: Dacă deschidem Biblia la momentul hrănirii mulțimii, la scena aceea în care ucenicii sunt înaintea Domnului Iisus, vedem că Domnul Iisus le spune: dați-le voi să mănânce, în Marcu, la capitolul 6. Dar ei au spus: oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Domnul Iisus eliberează tabla de șah și rămân doar trei piese acolo. Rămân ucenicii, rămâne mulțimea care avea nevoie să fie hrănită, mulțimea flămândă, și Domnul Iisus. Și între aceste entități, între aceste personaje, să spunem așa, au loc un schimb de replici, între care ucenicii sunt aduși în centru și sunt problematizați. Sunt puși să gestioneze situația, sunt puși să găsească o soluție. Iar ei se uită la neputința lor. Oare să ne ducem să cumpărăm noi pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Este o întrebare retorică. Oare ne ajung banii să cumpărăm atâtea pâini cât să sature toată mulțimea? Ucenicii au fost puși într-o situație neprevăzută, o ocazie în care ei și-au dat seama de neputința lor, de neputința omenească, de limitele pe care le aveau de înfruntat. Sufletele care flămânzeau după pâinea vieții aveau să vină la ei și ei trebuiau să-și dea seama că au nevoie să ceară de mai sus, să ceară de la altcineva, să meargă la un prieten să ceară și să ceară stăruitori. S-au întrebat de unde să ia această pâine, cu ce să o ia. Iar Domnul Iisus pare că le răspunde câteva versete mai încolo: adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Veniți toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel care n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Domnul Iisus le arată sursa sigură de unde puteau să obțină resurse pentru a le împărți celorlalți, unei mulțimi flămânde, cu care aveau să se confrunte în timpul lucrării lor misionare de după aceea, de multe ori. Stau și mă întreb și eu, în jocul acesta, acelor trei piese, Domnul Iisus, mulțimea și ucenicii, eu unde mă aflu? Sunt în mulțime, sunt în mulțimea flămânzită, sunt între ucenici? Voi schimba vreodată poziția de la ucenic la omul din mulțime care flămânzește și are nevoie ca altcineva să meargă să ceară stăruitor resurse pentru mine?
0: Sunt întrebări profunde pe care, vrând nevrând, noi ni le punem înaintea Domnului Dumnezeului nostru. De ce? Pentru că la rândul nostru suntem chemați să împărțim oamenilor pâinea vieții. El, Domnul, Mântuitorul, El ne-a stabilit această lucrare și nouă, cei care trăim în sfârșit de istorie, așa cum a stabilit-o și pentru ucenici. Lucrarea ce urmau să o facă, ce trebuiau să o îndeplinească. Iar prin această lucrare avea să fie pusă la probă și credința lor în acea perioadă, dar și credința noastră pentru istoria noastră sau pentru perioada istorică pe care noi o trăim. Doamna Cătălina, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu doamna Cătălina Gal, asistent director la Departamentul Școlar de Sabat și Misiunea Femeii la Conferința Moldova. Discutăm acel pasaj din Luca, de la capitolul 11, versetul 5, în continuare, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne arată cum trebuie să stăruim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru ca să primim acele binecuvântări prin care, la rândul nostru, suntem chemați să ajutăm și să binecuvântăm pe alții. De aici se desprinde o întrebare. De ce? Pentru că ucenicii și noi astăzi suntem de multe ori puși în situații neprevăzute. Ocazii de a-și da seama de dependența lor de Dumnezeu și de neputința sufletului omenesc. Veneau oamenii care flămânzeau după pâinea vieții, permanent și permanent, și ei trebuiau să ofere acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Trebuiau să-și dea seama de sărăcia și neputința lor. Întrebarea se ridică în mod inevitabil. De unde aveau ucenici să ia această pâine a vieții pentru a da și celor de lângă ei, pentru a avea și ei să se hrănească din punct de vedere spiritual, pentru că aici vorbim despre pâinea care satură sufletul din punct de vedere spiritual, deci pentru a avea și ei și la rândul lor spre a o oferi și altora. De unde aveau să ia această pâine?
1: Ucenicii au fost îndrumați ca să ceară de la Dătătorul, de la Cel care are toate resursele pământului la îndemână, și anume de la Dumnezeu. Cereți și vi se va da. Ucenicii trebuiau să primească hrană sufletească, spirituală, de la Domnul Iisus, și El îi îndreaptă către acest izvor care este nesecat. Noi nu suntem doar consumatori, noi suntem transmițători. Și mi-ar plăcea să citesc versetul din Proverbele, în capitolul 11, versetul 24, care spune: unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat, iar altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Să oferi încurajare, să oferi cuvinte blânde, să oferi din răbdarea ta celui de lângă tine, înseamnă să fii părtaș la chemarea pe care Domnul Iisus a adresat-o ucenicilor.
0: Da, mă uit un pic și la Ioan, capitolul 6, versetul 32. A fost o discuție acolo sensibilă, iar Iisus răspunde: adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer. Adică, cu alte cuvinte, iudeii, fariseii, conducătorii au scos în evidență faptele credinței pe care le-a făcut Moise și cum Moise a hrănit ani de zile poporul Israel în pustie, iar tu, Mesia, ce faci? În mod indirect se ridica această întrebare în mintea lor. Și Domnul Hristos vine și răspunde: nu Moise. Da, Moise a fost proroc din partea lui Dumnezeu, conducător de națiune, dar nu este el cel care a dat această pâine din cer, ci Tatăl meu, spune Domnul Hristos, vă va da sau v-a dat adevărata pâine din cer. Ca să răspundem la întrebare, unde trebuia să fie ancorată nădejdea lor sau care era izvorul de unde puteau și ei să ia această pâine, foarte frumos acest verset: Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Apoi Isaia 55:1 ne zice: veniți, toți cei întristați, veniți la ape, chiar cei care n-au bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această asigurare divină, pentru că El permanent ne oferă resursele pentru viața de fiecare zi, dar în același timp ne conferă, ne oferă și confortul sufletesc, spiritual, pentru noi, ca să avem echilibrul în trăirile noastre fizice și spirituale, dar să avem de unde să oferim și celor de lângă noi. Deci ucenicii trebuiau să primească hrana spirituală din partea lui Dumnezeu, pe care trebuiau să o consume ei, pentru ei și pentru alții. Niciun suflet însă nu trebuie să plece de la acest izvor nehrănit. Domnul Hristos îi îndreaptă spre izvorul îndestulării lor. Așa a făcut Mântuitorul atunci când a fost pe pământ și așa continuă să facă permanent, asigurând cele necesare omului credincios, omului care trăiește în pustiul acestei lumi. Și trebuie să recunoaștem că trăim într-un pământ, trăim într-o societate care s-a îndepărtat de Dumnezeu și suntem tot mai singuri și tot mai singuri, și dacă n-ar fi Tatăl nostru Ceresc izvorul binecuvântărilor, apoi noi chiar am fi străini și călători pe pământul acesta. Întorcându-ne spre parabolă, doamna Cătălina, haideți să ne uităm un pic. Ce ne sugerează faptul că omul, al cărui prieten a venit să găzduiască la el, chiar dacă a venit la oră nepotrivită din miezul nopții, nu l-a respins? Ce ne sugerează acest fapt? Deci omul a fost binevoitor să-l primească, știa că nu este pregătit, știa că nu are ce să-i pună înainte, totuși a fost dispus să-l primească, nu l-a respins. Ce ne sugerează acest fapt?
1: Mă gândeam cum ar fi fost scrisă această parabolă în zilele noastre. Probabil dacă s-ar prezenta în miezul nopții cineva la ușa noastră cerând mâncare sau cerând adăpost, ar fi supus unui lung interogatoriu. De ce ai venit? De ce nu ești la tine acasă? De ce ai întârziat pe drum? Nu ești conștient că ți se pot întâmpla lucruri neprevăzute, lucruri rele? Dar în vremurile biblice și în specificul zonei, oamenii erau mai dispuși să primească un vizitator nocturn și să-l omenească, să îl găzduiască, să-l hrănească. Și datorită concepției și a regulii care există și acum și care exista și atunci în Orient, și anume regula ospitalității, această lege a ospitalității pe care mulți mărturisesc că o întâlnesc în țările din Orient. Deși nu avea nimic ce să-i pună înainte, el a mers la cineva care știa că are și care știa că îl poate ajuta. Știa unde este sursa, știa la cine să meargă. Și a stăruit în cererea lui până când vecinul i-a dat ceea ce avea nevoie. Oare Dumnezeu nu ne-a trimis și pe noi la fel să îi ajutăm pe cei din jur, să le oferim din timpul nostru, din resursele noastre, știind că El are destule ca să ne ofere nouă și noi să le transmitem mai departe? Cum spuneam și mai devreme, Dumnezeu ne roagă și ne invită să fim nu doar consumatori a ceea ce ne oferă El, ci să fim și transmițători, să dăm mai departe, și ne indică clar că El este sursa tuturor lucrurilor. Dacă vecinul din această parabolă a zăbovit să intervină, a zăbovit cu anumite scuze, s-a scuzat că este în pat și ușa este încuiată și copiii sunt cu el și ar face deranj în casă, totuși s-a ridicat și a dat prietenului său cele cerute.
0: Lecția pe care o învățăm aici este o lecție pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos chiar a dorit să ne-o transmită prin această parabolă, gândindu-ne că Mântuitorul de fiecare dată, prin parabole sau prin pilde, dorea să ne transmită o lecție a credinței. Aici învățăm ceva prin contrast, deci vecinul egoist din parabolă nu poate să reprezinte caracterul lui Dumnezeu, de aceea lecția pe care o învățăm de aici este nu prin comparație, ci prin contrast. O lecție pe care de multe ori noi nu am reușit să ne-o însușim întru totul. Și aș vrea să ne oprim un pic asupra acestei lecții. Care este această lecție pe care Mântuitorul a dorit să ne-o transmită prin aceste exemple, prin parabola respectivă?
1: Eu cred că sugestia principală a acestui paragraf este că, în ciuda faptului că în jurul nostru putem întâlni oameni egoiști și ni se agață speranțele de un anume om dintr-o anume funcție sau dintr-o așezat într-o anume poziție sau cu anumite resurse, gândul nostru și cererea noastră trebuie să fie adresată mai întâi lui Dumnezeu. El este cel care poate să influențeze și care influențează împrejurările, așa încât să avem rezultatul așteptat. Atunci când stăruim pentru altcineva, pentru cei din jurul nostru, influențele celui rău și îngerii răi se depărtează de omul acela, se depărtează de locul acela și Duhul Sfânt este trimis ca un balsam vindecător pentru persoana care se află în dificultate. Suntem vulnerabili și vulnerabilitatea cea mai mare nu este de ordin material, ci este de ordin sentimental. pentru aceasta Domnul Iisus îi îndeamnă pe ucenici să stăruie. Să stăruie până când vor primi un răspuns pentru cel aflat, pentru prietenul lor aflat în dificultate. Nu este ușor să deschizi ușa cuiva în nevoie când nici tu nu ești bine, când nici tu nu ai toate puse bine la punct. Dar Mântuitorul ne îndeamnă să pășim mai departe, să trecem de zona de confort, să cerem.
0: Chiar versetele care continuă acest capitol din Luca, de la capitolul 11, ne sfătuiesc, ne îndeamnă foarte frumos la această activitate susținută, la această credință ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se va deschide. Și Mântuitorul continuă. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul său cel sfânt celor ce-l cer. Dacă ne uităm un pic la parabolă, chiar și un om egoist va satisface o cerere urgentă pentru a scăpa de cineva care îi tulbură odihna. Dar la Dumnezeu nu este așa. Lui Dumnezeu îi place să dea și permanent, de la momentul creației și înainte de creație și până în veșnicii, Dumnezeu este un izvor care permanent oferă. El este plin de compasiune și dorește foarte mult să satisfacă cerințele acelora care vin la El prin credință și cu credință, pentru că credința este acea nădejde pe care noi o avem în lucrurile nevăzute, o deplină încredințare despre cele care nu se văd. Așa ne spune capitolul 11 din Evrei. El ne oferă, El ne dă, pentru ca noi la rândul nostru să putem oferi și altora și astfel să putem să ajungem, să tindem spre o desăvârșire a caracterului nostru asemănătoare cu El, cu Tatăl nostru Ceresc. Doamna Cătălina, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu doamna Gal Cătălina, asistent director la Departamentul Școală de Sabat și Misiunea Femei la Conferința Moldova. Doamna Cătălina, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să comentăm un pic acest citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scris de Ellen White sub inspirație divină. Și citatul ne spune în felul următor: Domnul Hristos ne învață să ne adresăm Lui cu un nume nou, un nume cuprinzând în sine cele mai scumpe legături ale inimii omenești. El ne dă privilegiul de a-L numi pe El, nemărginitul Dumnezeu, Tatăl nostru. Acest nume, adresat Lui sau vorbindu-ne despre El, este un semn al iubirii noastre și al încrederii pe care o avem în El, cum și o garanție a considerației și a legăturilor sale cu noi. Și închid citatul prin ghilimele de rigoare. Și vreau să vă întreb, doamna Cătălina, cum această legătură de suflet dintre noi și părinții noștri poate să exprime legătura spirituală pe care noi o avem cu Tatăl nostru ceresc? Ori Dumnezeu, permițându-ne să ne adresăm Lui cu astfel de cuvânt, chiar în revelația sa divină, se apropie de noi ca un părinte iubitor. Vă rog frumos!
1: Comparația aceasta ne dă încredere să cerem, ne dă putere să stăruim și ne scapă de prejudecățile care ne macină că Dumnezeu ar fi undeva acolo sus, a creat lumea și a lăsat-o să se descurce singură. Și în viața de familie am observat că în cazul nostru, în familia noastră, ori de câte ori copiii cer tatălui lor ceva, este imposibil ca el să nu se ridice din pat, din somn și să le dea, fie că este vorba de apă, fie că este vorba de o pătură, fie că este vorba de plușul preferat. Mama este obosită de multe ori, s-a ocupată cu altceva, dar tatăl este prezent. Și îmi place că Dumnezeu ne cheamă să-i spunem la fel, să-i spunem Tatăl nostru. În vechime, soțul era cel care mergea la lucru și asigura nevoile materiale ale familiei. El era patriarhul spiritual, sfătuitorul casei. Și Domnul Iisus face această comparație pentru ca ucenicilor să le fie ușor să înțeleagă cât de largă este inima lui Dumnezeu și cât de ușor accesibilă este prin rugăciune.
0: Mântuitorul ne încurajează să dezvoltăm această relație cu Tatăl nostru ceresc și ne sfătuiește să ne adresăm cu acest apelativ divin, să-L numim Părinte al Veșniciilor, să-L numim Tată iubitor care se apropie de noi și care ne călăuzește pe drumul vieții. De ce? Pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a răscumpărat din această lume nepăsătoare și ne-a ales să devenim membri ai familiei cerești, fii și fiice ale Împăratului Ceresc. Permițându-ne să-L numim Tată, Dumnezeu de fapt dorește, spuneam și adineori, ca să sublinieze această legătură de suflet cu noi copiii Săi. Dar vrând nevrând se ridică aici o întrebare pe care aș dori să o prezentăm și să o explicăm și în fața ascultătorilor noștri, și anume, de ce credeți că Mântuitorul nostru a procedat astfel?
1: Domnul Iisus le spune, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tată și fiindcă iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. El ne cheamă să ne încredem în El cu o încredere mai puternică și mai profundă decât încrederea unui copil în tatăl său. Numele Părinte, când numim Părinte, efectiv simțim dragoste, simțim căldură, simțim o relație deosebită pe care o dezvoltăm în timp cu părinții noștri. Și pentru faptul că ei ne rabdă și ne ascultă toate stăruințele și se străduiesc să ne asigure toate cele necesare dezvoltării noastre, pentru faptul acesta încrederea noastră crește și respectul nostru față de ei crește. La fel ar trebui să crească și dragostea noastră față de Dumnezeu și respectul nostru față de El. El ne invită să ne încredem în El cu siguranța că acolo este sursa și izvorul, așa cum ați spus, este sursa tuturor lucrurilor necesare dezvoltării noastre.
0: Avem foarte multe versete pe paginile Sfintelor Scripturi care ne asigură de binecuvântarea lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic textul din capitolul 3 din Plângerile lui Ieremia, versetul 22. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările lui nu sunt la capăt. Sau 1 Cronici 17:13. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cei dinaintea lui, dinaintea ta. Apoi, dacă ne uităm în Psalm, capitolul 89, versetul 24, credincioșia și bunătatea mea vor fi cu ei și tăria lui se va înălța prin numele meu. Și ce verset frumos în Ieremia 31:3, o capodopere a descoperirii lui Dumnezeu. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru pentru această revelație divină, această descoperire de sine în care ne spune, ne promite că El, ca un tată iubitor, ne va călăuzi pe drumul vieții. Chiar dacă acel om egoist din parabolă nu poate să-l reprezinte pe Tatăl Ceresc, totuși parabola ne spune, sau

0: câteva cuvinte, doamna Cătălina, să subliniem pentru ascultătorii noștri câteva din aceste principii pe care Mântuitorul a dorit să ni le transmită prin parabola acelui prieten care a venit și a împrumutat 3 pâini. Care sunt aceste principii?
1: Cred că în primă fază, rugăciunile noastre nu ar trebui să fie egoiste. Nu trebuie să cerem doar spre folosul nostru. Noi cerem ca să putem da mai departe. Principiile vieții Domnului Hristos trebuie să ajungă să fie și principiile vieții noastre. Eu însumi, spunea el ucenicilor, mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Apoi, în al doilea rând, aș sublinia faptul că Domnul Iisus ne învață că nu trebuie să încetăm a ne ruga. În parabolă, cel care cere, a fost respins de câteva ori, dar nu a renunțat. Tot la fel trebuie să procedăm și noi. Pentru că nu întotdeauna primim răspuns imediat, trebuie să stăruim, să devenim responsabili pentru ceea ce ne rugăm, să devenim conștienți de ceea ce cerem. Rugăciunea nu are ca scop să determine o schimbare în Dumnezeu, ci să ne aducă pe noi în armonie cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, aș vrea să subliniez faptul că atunci când noi ne adresăm lui cerându-i ceva, el poate să cerceteze și să vadă dacă este necesar ca noi să ne cercetăm inimile și să ne pocăim de păcatele noastre. De aceea uneori trecem prin încercări, prin necazuri, ne trece prin umilință, ca să ne putem da seama de ceea ce împiedică lucrarea Duhului Sfânt în inimile noastre. Sunt condiții în calea împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu, iar una dintre condiții este ca noi să ne rugăm. Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.
0: Foarte profunde aceste principii pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să ne le transmite și nouă celor care trăim în ultima generație a istoriei acestui pământ. Deci rugăciunile noastre trebuie să fie foarte largi, să nu fie egoiste, să cerem pentru alții, cerem pentru a putea să dea. Apoi rugăciunea noastră trebuie să fie permanentă, să nu încetăm a ne ruga înaintea Domnului Dumnezeului nostru și apoi noi trebuie să venim cu o inimă umilă, pocăită înaintea lui Dumnezeu, cu păcatele iertate pentru ca rugăciunea să ne fie ascultată. Doamna Cătălina, ușor, ușor ne apropiem de momentul de încheiere a emisiunii de astăzi, totuși n-aș dori să trecem peste acest citat inspirat, scris sub inspirație divină de Ellen White. Și deschid citatul cu ghilimele de rigoare. Aceia care prezintă cererile lor înaintea lui Dumnezeu, cerând împlinirea făgăduinților lui în timp ce ei nu îndeplinesc condițiile, insultă pe Jehova. Ei aduc numele Domnului Hristos ca o garanție a îndeplinirii făgăduințelor, în timp ce nu fac acele lucruri care ar fi o manifestare a credinței în Hristos și a iubirii față de El. Mulți ne socotesc condiția acceptării de către Tatăl. Noi trebuie să exprimăm îndeaproape adevărul cu privire la credința noastră ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu. Dacă suntem neascultători, aceasta înseamnă că prezentăm lui Dumnezeu o notă de plată pe care El să o onoreze în timp ce noi n-am împlinit condițiile ce se cer pentru ca această notă de plată să ne poată fi onorată. Și închid aici citatul cu ghilimele respective și vreau să vă întreb, doamna Cătălina, care trebuie să fie atitudinea noastră în relație cu Dumnezeu atunci când ne aducem rugăciunea? Adică să dezvoltăm un pic cele 3 principii pe care le-am discutat înainte în legătură cu această parabolă deosebită. De ce fel de condiții trebuie să împlinim? Mă uit la citat și ne zice aici, mulți ne socotesc condiția acceptării de către Tatăl. Care este această condiție? Ce ne invită Dumnezeu să facem?
1: Dumnezeu ne invită, cred, aceasta este părerea mea, să constatăm prima dată că noi nu avem nimic. Prietenul care merge și cere de la vecin spune, n-am nimic. Eu, prin puterea mea, sunt limitat. Puterile mele sunt limitate, resursele mele sunt limitate, dar, Doamne, nu cer pentru mine. Cer ca să fiu de folos în lucrarea Ta, cer ca să-mi dai înțelepciune cum să gestionez situația asta pe care o aduc înaintea Ta, și stărui înaintea Ta de plin încredințat că este pentru o cauză bună.

0: vreau să mă schimb și eu ca să pot fi o lumină între cei din jurul meu.
1: Privind la parabola respectivă, privind la învățătura Domnului Hristos, aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi cu o ultimă întrebare, și anume, poate printre ascultătorii noștri este cineva care își spune cam în felul următor: simt că nu sunt ascultat de Dumnezeu. Poate omul își zice chiar așa: simt că sunt înstrăinat de Tatăl meu ceresc. Poate un om care odată a fost un om credincios, venea la biserică, slujea în biserică sau în comunitatea de credincioși, un om decent, așezat acasă, cu familie, cu copii, însă datorită anumitor obiceiuri, anumitor practici, anumitor pofte, patimi, s-a înstrăinat și de Dumnezeu și de biserică. Cine știe, copiii poate l-ar fi părăsit, soția l-ar fi părăsit și omul se simte singur, dar își dorește, așa cum știe, el încă se roagă, încă stăruie înaintea lui Dumnezeu. Întrebare prin care doresc să închei și emisiunea de astăzi: un astfel de om va primi răspunsul așteptat din partea Tatălui nostru ceresc? Un astfel de om va fi iertat? Poate să găsească pacea, iertarea, liniștea? Poate să fie reprimit în familia lui Dumnezeu? Ce ar trebui să facă omul respectiv?
0: Prima dată ar trebui să constate și să conștientizeze, mai bine zis, sursa de unde se poate umple. Apoi să se uite înăuntrul său și să vadă care sunt lipsurile. Mântuitorul spune: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Iar mai departe, în Ioan scrie: și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este mincinos și adevărul nu este în el. Dacă păzește cineva cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem ai lui. Poate că ne mișcăm ca melcul spre arcă, dar Dumnezeu apreciază fiecare pas pe care noi îl facem înspre El și vine înaintea noastră cu mult mai mult ajutor. Trebuie să existe în noi o dorință vie de a rămâne în El și cuvintele pe care El le-a lăsat pe paginile Scripturii să rămână în noi. Și atunci cereți orice veți vrea și vi se va da.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumim Tatălui nostru ceresc pentru că a lăsat poarta întoarcerii sau acea poartă prin care noi putem să ne întoarcem spre casa de sus, a lăsat-o permanent deschisă și ne așteaptă ca noi, într-adevăr, să pășim cu încredere pe acest drum al credinței. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. În umilință ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru această dragoste manifestată pe deplin la crucea Golgotei, când Mântuitorul a întins mâna pe lemnul crucii și a înălțat această rugăciune: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Deci chiar acești oameni care nu știu ce fac, care s-au înstrăinat de Tatăl nostru ceresc, sunt așteptați să se întoarcă, să trăiască o adevărată viață de pocăință și astfel să slujească Domnului Dumnezeului nostru. Doamna Cătălina, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
0: Mi-a făcut mare plăcere. Mulțumesc.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste familie și peste slujirea pe care o desfășurați în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească permanent. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă călăuzească permanent pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

altă emisiune împliniri și o altă filă a cărții sfinte, anume cea de 142-a, introducând în discuția cu pastorul Valeriu Petrescu un alt subiect, totodată mulțumindu-vă că ne sunteți alături celor de la microfon și din regia tehnică, Georgeta Doroftei și Lavinia Ștefan. Audiție plăcută!

0: Domnule pastor Petrescu, ne aflăm în studiul nostru la cea de-a patra carte a Vechiului Testament, Numeri. De ce este denumită astfel?
1: Pentru că este o cronică în care se face un recensământ. Chiar așa începe carte. Chiar dacă acest cuvânt poate părea nepotrivit pentru o vreme atât de veche din istoria omenirii, totuși asta este ce se întâmplă aici. E un recensământ făcut după metode științifice, în așa fel încât la momentul acela să se știe componența pe familii, pe triburi a poporului și să se poată organiza din punct de vedere social cât mai bine.
0: De ce a fost trecută între cărțile canonice? Poate prezenta interes general?
1: Mi-aduc aminte că atunci când eram mic și citeam Biblia, pentru prima dată când am citit, mă plictiseau îngrozitor aceste înșiruiri de nume pe care le și mai stâlceam pentru că îmi sunau străin în ureche. Apoi, cu timpul, am descoperit că aceste aparent aride liste de nume conțin o mulțime de informații foarte interesante, nu doar din domeniul istoric, ci informații spirituale, pur și simplu. Și cum Biblia este o descoperire a lui Dumnezeu, o transmitere de informații vitale pentru mântuire către oameni, am descoperit că între aceste înșiruiri de nume sunt o mulțime de informații care au legătură foarte strânsă cu ceea ce interesează pe orice om, chiar nepreocupat de istorie. Să nu uităm că și în Evanghelie apar liste de nume de felul acesta, numite genealogii sau, mă rog, spițe de neam sau cum mai sunt numite, în legătură cu, de exemplu, descendența umană a Domnului Hristos. Toate acestea ne dau, pe de o parte, cum spuneam, informații istorice, iar pe de altă parte ne dau informații care țin de structura intimă a cărții, adică a Bibliei, și anume ce este necesar pentru mântuirea noastră.
0: Mulți oameni se tem să înceapă studiul Bibliei din teama de a nu reuși să o ducă până la capăt, iar pentru asta se fac oarecum vinovați sau consideră că Dumnezeu îi învinuiește. Este greșit dacă, de exemplu, când ajungem la cartea Numeri, datorită faptului că nu înțelegem ce înseamnă înșiruirea aceea de nume, să renunțăm să citim acele capitole?
1: Nu e greșit. De altfel, Domnul Hristos vorbea împotriva unei citiri rituale a Scripturilor. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 39, reproșa celor din timpul său că ei făceau o lectură rituală a Bibliei și le spunea: cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, adică în citirea aceasta rituală. Și mulți cred până astăzi același lucru. Dar, continua Mântuitorul, tocmai ele, Scripturile, mărturisesc despre mine. Dacă am ajuns la un pasaj mai dificil sau plictisitor, ni se pare la un moment dat, putem trece peste el, pentru că sigur vom reveni atunci când vom descoperi mai multe din Scriptură și să nu uităm că această carte este unică în lume prin modul cum a fost scrisă. E ca, iertați-mi comparația, ca o ceapă care are o mulțime de straturi, o mulțime de foi, și după ce ai citit totul, deodată descoperi că mai există ceva și când reiei lectura, descoperi că mai există ceva și niciodată nu se termină, pentru că ea este scrisă în profunzime și orice cititor, oricât de începător sau oricât de versat deja, va găsi întotdeauna ceva nou. Așa că dacă la o primă lectură nu vreți să parcurgeți numele acestea, nu e niciun lucru rău sau ireparabil, veți reveni cu siguranță.
0: În Noul Testament suntem asigurați de către Dumnezeu că până și pericapului ne sunt numărați. Ați menționat faptul că a fost făcut un recensământ. Nu știa Dumnezeu câți oameni are în poporul său, de era necesar să poruncească astfel de numărătoare?
1: Evident că Dumnezeu știa. Recensământul nu era pentru Dumnezeu, recensământul era pentru ei, pentru buna lor organizare și pentru ca, dincolo de elementul acesta, hai să-i spunem organizatoric, să devină conștienți pe de o parte cei care conduceau în frunte cu Moise, de responsabilitatea pe care le-a dat-o Dumnezeu de a conduce un număr atât de mare de oameni, iar pe de altă parte ei înșiși să capete conștiința unei națiuni unite, pentru că să nu uităm, veneau din robia Egiptului, unde își pierduseră aproape identitatea și cea națională și cea religioasă. Și acum călătoria aceasta prin pustiu este menită să îi facă să-și recapete toate aceste identități, pentru că atunci când vor intra în Israel să poată stăpâni de-a binelea țara, să nu se simtă fiecare responsabil doar pentru ei înșiși. Nu uităm că trăim într-o perioadă în care sentimentul cel mai puternic este cel tribal, cel de familie. Dar Dumnezeu nu vroia ca ei să fie divizați, separați, fărâmițați, ci dorea ca ei să aibă o conștiință de națiune, de popor ales al lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă și cu recensământul acesta.
0: Ar fi putut să îi descurajeze numărătoarea aceasta, pentru că în felul acesta erau conștienți de faptul că erau puțini, 604.000 de oameni, 603.550 nu reprezentau un pericol pentru oamenii de luptă a popoarelor păgâne.
1: Să nu uităm 603.000 și nu știu cât, bărbați, adulți, întotdeauna se face specificarea în afară de femei și copii, ceea ce la un calcul elementar așa duce la un număr care trece binișor de 2 milioane de oameni, ceea ce nu-i de aici de acolo pentru vremurile pe care le trăiau ei atunci. Și dovadă și faptul că mai târziu, când trec Iordanul și intră în teritoriul Canaanului, în Israel, ei sunt în stare să ia țara în stăpânire. Evident, nu doar datorită numărului, pentru că probabil vom ajunge acolo cândva. Există un episod în care se vede că biruințele nu sunt date de numărul lor sau de tactica adoptată, ci biruințele le sunt oferite de Dumnezeu. Totuși, și numărul acesta este important, pentru că atunci când se împarte țara și când fiecare primește o moștenire, o regiune a țării, ei sunt în stare nu doar să populeze țara, ci să o și lucreze în așa fel încât tot ceea ce se întâmplă acolo să se desfășoare natural.
0: Erau conștienți de faptul că nu prin capacitatea și prin posibilitatea lor reușeau să cucerească ceea ce li se promisese?

0: De ce leviții constituiau o categorie specială?
1: Trebuie să ne aducem aminte de momentul ieșirii lor din Egipt. De noaptea aceea, era să spun spectaculoasă, dar a fost mai degrabă tragică și oricum spectaculoasă, când ultima nenorocire, ultima plagă a lovit pe egipteni, și anume primul născut, întâiul născut din fiecare familie, de la oameni până la dobitoace, cum este expresia biblică, au fost loviți, au fost omorâți, pe când întâi născuți din familiile evreilor au scăpat. Ne aducem aminte, s-a făcut atunci o ceremonie specială, s-a adus o jertfă și cu sângele jertfei au fost unși ușorii ușilor, adică tocul ușii, cum zicem noi astăzi, în așa fel încât îngerul nimicitor să știe că acolo e cineva protejat. Ei, ca urmare a acestui lucru, Dumnezeu dăduse o poruncă prin care spunea: dacă eu am ocrotit în mod special pe întâi născuți, atunci de aici înainte ei îmi aparțin. Așa că orice întâi născut este al meu. Pentru că la oameni ar fi fost dificil și ar fi fost împotriva noțiunii de familie, ca întâi născuți din fiecare familie să fie izolați, să constituie un corp separat, așa, Dumnezeu a spus: bine, pentru întâi născuți dintre oameni îi veți răscumpăra și eu îmi voi alege dintre voi o seminție care îmi va sluji în numele acestor întâi născuți. Aceasta este seminția lui Levi. De aceea ei sunt întotdeauna la recensământele care se fac numărați separat și evidențiați în mod special.
0: Exista un criteriu de alegere sau pur și simplu așa a ales Dumnezeu seminția lui Levi fără
1: seminția
0: lui Iuda?
1: Uneori alegerile lui Dumnezeu par arbitrare, dar există, de exemplu, un moment în istoria Exodului în care, atunci când poporul, cum o făcuse de multe ori, cade în ispita idolatriei și se face un apel cine este de partea lui Dumnezeu, primii care trec de partea lui Dumnezeu sunt cei din seminția lui Levi, prin aceasta ei confirmând o alegere pe care Dumnezeu în preștiința sa deja o făcuse.
0: Unde erau aceștia poziționați în tabăra lui Israel?

0: Haideți să citim puțin aici în cartea Numeri. E un titlu la mine în traducerea pe care o folosesc puțin arhaic, zice Deosebirea leviților. Numeri capitolul 1 de la versetul 47. Leviții, după seminția părinților lor, n-au intrat în numărătoarea aceasta, cea generală. Domnul a vorbit lui Moise și a zis să nu faci numărătoarea seminției lui Levi și să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalți copii ai lui Israel. Dă în grijă leviților cortul întâlnirii, toate uneltele lui și tot ce ține de el. Ei vor duce cortul și toate uneltele lui, vor face slujbă în el și vor tăbărâ în jurul cortului. Nu intră în numărătoarea generală, în recensământul total, pentru că ei sunt, de fapt, ai lui Dumnezeu, nu aparțin poporului, și pentru că misiunea lor era să se ocupe de toate cele ale cortului întâlnirii și locuiesc împrejurul lui.
1: Care erau atribuțiile concrete date de Dumnezeu pentru slujba de la templu?
0: Aș citi în continuare, fiindcă e o relatare foarte scurtă, la versetul 51, același capitol 1 din cartea Numeri. Când va porni cortul, leviții să-l desfacă și când se va opri cortul, leviții să-l întindă, iar străinul care se va apropia de el să fie pedepsit cu moarte. Copiii lui Israel să tăbărască fiecare în tabăra lui, fiecare lângă steagul lui, după cetele lor. Dar leviții să tăbărască în jurul cortului întâlnirii, pentru ca să nu izbucnească mânia mea împotriva adunării copiilor lui Israel. Și leviții să aibă paza cortului întâlnirii. Sunt, practic, toate operațiile care trebuie făcute cu acest cort al întâlnirii, care, ne aducem aminte, era menit să fie o prezență vizibilă a locuirii lui Dumnezeu împreună cu poporul, și leviții trebuiau să se ocupe de tot ceea ce ținea de el. Strângerea, montarea din nou a cortului, slujbele care se petrec acolo, nu se pomenește aici, dar cad de asemenea în sarcina lor, absolut tot ceea ce înseamnă ceremoniile care se desfășoară la cortul întâlnirii.
1: Acesta era rolul lor chiar în vreme de război?
0: În tot timpul. Ei aveau un pază permanentă, în grijă permanentă, cortul întâlnirii.
1: Ați citit din versetul 51, ultima parte, străinul care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea. Cine urma să îl ucidă pe acel om? Are el străin și de ce motive?
0: Aparținea tot leviților, paza cortului și a tuturor obiectelor care existau acolo, și vreau să spun că mai mult decât atât, străin era considerat oricine, chiar din popor, care nu aparținea seminției lui Levi și ar fi îndrăznit să se apropie, nu era vorba de o apropiere pur și simplu, și ar fi îndrăznit să atingă obiectele acestea care erau considerate sfinte.
1: Tabăra evreilor se așeza haotic sau exista o strategie de amplasare pe care trebuiau să o respecte?
0: De altfel, am citit aici că fiecare din popor își așeza cortul după familia lui, după tribul căruia îi aparținea, după ceata lui în cadrul tribului. Și există un episod la care, în desfășurarea aceasta cronologică, încă nu am ajuns, unde un profet, chemat cu o misiune bizară să blesteme pe acest popor, un împărat îl cheamă să facă lucrul acesta de teama invaziei acestor nomazi care vin de undeva din pustiu, privește asupra taberei și, în loc să rostească un blestem, rostește o binecuvântare care este formulată în niște cuvinte care aduc o laudă modului extrem de armonios în care tabăra este așezată și organizată. E vorba de profetul Balaam. Și probabil când vom ajunge acolo vom discuta mai mult despre asta.
1: Fiecare seminție avea un steag propriu, pentru că, iată, se vorbește despre tabăra lui Efraim cu steagul său, tabăra lui Ruben cu steagul ei. Ce reprezenta steagul?
0: Steagul este un simbol vizibil, are aceeași semnificație pe care a păstrat-o până astăzi, doar că la momentul acela steagul era mult mai prezent în viața comunității respective. Era semnul apartenenței lor la familia, la tribul respectiv. Era de asemenea standardul cu care porneau la luptă atunci când trebuiau să îndeplinească misiuni de felul acesta. Era considerat, cum este și astăzi, considerat un obiect sacru, important, chiar dacă astăzi steagurile nu au încărcătura aceea de sacru religios, păstrează însă reminiscențe ale unei importanțe speciale care li se atribuie. E un semn, un simbol al grupului de oameni care și l-a ales ca să-i reprezinte.
1: Bine, dar nu exista un steag comun, valabil pentru întreaga națiune? Văd că avea fiecare seminție steagul lui. Era diferit?
0: Evident că era diferit. Fiecare seminție avea steagul respectiv, pentru că să nu uităm, atunci când aceste seminții, triburi, practic, s-au format, ele s-au format pornind de la cei 12 patriarhi, care au fost binecuvântați cu o binecuvântare specifică, în cadrul căreia s-au rostit niște caracterizări, practic, ale respectivei persoane, caracterizări care apoi s-au extins asupra întregului trib. Ori steagul, fiind un element simbolic, cuprinde, adună, îngemânează și selectează din caracteristicile acestea ceva care să reprezinte la modul vizibil, cel mai ușor de reperat, acele caracteristici. Nu există un steag al întregului popor, poate și pentru faptul că există, de fapt, un steag al întregului popor, să nu uităm că deasupra cortului întâlnirii, ziua, exista ceva mai mult decât un steag făcut de mâinile omenești și noaptea, de asemenea, este celebrul stâlp de nor ziua și de foc noaptea care îi călăuzea. Și undeva psalmistul spune că Tu, Doamne, ești steagul meu. În sensul acesta, cred că Dumnezeu n-a dorit ca ei să aibă un steag național. Sigur, mai târziu, când au ales să fie condus de un rege, au avut și așa ceva. Dar atâta timp cât au rămas sub călăuzirea directă a lui Dumnezeu, în ceea ce se numește în termeni teologici teocrație, n-au avut nevoie de un steag, pentru că prezența vizibilă a lui Dumnezeu era acest steag.
1: Revenim la leviți, la atribuțiile acestora. Iată ce îi spune Dumnezeu lui Moise, versetul 9 din capitolul 3, să dai pe leviți lui Aron și fiilor lui, ei să-i fie dați lui în totul din partea copiilor lui Israel. Parcă nu ar fi trebuit să fie ai Domnului, ci a lui Aron, ca și cum i-ar fi înfiat el. Ce vrea să însemne acest
0: verset? Ei sunt ai Domnului, dar sunt dați lui Aron, așa cum sclavii sunt dați unui stăpân. Sigur, pe noi ne șochează lucrul acesta, dar așa erau considerați leviții, ca fiind întru totul dedicați lui Dumnezeu, ca nemai fiind ei liberi să aleagă ce să facă pentru ei înșiși, ci pentru că ei reprezintă pe acei întâi născuți din toate familiile poporului, care de drept aparțin lui Dumnezeu prin salvarea oferită în noaptea ieșirii din Egipt, viața lor, întreaga lor activitate, aparține lui Dumnezeu. Iar Aron și familia lui, ca reprezentanți direct al lui Dumnezeu, preoți fiind ei, trebuie să-i primească pe acești oameni și să-i folosească în slujba lui Dumnezeu. E aici, dincolo de realitatea istorică, și o semnificație spirituală, pentru că orice om care se consacră, se dăruiește lui Dumnezeu, nu mai este al lui însuși. Știu că asta sună tare urât pentru noi oamenii, pentru mândria noastră, unde sunt principiile revoluției cu fraternitate, egalitate și mai ales libertate, însă asta este realitatea. Mântuitorul însuși spunea, voi sunteți robii, sclavi, deci, aceluia căruia îi slujiți. Și mai spunea, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, ori îl iubește pe unul și îl urăște pe celălalt, ori invers, și Rezultă de aici un lucru care este foarte greu acceptat de noi, pentru că e nenatural după gândirea noastră umană. Nu există teritoriu neutru în care să nu fii de nicio parte, ci să fii liber să-ți aparții ție însuți. Aparții ori lui Dumnezeu, ori lui Satana. Pe plan spiritual nu există această libertate ideatică despre care se vorbește atât de mult. Leviții sunt un simbol al acestei realități spirituale căreia îi aparținem cu toți și în cadrul căreia avem libertatea, e foarte interesant, avem libertatea să alegem ai cui rob să devenim.

0: Dacă leviții reprezentau pe întâi născuții ai lui Israel, de ce versetul 13 al aceluiași capitol susține că atât dobitoacele cât și întâi născuți din Israel aparțin Domnului? Nu este o greșeală sau o contrazicere? Odată, versetul 12 spune că a luat pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel în locul tuturor întâilor născuți, care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, și apoi spune că totuși atât din dobitoace, cât și dintre oameni întâi născuți sunt ai lui Dumnezeu.
1: Ar fi o greșeală dacă ar fi totuși, dar este chiar. Este căci, nu este chiar. Versetul 13 este o explicație a versetului 12. Leviții i-am luat din mijlocul lui Israel în locul tuturor celor întâi născuți, căci, adică de fapt, toți întâi născuți, vă aduceți voi aminte, vrea să spun aici, sunt ai mei. E pur și simplu o repetare a acelei realități la care făceam referire și care nu trebuia uitată niciodată, nu pentru că Dumnezeu are nevoie, nu știu de ce, sclav sau de ce ajutoare care să-i facă nu știu ce, ci pentru că omul are nevoie să nu uite niciodată că este dependent de Dumnezeu și prin născare și prin creație și prin răscumpărare. Și evrei, ca și noi, astăzi, aveau nevoie să nu uite acest lucru.
0: Recensământul acesta special al leviților a evidențiat numărul de 22.000, afară de preoții numiți, cum ar fi fiii lui Aron și Aron însuși. Nu erau prea mulți acești oameni pentru slujba la sanctuar?
1: Probabil că nu erau prea mulți, pentru că vedem că ei slujeau după un anumit sistem de ture, dacă vreți să folosesc termeni de ăștia moderni. Aveau o perioadă de serviciu activ direct, apoi o perioadă de odihnă și reveneau în așa fel încât la cortul întâlnirii să se asigure o slujbă permanentă. Și mai e ceva interesant care trebuie remarcat. În timp ce numărătoarea celorlalte triburi se face de la vârsta de 20 de ani în sus și numai la bărbați, la leviți numărătoarea este alta. Și în contextul acesta, cifra asta de 22.000 nu mai pare așa de mare. Am să citesc versetul 15 din capitolul 3. Fă numărătoarea copiilor lui Levi, după casele părinților lor, după familiile lor, și anume fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus. Ei, dacă facem raportul necesar, vedem că cei 22.000 nu sunt chiar 22.000, pentru că nici ei nu slujeau decât de la o anumită vârstă la cort, așa că numărul era rezonabil.
0: Totuși, aceștia se întrețineau din slujba de la templu, nu?
1: Sigur că da. Ei aparținând în mod nu numai formal, ci în mod practic lui Dumnezeu, se întrețineau din ceea ce poporul aducea ca daruri lui Dumnezeu.
0: Răscumpărarea întâilor născuți. Ce reprezenta această procedură de răscumpărare?
1: Era tocmai această ceremonie prin care în mod formal oamenii dăruiau pe întâiul născut, dar îl dăruiau printr-un înlocuitor. Ar fi foarte interesant dacă ați deschide Biblia, stimați ascultători, și dacă am citit împreună. Iată Numeri capitolul 3 de la versetul 40, să zicem. Domnul a zis lui Moise, fă numărătoarea tuturor întâilor născuți de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus. Observați similitudinea cu recensământul leviților. Și numără-i după numele lor. Să iei pe leviți pentru mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților în locul tuturor întâilor născuți din vitele copiilor lui Israel. Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuți dintre copiii lui Israel după porunca pe care o dăduse Domnul și toți întâi născuți de parte bărbătească a căror numărătoare a făcut-o numărându-le numele de la vârsta de o lună în sus au fost 22.273. O fi coincidență că numărul este atât de apropiat de de numărul leviților, cred că nu-i coincidență, ci pur și simplu Dumnezeu, care cunoaște realitatea, a ales sistemul acesta. Și continuă raportul Moise, spunând: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia pe leviți în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților în locul vitelor lor, și leviții vor fi ai mei, eu sunt Domnul. Pentru răscumpărarea celor 273 care trec peste numărul leviților dintre întâi născuți ai copiilor lui Israel, să iei câte 5 sicle de cap, după siclul Sfântului Locaș, care este de 20 de ghere, să dai argintul acesta lui Aron și fiilor lui pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărătoarea leviților. Și așa s-a făcut.
0: Ce se făcea cu argintul luat ca preț de răscumpărare?
1: Era folosit în slujba templului pentru tot ceea ce era necesar ca să se petreacă acolo. Și se constituia ca un fel de rezervă a Sfântului Locaș. Erau socotiți bani sfinți de care nimeni nu se putea atinge. Regretabil este că în istorie, mai apoi, preoții au denaturat această necesitate de tezaurizare și au făcut din ea un scop în sine, în așa fel încât atunci când Mântuitorul a venit pe pământ și a văzut ce se întâmplă la templu, unde toate aceste ceremonii, fie cele legate de jertfe, fie cele legate de dăruire, de bani și de alte bunuri, deveniseră scop în sine, ba mai mult, deveniseră un negoț absolut profan și provocator pentru Dumnezeu, a încercat să oprească aceste desfășurări, spunând: voi ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari și a alungat. Regretabil este că pe orice pune mâna omul, lucrul acela, simbolul acela, ceremonia aceea tinde să se degradeze. De la ideea inițială a lui Dumnezeu, întotdeauna se ajunge la lucruri care sunt departe, sunt în general opuse intenției lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă inclusiv în zona religiei, sau mai mult în zona religiei, lucru observabil în istoria umanității și observabil și astăzi cu ochiul liber, când, regretabil, ideea medievală care a fost atât de mult combătută de Luther și de ceilalți reformatori, cum că mântuirea se poate obține contra cost sau printr-un soi de negoț, aduceți-vă aminte de tristul negoț cu indulgențe, acele bilete în alb pentru a păcătui, care costau bani, evident. Ideea asta a rămas până astăzi și oamenii merg la biserică cu gândul explicit sau așa difuz în ei că dacă fac anumite ritualuri, dacă plătesc o anumită sumă de bani, donează, dăruiesc, nu-i vorba de asta, vor fi iertați. E ideea trocului, a schimbului. Doamne, eu îți dau și tu trebuie să-mi dai. Și dacă unii sunt cuprinși mai mult de simțământul acesta, atunci fac danii, donații mai mari, construiesc ceva și așa mai departe. Este regretabil că aceste ceremonii intuitive pe care Dumnezeu le-a rânduit se transformă în scop în sine și oamenii uită că Dumnezeu nu are nevoie nici de banii noștri, nici de jertfele noastre, nici de nimic altceva decât de inima noastră, de propria noastră ființă.
0: Ideea de pedeapsă cu moartea pentru cei care se apropiau de templu ar putea constitui pentru noi cei de astăzi un avertisment?
1: Sigur că da. Să nu uităm că în vremea aceea justiția era mult mai directă și mult mai netă, pentru că ea era exercitată de Dumnezeu. Pe măsură ce justiția a trecut, nu doar formal, ci de fond în mâinile oamenilor, pedepsele au început să fie mai nuanțate, pentru că există rata aceea de risc, de eroare umană. Dar pe vremea teocrației, pe vremea când Dumnezeu conducea în mod direct, riscul de eroare nu exista, pentru că Dumnezeu nu greșește. Asta ne duce cu gândul la o altă realitate pe care o trăim, deși nu suntem conștienți de ea, realitatea judecății finale pe care Dumnezeu a promis că o va îndeplini. Ori la judecata aceasta finală, iarăși Dumnezeu însuși va fi judecător, riscul de eroare este nul și atunci și pedepsele vor fi iarăși nete și definitive, adică viață sau moarte. Chiar dacă azi ne punem întrebarea, și nu numai noi, și psalmistul își punea întrebarea de ce cei răi prosperă, o duc bine, și noi ne întrebăm, Doamne, cu atâta corupție, cu atâta ticăloșie care în țara asta, de ce nu se întâmplă nimic? Totuși, judecata definitivă a lui Dumnezeu va face ordine și va satisface dorința de dreptate. Da. Vreau să spun ceva, stimați ascultători. Noi oamenii suntem niște ființe tare ciudate. În timp ce vrem dreptate absolută pentru alții, am vrea clemență, iertare absolută pentru noi înșine. În timp ce altora le cerem absolut în materie de cinste, de rigurozitate, de punctualitate, de toate celelalte, cu noi suntem foarte toleranți. Din fericire sau din nefericire, depinde unde ne situăm, Dumnezeu este un judecător imparțial. Dumnezeu nu se uită cine este cel în cauză, ce a fost el, cât de deștept sau de bogat sau de sărac sau de amărât, ci înaintea lui Dumnezeu fiecare om are aceeași valoare, o valoare enormă, pentru că el, Dumnezeu, a plătit cu prețul vieții sale pentru fiecare om și în scara aceasta de valori îl va cântări.

0: Este valabilă această alegere specială pentru cei ce slujesc Bisericii lui Dumnezeu?
1: Nu, nu mai este. Se discută destul de mult în Biserica creștină în general despre preoția universală a tuturor credincioșilor. Dacă în vechiul Israel preoții erau pe linia descendenței din Aron și dacă slujitorii altarului în general erau din familia lui Levi, din seminția lui Levi, în Noul Testament există această concepție pe care Dumnezeu a întemeiat-o și pe care a pus-o în aplicare și pe care Apostolul Petru o spune foarte clar: voi toți sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un popor pe care Dumnezeu și l-a rânduit ca să fie al lui, ca să vestiți lucrurile minunate ale celui care v-a scos din întuneric la lumina lui. Această alegere a fiecărui credincios pentru slujbă directă înaintea lui Dumnezeu este o responsabilitate și o onoare deosebită și ar trebui să fim conștienți de ceea ce incumbă fiecăruia dintre noi. Sigur, cei care slujesc în mod special, hai să zicem așa, cu normă întreagă, cum sunt preoții, pastorii, au o răspundere cu atât mai mare. Dar, în esență, înaintea lui Dumnezeu, fiecare credincios, fiecare creștin este considerat ca un preot al lui Dumnezeu. Știu că unii dintre ascultătorii noștri ar putea rămâne mirați de asta și ar putea întreba: bun, dar cum e atunci cu administrarea tainelor și așa mai departe? Aici este o discuție destul de amplă, care evident nu are locul aici și care trebuie însă purtată. Ar trebui citit cu atenție Noul Testament pentru a vedea cum a fost la începutul creștinismului și ce a rânduit Dumnezeu. De fapt, Apostolul Pavel se ocupă destul de mult cu aspectul acesta și vorbește despre daruri specifice pe care Dumnezeu le-a dat acestor preoți care sunt credincioșii, pentru ca întregul corp al bisericii să poată să se dezvolte normal și să crească.
0: Totuși, nu există un criteriu biblic, anumite caracteristici ale acestor oameni care doresc să slujească în mod special lui Dumnezeu?
1: Ba, sigur că da, sigur că există. Am spus, asta este o discuție destul de mare și nu cred că apucăm să o purtăm acum în contextul acesta. Sunt niște cerințe specifice care, de fapt, sunt o extrapolare, o subliniere a cerințelor pe care orice credincios ar trebui să le îndeplinească. Ceea ce face în Noul Testament, ceea ce se subliniază în cadrul creștinismului, este că în cadrul acestei preoții generale a tuturor credincioșilor există daruri, înzestrări speciale pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor și că trebuie ținut cont de aceste înzestrări pentru ca oamenii să facă ceva anume. De altfel, întorcându-ne la leviți și la vechiul Israel, și ei erau împărțiți, nu toți făceau același lucru și exista, ca să spun așa, o specializare destul de riguroasă în ceea ce avea fiecare de făcut, tocmai pentru eficiența lucrării. La fel, în Noul Testament, în Biserica creștină, există o specializare, hai să zic așa, de îndeplinit anumite lucruri după darurile, după caracteristicile speciale pe care Dumnezeu le-a pus în nouă. Dar toate acestea în cadrul acesta al unei slujiri generalizate a tuturor credincioșilor înaintea lui Dumnezeu.
0: Și vom intra în amănuntele privind desemnările și atribuțiile fiecărei categorii a leviților care slujesc la templu, însă două caracteristici esențiale pentru un slujitor al bisericii, conform cu Noul Testament. Cel puțin două.
1: Sunt multe, dar în primul rând este această dispoziție de a sluji lui Dumnezeu, ceea ce numim noi credincioșie, și apoi slujirea aceasta să fie din toată inima. E lucrul esențial pe care îl cere Dumnezeu. Și apoi, în cadrul acestor caracteristici, fiecare trebuie să-și pună în valoare darul pe care Dumnezeu i l-a dat, cu care l-a înzestrat.
0: Apar aici chehatiții, gherșoniții și fiii lui Merari. Cine erau aceștia și ce aveau de făcut?
1: Dacă ne întoarcem puțin la capitolul 3 din Numeri, la versetul 16, ca să avem un pasaj complet, Moise le-a făcut umărătoarea celor din casa lui Levi după porunca Domnului, întocmai cum poruncise. Iată care sunt fiii lui Levi după numele lor: Gershon, Kehat și Merari. Și apoi, din aceștia, familiile lor: Gershon și așa mai departe, Kehat și urmașii lui, Merari și urmașii lui, și continuă enumerarea până când se ajunge la numărul acela de 22.000.
0: Acești fii și urmașii lor aveau atribuțiuni speciale, separate?
1: Da, sigur că da. Fiecare dintre ei trebuiau să se ocupe, dacă am citit capitolul 3 până la sfârșit, se vede ce a primit fiecare dintre ei ca slujbă specifică în legătură cu cortul întrunirii.
0: În mare?
1: De exemplu, citesc versetul 29. Familiile fiilor lui Kehat tăbărau în partea de miază zi a cortului. Căpetenia casei părintește a familiilor chehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel. În grija lor au dat chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, uneltele sfântului locaș cu care își făceau slujba, perdeau dinăuntru și tot ce ținea de ea. Și așa mai departe. Deci fiecare știa în momentul când tabăra trebuia ridicată și să pornească la drum, ce anume trebuie să aibă în grijă. Când tabăra se constituia la oprire, de asemenea, era un exercițiu foarte bine pus la punct, pentru că altfel vă dați seama ce dezordine s-ar fi creat.
0: Tocmai, chiar este interesant faptul că Dumnezeu a ținut cont de aceste detalii. Dacă oamenii ar fi făcut această organizare, de exemplu Moise, care era un om competent, educat, și împreună cu ale lui căpetenii făceau un sistem de organizare, ar fi fost ceva greșit? De ce era necesar ca Dumnezeu să dea astfel de reguli?
1: Pentru ca să nu existe niciun fel de dubii, pe de o parte, iar pe de altă parte să nu existe niciun fel de discuții de astea teologice, cum se stârnesc adeseori. Dacă Dumnezeu a poruncit să facem așa, nu mai discutăm. Dacă Moise însă ar fi rânduit lucrurile acestea, s-ar fi găsit cu siguranță, așa cum s-au și găsit de altfel, unii care să-i conteste autoritatea și să spună: ce, numai tu te pricepi, adică numai prin tine vorbește Dumnezeu? Și noi suntem, n-ar trebui, de exemplu, ca stâlpii să fie luați nu știu unde și puși nu știu cum, ci ar trebui invers. Noi, oamenii, avem o capacitate aproape nelimitată de a crea încurcături în dorința de a ordona lucrurile. Așa că Dumnezeu, în lucrurile care țin de relația cu El, a spus cum să se facă și atunci omul, vrând nevrând, trebuie să se supună.
0: Raportul biblic prezintă îndeplinirea cu sfințenie a acestor rânduieli. Știm că această carte a fost scrisă de Moise, conducătorul evreilor. Ar putea fi propriul său interes de a-și face reclamă, altfel spus, acela de a menționa realizarea tuturor cerințelor prescrise ale lui Dumnezeu?
1: Dacă Moise ar fi fost vreun politician, cu siguranță că ar fi dorit să-și facă reclamă. Dacă Moise ar fi fost, ce știu eu, ce artist, de asemenea, posibil să fi dorit să-și facă reclam. Dar cum Moise este omul lui Dumnezeu și este un om care nu este interesat de sine, aduceți-vă aminte de un episod când el spune: Doamne, decât să-i nimicești pe ei, pe popor, mai bine șterge mie numele din cartea vieții. Nu-l pot bănui deloc de, cum să spun, de interese din astea personale pe care vrea să le rezolve prin scrierea acestor cărți. De altfel, dacă asta ar fi fost dorința lui Moise scriind aceste cărți, n-ar fi scris despre propriile greșeli și n-ar fi scris cu atâta deschidere, de asemenea, despre greșelile poporului, pentru că mergând pe același raționament, greșelile poporului sunt într-un fel imputabile și lui ca unul care îi conduce. Nu, cartea aceasta pe care o avem în mâinile noastre, Biblia, indiferent de ce scriitor omenesc a fost redactată, este totuși cartea lui Dumnezeu, el este autorul și el n-a lăsat nicăieri să se strecoare lucruri care să-i altereze mesajul.
0: Ne ajută în vreun fel faptul că ei, evreii, au îndeplinit aceste rânduiele ale lui Dumnezeu?
1: Sigur, aici există un exemplu care merită urmat și în același timp trebuie să fim conștienți și pe măsură ce citim, observăm că ei n-au îndeplinit chiar întru totul tot ce le ceruse Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să ne facă conștienți că în raportarea noastră la Dumnezeu și în respectarea de către noi a cerințelor lui Dumnezeu ar trebui să fim foarte riguroși. Adică nici foarte riguroși nu-i destul spus, ar trebui să fim perfecți. Așa cum spune Dumnezeu, așa să și facem.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și mă bucur pentru că vreau astăzi să vă propun să discutăm despre un concept central al creștinismului, care este adesea înțeles greșit, și anume nașterea din nou. Mulți oameni cred că viața de credință sau viața spirituală se rezumă la mersul la biserică, la niște rugăciuni, se rezumă poate la aparține de o anumită denominațiune, însă Mântuitorul Iisus Hristos a spus un lucru surprinzător. Într-o discuție pe care a avut-o cu un om respectat, religios, cunoscător al Sfintei Scripturi, numit Nicodim, Mântuitorul îi spune în Ioan capitolul 3 cu versetul 3, îi spune în felul următor: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și vrem astăzi să discutăm ce înseamnă această naștere din nou. Cât de importantă este în viața unui credincios, în viața unui creștin? Este necesară nașterea din nou pentru accesul la mântuire sau cumva putem trece și peste pasul acesta, având în vedere dragostea și harul nemărginit pe care Domnul Iisus Hristos le oferă omului? Și vreau să vă prezint invitații mei din ocazia aceasta și dați-mi voie să le spun bun venit celor doi pastori prezenți în platoul nostru aici. Pastorul Beniamin Băicianu, bun revenit!
2: Bine v-am regăsit! E o bucurie!
1: Și pentru mine, și pastorul Olivian Huian, bine ne reîntâlnim din nou!
3: Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit!
1: Mă bucur că putem să fim în formula aceasta. Ce înseamnă nașterea din nou? Așa cum o prezintă Biblia, de fapt, ce este acest concept, naștere din nou?
2: Nașterea din nou este transformarea sufletului, este transformarea omului, este o transformare interioară profundă pe care o face Dumnezeu în mine și în oamenii care îl acceptă pe el în viața lor. Nu este doar o schimbare de comportament, nu este doar o schimbare de vorbire, ci este pe toate laturile. Uh-huh. Aș putea zice că nu e nici religie, nu e nici formă, da, ci mai mult decât atât este o viață nouă, este transformare. Biblia vorbește și ea în sensul ăsta, 2 Corinteni 5 cu 17, de exemplu, vorbește despre lucrul ăsta. Apostolul Pavel zice că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Da? Uh-huh. Asta e nașterea din nou.
1: Ok.
3: Putem vorbi despre naștere din nou ca un concept teologic?
1: Da.
3: Putem avea mai multe moduri de a o înțelege, de a o explica, însă mai mult decât un concept, e o experiență. Okay. Și aici lucrurile devin mai complicate, să zic așa. Că e ușor să vorbești despre o astfel de experiență, dar Dumnezeu nu vrea doar să înțelegem un concept, ci în Scriptură este clar că nașterea din nou este o experiență care, fără de care nu putem să ne permitem măcar să ne gândim că am putea fi mântuiți. Mântuitorul spune clar, fără acest lucru, fără experiența aceasta, naștere din nou, nu avem cum să obținem mântuirea, să primim mântuirea în dar.
1: Foarte important. Deci, o viață schimbată, uh-huh, și un element fără de care, cu niciun chip,
3: corect,
1: omul nu va putea, uh-huh, să fie mântuit.
2: Dar, vezi tu, nu neapărat o viață schimbată, pentru că o naștere din nou nu înseamnă să repari omul vechi, ci pur și simplu chiar să-l înlocuiești. De ce? Pentru, uh-huh, că omul vechi, ce e până la urmă? Este păcat, este plin de natura asta păcătoasă. De-aia este nevoie de omul nou care este oferit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Da? Asta este, de-aia se face schimbarea asta prin puterea Duhului Sfânt.
3: O explicație foarte e foarte clară, o definiție ne este oferită de Mântuitorul, că spune foarte clar, nașterea din nou se întâmplă în interior,
1: Da. Da?
3: Uh-huh. Și are și un aspect exterior. Spune, dacă nu se naște cineva din apă, un fapt, un lucru exterior, da?
1: Vizibil.
3: Și din Duh, adică e ceva ce se întâmplă înăuntru, în felul acesta nu are cum să vadă împărăția lui Dumnezeu. Așadar, sunt două aspecte. E o schimbare, o transformare, foarte important și bine clarificat de colegul meu, nu doar o îmbunătățire, nu e un upgrade, ci e un alt program. Îl schimbi total.
1: Softul,
3: da. E un alt program, total. Adică, e ușor, poate noi să ne gândim, vrem să fim un pic mai buni, vrem să fim mai în regulă, vrem să fim mai, nu știu, să ne mai cizelăm puțin așa. Nu e asta. Nașterea din nou înseamnă un om nou. Imposibil pentru noi în natura noastră, e ceva ce Dumnezeu face.
1: Exact asta era și a doua întrebare, însă vreau să mai adaug aici o paranteză. Adică nu este o reparare a omului vechi, ci este o altă viziune și o altă perspectivă și o altă viață. Adică eu dacă vorbeam urât, eu dacă făceam lucruri pe care nu ar fi trebuit să le fac, pur și simplu nu le mai fac. Adică nu mai beau alcool sau cum să zic, sau nu mai fumez, adică cum am putea să spunem? Nu mai beau decât o dată pe săptămână. Aia nu este schimbare.
2: Da? Este un pas spre schimbare. Pentru că
1: dar nu este naștere din nou.
2: Nu este naștere din nou, este doar un pas spre schimbare.
1: Bun. Te rog.
3: Da, și astea sunt aspecte care rezultă în urma nașterii din nou.
1: Exact.
3: Nașterea
1: exact.
3: Din nou este ceva ce noi nu vedem. Uh-huh. Exact cum spune Mântuitorul lui Nicodim în noaptea aceea, vântul suflă. Da. Noi nu vedem, n-ai cum să vezi vântul, dar vezi urmările lui. Exact asta e ce se întâmplă. E o transformare interioară. Uh-huh. Tu poți să spui, m-am născut din nou. Bun. Eu nu pot să spun, nu te-ai născut din nou. Eu nu știu ce experiență ai avut cu Dumnezeu. Da?
1: Da.
3: În schimb, singurul lucru la care noi putem avea acces și putem vedea sunt rezultatele în urma. Dacă cineva spune, uite, m-am născut din nou, dar nu se întâmplă nimic în urma lui, s-ar putea să nu fi fost.
1: Așa este. Deci trebuie să se vadă ceva. Bun.
3: Da, e un efect.
1: Cine? Ce produce această schimbare? Și mai extind întrebarea, ce trebuie să facă omul pentru nașterea din nou?
2: Biblia spune în felul următor. Iisus Hristos zice, inspirându-l pe Ioan aici, în Ioan 1, cu versetul 12 și 13, da, în mod special versetul 13, dar citesc, dar tuturor celor ce l-au primit, da, adică celor ce cred în numele Lui, foarte important, da, ce trebuie să facă un om ca să fie născut din nou, să crezi în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, da? Exact ce ziceam mai devreme, de omul vechi, da? Nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Am observat deseori că religia în ziua de astăzi, religia asta formală, religia asta care nu-L pune neapărat pe Dumnezeu în centru, ci pune terțe persoane și acte și alte lucruri, da? Religia încearcă să te schimbe din exterior, însă Dumnezeu încearcă să te schimbe din interior.
1: Interesant, frumos.
3: Un pasaj care explică foarte bine cum are loc nașterea din nou, cine o produce, ne este oferit de Apostolul Pavel, scriindu-i lui Tit. Uh-huh. Da, atât de detaliate și atât de frumos, îmi place, dacă îmi permite, să vreau să citesc versetele
1: acestea. Da,
3: Tit 3 cu 3 mai departe, și spune Apostolul Pavel că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne une pe alții. Uh-huh. Și apoi vine versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, versetul 5 acum, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Și acum, prin spălarea nașterii din nou, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care El l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Așadar, mântuirea, îmi place mult aici, mântuirea ne găsește pe noi când Dumnezeu ne caută, ne găsește într-o stare oribilă.
1: Da, da.
3: Zice, fără minte, neascultători, rătăciți, vai de capul nostru, să spunem așa. Cam așa, da. Acolo ne găsește Dumnezeu. Și apoi se arată bunătatea lui Dumnezeu, soluția Mântuitorului, și El ne mântuiește nu pentru faptele noastre, că noi
1: facem ceva,
3: că noi ne schimbăm natura, că nu există așa ceva, nu poți, da? Ci prin înnoirea, spune aici, făcută de Dumnezeu, adică prin înnoirea, îmi place cum spune aici, prin spălarea, naștere din nou și înnoirea. E același, făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. E atât de clar versetul acesta, practic nu poți să spui decât amin, Doamne, dă-mi și mie experiența asta. Că...
2: Amin.
1: Deci, practic, omul nu poate să facă ceva în procesul naștere din nou, sau, cum îl numește Biblia, în alte părți, pocăință. Da? Și acum vreau să mergem mai departe. De ce ne spune Biblia că un om care nu se naște din nou, și folosesc cuvântul pocăință, nu se pocăiește, nu va putea avea acces la împărăția lui Dumnezeu, nu va putea să fie mântuit, pentru că vine Nicodim, da, în prima parte a capitolului 3 din Evanghelia după Ioan, este acest dialog între Nicodim și Domnul Iisus Hristos. Nicodim era un om religios, un om respectat. Nicodim era o persoană care mergea la biserică, știa Sfânta Scriptură, da, folosesc cuvinte pentru a le înțelege astăzi. De ce, până la urmă, îi spune Domnul Iisus Hristos că el trebuie să se pocăiască, să se nască din nou?
2: Problema omului nu este doar ce face,
1: da,
2: ci ce este, în primul rând. Adică, uitați-vă la Nicodim, că tot l-ai adus în discuție.
1: Da.
2: Nicodim era un om religios, dar nu era un om schimbat. Cel puțin nu s-a schimbat atunci când a avut loc discuția respectivă cu Domnul Iisus Hristos, pentru că dacă s-ar fi schimbat, ar fi fost și el unul dintre ucenici. Așa cred, da? Probabil ulterior s-a schimbat, însă ceea ce mă interesează în mod special este chiar ceea ce zice Domnul Iisus Hristos, tot aici, în Ioan capitolul 3, și în mod special în versetul 6 aici. Da? El zice așa, ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. De-aia spun că omul nu are nevoie doar de schimbarea asta de comportament, nu are nevoie doar de actele religioase, da, cele exterioare, cele
1: vizibile.
2: Da, vizibile, exact, are nevoie de actele religioase în viața lui, în sufletul lui, în inima lui. Adică să se uite în profunzimea actului respectiv când îl face, când vorbește despre el și să îl simte, da? Să îl interiorizeze.
1: Ok, ok, mulțumesc.
3: Da, problema lui Nicodim, într-adevăr, nu era legat de comportament.
1: Da.
3: Că el era un om respectat în societate, în cadrul religios, era un om la care oamenii se uitau ca o referință.
1: Da.
3: Dar la Dumnezeu nu-i problema. Noi de multe vreme avem impresia că la Dumnezeu faptul că noi facem ceva greșit și că se întâmplă să cădem într-un mod accidental, nu, la Dumnezeu nu-i problema asta. Problema e alta. E vorba de natură. Că noi nu, problema e că facem rău, problema e că suntem răi. Și dacă noi putem să ne abținem să facem rău din când în când, dar asta nu schimbă natura noastră. Și aici intervine Dumnezeu, că El nu ne schimbă din exterior spre interior, ci din interior spre exterior. Și îmi place mult, Mântuitorul spune în Evanghelia după Matei, capitolul 23, se adresează cărturarilor, fariseilor, și spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară arată frumos, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa, voi pe din afară vă arătați nebrihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Asta e problema omului. Că putem să arătăm lucruri frumoase, să mergem la biserică, ne salutăm unii pe alții, citim din Scriptură, tot timpul cu zâmbetul pe buze, dar în realitate noi să fim niște oameni de genul acesta. Și asta e o încercare a omului de a face el bine, de a-și schimba el natura. Dar nu-i cum. Scriptura e foarte clară, cum un etiopian nu poate să-și schimbe culoarea pielii. Și eu, credeți-mă că mi-aș dori să fiu un pic mai alb. Acum nu, dar în tinerețe am avut problema asta. Da. Mi se părea că sunt cam închis la culoare. Și aș vrea să fiu un pic mai alb. Dar, na, ce pot să fac? Acum, dacă m-aș da, poate puțin niște fond de ten, poate mai... Dar eu tot aceeași culoare închisă a pielii o am. N-am cum să o schimb. Bine, acum zicem că se poate. Dar eu sunt același. Dar și apoi spune despre un animal, că nu poate să renunțe la petele lui.
1: Da.
3: Dar poți să-l vopsești, să zicem că îi vopsești blana la un tigru. Dar mai devreme sau mai târziu, acela se va duce și va rămâne tot un. Asta nu îl face din tigru în altceva. Da? Exact asta se întâmplă. Și de asta nașterea din nou, și de asta avea nevoie Nicodim, de nașterea, de această experiență în care Dumnezeu te schimbă din interior. Îți schimbă natura. Îți schimbă cel mai profund lucru. Și atunci, după momentul acesta, vin și faptele. Da? Și se schimbă și comportamentul.
4: Într-adevăr, da. Nu păcatele sunt singura problemă, ci natura care le face.
1: E, natura păcătoasă.
4: Da.
1: Am mai multe întrebări și... nici nu știu cu care să continui. Cât durează nașterea din nou? Adică pot să spun, uite, de mâine vreau să fiu o persoană diferită, să fiu o persoană născută din nou, și mai mult decât atât, vreau să mai continui, să vă adresez și o altă întrebare. Care este diferența dintre un om religios care merge la biserică, citește din Biblie, se roagă, și diferența între un om care e născut din nou? Aș putea eu să fac diferența? Adică eu văd, pot să văd lucrurile astea? Vă rog, începeți cu care întrebare vreți.
4: Păi le-aș combina, că okay. Pot și eu de mult.
1: Ok, ok, anume, ok.
4: M-am născut într-o familie adventistă.
1: Da.
4: Suntem la a cincea sau a șasea generație, așa că nu am cunoscut neapărat ceea ce era în afara bisericii. Însă copil fiind, mergeam din inerție, bineînțeles, la biserică, din faptul că îmi zicea mama, familia și așa mai departe. Și astfel, la biserică nu mergeam pentru că simțeam eu neapărat să merg la biserică, să cânt atunci când se cânta, să ascult predica, mai ales, da, copil, adolescent, preferam mai degrabă să fac ce face un copil sau un adolescent, da? Însă, în momentul în care am realizat care este importanța relației cu Hristos, am început să tratez lucrurile diferit. Și aici cred că este punctul cheie, aici cred că este ideea centrală, și anume, nașterea din nou este un moment unic. Dar care durează o viață întreagă, dar o perioadă nedeterminată, aș spune. În sensul în care un om care zice că e botezat, dacă până la urmă și asta ar însemna nașterea din nou, nu botezul. Da, un om care zice că e botezat, nu-i cunoști sufletul, îi vezi exteriorul, dar degeaba vezi exteriorul dacă în inima lui e total invers, da, la 180 de grade. Și de-aia nașterea asta din nou trebuie să fie în fiecare zi, să nu fie doar o singură zi pe săptămână, dar să fii născut din nou o singură zi pe săptămână, ci în fiecare zi, să fii născut, să te străduiești să fii născut din nou în fiecare zi.
1: Adică eu trebuie să mă nasc din nou în fiecare zi.
4: Ai putea spune și asta, sigur, pentru că înaintea lui Hristos ar trebui să mergi în fiecare zi și să-i zici: Doamne, eu azi vreau să fiu un om diferit față de restul lumii din jurul meu. Astăzi vreau să te reprezint pe tine, pentru că vreau să fiu al tău. Și de-aia cred că în fiecare zi ar trebui să zic: Doamne, vreau să fiu altfel astăzi. Ieri am cam dat greș, astăzi vreau altfel să fiu, vreau să fiu mai bun.
1: Ok.
3: Mă gândesc la proces, la cât durează, spuneți.
1: Da, da.
3: Spune, în lumea naturală e simplu, dacă întrebi cât... Știi cam Dar nici acolo nu e tot timpul la fel, nu e standard, știi? Da, poate să fie 9 luni sau poate să fie mai puțin.
1: Uh-huh.
3: Da? Până la momentul nașterii din nou. La fel, nașterea din nou, noi nu putem stabili cu exactitate când a început procesul. La unii durează mult și Dumnezeu folosește multe situații în a-l aduce pe om, a-l conștientiza, a-l pregăti pentru momentul ăla, și de multe ori noi vedem un declic. Acum e. Și zicem, atunci s-a întâmplat. Nu, atunci a fost momentul declanșator sau a fost momentul cel mai evident. Dar e un proces, iar momentul naștere din nou, iar etapa aceasta a nașterii din nou propriu zis, putem spune, e rolul unui moment. Zicem, acum s-a întâmplat. Nu știm noi, dar s-a întâmplat acum. Însă ea continuă. Un copil nu doar se naște și atât.
1: Și se
3: un
1: dezvoltă.
3: Copil se naște și crește. Dacă ar rămâne la stadiul acela, nu s-ar întâmpla nimic. Și Biblia vorbește despre asta. Te rog.
1: Deci, practic, este un punct unde omul ia o hotărâre în inima lui.
3: Da.
1: Și urmează, practic, acea hotărâre de, de dorință de schimbare. Da. Nu?
3: E un proces care, la un moment dat, poți să știi, atunci s-a întâmplat. Adică, poți să știi sau nu poți să știi. Nu poți să-ți dai seama. Dar ideea că e un proces și are mai multe etape. Iar etapa care de multe ori, unde de multe ori ne împiedicăm și cei mai mulți oameni se împiedică, nu este de la momentul nașterii din nou, ci ce urmează după. Nu e suficient doar să ai experiența nașterii din nou, ci e nevoie și de experiența creșterii în Hristos. Îmi place mult, Apostolul Pavel spune așa, că sunt încredințat, scriindu-l epistola către Filipeni, capitolul 1, versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, vorbim despre nașterea din nou, a început-o, vedeți, o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Adică va fi în continuă creștere. Iar în, mai e un verset foarte frumos, și de data aceasta Apostolul Petru, în a doua lui epistolă, zice să voi prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să-l vă lăsați tărâți în rătăcire de aceste nelegiuiri și să vă pierdeți tăria, ci, versetul 18, creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. E nevoie și de etapa aceasta, să ajungem la maturitate, să tindem spre maturitate, adică să fie o creștere în experiența noastră Hristos, să se vadă o creștere în fiecare zi. Pentru că doar un moment în trecut nu ne ajută la nimic dacă nu rămânem aceiași copii, ne întoarcem iarăși de unde am căzut și tot așa. E nevoie să avem experiența aceasta a creșterii.
4: Iar mulți oameni consideră că dacă merg mult la biserică, e ceva miraculos. Să nu contează cât de mult mergi la biserică, ci ce se întâmplă după ce mergi la biserică.
1: Dacă există vreo schimbare, nu? Rezultatul pe care l-am discutat.
3: E important în procesul acesta creșterii să fii într-un context care să încurajeze creșterea. Acum, că unii zic, nu e important să mergi la biserică sau poți să stai și acasă, poți să faci ce vrei tu cumva, că nu e atât. E important să fii într-un loc de genul acesta, dar asta nu-ți asigură automat creșterea. Că
1: exact.
3: Poți să mergi la biserică din alte motive. Da, dar dacă tu ești interesat de creștere, biserica consider că este un loc atât de potrivit să existe creștere. Dar nu doar atât, mai e nevoie de altceva, nu doar locul. Da? E insuficient pentru fiica mea să-i ofer o casă confortabilă, căldură, să chiar am un aparat care purifică aerul. Dacă i-aș face numai chestia să fie căldură, să fie aerul ăla purificat în camera ei și nu i-aș da mâncare...
1: Deci,
3: unde există creștere?
1: Da.
3: Până la urmă, așa unii oameni au impresia că lasă că e suficient că merg la biserică. Nu, ca să crești în Hristos, ai nevoie să te hrănești. Da? E absolut natural dacă stăm să ne gândim așa. Exact așa e și în viața aceasta spirituală. Avem nevoie să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, să creștem.
1: Pe final, vreau să vă întreb, poate că sunt persoane care se uită la noi sau ne ascultă și pur și simplu ele consideră că nu este relevant pocăința și nașterea din nou și spune, uite, nu mai are rost să mai mă nasc din nou, nu mai pot pocăi. Așa cum spunea și Nicodim, am o vârstă, sunt bătrân, nu mai pot să mai fac lucrul ăsta. Nu e atât de important. Ce sfat ați oferi unei persoane care are aceste idei?
4: Păi, fără nașterea asta din nou, omul rămâne neschimbat. Rămâne separat de Dumnezeu. Și fără Dumnezeu este ca și cum o floare ar fi scoasă din pământ și nici apă n-ar mai avea și rece-o chiar și la umbră, da? N-ar mai avea nici soare într-un loc uscat. Zice chiar aici, în pasajul ăsta din Ioan 3, versetul 3, da? Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
1: Da, dar unii poate să spună, eu sunt prea tânăr sau sunt prea în vârstă, n-am cum să mă mai schimb. Nu mai pot naște din nou.
4: Indiferent de vârstă, indiferent de ocazie, Dumnezeu oferă posibilitatea asta și mai e o chestie, că am întâlnit mulți oameni care au făcut facultate, sau nu, zic altfel, și-au dat bacalaureatul la vârstă de pensionare, ai putea zice, da? Când de acum erau pensionați. Niciodată nu este prea târziu. Era doar un exemplu. Da,
1: da, da, da, mă
4: înțeles. Niciodată nu este prea târziu să faci ceva.
1: Deci nu ține cont de vârsta.
4: Niciodată nu va ține cont de vârsta.
1: Ok, mulțumesc.
3: Da, pentru cei care consideră că sunt prea în vârstă, exact exemplul acesta al lui Nicodim, mm-hmm. E evident, e chiar asta spune.
1: Da, da, da.
3: Un om bătrân. A, bine, el acolo se făcea că nu înțelege ce vrea să spună Mântuitorul. Că așa, mai suntem noi oamenii, câteodată ne este atât de evident ce vrea Dumnezeu, dar parcă nu ne e confortabil să facem ce spune el și atunci căutăm soluții. Imaginea aceasta, naștere din nou, nu a inventat-o Mântuitorul atunci în Ioan 3 sau nu aduce creștinismul. Această imagine a nașterii din nou era foarte cunoscută pentru poporul Israel din momentul respectiv, pentru evrei. Era clar despre ce se... Dar omul, cum adică să mai nasc un om și bătrân, zice el, că parcă era mai tânăr, se schimba total diferența. Uh-huh. Nu contează vârsta. E nașterea din nou, din punct de vedere, dacă nu o gândim din punct de vedere spiritual, e imposibil. Așa ceva nu există. De asta oamenii spirituali nu pot să, adică oamenii nespirituali, oamenii lumești, pot doar să râdă de noi de folosim expresia aceasta, metafora asta. Nu există. Dar pentru un om care înțelege că Dumnezeu există, înțelege că Dumnezeu are un plan pentru el, că Dumnezeu vrea ceva de la el și vrea ce vrea de la noi, vrea ca să avem viața veșnică. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu care ceva de câștigat. E bine, pentru un om de genul acesta nu există nicio scuză. Că-s prea tânăr, că-s prea bătrân, că prea nu știu ce, că nu știu... Nu există nicio scuză. Dacă cineva vrea să aibă parte de moștenirea vieții veșnice, trebuie să accepte invitația Mântuitorului să nască din nou.
1: Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce ne-a spus. Să aveți parte de bucurii și de naștere din nou.
3: Amin.
1: Au fost alături de noi, dragi prieteni, pastorii Olivian Huian și Beniamin Băicioanu. Așa că acesta este mesajul Bibliei. Fără naștere din nou nu vom putea avea acces la mântuire. Vă încurajez să vă lăsați transformați de Duhul lui Dumnezeu, de Dumnezeu, să doriți această schimbare, pentru că nu contează vârsta, nu contează clasa socială, nu contează cine sunteți. Important e dacă doriți, Dumnezeu vă va ajuta. Vă doresc tuturor această experiență și până data viitoare să nu uitați că prin întrebările vieții, în întrebările vieții putem să oferim răspuns la aceste întrebări prin reflecția biblică. Să ne vedem cu bine. La revedere!

0: Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

îmi pare atât de bine că putem să fim împreună. Suntem, după o călătorie lungă, trecând prin ceea ce se cheamă revelația lui Dumnezeu. Este atât de uimitor că Dumnezeu, care iubește pe om, pe tine și pe mine, este nu doar dispus să ne salveze, dar face efortul să se descopere pe sine, să-L cunoaștem așa cum este El. Și când El a dat această extraordinară carte, Sfânta Scriptură, Biblia, El a dat-o pentru noi ca să cunoaștem voia Lui, dar mai mult decât voia Lui, să cunoaștem inima aceluia care vrea ceva pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu. Iar partea foarte, foarte impresionantă este că modul în care Dumnezeu se descoperă nu e printr-o teorie, printr-o agendă cu puncte, să nu aia, să faci asta, să te comporți așa sau altfel, ci El dă voia Lui într-o manieră experiențială, adică într-o manieră aplicată în care oamenii să înțeleagă în mod practic voia lui Dumnezeu. De aceea, toată această carte este mai mult o narațiune, o povestire în care, pe de o parte, Dumnezeu, pe de altă parte, omul, se descarcă exprimarea, expresia și a grijii lui Dumnezeu și a răutății omului și a modului în care Dumnezeu gestionează pe omul păcătos, care este în inima lui și în planul mântuirii, este destinat la liber, însă. Este destinat să fie salvat. Asta e, de fapt, așa numita predestinația dragostei. Noi toți, prin Hristos, suntem predestinați să fim mântuiți, numai că eu am decizia finală. Iată că am făcut o introducere pentru ceea ce urmează. Noi am vorbit de o vreme despre fiul lui David așezat pe tron, și anume Solomon. Un tânăr crescut de cel mai respectabil și înțelept consilier a împăratului, profetul care l-a crescut și care este Nathan. Solomon a fost instruit în știința, cunoașterii lumii, sociologie, în psihologie, în modul în care, bine, dau eu titlurile acestea în mod pretențios, nu se numeau așa, dar era școala vieții, în care este sociologie, psihologie, economie, este și strategie și tactică, pentru că ai dușmani. Iar când Solomon a ajuns pe tron, toate privirile au fost satisfăcute cu apariția acestui tânăr curat, înțelept, luminat. Și am ajuns la 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 1, unde citim: Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David. Insist puțin pe această, pe acest raport, pe acest verset. Vă zic că el s-a încuscrit cu cine? Păi eu știu că Israelul și Egiptul puteau să fie, într-un fel, vecini. Numai că Israelul avea un statut aparte, spiritual, pe când Egiptul se distingea prin magie, prin păcat, prin compromisuri morale grave. Cum a putut el să se încuscreze cu Faraon, să ia fata? Ei, asta este o taină. Pentru că Biblia spune foarte clar: nu cumva să ieși din fetele lor de nevastă, fiilor tăi, și astfel fetele lor, destrăbălând înaintea Dumnezeilor lor, să târască pe fiii tăi ca să se prostitueze înaintea Dumnezeilor lor. Fii atent, porunca lui Dumnezeu este categorică. Iar el, Solomon, trece peste ceea ce este revelat. O să spui, poate că nu i-a zis nimeni, pentru că Moise a trăit cu atâta vreme înainte, cu 500 de ani înainte ca el să ajungă la tron. Dar ce păzeau preoții? Ce păzea profetul Nathan? Sunt sigur că știa,
Știa ce scrie în Deuteronom 7 cu 3 și 4, unde spune să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele tale de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Cum stăm, Solomoane? Adică, ce se întâmplă? Sigur, îmi imaginez pe bătrânul Nathan care se uita la actele ucenicului său și care tăcea. Pentru că vremea lui, timpul de mentorat, s-a încheiat. În timp ce Solomon, de acum pe tron, solo, puternic, nu mai putea să fie dedăcit. Spuneam că e un fel de upgrade, un fel de schimbare a reperelor morale. Pentru că unii oameni spun că morala este relativă în funcție de context, de civilizație, de etapă istorică, de conștiința colectivă. Și în versetul 1 spune nu doar că a luat-o de nevastă, dar a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Ce însemnează asta? Tu ești un popor ales, ești un popor special, închinat Domnului. Să nu fie la tine nimic care să distoneze, să aducă disonanțe în reperele morale. Și odată cu acest import, deodată cultura lui Israel începe să fie mai laxă. În versetul 2 scrie, în 1 Împărați 3 cu 2, că poporul nu aducea jertfe decât pe înălțimi. Căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în numele Domnului. Nu știu dacă știi ce însemnează înălțimile. Erau anumite zone mai înalte, o să vorbim puțin mai târziu, unde păgânii în zonele cele mai, înalte, mai aproape de cer, gândeau păgânii că sunt și mai aproape de zei. La data aceea, în Israel, existau două puncte sacerdotale. Era cortul care rămăsese la Gabaon, era cortul construit de Moise, și era chivotul pe care David îl adusese la Ierusalim. Și acum, unde e locul de închinare? Este la Gabaon sau în Ierusalim, unde e chivotul? Ce e mai important, cortul sau chivotul? O să răspund imediat. În 1 Cronici 1 cu 3 la 5, e ceva complementar, scrie că Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțimea de la Gabaon. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului. Tot acolo se afla înaintea cortului Domnului altarul de aramă pe care se aduceau jertfele. Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Kiriat Iarim la locul pe care îl pregătise, căci îi întinsese alt cort la Ierusalim. Și acum rămân pe gânduri. Cum s-a putut crea această disjuncție, această ruptură? Păi dacă duc altarul, rectific, chivotul, trebuie să aduc și cortul, și altarul, și ligianul, și tot ce ține de serviciul din templu. Unde erau preoții? Parcă nu se zăresc. Și au trecut ani, zeci de ani de când David a intrat țopăind în spatele altarului sau în spatele chivotului sau în fața chivotului în Ierusalim și de atunci nu s-a făcut nicio mișcare. Versetul 4 adaugă din 1 Împărați, capitolul 3, că împăratul s-a dus la Gabaon pentru că acolo era jertfelnicul să aducă jertfe acolo. Și Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. Te impresionează? 1000. Da, este o expresie a dedicării. Dar nu totdeauna cantitatea este echivalentă și cu calitatea. Pentru că ți-amintești tu când Iisus era lângă
trezoreria templului și când vedea pe bogații care veneau și aruncau, deșertau pungile de galbeni. Și a venit și o biată văduvă și când n-a văzut-o nimeni, a aruncat doi bănuți de aramă, se chemau leptale. Și Iisus spune nu cantitatea, ci calitatea, e dedicarea totală. Și a dat practic viața ei lui Hristos, lui Dumnezeu. Da, nu e cazul deocamdată să vorbim așa despre Solomon, pentru că în versetul 3 din 1 Împărați, capitolul 3, spune că Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Ei, aici este o problemă. Este o problemă pentru că e o contradicție între ce a cerut Dumnezeu în cele 5 cărți ale lui Moise, în special în Deuteronom, să nu te închini în altă parte decât în locul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Și acesta era Ierusalimul. Și dacă te uiți pe o hartă, îți imaginezi o hartă, vei vedea că Ierusalimul este pe o coamă, pe o creastă muntoasă și ceva mai la nord se află Gabaon. Și acum imaginează-ți că privești o panoramă a altitudinilor. Păgânii, spuneam, găseau că fiecare punct înalt este un punct de închinare. Și câte înălțimi erau, atâtea altare sau locuri de dedicare. Și pentru că erau mulți zei, aveau nevoie de multe vârfuri, de multe piscuri. Oare bine? Nu cumva este un clișeu împrumutat de la păgâni ca să ne închinăm pe înălțimi? N-a fost voia lui Dumnezeu. În opinia mea, Solomon, poate că în neputință, poate în, știu eu, în neștiință, a continuat un compromis care însă pentru el, atenție, devine primul compromis semnificativ. Pentru că el trebuia să facă o reformă, iar reforma cine trebuia să o facă decât el? Și dacă nu o face el, rămâne în aer. Compromis. Cum se raportează Dumnezeu la un om care începe viața lui de conducător, de lider al unei națiuni? Cum se comportă Dumnezeu cu un astfel de om? Știi care este, din păcate, răspunsul? Hai să spun opinia mea. Dacă eu am un fiu și dacă fiul acesta nu ascultă de mine, n-am plăcere, îmi restrâng dispoziția de a-i da darul și aprecieri. Și uite, Solomon ia o nevastă păgână contrar legii. Solomon îngăduie compromisuri chiar în ceea ce privește sacrul, închinarea. Iar în versetul 5, 1 Împărați 3:5 scrie că la Gabaon Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și probabil că urmează mustrarea. Ce? O să-i dea un premiu? Păi un premiu poate, în opinia mea, de părinte păcătos, probabil o pedeapsă. Și Dumnezeu totuși îi spune uimitor, cere ce vrei să-ți dau. Mă întâlnesc cu propria mea mentalitate de părinte și sunt uimit de felul în care bunul Dumnezeu se adresează păcătosului. De ce oare îi dă acest premiu? Este un mod prin care el caută să-l câștige pe Solomon și își dă seama că a luat-o ușor la vale și atunci, ca să întărească relația dintre el, creatorul și mântuitorul, și păcătosul care o ia ușor la vale, îi arată mai multă dragoste.
Iar în 1 Împărați, capitolul 3 cu 6, Solomon a răspuns: tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. A? Ce scrie? Adică umbla în curăție de inimă. Ai uitat cumva? Sau, Solomoane, ai uitat cumva cum te-ai născut tu și din cine? Nimeni nu ți-a spus, nu mama, că ea se jenează, dar cei de pe margine cu bârfa, cu vorbele, cu blablaul, cu cancanurile, păi, mama ta a fost mai întâi nevasta lui ălălalt, al lui Urie, pe care David l-a omorât. Și atunci îmi pun întrebarea, oare David a umblat în curăție de inimă? Și pentru asta, ca să-ți clarific această dilemă, această neînțelegere, vreau să prezint două mari modele ale neprihănirii. Modelul angelic și, alături, modelul penitent. Trebuie să vorbesc mai mult despre aceste două modele. Modelul angelic este a persoanei, a întruchipării, ascultării și a necălcării poruncii lui Dumnezeu cu niciun chip. Iar modelul penitent este a celui care a călcat porunca lui Dumnezeu și apoi vine înapoi, ca fiul risipitor, mirosind a porci, se întoarce înapoi la tatăl său. Aici e o problemă. Ți-amintești de fiul cel mare, modelul angelic, care n-a călcat, el însuși spunea, niciodată n-am călcat porunca ta. În timp ce păcătosul mărturisea căință, regret și cerea, implorea iertarea. Ți-amintești tu de un alt model extraordinar, de fariseul și vameșul. În Evanghelia după Luca, în care fariseul impecabil, neprihănit, perfect, spunea, nu sunt ca ceilalți oameni, dau zecime, postesc, mă țin de neprihănire și nimeni nu-i putea reproșa nimic. În schimb, vameșul, la data aceea vameșul era cea mai joasă speță de alterare, stricare a conștiinței morale, care stătea jos și striga, Doamne, ai milă de tine, de cine? De mine, păcătosul, de inima mea păcătoasă. Și acum când mă gândesc la cuvintele pe care le rostea Solomon, că el a lucrat cu toată inima și s-a ținut în curăție după voia ta, îmi dau seama că voia lui Dumnezeu pentru oamenii născuți în păcat constă mai degrabă în pocăință, în conștientizarea păcatului. Pentru că nu există un om neprihănit. Toți suntem păcătoși, toți suntem corupți. Atunci când îți dai seama că ești corupt, nici nu trebuie să ajungi la porci. Poți să fii în casa tatălui tău, ca fiul cel mare, dar să-ți dai seama că toate pornirile tale, gândurile tale, sunt înclinate, îndreptate spre, din egoism, spre rapacitate, spre înălțare de sine, mândrie, luciferism. Când îți dai seama cine ești, atunci, cu adevărat, nu poate să existe în inima omului decât simțământul și conștiința păcătoșeniei și nevoia de a fi iertat. Interesant este că nimeni nu poate ajunge la această revelație a păcătoșeniei tale decât când privești la Iisus Hristos, în fața Lui te zdrobești. Și poate că unii nici n-au auzit de Iisus Hristos, dar Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană a divinității, continuă să lucreze în inima și mintea fiecărui păcătos. Ei bine, am încheiat capitolul. De ce Biblia spune că David a umblat în toată voia lui Dumnezeu și în curăție de inimă? Am înțeles. E modelul penitent.
E singurul model în care și eu, păcătosul, mă pot încadra. Și tu, dacă ai privit la Hristos. Nu la oameni, că-s mai bun decât X, Y, nu, nu. La Hristos te vezi așa cum ești. Ei bine, Dumnezeu i-a spus lui Solomon, cere ce vrei tu. Și în 1 Împărați 3:6, Solomon a răspuns. Tu ai păstrat această mare bunăvoință și ai dat lui David un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, continuă versetul 7, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă doar robului Tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul Tău. Să știi că insist asupra termenului pricepută. Ce însemnează pricepută? Păi vine de la pricepere, de la latinescul inteligo, a înțelege, a pricepe. Pricepută însemnează și cunoștința suficientă. Ei bine, am aici un model în mintea mea. Ce însemnează un om inteligent? Un om inteligent are capacitatea intrinsecă de a procesa 10 la puterea 14 până la 10 la puterea 15. Îți dai seama câte operațiuni pe secundă. Repet, 10 urmat de 14 zerouri pe secundă. Și ăsta este omul cu adevărat inteligent. Sigur, poate eu nu mă ridic la acest nivel, dar omul inteligent, omul care e iute la minte, care, uite, mergi cu mașina, păi știi câte procese, câte operațiuni se produc în momentul în care stai în față, vine din spate o mașină, în față e un obstacol, e un semn, vine un camion, lângă tine ai manometru și toate acestea merg instantaneu. Asta e inteligența. Nenumărate procese sau operațiuni în gândire. Să știi că inteligentul este cel care vine cu lucruri intrinseci. Înțeleptul, în schimb, e altceva. Și trebuie să spun că înțelepciunea nu vine din tine. Tu ești un păcătos, un egoist. Nu poate veni inteligența. Nu, am greșit. Înțelepciunea, că aici este diferența, nu e o denotație, o conotație. Îi dăm o conotație diferită cuvântului înțelepciune față de conotația pentru inteligent. Practic, cele două, dacă le luăm după dicționar, inteligo și înțelege, practic sunt sinonime, dar încărcătura, conținutul este clar diferit. Ei bine, pot spune că orice act al inteligenței vine din tine, iar orice act al înțelepciunii vine din afară, extrinsec, este acela care ne inspiră, care ne însămânțează ideile. Uite ce spunea un nene, îl cunoști și tu, îl cheamă Albert Einstein. Și că un om inteligent rezolvă o problemă pe când un om înțelept o evită. Adică de ce să intru în problemă ca pe urmă să găsesc soluții? Mai bine evit problema. Știi ce presupune asta? Că înțelepciunea vede dinainte, adică e cu bătaie lungă, în timp ce inteligența se învârte bine în sincron. Asta e diferența între înțelepciune și inteligență. Iar ce a spus Solomon în 1 Împărați 3:9? Citesc încă o dată. Dă doar robului tău o inimă nu pricepută, scrie în ebraică. Hai. Și aici se vede clar că înțelepciunea este extrinsecă.
și dă o inimă ascultătoare ca să judece pe poporul tău. Vă să zic că nu pot să nu mă încânte această distinție că înțelepciunea e cu bătaie lungă. Și asta pentru că Dumnezeu ne ajută să vedem dincolo de aparențe, în timp ce inteligența rezolvă frumos aparențele. Albert Einstein mai spunea că singurul lucru cu adevărat de valoare este intuiția. Și o să spui ce e aia? Ei, fac un pas mai departe. Intuiția, spune un alt filozof, Henri Bergson, este cunoașterea revelată, superioară cunoașterii intelectuale. Sunt atât de fericit pentru această definiție. Iar Einstein continuă, mintea intuitivă este un har divin, pe când mintea rațională este servitorul loial. Noi, oamenii, onorăm servitorul și uităm de har. Sunt impresionat de această aprofundare a unei capacități, pe de o parte, de a gândi tu însuți, pe de altă parte, de a putea primi revelația, inspirația, comunicarea pe care Dumnezeu ți-o dă. Mă opresc aici, nu fără să trag o concluzie. Când Dumnezeu vede nevoia ca Solomon să ia o decizie pentru redresarea lucrurilor, în ciuda faptului că și-a luat o nevastă păgână, el se descoperă cu mai multă gingășie, cu mai mult har, dorind să și-l apropie și, cu alte cuvinte, să devină conștient că are nevoie de Dumnezeu mai mult decât un strateg înțelept și un administrator și gestionar de bunuri trecătoare. Dragule, îți doresc înțelepciunea de sus care nu vine de la tine și vei vedea că și lumea, viața, capătă alte culori. Numai bine până data viitoare!

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune în Geneza capitolul 2:24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția trecută a emisiunii noastre, am urmărit începuturile fragile, dar decisive, ale deschiderii adventismului spre lumea de dincolo de America. Am văzut cum inițiative aparent izolate, de la activitatea frământată a lui Mihail Belina Cehovski, până la organizarea primelor grupe de credincioși din Elveția, au pregătit terenul pentru o schimbare istorică. Trimiterea lui John Nevins Andrews în Europa în anul 1874 a însemnat mai mult decât plecarea unui misionar peste ocean. A fost momentul în care o mișcare încă tânără a început să înțeleagă că misiunea ei nu are granițe. În ediția de astăzi vom merge mai departe pe acest drum și vom descoperi cum au prins rădăcini primele structuri adventiste europene, cum s-a dezvoltat lucrarea editorială și cum mesajul a început să pătrundă treptat în noi țări și culturi. Vom vedea cum, dincolo de dificultăți, lipsuri și opoziție, se contura tot mai clar convingerea că locul acestei mișcări nu mai era o singură țară, ci întreaga lume. În acel moment de început al lucrării europene, un ajutor important a venit prin sosirea lui Daniel Tripp Bourdeaux, împreună cu familia sa. Provenind dintr-un mediu francofon și stăpânind foarte bine limba franceză, el s-a integrat imediat în activitate. A început să țină prelegeri, să participe la traducerea materialelor necesare și să contribuie la redactarea publicațiilor adventiste aflate atunci la început de drum. Curând a trecut granița în Franța, unde a lucrat ca evanghelist, iar mai târziu și în Italia. Prima sa perioadă de slujire în Europa a durat puțin peste un an, după care s-a întors în America. Totuși, chemarea pentru câmpul european nu s-a stins. În anul 1882, Daniel Tripp Bourdeaux a revenit și avea să desfășoare aici o activitate mult mai amplă și mai stabilă. În primii ani ai lucrării sale europene, John Nevins Andrews a locuit în diferite orașe din Elveția, acolo unde existau grupuri de păzitori ai sabatului. Dar odată cu dezvoltarea activității editoriale, s-a simțit nevoia unui centru stabil. Alegerea s-a oprit asupra orașului Basel, aflat la granița de nord a Elveției, într-o poziție strategică, foarte aproape atât de Franța cât și de Germania. Acolo au început să fie tipărite publicațiile adventiste prin intermediul unor tipografii locale. Tot acolo avea să fie construită, 8 ani mai târziu, prima editură adventistă de ziua 7-a din Europa. Lucrarea lui Andrews nu s-a limitat însă la scris și la publicare. El călătorea neîncetat, predica și întărea comunitățile nou formate. A vizitat văile valdenzilor, unde Mihail Belina Cehovski lăsase câțiva credincioși păzitorii sabatului. A mers în Italia, unde l-a botezat și l-a consacrat pentru lucrare pe doctorul Henry Ripton, cel care avea să contribuie mai târziu la dezvoltarea misiunii atât în Italia cât și în Egipt. În același timp, Andrews urmărea cu atenție și dezvoltarea câmpului german, unde Hans Rudolf Erzberger conducea lucrarea cu multă energie și devotament. Dar anii aceștia de muncă intensă au venit cu un preț greu. Sănătatea lui Andrews se deteriora treptat. Tuberculoza îi slăbea tot mai mult și el însuși înțelegea că viața era scurtată. Cu toate acestea, nu și-a întrerupt activitatea. A continuat să scrie, să coordoneze și să încurajeze lucrarea chiar și atunci când puterile îl părăseau. Relatările vremii spun că a lucrat aproape până în ultima clipă, folosindu-și ultimile resurse de energie chiar din patul suferinței. În anul 1883 viața lui s-a încheiat, dar lucrarea pe care o ajutase să prindă rădăcini continua deja să se extindă.

Semnele acestei dezvoltări deveneau tot mai vizibile. În anul 1882 au început să apară 3 noi publicații adventiste în limbi diferite. Herald der Wahrheit în germană, Ultimo Messaggio în italiană și Adevărul prezent în limba română. Faptul că limba română se afla deja printre limbile în care apăreau publicații adventiste arată cât de repede începuse mesajul să pătrundă în spațiul românesc. Între timp și țările scandinave începeau să intre tot mai clar în aria acestei mișcări. Numeroși credincioși scandinavi emigraseră în America, mai ales norvegieni și danezi, iar mulți dintre ei primiseră credința adventistă acolo. După numai 2 ani de la sosirea lui Andrews în Europa, acești credincioși au ajuns la concluzia că venise timpul să fie trimis un misionar și în țările lor de origine, pentru a urma literatura care fusese deja răspândită acolo. Alegerea firească era Jan Gottlieb Matteson, omul care condusese lucrarea printre scandinavi în Statele Unite. În mai 1877, Matteson a plecat împreună cu soția sa în Danemarca. Copiii lor au rămas temporar în grija unor prieteni și li s-au alăturat un an mai târziu. Primele 15 luni de activitate au fost dedicate lucrării din Danemarca, unde Matteson a găsit atât interes și simpatie, cât și primele roade ale muncii sale. În septembrie 1878, el s-a mutat în Norvegia, iar lucrarea din Danemarca a fost continuată de alți lucrători, între care s-a remarcat Knud Brorson. Acesta avea să rămână credincios misiunii timp de mulți ani și să devină primul președinte al conferinței daneze, organizată în anul 1880, prima conferință adventistă constituită în afara Americii de Nord. În Danemarca, nivelul ridicat de educație al populației a făcut evident un lucru important, anume că cei care prezentau mesajul trebuiau să fie bine pregătiți intelectual și spiritual. Din acest motiv, credincioșii danezi au acordat de timpuriu o atenție specială educației. Prima școală adventistă a fost deschisă la Copenhaga în anul 1890, iar câțiva ani mai târziu, în 1893, Michael Olson a înființat un liceu la Frederikshavn, în nordul țării, unde s-a dezvoltat unul dintre cele mai puternice centre adventiste din Scandinavia. Norvegia s-a dovedit însă un câmp și mai receptiv pentru Evanghelie. Lucrarea de acolo s-a dezvoltat în condiții dificile, printre multe lipsuri și opoziții. La început, sprijinul venit din America era redus, iar credința

publicase de edituri adventiste din Europa. Privind aceste începuturi, observăm același model care se repetă în mod constant în istoria acestei mișcări. Oameni puțini, resurse limitate, multe obstacole, dar o convingere puternică că mesajul trebuie dus mai departe. Din Elveția până în Scandinavia, din Germania până în România, lucrarea se extindea încet, dar sigur, purtată de credința unor oameni care erau convinși că Evanghelia nu aparține unei singure națiuni, ci întregii lumi.

La numai 18 luni după sosirea lor în Scandinavia, pionierii adventiști reușiseră deja să facă un pas care părea aproape imposibil pentru condițiile modeste în care lucrau. Au început publicarea unui ziar intitulat Tidernestein, adică Semnele Vremurilor, împreună cu mai multe broșuri și lucrări de mici dimensiuni. Aceste materiale erau răspândite prin intermediul unei societăți misionare, organizate chiar de membrii comunității. Astfel a început, într-o formă încă fragilă și nesigură, lucrarea de colportaj în Scandinavia. Totul era nou pentru acești pionieri. Nu existau experiență, resurse sau personal specializat. Jan Gottlieb Matteson și familia sa au fost nevoiți să învețe aproape din mers meseria de tipograf. Au trecut prin numeroase încercări și greșeli. Prese manuale care se stricau, hârtie nepotrivită, cerneală de slabă calitate care avea nevoie de o săptămână întreagă pentru a se usca pe paginile întinse la aer. Matteson își amintea mai târziu cu sinceritate și modestie: la început nu puteam face o lucrare prea bună, totuși ziarele puteau fi citite. În spatele acestei remarci simple se ascunde însă spiritul unei generații care mergea înainte fără să aștepte condiții ideale. Și Suedia a fost deschisă mai întâi prin literatură trimisă din America. Acolo, unul dintre pionierii cei mai curajoși a fost Jan Peter Rosqvist, un suedez convertit în Statele Unite și întors apoi în patria sa. La început a lucrat ca distribuitor de literatură, iar mai târziu ca predicator. Situația din Suedia era însă mai dificilă decât în Norvegia. Legile religioase erau mai restrictive, iar opoziția venită din partea clerului bisericii oficiale era susținută și de autoritățile civile. Rosqvist a întâmpinat persecuții serioase și a fost chiar întemnițat pentru o perioadă la Örebro. Cu toate acestea, lucrarea nu s-a oprit. Treptat, Suedia avea să devină unul dintre centrele puternice ale adventismului european. După Rosqvist, alți lucrători au continuat dezvoltarea câmpului suedez, între ei Jan Matteson și Olof Jonsson, un alt suedez convertit în America. În anul 1890 a fost deschisă la Stockholm o școală misionară de către Jan Matteson Eriksson, iar în 1898 s-a înființat școala permanentă de la Nyhiatan, care avea să joace un rol important în formarea lucrătorilor scandinavi. Mai spre răsărit, Finlanda, deși cultural apropiată de Scandinavia, dar aflată atunci sub dominație rusă, a fost deschisă lucrării adventiste în anul 1892. Mai întâi au ajuns colportorii, iar apoi Olof Jonsson și un grup de lucrători au început activitatea în condiții grele, confruntându-se cu restricții, amenințări și numeroase dificultăți administrative. În anul 1897, un alt pas curajos a fost făcut spre nordul extrem al Europei. David Ølslund, un lucrător norvegian, a plecat din Danemarca pentru a începe lucrarea în Islanda. Călătoria sa a fost marcată de un episod aproape providențial. Pe vapor a auzit doi islandezi discutând despre religie, iar unul dintre ei vorbea într-un mod profund biblic. Ølslund s-a apropiat și l-a întrebat direct: spune-mi, te rog, ești adventist? Răspunsul a

venit imediat. Da, sunt. Și soția mea este adventistă. Ținem sabatul de aproape un an și jumătate. Omul i-a explicat apoi că citise într-o publicație adventistă că urma să fie trimis un misionar în Islanda și s-a gândit că acesta ar avea mari dificultăți printre străini. Din acest motiv își vânduse mica fermă din America și se întorsese în Islanda pentru a pregăti terenul. Și astfel a început lucrarea adventistă pe această insulă izolată.

Curând a apărut și un ziar islandez, Frykorn, adică Semințe, care a ajuns la un tiraj impresionant pentru acea vreme și pentru dimensiunea țării și a devenit una dintre cele mai răspândite publicații de pe insulă. Colportorii conduși de Nils Anderson străbăteau ținuturile islandeze pe jos sau călare, traversau poteci dificile și râuri reci pentru a răspândi literatura adventistă. În dezvoltarea lucrării scandinave s-a remarcat și familia Olsen, originară din Wisconsin. Andrew Olsen și soția sa au avut 4 fii care au intrat în lucrare, iar 3 dintre ei au activat la un moment dat în Scandinavia. Edvard Olsen a sosit în 1884 și a lucrat în domeniul evangelizării și al organizării administrative. Martin Olsen a activat în Danemarca. Fratele lor mai mare, Ole Andres Olsen, a venit în 1886 ca superintendent al întregului câmp scandinav și a contribuit puternic la consolidarea lucrării. În anul 1888, el avea să fie ales președinte al Conferinței Generale și s-a întors în America. După Scandinavia, următorul mare câmp european deschis oficial a fost Marea Britanie. Primul lucrător adventist trimis acolo a fost William Inks, un englez convertit în America, care se alăturase misiunii europene din Elveția în anul 1877. Un an mai târziu a plecat în Anglia. Deși a predicat și public, cea mai rodnică activitate a sa s-a desfășurat în domeniul literaturii și al lucrării printre marinari. A trimis mii de broșuri, tratate și cărți în porturile lumii, folosind navele comerciale ca mijloc de răspândire a mesajului adventist. Primele centre ale lucrării britanice au fost stabilite la Southampton. Acolo a sosit la sfârșitul anului 1878 John Norton Loughborough, care a răspuns apelurilor venite din Anglia. Primele botezuri adventiste din Marea Britanie au avut loc la 8 februarie 1880 și au fost oficiate chiar de Loughborough. În lucrare au fost implicați și William Inks, precum și Maud Sisley, o instructoare biblică experimentată. Mai târziu li s-a alăturat și Jenny Thayer, cunoscută pentru activitatea ei misionară și editorială. În anul 1882 a început publicarea unui supliment britanic al revistei Signs of the Times, iar în 1884 acesta s-a transformat într-o publicație engleză independentă intitulată Present Truth, adică adevărul prezent. Cu toate eforturile depuse, lucrarea din Marea Britanie s-a dezvoltat mai lent decât în alte regiuni. Anglia, Scoția și Irlanda s-au dovedit câmpuri dificile. Totuși, biserica a continuat să trimită lucrători valoroși, printre care Alonzo Jones, Merritt Wilcox, William Warren Prescott, Arthur Grosvenor Daniels, Joseph Wagoner, Ole Andres Olsen, Edward Andros și alții. George Drew a dezvoltat lucrarea de colportaj, iar treptat au fost organizate instituții editoriale, medicale și educaționale. Chiar dacă dezvoltarea a fost lentă, ea s-a dovedit stabilă și durabilă.

Privind aceste începuturi europene, observăm cât de mult se schimbase deja perspectiva acestei mișcări. Nu mai era vorba despre o lucrare locală sau regională limitată la câteva state americane. Viziunea bisericii se lărgea continuu. Literatura traversa oceane, colportorii mergeau prin sate izolate și orașe necunoscute, iar mici grupuri de credincioși apăreau în locuri unde nimeni nu s-ar fi așteptat. Pentru acești pionieri, misiunea nu mai era o idee teoretică, ci o chemare care cerea sacrificiu, curaj și credință. Iar convingerea care îi purta înainte era exprimată simplu și puternic. Mergeți înainte! Dumnezeu va lucra cu mare putere dacă veți umbla cu smerenie înaintea Lui. Nu este credință dacă vorbești despre imposibilități. Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Anii 1880 au reprezentat pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea o perioadă de transformare profundă, un adevărat creuzet spiritual și organizatoric. Mișcarea depășise deja etapa fragilă a începuturilor. Anii de pionierat, marcați de nesiguranță și improvizație, rămăseseră în urmă. Biserica era acum organizată, avea instituții, publicații, lucrători formați și mai ales o viziune care se lărgea rapid dincolo de granițele Americii. O generație întreagă își consumase viața pentru ca această lucrare să ajungă până aici. Dar tocmai în momentul în care mișcarea părea să intre într-o perioadă de maturitate, au venit și încercările. Anii care urmau aveau să testeze credința, unitatea și profunzimea spirituală a acestui popor. Pionierii îmbătrâneau. Oamenii care purtaseră ani întregi greutatea lucrării începeau să obosească. Unii predau responsabilitățile unor mâini mai tinere, alții erau chemați la odihnă. În același timp însă, o nouă generație se ridica plină de energie și curaj. Lucrarea misionară externă, atât de nouă până atunci, era împinsă înainte cu hotărâre. După Europa a urmat Australia, apoi Africa de Sud și insulele oceanelor. Parcă o mână nevăzută arăta continuu spre noi teritorii, spre restul lumii care încă nu auzise mesajul. Și alte ramuri ale lucrării se dezvoltau puternic. Activitatea editorială, născută odată cu mesajul Adventului, căpăta acum poziții impresionante și devenea una dintre coloanele principale ale bisericii. Reforma sanitară și lucrarea medicală prindeau rădăcini tot mai adânci. Programul educațional, care trecuse prin momente de ezitare, era reorganizat și întărit, punând bazele unui sistem de educație care avea să influențeze generații întregi. Dar dezvoltarea nu venea fără lupte. În multe locuri apărea opoziția. Problema a libertății religioase începea să devină tot mai tensionată. În interiorul bisericii urmau să fie cercetate nu doar metodele și organizarea, ci și temeliile credinței. Era un timp de cernere spirituală în care caracterul și motivațiile fiecăruia urmau să fie puse la probă. Parcă se împlineau cuvintele apostolului Pavel. Lucrarea fiecărui om avea să fie descoperită prin foc, dacă era construită din lemn, fân și trestie sau din aur, argint și pietre prețioase. Mă opresc însă aici pentru astăzi și vom vedea continuarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Străinul din Galileea.
1: Vă salut cu drag din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței de aici din București. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul și pastorul, invitatul nostru permanent, Lucian Cristescu, vă suntem cu drag alături în această oră în care studiem Cuvântul lui Dumnezeu împreună. Vă invit, dacă aveți Scriptura aproape, să o deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Mă scuzați. Și vom citi de la versetul 11 pentru context. Știți probabil că ne aflăm în capitolul acesta frumos al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Să citim de la versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Săptămâna trecută am discutat până pe la versetul 15, 16, aș vrea să începem din zona aceasta. Domnule profesor, Mântuitorul îi se adresează Marie Magdalena prima dată cu apelativul femeie, la care ea răspunde fără să bage în seamă foarte mult persoana care îi vorbește, însă apoi Mântuitorul îi spune numele, Marie. În momentul acesta el îl recunoaște. De ce credeți că a fost această diferență între cele două apelări și răspunsul la ele?
2: În mintea mea s-a ridicat și întrebarea, oare nu era vocea lui Iisus? Adică, atâtea ori l-a ascultat pe Iisus vorbindu-i, mai ales când Maria Magdalena, când Marta, sora ei, era ocupată, ea își sorbea cuvintele, îi știa vocea, nu i-a recunoscut vocea. E primul element. Eu cred că nu. Și eu cred că vocea Mântuitorului trebuia să fi sunat altfel. De ce? Simplu, pentru că a înviat. Ei, și ce dacă a înviat? Stai puțin. Pavel spune că a înviat într-un trup ceresc, trup duhovnicesc, nu înțelege, adică spiritual, trup astral. Iar toți cei care vor învia, nu vor învia cu amprente, cei creștini, la ziua Marii Învieri, cu amprenta...
1: Credincioși, nu creștini doar, pentru că...
2: Bravo, bravo. Și nu credincioși, ci ucenici.
1: Așa.
2: Deci toți creștinii credincioși și ucenici care vor învia ziua aceea vor învia nu cu amprentele slăbiciunii, amprentele deteriorării pe care păcatul le muncește zeci de ani în noi. Aș vrea să rămân cum eram la 25 sau la 30. Nu mai sunt același. Și vocea mea parcă e mai fadă. Mântuitorul care a trecut prin cuptorul încercărilor, pentru că nimeni n-a fost mai mult supus presiunii diavolilor decât Iisus. Era miza. Dacă reușim să-l scoatem din ecuație pe Iisus, să-l ducem înapoi în cer, pământul va rămâne al nostru pe veci. Și Mântuitorul a fost în menghină 33 de ani și jumătate. N-a avut pauze. Nici măcar noaptea somn. Pentru că s-a dus în munte să se roage singur adesea. Și eu cred că experiența vieții a lăsat amprente și pe trupul pe care îl purta Mântuitorul. Iar acum a înviat într-un trup nou. Și pe de o parte mintea cețoșată a Mariei n-a recunoscut timbrul sau o nuanță. Dar atunci când i-a spus cum îi spunea el, și aici este partea a doua, un Dumnezeu al tuturor. E minunat. Credem într-un Dumnezeu. Dar încă nu e creștinism. Tu știi că și necreștinii au tot un Dumnezeu. Hai să spunem că totuși Dumnezeul nostru are niște atribute, niște caracteristici care îl deosebesc de toți ceilalți Dumnezei. Și așa este. Nu există alt Dumnezeu al dragostei. Ceilalți sunt al misterelor. Dar una e să fie Dumnezeul bisericii mele, Dumnezeul familiei mele, Dumnezeul nostru, și altceva este să fie Dumnezeul meu. Ori aici textul ne atrage atenția asupra acestei relații personale cu Iisus, Dumnezeul meu. E impresionant că la adresarea directă, Dumnezeu vrea o relație personală, spuneam și cu ocaziile trecute. Iar atunci când omul este deschis și cultivă relația personală, atunci este cu adevărat viața autentică creștină. Deci în momentul în care se reface, se cuplează relația personală, nu impersonală, femeie, erau atâtea femei, ci Marie. Și probabil și felul cum i-a zis, chiar dacă timbrul nu putea fi recunoscut, că putea, ea trebuia să recunoască din prima, doar după el plângea și pe el îl aștepta sau ar fi vrut să-l vadă și ecoul lui era în urechile ei. Dar relația personală e cea care i-a atins sufletul și a scos-o din umbră, din norul de ceață.
1: Răspunsul ei este foarte interesant. L-aș pune în oglindă cu răspunsul lui Toma, necredinciosul, care atunci când se întâlnește cu Iisus Hristos îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu, da, după înviere, Maria îi spune Rabuni. Cum vedeți această diferență?
2: Da, dacă o luăm din punct de vedere al încărcăturii propriu-zise, a valorii doctrinale, ne dăm seama că omul care spune învățătorule, erau rabinii, învățătorule, nu-l abordau toți cu numele acesta, Nicodim, nu-i spune rabi, adică învățătorule, ne-am dat seama, sau am putea înțelege că este modul de adresare a cuiva care nu-l vede nici măcar ca profet, dar rămite ca Mesia. E un învățător. Și erau atâția învățători deștepți, chiar în timpul Domnului Hristos. Era Hilel.
1: Șamai.
2: Hilel deja murise în anul 4-5 al erei noastre. Dar Șamai era acolo și sunt sigur, era mult mai tânăr ca Hilel.
1: Gamaliel era acolo.
2: Erau acolo și erau învățători mari. Și dacă spune învățătorile, pare că îl decalibrează, îl devalorifică. Ne gândim însă la o istorie între cei doi. Ea întotdeauna i-a spus cu respect, ca celui mai respectat om din societatea ebraică, învățătorule. Eram încă student, cred că în anul 5 la conservator, eram violonist și eram bun în termenii. Nu vreau să crez că am fost olimpic. Poate am fost preolimpic, dar nu n-am nicio virtute sau niciun premiu internațional. Dar eram și într-o clasă foarte bună a lui Ștefan Gheorghiu, marele violonist și pedagog. Și mi-amintesc ce am simțit când un student, tot la vioară, dar de vârstă, cred că cu 2 ani mai mic, eram la toaletă, ne spuneam pe mâini, maestre. Mm-hmm. Adică maestre este cel mai înalt titlu pe care poți spune cuiva din branșa maestre. Da, da, da. Nu maestre. Maestre este meșterul, maestre cu ei. Îți dai seama dacă țin minte acea zbucnire a pieptului, că pentru prima dată cineva mă recunoștea că era maestru. Ei, în sensul ăsta am povestit. Nu că meritam titlul, dar m-a ridicat. Ori probabil că în istoria ei cu Iisus, rabunii era felul cel mai respectos și cred că exaltarea ei nu și-a arătat-o în cuvinte, ci în altceva.
1: Ea s-a întors și a zis, rabunii, învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus. E clar că o informație lipsește aici, probabil că Maria l-a
2: prățișat. A încercat.
1: S-a încercat. Nu mă atinge.
2: În limba ebraică este memu apto, iar în limba latină noli meta, adică în Italia noli metangere, nu mă atinge. Uh-huh. Deci, probabil că a făcut gestul să-l îmbrățișeze și l-a dat, păi nu. Deci, ea se aruncă spre el, că nu era la jumătate de metru ca să-l atingă. Era la 2-3 metri, că îi spunea grădinarul, nu vine lângă femeie. Apropo de distanța aceea. S-a aruncat spre el și el spune, nu. De ce s-a aruncat spre el? Sigur, ca să-i strângă picioarele. Picioarele pe care ea le spălase și le uscase. Cu lacrimile ei, cu mirul și cu părul ei. Uh-huh. Or, gestul acesta exprimă dorul inimii omului de a-l avea el pentru el pe Iisus. Și aici o paranteză mare. Știi ce am observat în experiența subiectivă, tainică a rugăciunii? Că aș vrea cumva să-l sechestrez. Îl încarcerez în mine pe Iisus să nu mai plece. Și modul în care se manifestă această stare, știu, emoțională, subiectivă, dacă vrei mistică, e prea mult, prin conservarea unei stări sufletești sau unui simțământ emoțional. Deci, Dumnezeu

0: greșit total. Pentru că mergi pe simțiri. Mergi pe acel model care, în care el ți s-a manifestat. Adesea mă aflu în această capcană de a căuta starea de suflet, de minte pe care am avut-o atunci când am avut o relație personală cu Iisus și când încep așa nu ajung nicăieri și intru în panică. Pentru că trebuie din nou să-mi amintesc că trebuie să mă activez credința în atributele lui Psalmul 139, că tu ești aici. Tu îmi cunoști gândurile. Și când el vine la tine, nu tu pui mâna pe el, tu îl capturezi. Atunci este cu apare acela sau altă proiecție, alt simțământ. Deci ori de câte ori avem repere, și unde e Dumnezeu? În dreapta sus, închizi ochii. Fals, uneori este cu totul în altă parte. Ori de câte ori noi ne legăm de percepțiile subiective, interioare, ca fiind dovada prezenței lui Iisus și vrem să le păstrăm, să le batem în cuie, să le fixăm, de tot atâtea ori nu se realizează relația. Pentru că relația trebuie să meargă prin credință și ce-i credința nu este produsul meu, ci recunoașterea atributelor lui, că vrând nevrând Dumnezeu e cu tine. El cunoaște gândurile mele de așa ale criminalului. El cunoaște gândurile fiecăruia și dacă tu cunoști gândul meu, înseamnă că tu ești aici. Înseamnă că eu pot vorbi cu tine și începând prin credință se realizează o anumită certitudine pe care o pot testa în lăuntrul meu. Convingerea mea este că cu cât experimentăm prezența lui mai des, autentic, continuu, să dea Dumnezeu, noi nu ne putem concentra în două locuri. Dar după rugăciune, multă vreme ai simțământul că tu nu ești singur, că ești cu el, că îl implici în alegerile, în problemele tale, chiar discuți cu el mental. Deci există această relație. Avem nevoie nu să-l ținem pe Iisus, să-l fixăm și să avem iarăși și iarăși o nouă deschidere. Asta e una din definițiile rugăciunii pe care o dă Ellen G. White. Rugăciunea este deschiderea inimii înaintea lui. Nu ajung la el, nu-l prind. El vine, el intră. El își face din mintea mea, din sufletul
1: meu. Eu stau la ușă și dacă cineva aude și deschide.
0: Deschide. Da, ce frumos.
1: Mulțumim. Da,
0: asta este ideea și m-am regăsit în acest, nu mă ținea. Pentru că vreau tare mult să-l fixez, să-l am totdeauna acolo, fără să activez credința.
1: Și să fie argumentul meu împotriva celorlalți. Eu sunt cu Dumnezeu, voi sunteți.
0: Da, și argumentul...
1: Poți ajunge și aici.
0: Chiar în fața mea însă, că eu sunt cu el, pentru că am simțământul, fără ca să cred, fără să mă... să merg pe linia credinței, știi? E o deviație, o alternativă, un drum secundar care duce nicăieri, știi?
1: Da. Este foarte interesantă această afirmație a Mântuitorului, nu mă ține căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Puteți să ne spuneți ce vrea să însemne această afirmație? Pentru că, de exemplu, îl vedem mai târziu cu Toma necredinciosul, pe care îl lasă să-l atingă, dacă era vorba de atingere.
0: Ce să spun? Există iarăși o istorie nescrisă. Cum nu am citit între versetul 16 și 17 că Maria s-a aruncat spre picioarele lui. Asta lipsește. Dar înțelegem din versetul ulterior.
1: Clar.
0: Tot așa există aici o istorie nescrisă. Îți amintești tu de pasajul din Evanghelia după Luca 23 cu 43? Este momentul când Mântuitorul citește.
1: Da, să-l citim.
0: Merită să fie citit. Este în ceasul răstignirii, Mântuitorul era pe cruce. Ce spune Luca? Ce scrie acolo?
1: În versetul 43...
0: Zi 42 spun, întâi.
1: Da. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte, e vorba despre tâlharul de pe

0: cruce, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns.
1: Iisus i-a răspuns. Citește cum
0: scrie. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai.
1: Stop! Care este afirmația? Noi am discutat textul acesta de mai multe ori și celui care nu a auzit îi spun în trei fraze că cuvântul că nu există în original. Dacă citești, spune adevărat, spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Și nu depinde unde pui virgula. Adevărat îți spun ție astăzi, virgulă, vei fi cu mine în rai, sau adevărat îți spun ție, virgulă, azi vei fi cu mine în rai. Și toată lumea, așa l-a și tradus bunul nostru traducător Cornilescu, un om sincer, dar era îndatorat unei mentalități, unei tradiții. Că Iisus s-a suit în cer și în aceeași zi vineri a fost în cer. Și uite că Biblia spune că nu m-am suit la Tatăl. Cum putea să fie cu tâlharul în acea zi, după câteva ore, când l-au zăbit picioarele tâlharului și el a fost, a expiat. E, cum putea să fie vineri în cer la Tatăl, când el încă nu s-a suit la Tatăl? Vezi cum Biblia se explică și Biblia pune virgula unde trebuie. Adică, adevărat îți spun ție azi, azi spun, în ziua asta, când nimeni nu crede în mine și doar tu crezi în mine, azi, când este ziua jertfei mele, când este momentul când Fiul omului este proslăvit, când toți îngerii, cerul privește și confirmă momentul plății, a răsplătirii. Astăzi îți spun, e garanția morții mele, sângele meu e garant, că vei fi cu mine în rai. Asta este ceea ce spune Biblia, unde pune.
0: Din câte am înțeles, era și o expresie în timpul acela, îți spun astăzi, adică, ca un fel de măjur sau...
1: Da. Există, interesant, în mentalitatea, în societatea secuilor, ori de când vor să spună ceva important, spune, în ziua asta sfântă, zic, adică ei iau ziua aia, și toate zilele aia sunt
0: da, da, da.
1: Ziua asta sfântă, știi? Ziua este martoră pentru. Deci există, într-adevăr, această mentalitate.
0: Așa. Acum, până la urmă s-a înălțat în ziua aceea de duminică, dacă l-avem apoi atingându-se cu ucenicii?
1: Ai anticipat. E foarte bine. Deci, Mântuitorul a înviat
0: duminică dimineață.
1: Duminică dimineață, pentru că sunt... când se îngâna ziua cu noaptea, spune Matei, adică exact în momentul răsăritului, când înviază, când se petrec evenimentele, soldații fug, mormântul e gol și vin femeile, pleacă femeile și Maria e singură, sau, mă rog, vin și ucenici, pleacă și ei și rămâne singură. Ei, în momentele acelea, Mântuitorul nu s-a grăbit să se înalțe la Tatăl. Ce înțeleg eu este că după ce a vorbit cu Maria, până în seara zilei, pentru că următorul verset spune în seara aceleași zile. Acum suntem în zorii acestei zile și în seara aceleași zile Mântuitorul ajunge la tronul, vorbim omenește, la tronul Tatălui, ca să, înainte, ca să poată să fie Mântuitorul lumii, el tot timpul s-a raportat la Tatăl în condiția sa de al doilea Adam, ca unul delegat, ca unul care este trimis, unsul.
0: Mesager.
1: Mesager. Și acum merg ca să îi aduc confirmarea lucrării și să primez de la Tatăl în fața îngerilor. Amin, jertfa ta este perfectă, ești Mântuitorul lumii.
0: Lucrul acesta nu este o invenție, îl găsim și în Cartea Psalmilor, când porți, ridicați-vă capetele să intre împăratul slavei.
1: Este, da. Ei, fiul. Ei, și momentul în care el ajunge în cer, este confirmat și se poate întoarce pe pământ în rolul de mântuitor. Și nu se întoarce la pământ pentru că n-ar fi dorit sau n-ar fi vrut să, n-ar fi avut loc să rămână în cer sau nu i-ar fi spus îngerii, rămâi, ce mai pleci în mizeria aia? Avea ucenicii, biserica lui. Și s-a întors special într-o altă ipostază, într-o altă condiție. Îți dai seama de data asta să întărească, să betoneze încrederea ucenicilor că el e Dumnezeu și om. Și lucrul acesta îl vom vedea în momentul în care în Duminica Tomii, cum se spune, se va recunoaște de către unul și de toți ceilalți ucenici.
0: Deci, iată, avem două înălțări până la urmă.
1: Da.
0: Aceasta confirmării.
1: Înălțarea de confirmare și înălțarea publică în care Mântuitorul și-a aranjat treburile de pe pământ, adică ucenicii, le-a dat șinele, a avut loc tot ce trebuia să aibă loc pentru ca
0: iertarea,
1: să poată...
0: Iertarea, reconcilierea...
1: O să ajungem. Mm-hmm. Da? Încât el să poată spune, de acum merg și mă va înlocui Duhul Sfânt și Duhul Sfânt într-adevăr se pogoară atunci când lucrurile s-au clarificat și între ei, și în ei, și în relația cu Dumnezeu.
0: Da. În versetul 17 avem o informație foarte interesantă. Nu mă ține, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu. Vedem diferite moduri în care Mântuitorul se raportează la ucenici, ca la ucenici, ca la prieteni, ca la frați. Ce valoare are cuvântul frate în acest context?
1: Niciodată până aici Iisus nu rostește odată cu sens spiritual cine sunt frații mei și mama mea. Dar niciodată nu îi face pe ucenici frați. Îi face prieteni, nu mai sunteți robi. Robul nu știe voi asta până ce sunteți prietenii mei. Am citit un comentariu interesant care spunea așa: ucenicii erau cei care credeau în el. Ucenicul este cel care vine să învețe o meserie și care crede că maestrul îl poate instrui și de la care poate să învețe meseria. Este o relație de tutore, de tutore și tutorat. Pare rău că nu cunosc verbul sau nu-l pronunț corect. Deci, copil și dascăl. Și este relația aceasta de instruire. Asta e ucenicie. Prietenia se instalează după ce între cei doi se stabilește o relație. Mi-amintesc că eu am avut un profesor la conservator în care care era foarte, foarte pretențios și având și o viață marcată de un divorț cu doi copii care stăteau la el mai mult, era curent și era foarte dur. A fost unul din artiștii emeriți, flautist, care a câștigat premii internaționale. Nu-i dau numele că nu-i frumos. Poate mai trăiește, a plecat în Germania, poate că nu mai este. Și acest profesor, mi-amintesc de prima întâlnire. El conducea echivalentul Madrigalului. Madrigalul era un cor studențesc condus de Marin Constantin și Camerata era orchestra studențească condusă de el. Și făceau cu Madrigalul împreună turnee prin țară. Da. Și pentru că eram bunicel, m-a introdus la Vioara a doua. Vioara a doua este mai puțin vizibilă, mai puțin spectaculoasă, ea umple spațiu de
0: armonia.
1: Da. Și contrapunct și altele. Și mă amintesc cum m-a fixat de câteva ori puiule, zicea el. Adică tonul contrazicea atât de tare. Măi, puiule, mă! Încât mă făcea mic. Cu tremur am intrat, tremurând în formația aceasta. Apoi m-am trecut la Vioara întâia, apoi m-a făcut și concert maestru. Ei, în momentul în care s-a creat o deprindere, s-a stabilit o prietenie. Și imaginează-ți, în 1971, când am plecat cu camerata a trei oară în străinătate la un festival paralel cu cel al lui Wagner, tot în Bayreuth, unde e festivalul Wagner, el avea doi prieteni, pe mine și pe cel mai bun prieten al meu. Și ne-a spus tainele. Uite, eu vreau să fug. Și a fugit. Uh-huh. Și ne-a dat nouă să-i ducem lui niște mărci. Nu știu, 5.000 de mărci. Da, nu atunci s-a produs relația. Relația s-a construit, discuta cu noi. Deci am ajuns din ucenic, prieten, și a spus taina lui. Este un lucru extraordinar. Puteam să-l dăm în gât. Aveam încredere în noi. Deci în momentul în care ești prieten, ai renunțat la restul taberei și ai stabilit o relație personală. La început ești în tabără, ești în numărul învățăceilor, acum ești într-o relație personală. Dar momentul când ne frați este momentul în care umanitatea și divinitatea s-a sudat prin moartea Domnului Hristos. De acum este o legătură
0: organică.
1: Organică. Relație umbilicală nu e bun. Organică. De acum este o relație pentru că Dumnezeu în trup m-a adoptat pe mine și pe orice păcătos prin jertfa Lui. Și prin jertfa Lui eu sunt ridicat la rang egal cu El. Cum? Da, e frate mai mare, dar egal, suntem frate. E uluitor. Și adevărul este că dacă era doar un singur om păcătos căzut pe pământ, atâta valoare vede Dumnezeu în niște fire de praf, niște gândaci, încât, pentru că creația Lui, El își iubește creația, păi tu ai grijă de hârtia pe care ai scris, nu o vototolești, tu ai scris-o. Ei, Dumnezeu cu atât mai mult iubește creația după chipul și imaginea Lui. Asta ne dă nouă greutate. Mai întâi prin creație este o reflectare a caracterului a Lui însuși, iar acum prin jertfa Domnului este definitiv sudată prin sânge. Și am devenit frați.
0: Iar Apostolul Pavel mai târziu spune că lui nu este rușine să ne numească frați, pentru că într-adevăr este o distanță enormă între noi și Mântuitorul nostru.
1: Nu e enormă, nu e destul.
0: E de calitate, da, e altceva.
1: E altceva.
0: Da. Acum, este ușor de înțeles ideea aceasta că suntem frați odată ce se raportează la Dumnezeu ca fiind Tatăl și al Lui și al nostru. Însă în versetul acesta avem o nucă și mai puternică și mai tare, spune așa: mă sui la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Domnule profesor, de unde această exprimare? Pentru că ne duce într-o zonă foarte interesantă.
1: Periculoasă.
0: Și periculoasă, da?
1: Adică periculoasă în sensul permisivității a tot felul de interpretări. Am avut și am, cred că mai am încă, și vor mai fi discuții cu unii care pleacă de la o gândire foarte corectă și falsă. Trebuie să-mi explic. În momentul în care un copil aplică o ecuație de algebră de două necunoscute pentru o ecuație de trei necunoscute, sau invers, când încearcă să rezolve, el merge foarte logic și foarte corect spre un
0: rezultat greșit.
1: Absolut. Ori, problema noastră este că îl vedem pe Mântuitorul nostru însetat, suferind, îl vedem uman, limitat,
0: rugându-se
1: și nu atât, implorând pe Dumnezeu să ia paharul. Adică sunt niște lucruri în care este atât de uman, atât de omenesc, încât cum asta a fost Dumnezeu? Dumnezeu moare El pe cruce, noi am mai vorbit puțin când am discutat despre răstignire. Cum a murit? Păi Dumnezeu nu poate muri, că este în afara
0: singurul care are nemurirea.
1: Păi da, nemurirea, prin definiție, e nemurire, nu e mortalitate care poate învia. Eu da, tu da, el nu. Și atunci, cum poate Dumnezeu să moară? Și oamenii care își pun întrebarea aceasta, gândind foarte rațional, atenție, în experiența umană, naturală, limitată de materialitatea noastră, și asta e gândire naturalistă, știi? Adică natura e tot, legile ei.
0: Da, aceasta este o parte a realității, dar cealaltă este și că este o exprimare biblică, deci nu doar naturalistă.
1: Bun, foarte bine, dar în gândirea mea naturalistă, ascult această declarație a Domnului Hristos și ajung la concluzia că el nu putea să fie Dumnezeu dacă are el un Dumnezeu. Nu-i logic?
0: Da.
1: Deci, legea non-contradicției. Și atunci spui, deci el n-a fost Dumnezeu, n-a fost, pentru că l-are pe Dumnezeul lui. Deci, hai să spunem că este un dumnezeiaș. Ceva mai mic, care se supune unuia mai mare, care e șeful lui. Și de cum mintea mea, mergând foarte logic, limitată mintea mea de experiența umană, exclud din logica mea natura divină a lui Iisus. Rezolvarea este foarte simplă totuși. Spune-o tu. Pentru că este prea simplă.
0: Păi, cred că rezolvarea ar fi în sensul că pentru o perioadă, așa cum am spus și în emisiunea trecută, Dumnezeu a renunțat la valoarea și titlul și prerogativele lui, s-a dezbrăcat pe sine însuși, așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.
1: Și el a trăit în această ipostază, în această dimensiune, demonstrând cerului că omul Universului, nu lui Dumnezeu, că Dumnezeu n-avea dubii, dar îngerilor, că omul nu trebuie să fie îndatorat clientul diavolului. Că omul poate să trăiască, să împlinească voia lui Dumnezeu, legea lui, în totalitate, că legea lui, cum spune evanghelistul scumpul Ioan în 1 Epistolă 5 cu 3, noi știm că dragostea lui Dumnezeu stă
0: păzirea legii și poruncele lui nu sunt grele.
1: Sunt grele pentru omul firesc care simt cum eu să nu mă gândesc că mintea mea zboară pe la cucoane, pe la prăjituri, pe la bani. Tot timpul nu pot să păzesc. Cum să nu poftesc? În mine e pofta. Ei, când cineva este
0: născut din Dumnezeu.
1: Din Dumnezeu, adică născut din nou. Când Dumnezeu îi schimbă caracterul, identitatea din om firesc în om spiritual, atunci el poate împlini. Ori Mântuitorul nostru a fost primul care a făcut această desăvârșită demonstrație. A demonstrat că el, în putere omenească, deci, da, cum de-a făcut și minuni? Minunile le făcea prin Duhul Sfânt, cum Pavel făcea minuni, cum Petru a făcut minuni, corect? Cum și alți apostoli au făcut minuni. Nu au venit apostolii spunând, iată, Doamne...
0: Până și demonii ne sunt supuși.
1: Da, dar n-ai te spune... orbii văd, adică oamenii au venit prin mâna cui s-a făcut înmulțirea pâinilor. Erau 5.000. A mers Iisus și a rupt la 5.000, păi n-avea timp. Cât timp ia 5.000 de oameni să rupă? Păi se secau puterile mâinii. Le-a dat ucenicilor, fiecare câte o bucată, și a făcut părtaș la înmulțirea pâinilor, pentru că ucenicii dădeau, rupeau, erau 12. Și pâinea nu se termina și nu se termina. Deci minuni se fac prin mâinile ucenicilor. Și eu cred că Dumnezeu mai face minuni și astăzi atunci când vrea. Nu este dreptul nostru să cerem. E când vrea El, când consideră El, poate să facă o minune. Mi-amintesc și de minunea învierii morților. Bine, petrecute acolo unde e atâta credință că Dumnezeu se poate manifesta. Dar, ca să nu fiu ridicol dând cazurile din știu, în țara africană din Congo Democratic, fostul Zaire, unde s-a întâmplat așa ceva. Dacă, ca să nu fiu ridicol, nu le povestesc. Dar s-au întâmplat cazuri în care omul lui Dumnezeu testat, bine, nu testat de necredință, ci de credință, s-a produs învierea unui mort. În fine. Deci, ce am înțeles? Că în condiția sa de al doilea Adam, cum apare în 1 Corinteni, capitolul 15, Iisus a fost al doilea Adam. În condiția de al doilea Adam, a decis să trăiască viața unui om și s-a predat cu totul în mâna lui Dumnezeu și călăuzirea lui. Și cum a spus el în rugăciunea domnească în care ne-a învățat, facă-se voia ta până la
0: și cap. Apelativul de Tatăl nostru.
1: Tatăl nostru, foarte frumos. Tot așa, până la sfârșit, când a fost pe cruce, striga
0: Dumnezeul meu.
1: De ce m-ai părăsit? Și până la cruce, până la calvar, în agonia Ghetsemanilor, a strigat, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Deci în condiția sa de om Dumnezeu, lepădând orice fel de pretenții și atribut divin, el ne-a dat modelul și prin asta valoarea jertfei sale este atât de mare. Pentru că Mântuitorul putea veni foarte bine pe pământ ca un om de 30 de ani, minunea asta putea fi, fără să nască din Maria. Putea veni în trup de om, cum îngerii s-au înfățișat lui Avram.
0: Cum Melchisedec a apărut, fără tată, fără mamă, fără...
1: Să zicem. Sau cum, pentru că acolo e discutat, dacă a fost Melchisedec un înger, noi știm că era împăratul Salemului. Dar ceea ce este remarcabil e că cei trei îngeri care s-au dus să nimicească Sodoma și unul a rămas, era Iisus, să vorbească cu Avram, spunându-i că vei avea un copil.
0: Da.
1: Ei bine, putea să vină ca om.
0: Pot eu să țin ascuns?
1: Da. Putea să vină ca om și să spună, oameni buni, am venit, pregătiți o cruce, de ce, oameni, trebuie să mor pentru voi? Și atunci ar fi murit pe cruce sau ar fi fost spânzurat sau ucis oricum, dar el a venit ca pui, ca prunc. De ce? Și aici sunt cele două valori formidabile. El a dat mai întâi viața lui ca model. De aia este foarte valoros pentru mine. Pentru că citindu-l pe el, doresc să trăiesc ca el. Mi-a dat un model și știi cum devin eu om? Cum am devenit eu om?
0: Privind la tata și la mama.
1: În Bursa. Este o zonă și oraș în
0: Turcia.
1: Bursa. Se povestește un caz colosal, extrem de dramatic, că niște vânători, urmărind o haită de lupi într-o pădure, lupii au intrat într-o grotă, ăștia au făcut foc în fața grotei și fumul, și la urmă a ieșit și cineva care mergea ca un lup, dar nu era lup. Băi, un om. Au aruncat o plasă, cumva l-au prins. Un copil lup. Care n-a reușit să revină niciodată om, care rămâne mai departe lup. Cum a devenit el lup? Simplu. Prin tata și mama lui. Și umbla pe patru labe. Și cazul de feral child sau copil fiară. Sunt nenumărate. Am făcut toată un studiu interesant. Sunt toate părțile lumii. Până și în Ucraina este Olia, o fată care a crescut cu lupii până o vreme.
0: Da, și celebra poveste cu Mowgli.
1: Da, de acolo.
0: Inspirată dintr-o poveste reală, din absolut. India.
1: Absolut. Ei, deci, cazurile acestea ne afirmă, ne confirmă că noi devenim ceea ce privim. Și spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 4, prin privire ne schimbăm. Privind suntem schimbați asemenea lui din slavă în slavă. Prin privire. E atât de important. Adică privind noi ne însușim modelul. Deci el a dat mai întâi viața lui ca model. după care dată moartea lui ca răscumpărare. Amândouă sunt necesare pentru mântuirea mea, pentru că scopul, planul de mântuire nu e să mă răscumpere pe mine păcătos în cer. Păi o să fiu cel mai nefericit om în cer, umblând după perării, după cucoane și după frunze de tutun, că nu-i tutun în cer, știi? Da. Adică o viață mai întâi trebuie transformare și pentru transformare, deci moartea și transformarea noastră, moartea lui și transformarea noastră sunt cheia. De aceea Mântuitorul a trăit ca om, l-a numit Tată și l-a numit Dumnezeu, pentru că pur și simplu a fost ca un rob, voluntar față de voia lui Dumnezeu. Și uite cum se rezolvă enigma logicii omenești, corectă, dar falsă.
0: Într-unul dintre psalmi, chiar așa este apelat Mântuitorul, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns.
1: Hai să vedem psalmul 110 sau 90, stai, chiar e un, cer scuze că da, uite că am ajuns. Aici este altfel versetul.
0: Nu este de la...
1: E versetul întâi, citește-l.
0: Da, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta
1: Domnul
0: mea.
1: Domnul a zis Domnului meu. Psalmul 45, te rog.
0: Da.
1: Citește-l. 45. Foarte frumos.
0: Cuvinte pline de farme când clocotesc
1: versetul
0: în inimă.
1: 6, 7.
0: Da, 7 este cu...
1: Ce zice?
0: Haideți de la 6. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăși răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns.
1: Extraordinar.
0: Cu un undelem de bucurie mai presus decât tovarășii tăi de slujbă.
1: E eclatant. Și când citești textul acesta, dispare, știu, debate-ul, confuzia, dilema. Nu, simplu, noi nu înțelegem. Dar știm ceea ce ne-a descoperit, că El este Dumnezeu, Dumnezeu. Psalmul îl numește ca tare. Mm-hmm. Și acești psalmi au fost inspirația lui Dumnezeu într-o formă frumoasă. Psalmul 45 e minunat. Cel mai frumos.
0: Un psalm mesianic. Domnule profesor, aș vrea să discutăm în finalul emisiunii noastre despre versetul 18, 18.
1: Da.
0: Deci Ioan 20. Maria Magdalena, după ce a auzit, da, și s-a întâlnit cu Iisus, s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Aș vrea să ne vorbiți în minutele care au rămas despre valoarea comunității. Maria putea, cu revelația pe care a avut-o, să devină o sfântă, o pusnică, teofanie, dar ea merge la grupul ucenicilor cu mesajul.
1: E un subiect care ar merita să fie dezvoltat.
0: Putem să-l începem acum și să îl dezvoltăm.
1: Dacă va fi nevoie, că poate îl comprimăm. Ideea este că omul merge la biserică azi ca să asculte o slujbă sau să fie hrănit cu o predică. Și mulți au această dorință și frustrare că, uite, bă, am venit să ascult o predică și ăsta mi-a vorbit blablauri, îndemn la virtute.
0: Păi, sau a fost un program de copii.
1: Și, păi, frate, am venit acolo să primesc hrană tare și ăștia cântă cu... Nu, nu merge. Dacă Dumnezeu este dragoste, dragostea nu poate exista în singularitate. Nu poate exista, de aceea Dumnezeu e trinitar, pentru că Dumnezeul dragostei și revarsă dragostea pe cineva asemeni lui. Pentru că și eu nu pot să iubesc un câine. Am nevoie de ceva ca mine. Nu unul mai mare ca mine, ci ca mine. De aceea copiii caută copiii. Adolescenții se identifică cu adolescenții. Mm-hmm. Pentru că fiecare își caută alter ego-ul la nivelul lui. Ori, când noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dragostea, Dragostea se definește prin a se da. Asta e cea mai înaltă definiție. A se da pe sine. Ori dacă te dai pe tine, ai nevoie de un interlocutor. Biserica nu-i făcută nici pentru închinare, deși ne închinăm. Închinarea este în cămăruță, dacă te rogi, te în cămăruța ta. Închinarea nu-i nici pentru hrană. Hrănirea e Biblia, acasă la tine. Studiază cuvântul. E și hrană.
0: Biserica este scopul primordial.
1: Da. Biserica e în primul rând pentru părtășie. Pentru
0: și slujire.
1: Da, atunci slujesc când dau și a primi. Și oamenii care dau și primesc dragoste sunt fericiți. Și pentru că Dumnezeu e dragoste, vrea să demonstreze unei lumi egoiste ceea ce vedeau în primele secole romanii care aruncau pe creștini în arene. Uite cum se iubesc. Pentru că atunci când ieșeau fiarele, puneau femeile, copiii și bărbații se expuneau. Și asta este mărturia dragostei. Eu cred din toată inima că un creștin adevărat nu poate fi singur. Nu poate să asculte predica la televizor, oricât de mare ar fi predicatorul acela, nici să n-aibă nevoie de biserică. Înseamnă că inima lui e egoistă, e ego. Uh-huh. Atunci când este iubire, trebuie să merg la biserică. Sunt obosit, mai bine, Doamne, auzi, dar lipsește ceva, trebuie să merg acolo. Dacă ar fi fost să avem timp mai mult, am fi vorbit despre tot felul de variante ale pseudo-creștinismului, care au credință, dar fără religie. Altă dată.
0: Domnule profesor, săptămâna viitoare avem tot timpul să discutăm lucrul acesta. Dragilor, iată ce important este ca întâlnirea noastră cu Dumnezeu să se reflecte apoi în întâlnirea cu comunitatea de credință. Mergeți la biserică, nu doar pentru a consuma, ci pentru a da ceea ce Dumnezeu v-a pus în inimă. O săptămână frumoasă!

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5 cu 18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: După o sentință de 27 de ani, Nelson Mandela tocmai ieșise din închisoare. În loc să aibă parte de începutul unei vieți liniștite, un anume Mangosuthu Buthelezi, liderul unui partid rival, responsabil pentru crime și violențe, a început să-l confrunte în fața tuturor pe cel ce se eliberase. În timp ce liderul politic căuta conflictul și superioritatea prin haos, Nelson Mandela a apelat la o strategie pe care nimeni nu a înțeles-o. În loc să-l acuze, îndepărteze sau atace pentru a scăpa de el, Nelson Mandela a ales să-l aducă în guvern, să-i înțeleagă temerile personale și să-l trateze cu demnitate. Istoricii au numit această abordare a-l iubi până la capitulare. Acest caz nu a fost unic. Tot pe poarta închisorii, un african de rând a strigat că-l vede ca pe Satana însuși, că își strângea arme acasă, așteptând oportunitatea răzbunării. Câțiva ani mai târziu, același om îl numea un bătrân blând. Mandela nu schimbase legile. Reușise cu mult mai mult. El schimbase inimile oamenilor. Toate aceste cazuri, căci cele redate nu sunt unice, au avut aceeași armă în comun, blândețea consecventă. Într-o situație similară, când biserica era cuprinsă de neliniște între generații și conflicte lumești, Pavel intervine de la distanță și îi scrie în a doua epistolă către ucenicul Timotei cuvintele din capitolul 2 cu versetul 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Interesant de menționat că prima oară este prezentat statutul, apoi rolul. Omul este mai întâi robul lui Dumnezeu, pentru că doar din această postură poate evita cearta. Nu puține sunt ocaziile în care cel rău parcă plănuiește cum să ne ademenească de pe calea blândeții. Și paradoxul este că tocmai atunci când ne dorim mai mult să fim blânzi, tocmai circumstanțele par să fie împotriva noastră. În acest punct de vedere, observăm că obiectivul pe care ar trebui să-l avem nu este acela de a evita conflictele prin blândețe, ci cu mult mai dificil, de a fi robul lui Dumnezeu. A fi robul lui Dumnezeu implică în mod automat un caracter prin care eviți conflictele, dar a-ți propune prin propriile puteri să fii mai blând este cu echivalentul de a încerca să te mântuiești prin propriile fapte, adică imposibil. Pavel specifică persoanele cu care ar trebui să avem o purtare plină de blândețe. Citez, toți, și am încheiat citatul. De multe ori căutăm argumente pentru care să ne purtăm plăcut cu cineva, ori o faptă bună pe care ne-a făcut-o,

0: sentimentul de datorie. Caracterul lui Hristos ne îndeamnă să iubim orice om, indiferent de felul în care am fost tratați. Un om plin de blândețe trebuie să fie, după cuvintele lui Pavel, cu o inimă plină de îngăduință răbdătoare. A îngădui pe cineva înseamnă a crede în schimbarea omului, oricât de multe greșeli ar fi făcut în trecut, față de tine sau față de alții. Abia în acest moment putem începe să avem sclipiri din ceea ce Hristos ar trebui să însemne pentru noi. Cel care se uită la tine îți știe fiecare greșeală, dar în loc de condamnare se vadă potențialul pe care îl ai. Cea mai mare greșeală este să crezi că îngăduința lui Dumnezeu poate fi folosită în propriile interese. Te provoc să te gândești la toate clipele în care Tatăl a avut îngăduință față de tine. Oblândete ce greu ar putea să fie descrisă prin cuvinte. Așadar, astăzi, într-o lume din ce în ce mai concentrată pe tactici de răzbunare, apelul pe care îl face Pavel este total paradoxal. Alege ca răspunsul tău să fie blândețea pe care ai simțit-o de la Hristos. Dar să nu uităm, obiectivul ar trebui să fie acela de a deveni robul lui Hristos. Singura poziție din care ne putem schimba raportarea la aproapele nostru. Din acest motiv, închei cu o întrebare poate dezarmantă, așa cum ar trebui să fie blândețea. Tu, robul cui ești? Poate nu ai un răspuns clar. În acest caz, dedică mai mult timp să analizezi felul în care ai gestionat conflictele. Îmi doresc ca Hristos să fie talonul, iar noi, robii săi. Bunule Părinte, venim înaintea tronului tău pentru a te lăuda. Îți mulțumim pentru Fiul tău, Iisus Hristos, al cărui caracter ne dorim să-L replicăm. Nu este întotdeauna ușor să răspundem cu blândețe în fața provocărilor, dar cu credință că Duhul Sfânt lucrează, dorim să ne lăsăm conduși de tine. A ta să fie slava. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prietenei Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre un subiect, consider, extrem de actual, și anume educația audio-vizuală a societății românești. Cum consumăm informația sau cât de mult le influențează televiziunea, internetul, rețelele sociale sau videoclipurile online și mai ales cum putem să alegem conținutul care ne formează corect. Pentru această discuție de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, profesor de istoria religiilor, publicist angajat în dezbatere publice pe teme religioase, culturale și sociale. De asemenea, domnia sa a fost purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române și consilier în cabinetul demnitarului la Secretariatul de Stat pentru Culte. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucură, mă onorează și vine în întâmpinarea a ceea ce eu promovez de foarte mulți ani, cultura dialogului.
1: Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și sunt convins că ascultătorii noștri vor avea parte de un dialog fructos și de asemenea vor afla lucruri importante legate de subiectul pe care l-am amintit. Așadar, pentru început, ce înseamnă concret astăzi educația audio-vizuală?
2: Este o dimensiune relativ recentă, dar care s-a impus din ce în ce mai mult, se impune, devine din ce în ce mai importantă, a educației. A educației cu majusculă. Astăzi, așa cum bine știm, s-a constituit o paradigmă nouă a educației. Nu mai vorbim de educația clasică, pe care unii dintre noi am mai apucat să o parcurgem la nivelul școlii, ci vorbim de o educație care capătă relief nou, aș spune, de la o decadă la alta, întrucât în sfera educației pătrund lucruri noi. Să ne gândim doar la personajul central al acestor luni, ani și ani care vin, inteligența artificială, ea modelează deja formule de educație. Așadar, și educația audiovizuală sau educația media, cred că mai putem spune,
1: sigur,
2: este o dimensiune nouă, dar foarte importantă. De ce? Pentru că tânărul de astăzi, elevul, studentul, copilul chiar preșcolar, are și acces, dar are masivă tangență cu o zonă de informație care se transmite în spațiul digital, în spațiul acesta online, mai mult sau mai puțin TV, așa cum știm, informațiile astăzi sunt preluate mai puțin din sfera televiziunii, mai degrabă din sfera radioului și a internetului. Digitalul ne urmărește permanent și practic ne modelează modul de a ne informa. În acest context, în epoca imaginilor, în epoca imagolatriei, aș spune, cum ați pomenit și dumneavoastră de lucrul ăsta în introducere, o educație, adică un ghidaj, o agendă de informare a beneficiarului acestui tip de informație care este ramificată și care se transmite deci atât audio cât și vizual, este absolut necesară. Ați pomenit instituția unde actualmente lucrez, Consiliul Național al Audiovizualului. Ea este o instituție de reglementare a spațiului audiovizual, funcționează în temeiul legii audiovizualului și al codului audiovizual și grădinărește, ca să spun așa, un spațiu mai vast, nu doar cel al televiziunilor și radiourilor, ci și al mediului online, în care recent are atribuții. Ținând cont de contextul în care noi trăim, cel puțin în societatea românească, dar lucrurile nu stau foarte diferit nici în alte societăți, trăim o epocă a relativismului moral care are repercursiuni și în spațiul audiovizual, într-o epocă a post-adevărului, care din 2016, când s-a instalat în celebrul dicționar Oxford, această sintagmă a devenit realmente o epocă în care adevărul unic sau, din punct de vedere creștin, revelat, este mai puțin luat în considerare în favoarea adevărului multiplu, dacă există așa ceva, teoretic există, pentru că, evident, mai multe adevăruri nu compun neapărat un adevăr, dar pentru cei care n-au acces la tipul acesta de gândire amprentat de revelație, putem spune că epoca post-adevărului este o epocă fluidă, în care informația e fluviu, în care imaginile, desigur, înlocuiesc cuvintele și, din păcate, nu toți se folosesc de ele onest sau pentru a transmite realmente adevărul. Așa că a apărut fake news-ul masiv, este un termen abundent folosit, iar legat de imagine a apărut deep fake-ul, adică modificarea imaginilor, nu? Care în felul acesta pătrund intruziv, transmițând propagandistic sau calomniator lucruri care vexează, lezează pe ceilalți. Deci trăim într-un peisaj al relativismului, al știrilor false, al falsificării realității și din perspectiva asta e necesar un instrumentar pe care educația media îl poate transmite. Ce înseamnă, și cu asta închei, înseamnă că la anumite ore, sigur, ideal ar fi ore de educație media, încă nu se fac parte stabil dintr-un program școlar, dar probabil la facultate se fac mai ușor, dar eu cred că e necesar încă din clasele primare, tinerii au nevoie de noțiuni exemplificate și imagologic, nu doar teoretic, din care să înțeleagă, prin intermediul cărora să înțeleagă, să facă diferențele în mod aproape reflex între o știre falsă și o știre reală, între minciună și adevăr, să învețe să ajungă la surse credibile de informare. Sunt, desigur, lucruri care pot umple aceste ore gradual, de la categorie de vârstă la alta, în așa fel încât tinerii să nu se mai rătăcească atât de ușor și să nu mai fie atât de ușor vulnerabili și manipulabili.
1: Ați creunat atât de exact imaginea de ansamblu asupra mass mediei astăzi sau impactului mass mediei astăzi și din punct de vedere social de asemenea și din ceea ce ați nuanțat de altfel foarte bine, înțelegem clar faptul că educația audiovizuală de fapt înseamnă capacitatea tuturor oamenilor din societate de a înțelege și de a analiza și interpreta,
2: de a discerne,
1: exact, de a discerne mesajele care ne inundă, de fapt, a spus foarte bine lucrul acesta, pe care le primesc prin imagine și prin sunet și prin cuvinte. Și desigur că nu vorbim doar despre televiziune, doar despre filme, doar despre reclame sau podcasturi și așa mai departe, ci de tot ceea ce însumează educația aceasta audiovizuală.
2: Plaja fiind foarte largă, de la mesaje subliminale până la deformări grosolane ale realității și care, din păcate, au impact proporțional cu gradul de vulnerabilitate educațională al societății în care trăim. Și știți la ce mă refer?
1: Sigur.
2: Avem o societate sectarizată, o societate împărțită în două, pe criterii politice, a apărut în mijlocul nostru aproape o sectă, oameni care confundă masiv lucrurile și care creditează persoane și informații care n-au legătură directă cu realitatea.
1: O distorsionare intenționată, exact, a realității,
2: da,
1: ajutându-se de aceste mijloace mass media și în mod special,
2: da, folosindu-le ca arme, bine, exact, de multe ori.
1: Mai ales de mediul online și de deep fake news, pe care l-ați subliniat foarte bine, care distorsionează foarte ușor realitatea, iar pentru cei neavizați, care, iată, nu sunt educați la un mod măcar minim în ceea ce privește mass media online-ul, cad foarte ușor în anumite capcane și aleg anumite ideologii,
2: da,
1: fără să le filtreze prin propria rațiune, și astfel se nasc, așa cum ați spus, anumite grupări sau comunități care în mod voit intenționează să distorsioneze adevărul și cel biblic și de orice altă natură,
2: da,
1: care ar face ca societatea să fie o societate sănătoasă. Deci e clar că nu vorbim doar despre divertisment,
2: nu numai,
1: pentru că societatea de obicei privește doar către televizor, cinema, filme și alte lucruri legate de divertisment, considerând că acestea sunt singurele lucruri care formează plaja aceasta mass media.
2: Da, din păcate trăim deja în ceea ce uriașul romancier, autor, jurnalist sud-american Mario Vargas Llosa a numit într-o carte Civilizația spectacolului. E o civilizație din care lipsesc valorile tari, valorile morale, în care dominanta vieții, existenței omului recent este compusă din divertisment, din spectacol, din știri bulversante, din rating.
1: Exact.
2: E o civilizație care n-are legătură, desigur, cu cea creștină.
1: De ce ajungem ca societate atât de ușor să fim distrași? Am vrut să zic manipulați, dar poate că...
2: Mai întâi distrași. Cred că sunt trepte.
1: Și sunt niște trepte progresive acolo,
2: da,
1: și spre succes și spre decădere, desigur.
2: Da, povestea nu e nouă. Să ne amintim de secolul XVII deja. Blaise Pascal, în cugetările lui, în celebrele Le Pensées, vorbește într-un capitol, chiar în mai multe, despre divertisment. Cuvântul divertisment vine de la diversio în latină, care înseamnă realmente distragere, diversiune. Cine se ocupă cu marea diversiune la nivelul existenței omenești, firește, nu Dumnezeu, ci adversarul lui, diavolul, suntem toți subiectul asalturilor sale. Marea diversiune este să te îndepărteze de Dumnezeu și de lucrurile care contează cu adevărat. Chiar cuvântul satana înseamnă în ebraică cel care pune piedică, care te împiedică, care te sabotează și vrea să te deraieze de pe calea cea dreaptă, cum spunem noi. Așadar, divertismentul, spune Pascal, ne seduce pe fiecare în grade diferite, pentru că, spune el, omul, mai ales omul majoritar, se plictisește ușor. Suportă greu plictiseala și omul modern, aș spune că și mai greu,
1: și mai greu,
2: pentru că ceea ce vine spre el în valuri necontenite i-a uzat deja puterea de a aștepta. Omul modern astăzi nu mai are răgazuri, nu mai are liniște, nu mai reflectează, dorește să fie în permanentă mișcare, acțiune, ca un șoricel pe o rotiță învârtindu-se la nesfârșit, nemai având timp să coboare din caruselul acesta al vieții moderne și să contemple, să fie atent, a dispărut, din păcate, virtutea atenției. Asta e o mare problemă, că ne-am pierdut,
1: exact,
2: atenția. Ori atenția crește în fiecare dintre noi, în răgazuri, în stări de liniște, devenim mai atenți, pe când bulversați de știri, de avalanșele acestea informaționale care curg în viața noastră non-stop, vrând nevrând, ajungem să ne pierdem atenția. Ori atenția ne mijlocește accesul la lucrurile cu adevărat importante.
1: Cu adevărat profunde, da.
2: Cu adevărat profunde. Și din cauza asta am ajuns să trăim în ceea ce un important gânditor contemporan de origine sud-coreană, actualmente trăitor de mulți ani în Germania, Byung-Chul Han, e un nume mai puțin cunoscut în România, dar foarte important.
1: Mulțumim că ne-l-a
2: numește societatea oboselii. Omul se autosabotează pe sine prin dorința de a performa permanent, mereu îi se cere performanță. Multitasking-ul vine ca o provocare cu care ne place să cochetăm și ajungem la oboseală, inclusiv cronică, ajungem la anxietate, ajungem să stăm la rând la cabinetele psihiatrilor cu depresii, cu anxietăți, cu tulburări cognitive și așa mai departe. În societatea asta trăim, de aceea e importantă educația ca modalitate de a livra repere care odată înțelese te ordonează. De fapt, omul trăiește într-o mare dezordine, cred. E o dezordine existențială, societală, lăuntrică, în primul rând. Această lipsă de ordine pe care o uriașă gânditoare numită Simone Weil o numește vitală. Ordinea este vitală pentru ființa umană. În absența ordinii apare risipirea, risipirea gândurilor, risipirea în vicii, risipirea ființei și așa mai departe. E o problemă la care ar trebui să reflectăm în calitate de creștini și să îmbrățișăm educația ca pe un colac de salvare, inclusiv educația media.
1: Ceea ce a spus acum ne conduce la următoarea întrebare și anume cât de pregătită e societatea românească pentru acest tip de educație. Îmi place foarte mult ceea ce ați spus legat de dezordinea interioară, de acolo pleacă toate lucrurile și se aliniază sau dimpotrivă.
2: Da.
1: Cât de pregătită e societatea românească?
2: Nu e pregătită, din păcate. Mereu suntem luați prin surprindere, nu doar iarna de zăpadă și vara de căldură, ci suntem luați prin surprindere din cauza unor inerții instituționale, unor disfuncții sistemice la nivelul instituțiilor, nu reușim să ne adecvăm la realitate într-un termen rezonabil. Realitatea e astăzi în viteză, cum spuneați la început, e o realitate mișcătoare, a venit peste noi tot ce presupune acest online, internet, avalanșele care se revarsă din ele spre noi, iar noi nu suntem pregătiți pentru că școala în acest moment nu are o strategie pusă la punct pentru educația media. Vorbesc și în numele instituției pe care o reprezint, noi am transmis Ministerului Educației, CNA-ul a transmis și rugămintea și materiale necesare unui asemenea tip de educație media. Asta nu e o mare filozofie să faci educație media. Înțelegem cu toții că programele, orarul elevilor sunt sufocate de materii, dar apelăm la discernământ ce este acum stringent, ce este urgent pentru elevii care se confruntă cu flagelul acesta din online, unde ei stau ore în șir pe zi. E mai important, nu știu, educația rutieră, zic la întâmplare, decât educația media. Mașini nu există de ieri, suntem relativ obișnuiți să trecem strada, dar educația media în momentul ăsta ar trebui să aibă prioritate, pentru că ea poate salva minți, poate salva suflete, poate salva
1: parcursul
2: foarte multe
1: tânăr.
2: Lucruri și parcursul formator al tânărului. Mm-hmm. Deci nu suntem pregătiți momentan, în sensul că suntem pregătiți mental unii dintre noi să participăm, să ne implicăm. Inclusiv mulți profesori, sunt sigur că gândesc așa. Dar trebuie să existe un spațiu în programa școlară pentru această educație media. Repet, la facultate cred că e mai ușor, acolo discuțiile sunt mai ample, mai simplu de purtat, dar la nivelul școlii generale și de liceu trebuie să se facă loc acestei educații, măcar la orele de dirigenție, tot ar fi ceva.
1: Exact, ar fi câteva soluții, ora de dirigenție sau ora de educație civică.
2: Da, de ce nu? Iată.
1: Ea mai există.
2: Exact.
1: Și aș găsi potrivit chiar și la ora de religie să fie amintit.
2: Bineînțeles.
1: Pentru că e de a face tot cu caracterul omului.
2: Absolut.
1: Formarea caracterului
2: tinerilor. Multe ispite descifrabile din punct de vedere religios vin astăzi pe calea online. Deci dacă nu ești bine înarmat pentru a descifra realitatea din online, poți să ajungi să stai față în față cu micii demoni de acolo.
1: E o realitate cruntă și tocmai de aceea am ales acest subiect ca să-l punem în fața ascultătorilor noștri și să-l dezbatem. Sigur că nu ne ajunge timpul alocat acestei emisiuni, dar e bine măcar că l-am început pentru a conștientiza măcar opinia publică că e nevoie de o curățenie a minții, de o igienă a minții, care pornește în primul rând de la lucrurile pe care le urmărim în fiecare zi pe televizor sau le ascultăm la radio și ca să mai vorbim de device-urile smart pe care le avem cu toții la îndemână, chiar și copiii de vârste fragede. Poate că societatea românească încă nu e pregătită, dar tocmai de aceea e un motiv foarte bun să începem, să avem curajul să începem și mă bucur că ne-ați dezvăluit faptul că instituția pe care o reprezentați are proiecte care vizează implementarea lor în școlile publice
2: și e gata
1: din
2: să se implice inclusiv în personalul ei.
1: Asta adică este extraordinar.
2: Orice membru CNA, sigur nu suntem mulți, doar 11, dar putem participa oricând la întâlniri cu tinerii aici în București, cel puțin, dar nu numai. E foarte important să se știe că această educație este stringentă. E foarte importantă și datorită unei emisiuni ca acestea pe care o realizați, sper să ajungă la cât mai mulți factori decidenți în școli, pentru că nu e interzis pentru niciun director să organizeze întâlniri cu persoane capabile să explice lucrurile.
1: Sigur, mă bucur că ați amintit că inclusiv personalul dumneavoastră se implică și probabil că sunt anumite evenimente...
2: S-ar implica, n-am fost încă invitați, cel puțin nu toți.
1: Sunt dispuși să se implice.
2: În mod cert.
1: Extraordinar.
2: În mod cert.
1: Asta înseamnă anumite prezentări pe subiectul discutat. Probabil că se pot crea și parteneriate între instituțiile de învățământ
2: sau
1: ONG-uri.
2: Da. Exact.
1: Mă bucur că ne-ați întins în felul acesta o mână și nu doar dezbatem teoretic, ci găsim și soluții
2: mai
1: practice.
2: Mai degrabă un fanion așa de semnalizare a importanței acestui subiect. Zăbovind încă puțin la prezența în școală a acestor informații utile, nici nu cred că e necesar, sau sigur, ideal este să se prezinte la fiecare clasă în mai multe ore, sistematic, dar dacă nu se poate așa, din lipsă de personal, măcar o dată pe lună elevii pot să participe la nivelul mai multor clase deodată, la o oră de informare în acest sens. Se pot găsi soluții
1: sunt,
2: în mod cert.
1: Sunt soluții, doar să se dorească acest lucru, soluțiile le găsim cu siguranță. Am amintit în discuția pe care am avut-o mod atât de profund până acum de instituțiile de învățământ și de instituția pe care o reprezentați. M-aș muta acum spre o altă instituție, instituția familiei. Ce rol are familia în tot acest context mass media?
2: Un rol foarte important pentru că fiecare dintre noi face parte dintr-o familie. Din perspectivă creștină, familia este fundamentală. Ea este oglindirea în registru uman a treimii. Știm bine lucrul acesta. Motiv pentru care ideologii anticreștini, în frunte cu Lenin, au declanșat o luptă împotriva familiei, împotriva situării omului într-o familie, familia fiind cadrul în care apar și sunt cultivați germenii primei educații și ai credinței în Dumnezeu, care rodește ulterior în plan moral. Așadar, familia e fundamentală și astăzi, din punct de vedere obiectiv. Din păcate, nu putem să nu vorbim și de disoluția familiei, care e un fenomen contemporan cu noi. Intrând puțin într-o microistorie a asalturilor asupra familiei, în siajul școlii de la Frankfurt, care, sigur, inițial a fost compusă din oameni importanți și din gânditori importanți emigrați din Germania, unde se întemeiase această școală de la Frankfurt, gânditorii, majoritatea marxiști, au transferat marxismul în zonă culturală. Marxismul n-a fost niciodată prieten al valorilor tradiționale, așa cum știm, deci nici al familiei, care e o valoare în sine, da? Și filozofia acestei școli, o filozofie socială, culturală, a stârnit, evident, reacții curente defavorabile familiei, exact, și defavorabile stâlpilor pe care s-a fondat civilizația tradițională europeană, familia fiind unul dintre ei. A apărut celebra teorie critică, adică asta însemna criticarea fiecărui stâlp pe care era fondată societatea tradițională europeană, a apărut, evident, relativismul moral folosit ca armă, evident, apariția divorțului și încurajarea lui a compus, din păcate, un cadru total acid și coroziv pentru familie. Știm că astăzi există foarte multe familii destrămate, divorțul e un fenomen, inclusiv în România, desigur, copii care trăiesc într-o familie monoparentală, pentru că părinții, mă rog, s-au despărțit și aleg să trăiască poate doar cu unul dintre ei. Cert este că în momentul acesta tabloul social românesc este unul în care familia, aș spune, că suferă. Avem nevoie de un tip de educație care nu mai există astăzi și care înainte privilegia formarea caracterului moral, așa cum știți. Astăzi educația e centrată exclusiv pe informație, exclusiv pe învățarea unor constructe ideatice și lucruri care servesc în imediat, adică învățăm, ne pregătim ca să câștigăm foarte mulți bani, dacă se poate imediat după școală, dar din paradigma educației actuale lipsește acest centru care a fost în cultura și civilizația clasică formarea caracterului. Ori de aceea, din școală pornesc rădăcinile care mai târziu ajung să compună un arbore mai degrabă sărac și nu unul cu coronament cultural și moral suficient de mare. Familia e fundamentală în contextul pe care îl evocați și acest lucru înseamnă implicarea și participarea părinților la actul de educație. Problema e că după 1990 la noi, inevitabil au apărut generații formate într-un spirit al relativismului, după 2000 cu atât mai mult, și asta are consecințe. Trăim, respirăm relativismul, trăim în ceea ce un foarte important filozof, sociolog polonez Zygmunt Bauman numește modernitatea lichidă. Adică valorile sunt lichefiate, nu se mai diluate, ține cont de ele, diluate. Viața noastră, tot ce compune modul nostru de a gândi, e foarte fluid.
1: Curge foarte superficial.
2: Da, și nu mai avem în viață valori stabile, care nu se negociază. De exemplu, familia ar trebui să fie una dintre ele. Și din păcate tinde să nu mai fie, ceea ce e îngrijorător pentru cultele religioase, mai ales, accentuez asta, bisericile ar trebui să fie foarte îngrijorate de acest lucru și să găsească o modalitate convingătoare, desigur, prin care să încurajeze menținerea familiei ca reper fundamental în viața omului.
1: Îngrijorate, deschise în același timp, dar ferme în ceea ce privește nenegocierea anumitor valori.
2: Absolut. Se vorbește astăzi despre parteneriatul civil. El probabil va deveni inevitabil și în România. Nu ne putem lupta cu lucruri care depășesc forța de persoasiune a unor persoane sau chiar
1: anumitor
2: instituții
1: grupuri
2: religioase. Parteneriatul civil, deși astăzi perceput ca rezonabil, el va deveni o alternativă la familia clasică și la căsătorie, care presupune angajament, fidelitate, inclusiv jurământul pe care îl depui, ca orice jurământ care îl ia martor pe Dumnezeu, deci o instanță superioară omului. Dacă lucrurile acestea dispar și căsătoria va fi înlocuită de un parteneriat civil, în timp, nu neapărat acum, modernitatea lichidă va deveni, deja este o postmodernitate rapid curgătoare, ca să zic așa.
1: Asta mă trimite cu gândul la faptul că avem aici deja două paliere. Părinții care au copii, am discutat despre rolul, da, familiei, fundamental al familiei, în a învăța copiii să discearnă conținutul sau consumarea de conținut, și părinții duhovnicești, spirituali, preoți, pastori, lideri spirituali, care au un rol de asemenea de impact foarte important în a forma comunitățile religioase pe care le păstoresc, în așa fel încât să ofere o direcție foarte clară,
2: da,
1: de nenegociat, în care nu există cale de rabat, într-o să lași portițe în anumite privințe.
2: Mă bucur că ați deschis această temă a familiei în cele două registre ale ei. E vorba de familia biologică și de familia spirituală.
1: Sigur.
2: Foarte important și vă mulțumesc că ați adăugat acest registru.
1: De fapt, sunt, din perspectivă scripturistică și creștină, inseparabile.
2: Sunt, evident.
1: Mai ales pentru că suntem un popor creștin și mă bucur că România chiar practică credința în Dumnezeu și asta se vede la anumite evenimente și sărbători, se vede că există mari mulțimi de oameni care îl caută pe Dumnezeu.
2: Afirmația aceasta tare, suntem un popor creștin, să știți, capătă progresiv o tentă interogatorie. Mai suntem un popor creștin? Putem vorbi de un popor creștin unde avortul face ravagii, unde natalitatea este în scădere dramatică, unde jocurile de noroc distrug familii. Acum știți, sunt inițiative legislative pentru stoparea acestui flagel al jocurilor de noroc. Dacă ajungi să crezi în noroc mai mult decât în Dumnezeu, asta nu te califică neapărat ca pe un creștin. Mai suntem un popor creștin în măsura în care optăm pentru o viață absolut superficială, epidermic creștină, în care doar ritualul mai contează, în care bigotismul nu e absent, în care conținutul este aproape absent și domină forma? E, cred, o întrebare pe care ar trebui să-și o pună inclusiv liderii bisericilor, în ce măsură astăzi poporul pe care îl păstoresc mai este un popor creștin. La recensământ stăm bine. Asta e sigur. Acolo ne declarăm creștini.
1: Deocamdată încă stă bine.
2: Dar nu e suficient să te declari creștin. Sigur, asta e o altă discuție.
1: Mă bucură o asemenea intervenție și concluzie și lasă loc unei alte discuții într-o altă ocazie. Merită dezbătut și acest subiect. Din păcate, timpul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și am avut această conversație și mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au ascultat și sperăm că au avut lucruri bune de învățat. E clar că informația poate construi, dar poate și manipula. Totul depinde de modul în care alegem să o înțelegem. Sunt Agnos Sărțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Credință cu Sens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă tuturor.
2: Mulțumesc mult și eu.
0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
3: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și aș vrea să vă provoc astăzi cu o întrebare. A fost Iisus Hristos un personaj istoric real sau un vis al omenirii? Este împreună cu noi pastorul Gabriel Golea, lector universitar în cadrul Universității Adventus din Cernica. Bun venit!
4: Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor. Mă bucur să fiu împreună.
3: Evangheliile vorbesc despre Iisus, dar nu spun tot ce ne-am dorit. Sunt perioade din viața lui în care aflăm extrem de puține lucruri, chiar și în perioada foarte activă, ultimii 3 ani și jumătate ai vieții lui. Sunt multe detalii pe care am dorit să le cunoaștem, dar nu le cunoaștem. De ce?
4: Într-adevăr, sunt părți în desfășurarea unei cronologii care lipsesc. De exemplu, putem aminti și perioada în care Iisus s-a crescut, a tinereții, nu știm exact ce s-a întâmplat. O mică paranteză, aceasta a dat naștere la tot felul de speculații. Datura are oroare de vid și, într-adevăr, și în cercetare trebuie neapărat să găsim explicații. Cred că este o tendință, o anumită limită legitimă, aceea de a umple găuri. Unii au zis pentru că nu se spune despre Iisus în tinerețea lui unde a fost, unii au tras concluzia că a fost până și în India, că a fost tot felul de speculații care nu au nimic de a face cu realitatea, sunt doar pure inovații legate de similitudini, știți, legate de învățătura lui Iisus și de alte curente filozofice, Iisus fiind considerat între altele, așa cum știți, nu doar Fiul lui Dumnezeu de către credincioși, nu doar fiul Mariei și lui Iosif, pentru cei care văd o identitate pur biologică, umană, socială, într-un anumit context, e considerat ca fiind un lider revoluționar, cei care aplică o lectură sociologică de tip comunist, ateu. Uitați, un alt revoltat care a făcut o mișcare populară extrem de importantă, a fost văzut ca fiind un bun cunoscător al maselor și un lider de opinie pentru cei care au o lectură sociologică și așa mai departe. E bine, aceste părți care lipsesc în informație, trebuie să le luăm ca atare. O explicație simplă a fi următoarea. De ce aceste pauze, de ce aceste informații care lipsesc? Pentru că nu sunt necesare. Nu pentru că se ascunde ceva. Să nu uităm, noi astăzi trăim într-o perioadă a teoriei comploturii. Peste tot sunt comploturi. Chiar și în lucrurile cele mai banale. Există însă lucruri simple care trebuie luate ca atare. Nu vreau să dau la o parte preocupările și să dăm impresia că suntem într-un confort intelectual. Dacă nu scrie, n-are rost să căutăm, ce bine că nu avem de lucru. Nu asta e ideea. Dar să nu forțăm, și aici permit să aplic o metodă simplă de lucru, și anume să nu căutăm să găsim argumente sau elemente care de fapt, nu e necesar să le avem. Unii merg cu forțarea acestui mod de a gândi până acolo încât trebuie să găsească absolut ceva. Dar punctul de pornire nu este bun, pentru că nu trebuie căutat nimic. O anecdotă așa puțin care ne face să zâmbim. Un teolog german spunea, când vedeți măgari pe câmp, să nu credeți că unul dintre ei este măgarul pe care a mers Iisus când a intrat în Ierusalim. Bineînțeles, este o anecdotă care te face să gândești, nu are ca scop să ironizeze lucrarea Domnului Iisus, să fim clare. Dar acest lucru arată că să nu căutăm absolut niște identificări care în cele din urmă ne vor duce la niște concluzii eronate. Deci, revenind la partea aceasta, de ce lipsesc? Ele lipsesc. Este în intenția autorului să le prezinte? Le prezintă. Nu e necesar pentru noi, nu le avem. Nu are rost să punem noi gândirea noastră acolo și să facem tot felul de asocieri care riscă să ne ducă la înțelegeri greșite ale cuvântului lui Dumnezeu în cele din urmă.
3: Sunt mulți istorici astăzi, filozofi, care acceptă că Iisus a fost un personaj real, un personaj fascinant. Există celebră în limba română cartea Iisus al meu, a domnului Gabriel Liceanu. Mai sunt și alte încercări de felul acesta de a-l prezenta pe Iisus ca pe un personaj fascinant. De ce totuși creștinii insistă că este mai mult decât un personaj fascinant?
4: E important să fim uimiți, să fim fascinați de către o idee, de către un gând, de către un personaj. Noi nu suntem doar roboți. Ca ființe umane, noi nu suntem doar raționali. E important chiar și pentru viața profesională și pentru studii, pentru absolut totul, trebuie să fim încântați. Fac o precizare astăzi și trebuie să ne gândim serios la acest lucru. O bună parte din viața noastră este petrecută într-o zonă plină de tristețe, plină de critici, de amărăciune și aceasta este, din nefericire, și partea multor creștini, ceea ce nu este o notă pozitivă, încurajatoare. Trebuie să fim încântați, trebuie să fim fascinați. Nu putem să abordăm lucruri dificile sau aspecte de înaltă ținută dacă nu există acest entuziasm, această naivitate a progresului, această speranță că totul va fi frumos, că totul este deosebit. Dar fascinația aceasta nu se bazează pe mit, nu se bazează pe ireal. Ea trebuie să se bazeze pe real. Și aș face o distinție aici sau aș identifica două capitole ale aspectul real, real în sensul istoric și real în sensul practic. Istoric, așa cum știm, dacă Iisus a existat, El a existat pentru primii ucenici și El trebuie să existe și pentru mine. Iisus a existat în primul secol și există și în secolul 21. Aceasta este realitatea istorică și realitatea personală. Și când spun realitatea personală, nu mă refer doar la o informație de tip. Am constatat, am ajuns la concluzia, cărțile au vorbit despre Iisus, evangheliile au vorbit despre Iisus, autorii necreștini au mărturisit despre Iisus, scrierile rabinice au vorbit despre ucenici și pactul avut și așa mai departe. Ce mă refer la cine este Iisus în mod real pentru mine, care este relația pe care o am cu o persoană care istoric a existat și care în viața mea există de asemenea. Asta presupune o cunoaștere a lui, un studiu mai atent al scripturilor, o impregnare, o îmbibare a gândirii mele de tot ceea ce însemnează cuvântul, de tot ceea ce însemnează expresia acestei realități prezentate în Evanghelie. Deci nu doar o citire informațională, nu doar o citire de tip jurnal, de tip informații care trec și pleacă fără niciun impact asupra vieții noastre. Azi văzut când citim mesaje, ei nu știm ce am citit. Atât de multă informație este încât nu există o urmare concretă. Suntem aceiași, înainte și după. E bine, studiul Evanghelilor și în special a vieții lui Iisus nu trebuie să fie așa. De aceea această fascinație de care ați amintit e foarte importantă, dar încă o dată ea se bazează pe ceva real. Eu nu mă pot încânta, de exemplu, despre viața pe Marte. Ori se pare că pe Marte încă nu s-a dovedit că e viață, știți? Pot fi fascinat de multe lucruri, dar nu de lucruri care nu există. Deci fascinația nu este doar una poetică și una de tip literar și una de tip creativ în sensul artei, ci este una bazată pe o realitate. Și această realitate are un impact în viața mea.
3: Doar că observ un lucru. Fascinația asta pe care unii o au pentru Iisus nu are de-a face cu partea a doua a răspunsului dumneavoastră, în sensul că Iisus nu este un personaj real prezent astăzi, ci doar un personaj istoric deosebit care a reușit să schimbe cumva lumea prin iubirea pe care a arătat-o. De ce totuși creștinii practicanți insistă mult pe înțelegerea divinității lui, nu doar pe înțelegerea umanității lui?
4: Cele două, divinitatea și umanitatea lui, transcendența și imanența, cum ne ajută să gândim teologii sistematici, sunt foarte importante. Una fără alta nu merg. Nu se poate. Adică ar fi un tablou incomplet cu privire la planul de mântuire a lui Dumnezeu. De fapt, se merge la origine. Care este sensul trupării Domnului Iisus? Doar să ne fascineze, doar să ne arate un model inaccesibil. Știți, acel ideal absolut care nu poate fi atins, acea fata morgană care a impresia că există, dar practic nu există. Care este scopul? Să ne pună în dificultate să vedem cât de păcătoși, cât de mizerabili suntem? Zice, fără să fie ironic, aceste lucruri le știm. Orice om știe că este mizerabil. Bineînțeles, nu va folosi termenii aceștia, va încerca să spună ceva de genul, dom'le, toți greșim, toți avem probleme, avem probleme, știți? Deci am înțeles că suntem într-o groapă. Deci am înțeles că suntem în dificultate. Întrebarea este cum să ieșim de aici. Dacă admirația, fascinația artistică este pentru unii un canal foarte important și nu trebuie să ne neglijăm. Poate că aici creștinii, unii dintre ei au păcătuit, au greșit crezând că trebuie să ne ocupăm doar de concepte, de principii, de valori, de legi, de comandamente. Și au neglijat cealaltă parte a creierului. Se pare că avem două creiere, în sensul abstract și sensul celălalt artistic. Poate că am neglijat partea aceasta. Recunoaștem că uneori suntem concentrați doar pe ce trebuie să facem, ce trebuie să știm și am neglijat poate această contemplare, această prețuire a unei persoane prin priviri, prin admirație, prin visare, printr-o proiectare de tip emoțional. Dar una fără cealaltă nu se poate. Nu putem construi doar o lume idealistă, pur umanistă, în care constatăm că totul este sublim în ceea ce privește pe Iisus și totul este teribil în ceea ce ne privește pe noi. Întrebarea este cum să armonizăm cele două lumi. Și aici vine răspunsul. Iisus, care este punta între cele două realități și care rezolvă trecerea noastră spre veșnicie, într-o zi, cum a promis cuvântul și cum el însuși a promis că vom fi alături de el într-o zi. Deci nu e doar o aspirație de tip sublim, de tip idealist, ci este și o realitate. Deci, îndemnul pe care îl propune Iisus este să-l acceptăm ca mântuitor, nu doar ca lider excepțional, nu doar să-l admirăm ca fiind un personaj deosebit, ceea ce înțeleg e lucrarea unor oameni, unor artiști, unor scriitori, unor autori cu un nume, ați amintit mai devreme, un nume sonor în literatura română, e misiunea lor să ne aducă acest peisaj înaintea ochilor. Dar nu e suficient. E nevoie de acel Iisus care mă mântuiește astăzi, care mă scoate și îmi permit să dau câteva exemple din viața curentă, oameni pe care îi întâlnesc, care îi scoate pe oameni din alcool. Da, alcoolul face ravagii. Sunt oameni care au alcool fără să-și dea seama, devin alcoolici. Oameni care sunt confruntați cu droguri și sunt scoși de acolo. Am întâlnit câteva persoane, chiar acum de curând, care vor să schimbe viața, care și-au dat seama că viața lor fără Hristos e nimic. Oameni care sunt

0: Mântuitorul nostru.
1: Haideți să ne oprim un pic la minunile lui. Unii spun dacă aș vedea, aș crede. Cum se face însă că nici cei care au văzut atunci, sau unii din cei care au văzut minunile, nu au crezut? Cum să interpretăm minunile lui Iisus? Au fost ele reale sau sunt niște exerciții literare ale autorilor?
0: În analiza unui pasaj biblic, inclusiv a minunilor sau predicilor, rostirilor lui Iisus, întâlnirilor pe care le-a avut, dialogurilor, deci a cuvântărilor, există, să le numim așa, școli de interpretare. Și, într-adevăr, există un curent care poate să interpreteze minunile, pentru că, reamintiți, ca fiind un pretext. Deci trebuie căutat mesajul care este în spate. Nu e vorba de 5.000 de oameni care au mâncat pâine. Stați oameni buni, e vorba acolo de faptul că Dumnezeu este pâinea vieții, de altfel și spune Iisus, eu sunt pâinea. Și ne oprim la aceasta, adică o interpretare de tip simbolic spiritualist. Iisus nu este neapărat autorul unor schimbări care ating legile naturii. Da, e o schimbare teribilă asta, să ai un orb, de exemplu, și peste câteva minute acea persoană care nu vedea, acum începe să vadă. Vă dați seama ce schimbări, un oftalmolog, cred că imediat începe să gândească ce s-a întâmplat în ochii acelei persoane, ce mecanism a avut loc. Și așa mai departe. Deci sunt niște legi care au fost abrogate, au fost înlăturate pentru a fi înlocuite cu alte legi, ale fizice, ale biologiei, ale naturii și așa mai departe. Nu e suficient să privim lucrurile așa pentru că ar însemna ca să acordăm Bibliei un rol absolut simbolic și de tip folclor, mituri, povestioare. Povestioarele sunt bune pentru copii, pentru a, știu, pentru a dormi, pentru a spune ceva frumos, dar mai târziu le vom spune, știți, a fost o povestioară asta, tu ai înțeles că nu e așa. Evangheliile nu sunt povestioare. N-avem niciun motiv să ne îndoim de puterea lui Dumnezeu. Este un principiu al coerenței biblice. Și anume, dacă există un Dumnezeu, și eu mă raționez personal, așa gândesc, dacă există un Dumnezeu care a creat cerul și pământul, un Dumnezeu care are forță, putere, supremație asupra materiei, de ce Iisus Hristos, dacă este Fiul lui Dumnezeu, nu ar fi capabil să intervină cu anumite legi pe care El le solicite de la Tatăl pentru persoana X sau Y? Care e dificultatea? Mai departe, dacă eu am îndoieli cu privire la creațiunea acestei lumi, la originea omului, la faptul că, cine știe, stai și noi pe aici pe cont, să povești cu Geneza, cu... Da, atunci e clar că și Iisus, minunile lui, au fost niște povestioare, pretexte în care eu să înțeleg că Iisus a fost un om bun și a avut milă de oameni. Dar nu s-a apucat acum să vindece pe leproși. Vă dați seama, lepra e o boală teribilă. Nu vindecă un om, un alt om, știți? Și așa mai departe. Această coerență biblică, dacă nu se ține, nu o păstrăm, mă strâns, absolut toate celelalte module nu mai sunt valabile. Deci să ne punem întrebarea în mod real, nu legat de o minune în sine, legat de cine este Dumnezeu pentru mine, ce rol are creațiunea în viața mea, eu sunt centrul Universului sau există altcineva care este centrul Universului? Și aici mi-aș permite să identific două legi în Univers care se luptă, sunt în opoziție totală. Și de aici putem face și pe plan personal și filozofic o schemă extrem de simplă. Două legi se confruntă. Una a iubirii, a generozității. Nu sunt eu primul, eu sunt al doilea. Tu ești primul. Altul cu A mare este primul. Dumnezeu, nu eu. Și o altă lege a egoismului. Eu sunt primul, eu sunt în centru. Și aceste două legi se confruntă într-o formă diferită și ele se declină în toate aspectele vieții noastre. În ceea ce mă privește personal, și cred că aici ne putem identifica mulți, am ales ca să punem în centrul vieții noastre prima lege a generozității, a iubirii, a faptului că există altcineva care e important și nu noi în centru. Revin la minuni și închei acest aspect. Minunile sunt acte de intervenție divină asupra naturii, pentru că Dumnezeu a considerat în momentul acela că e necesar. Fac o aplicație pentru noi, același Dumnezeu poate să facă și astăzi aceleași minuni, dacă este necesar. Iar și aici, acord supremație puterii lui Dumnezeu, El fiind acela care decide și nu eu cel care decide.

0: ce îl fascinează cel mai mult la Iisus Hristos?
1: Oh, foarte multe aspecte. M-aș opri la unul care este poate mai puțin amintit. În polemicile, în discuțiile care le avea cu adversarii, fac o precizare, curentele politico-religioase ale vremii, așa cum știm, erau saducheii, farisei, irodieni, erau oameni care erau foarte sinceri. N-am niciun motiv să cred că nu erau pasionați de ceea ce făceau, numai că în excesul lor valorizau legea și neglijau ființa umană. Și Domnul Hristos de multe ori a discutat cu ei și, așa cum știm, în mod deosebit cu farisei, dacă pe plan teologic, pe plan al gândirii doctrinelor, farisei erau cei mai apropiați ca învățătură de ceea ce învăța Iisus, din păcate cu ei avea cele mai mari dispute cu farisei. Și farisei încercau întotdeauna să-l prindă în capcană, vă aduceți aminte, tot felul de întrebări. Și, în general, pentru a răspunde la întrebarea ce vă fascinează, eu acest aspect, când Iisus răspundea la cei care îi puneau piedici, puneau capcane în întrebări, pentru că întrebările nu erau inocente. De exemplu, într-o zi, ceva aminte, l-au întrebat, Doamne, ce întrebare frumoasă, e bine să plătim impozit sau nu? O întrebare foarte civică, foarte corectă, de cetățean model, știți. Le dă seama că Iisus, dacă răspundea corect, toți cetățenii corecți trebuie să plătească impozit, să dea impozit la stat. Cei care primeau răspunsul imediat ar fi replicat, păi el ține cu romanii, deci nu e de-al nostru. Așa cum știm, în perioada aceea, evrei erau sub roman, deci erau, din partea lui Iisus, o încurajare de a-și trăda națiunea. Deci el nu e așa patriot, cum spune. El nu e așa om al lui Dumnezeu, cum se pretinde. Dacă Iisus spunea invers, noi suntem cu legile noastre, n-am noi treabă cu statul, noi suntem cu legile religioase, noi le aplicăm pe asta. I-a fi spus, vedeți, iată un om care ne învață la revolte, deci nu este un bun patriot, l-ar fi dat pe mâna romanilor. Oricum ar fi răspuns Iisus, era acuzat ca fiind un om periculos. Ori, când citim în Evanghelie, ce răspuns vedem că Iisus dă acestor acuzatori. Faimosul răspuns, dați cezarul cel cezarul și Dumnezeu cel Dumnezeu. Îmi place acest mod de a interpela pe ceilalți cu propria lor gândire, punându-i în situații extraordinare. Un alt exemplu foarte rapid, îl întreabă cei care îl acuză legat de Ioan, despre rolul lui și Iisus întreabă, păi cu ce botez a botezat Ioan? De unde venea puterea lui? De unde venea autoritatea lui? Vă dați seama că dacă răspundeau într-un fel sau în altul, oricum erau... Și atunci au răspuns într-un mod flagrant de îndrăzneți. Nu știm. Nu știm de unde venea autoritatea lui Ioan. Nu știm. De ce? Nu știam. Nu știau ei care vedeau cum acționa Ioan. Vă dați seama ce? Am zis eu asta ce o prăznice din partea lor. Și atunci Iisus, lucru extrem de șocant, zice nici eu. Nu vă
0: spun.
1: Deci intră într-o anumită logică care șochează. Astăzi am spune, wow, ce lider lipsit de empatie, nu răspunde unor oameni sinceri care caută adevărul. Nu. Iisus cunoștea inima acestor, dar altfel de multe ori Evanghelia menționează că Iisus, care le cunoștea gândul, a răspuns așa. De ce? Pentru că era metoda prin care celălalt să fie interpelat cu propria lui limită, cu propria lui gândire și în felul acesta să înceapă să construiască un alt răspuns, un alt mod de a vedea. Iată un exemplu de ce îmi place la Iisus, printre altele.
0: Nu mai avem timp, dar aș vrea totuși să mai pun o întrebare. Ce ar trebui să facă cineva care vrea să treacă de la fascinația pentru Iisus la cunoașterea lui personal?
1: Există mai multe căi pe care Dumnezeu le pune la îndemâna noastră și care ne permit să ne apropiem de El. Primul rând este glasul conștiinței. Și oamenii care n-au Biblie, n-au Scripturi, trebuie să asculte acest glas al conștiinței. Bineînțeles, în măsură în care conștiința nu se lasă pervertită. Pentru că la un moment dat, beculețul acela care se aprinde la bord, la un moment dat nu se va mai aprinde. Dar atât timp cât se aprinde, trebuie să-i dăm curs. În al doilea rând, natura. Natura este un canal prin care Dumnezeu vorbește prin tot ce semnează, că spun natură, nu mă refer doar la peisaj, dar și macrocosmos și microcosmos. Priviți celula, priviți cum funcționează corpul uman, niște legi excepționale, Dumnezeu a creat această armonie și în ciuda păcatului, ce astăzi vedem, amprenta, semnătura divină asupra creațiunii. Deci să ne luăm timp să o admirăm, să o privim, să facem corelații. În al treilea rând este acest cuvânt propriu-zis care ne permite să descoperim caracterul Iisus și să-L însușim ca fiind unul aproape de noi. El a vorbit mulțimii, dar dați-mi voie să folosesc această imagine. Când Iisus vorbește mulțimii, să știți că sunt și eu prezent mulțimea. Mă văd acolo, adică El a vorbit mie, nu a vorbit altora, nu a vorbit departe, a vorbit aproape. Când El vorbește unei persoane care a trecut printr-o experiență deosebită, mai bine eu mă identific cu această persoană. Cel mai scurt verset, cel puțin într-o traducere, este Iisus plângea. Este momentul în care vedem Iisus într-o situație pe care o cunoaștem și noi. Să ne ducem la mormânt pe cei dragi. Iisus e cu noi acolo, este cu noi aproape. Și mă gândesc la toți aceia care au pierdut pe cineva, la toți cei care suferă, la toți cei care poate și acum sunt la spital să aibă grijă de cineva sau să viziteze pe cine apropiat. Iisus e în camera de spital. Iisus este aproape de noi. Acesta este Iisus pe care dorim să-L trăim, să-L experimentăm. Dincolo de informații, dincolo de noțiuni, de dezbateri, este un Iisus care îl putem găsi și poate la patrulea canal pe care îl amintesc aici, este a-L experimenta printr-un dialog, printr-o rugăciune, printr-o experiență personală. Nu doar despre Iisus, ci cu Iisus. Și rog, chiar și acum, putem spune, Doamne, vino în viața mea, nu știu cum, nu te înțeleg, nu am certitudinea prezenței tale, dar știu că tu poți fi acum în inima mea și mă poți ajuta să merg mai departe.
0: Mulțumesc mult, dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Gabriel Golea. Îi mulțumim pentru dialogul acesta și îl așteptăm și cu alte ocazii.
1: Mulțumesc mult!
0: Dragii mei, am vorbit astăzi despre Iisus Hristos. A fost un personaj istoric sau un ideal al omenirii. Ideea cu care invitatul meu a încheiat a fost aceea că îl putem atinge pe Iisus, îl putem simți alături de noi dacă ne rugăm și spunem, Doamne, ajută-mă să te cunosc. El a venit pe pământul acesta pentru un singur om. A venit pentru tine, a venit pentru mine și cel mai mult tânjește după prietenia noastră. Vă încurajez să-L cunoașteți, pentru că cei care fac din Iisus Hristos primul, ultimul și cel mai bun în viață sunt cei mai fericiți oameni din lume. Sunt Adrian Neagu și vă aștept cu o altă întrebare în emisiunea viitoare. Pe curând!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Pentru astăzi am pregătit un subiect interesant pentru viața noastră, în primul rând. O viață cu Dumnezeu versus o viață fără El. Este tema pe care o propun pentru dezbatere. Iar alături de mine, în platou, în această ocazie, l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
3: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și sper să îmi pot folosi potențialul meu de teolog, mai precis, decât de membru CNA.
2: Cu siguranță, din punctul acesta de vedere. Unii dintre noi trebuie să recunoaștem că nu concepem existența noastră fără Dumnezeu. Desigur că ea n-ar fi fost posibilă, dar faptul că o conștientizăm mie îmi pare un mare plus din punctul acesta de vedere. Așa cum știm cu toții, există printre noi și oameni care nu cred. Oameni care n-au nicio treabă cu divinitatea, care nu cred în divinitate. Acum aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră o lume fără Dumnezeu?
3: Mi-e greu să o văd, întrucât realitatea pe care o traversăm zilnic cu toții, realitatea pe care sau despre care vorbește istoria multimilenară a omenirii, nu ne transmite practic nimic despre o viață fără Dumnezeu. Nu există în istoria umanității o pată albă de ateism. Practic, întreaga existență umană, de la crearea primilor oameni până astăzi, este amprentată, este străbătută de rațiunea religioasă, aleg să o numesc așa, și cum observă și Mircea Eliade, dar și alți mari savanți, cercetători a istoriei religiilor, dimensiunea religioasă a gândirii umane, potențialul acestei gândiri care caută, dincolo de limitele umanului, un ceva sau pe cineva la care să se raporteze, acest lucru face parte din structura conștiinței omenești. De aceea nu a existat niciodată, repet, vreo perioadă în istoria umanității în care o parte din omenire sau doar un popor sau doar un trib măcar să nu fi fost compus din ceea ce istoricii religiilor numesc homo religiosus. Omul este o ființă religioasă pentru că este structural o ființă dialogală. Omul ca persoană este mereu orientat cu chipul văzut, dar și cu cel nevăzut care e chipul lui Dumnezeu în noi, este orientat spre celălalt. Firește că de-a lungul mileniilor această sensibilitate religioasă a suferit modificări și după Renaștere, după secolul 14, omenirea a intrat în ceea ce se numește astăzi modernitate. Sigur, vorbim de modernitatea în care trăim noi, am mai spus-o, o repet, și anticii se numeau moderni în comparație cu predecesorii lor, medievalii, la rândul lor, se considerau moderni în comparație cu anticii, oamenii renașterii, la fel și așa mai departe. Apar însă niște trepte în istoria relativ recentă, mai precis după secolul XVIII, secolul iluminismului, când într-adevăr mutațiile, cuceririle, achizițiile modernității care aduc între om și Dumnezeu, între om și lumea nevăzută, între om și realitatea pe care el începe să o modeleze, aduc ceea ce se numește achiziții ale tehnicului. Vorbim de irumperea la suprafața istoriei moderne a lui Homotechnicus. Acest om ajunge să cucerească din ce în ce mai mult zone pe care înainte nu le cunoștea. Dispare granița aceea între lumea cunoscută și, cum spun romanii, hic sunt leones, adică aici sunt lei, aici nu pășim, e o terra incognita. Nu, științele moderne, cuceririle geografice, de exemplu, care constituie un episod important al modernității noastre, toate acestea dau senzația omului de putere pe care n-o bănuia înainte. Și acest lucru începe într-adevăr să zdruncine pentru mulți, mai ales în contextul în care bisericile istorice, cum a fost Biserica Romano-Catolică, care practic copleșa inclusiv administrativul european, copleșa foarte multe zone ale spațiului locuit al Europei, ajunge acest om, după iluminism, care chestionează creștinătatea. E foarte important de știut că iluminismul, care pune accent pe rațiune, acest curent filozofic cu impact social și care pune accent pe rațiune, pornind de la Descartes, René Descartes, care spune totul trebuie adus în fața scaunului de judecată al rațiunii. Ei bine, după iluminism apar diverse curente, apar ideologiile, iacobinismul, sfârșitul secolului XVIII, Revoluția franceză, toate aceste lucruri care pun în dificultate și chestionează autoritatea bisericii, mai precis a oamenilor care o reprezintă și care evident ajunseseră în poziții mult mai înalte decât era necesar în slujirea pe care trebuiau s-o aibă în fața oamenilor și a lui Dumnezeu, se ajunge la ceea ce se poate numi, dar cu multă dificultate, o lume fără Dumnezeu, așa cum ați început acest dialog. Vreau să spun prin asta că această lume fără Dumnezeu e astăzi vizibilă absolut fragmentar. Procentul celor care aleg să nu creadă, considerând că Dumnezeu nu există, este unul infim la nivelul întregii umanități, dar ajung mulți dintre noi care chiar afirmăm că suntem credincioși, ajung mulți oameni, chiar dacă ei cred, să trăiască ca și cum Hristos n-ar fi fost aici, ca și cum Dumnezeu nu ar fi o prezență permanentă, în sensul că apare un decalaj între cuvânt și faptă, între rațiunea lucrativă, între această înclinație a omului contemporan spre divertisment, în cultura divertismentului și în societatea divertismentului, ajunge să existe, deci, o separare între un sentiment religios irepresibil, nu poate fi înnăbușit niciodată, și viața pe care o ducem. Putem dezvolta de aici mai mult.
2: Aș vrea să vă întreb, pentru că, evident, o lume în care Dumnezeu nu ar exista ar fi o lume săracă din multe puncte de vedere.
3: Ar fi o lume distopică.
2: Exact.
3: Și utopică, pentru că ea nu poate exista, dar pusă în practică această necredință imaginabil generalizată, ar crea o distopie, adică o lume a urâtului, o lume a crimelor. O spune Dostoevski, iertați-mă că mai exact spun și asta, o lume în care din care Dumnezeu ar fi evacuat, o lume care nu crede în Dumnezeu, în acea lume totul ar fi posibil. Ori acest totul e problematic, pentru că dacă dispare o instanță morală la care ne raportăm, structura ființei umane căzute, așa cum știm, ontologic, adică înclinată spre rău, această ființă umană din care ar dispărea noțiunea, ideea, credința religioasă, ar fi o lume care s-ar autodistruge.
2: Aș vrea să vă imaginați traseul unui tânăr, unui copil, care, evident, în orice familie primește oarecum anumite valori morale, spirituale și este îndreptat către direcția aceasta și totuși pe parcursul vieții se pierde și ajunge să nu mai creadă în Dumnezeu. Oare unde se întâmplă, să spunem așa, aceste rupturi? Puterea, pentru că menționați mai devreme și de aspectul acesta, poate puterea, poate statutul, poate altceva, ce îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu?
3: Cred că firul ancorat profund al acestui fenomen, de fapt, pentru că în familie, așa cum spuneți, majoritatea copiilor au tangență cu noțiunile religiosului,
2: exact,
3: cu credința. Sunt rare familiile în care domină un ateism atroce. E greu de imaginat asta, cel puțin deocamdată, când aproape toate familiile au încă în compoziția lor membrii ai unor generații care nu au defilat niciodată cu ateismul, cel puțin în România. Dar acest fir cred că e legat în primul rând de o deficitară educație religioasă. Chiar și cea din școli, în acest moment, nu este educația optimă. Viziunea care e prezentată copilului care absoarbe ca un burete noțiuni, idei, cunoștințe, este o viziune, aș spune, excesiv teoretizantă. Îi se prezintă copilului concepte pe care el le poate memora, dar nu le poate pătrunde. Vreau să spun prin asta că inclusiv educația religioasă din școală nu modifică la nivel profund gândirea în formarea unui copil. Este insuficient să înveți că există Sfânta Treime, de exemplu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dacă tu nu ai acces la o asemenea noțiune, Dumnezeu unic, existent în trei persoane distincte. E o taină pe care mari sfinți ai creștinătății n-au putut-o desluși decât la nivelul unor metafore. Cu atât mai puțin poți să faci asta în școală. Deci vreau să spun că există o inadecvare a educației religioase și în familie și în școală. E complicat să-l aduci pe un tânăr, pe un copil, în zona absorbirii profunde a creștinismului, fără să acorzi atenție istoriei în care apare creștinismul. Este ceea ce eu numesc o rupere din context, care de multe ori apare și în familie și în școală, rupere din context a conținuturilor reale ale religiosului. De aceea ajunge astăzi să domine...
2: Conținuturi reale?
3: Conținuturi reale sunt cele desprinse din Revelația creștină, care se consumă într-o istorie umană foarte bine definită și cunoscută. Nu e suficient să transmiți, repet, fragmente, noțiuni precise. Să spunem, copiii învață Tatăl nostru, dar îl învață mecanic, nu pătrund sensul acestei rugăciuni. Firește că s-ar putea să frizez eu utopia și să cred că se poate propune educația religioasă altfel decât este acum. Dar firul acesta, eu de asta leg, dintr-o acumulare a unor noțiuni pe care ei nu le pătrund, nu le înțeleg.
2: Nu considerați
3: le acceptă
2: că limbajul folosit nu este accesibil pentru ei?
3: Inclusiv
2: și că realitatea
3: acesta,
2: pe care noi o trăim, poate
3: acesta
2: să fie altfel?
3: Absolut. Și atunci ajung acești copii care posedă niște cunoștințe, cred sau au auzit că există Dumnezeu și îl imaginează inevitabil antropomorfic, văd icoane, văd imagini, Dumnezeu Tatăl, un bătrân cum se cade, care veghează asupra lumii și așa mai departe. Ori acest

0: adolescent, în ce măsură mai avansează cunoașterea lui în această zonă delicată, depinde pe cine întâlnește, ce oamenii vorbesc, cu ce preot intră în contact, cu ce pastor, cât de delicat se orientează acesta spre copil. Vreau să spun prin asta că educația religioasă teoretică nu servește cel mai înalt interes al omului, acela de a percepe, de a-l percepe pe Hristos ca pe un contemporan cu el, de a-l percepe pe Dumnezeu ca pe un părinte și prieten și nu ca pe o autoritate strivitoare. Cred că aici trebuie căutate cumva firele acestea ale îndepărtării tinerilor de astăzi de problematica religioasă.
1: De puține ori copiii aud expresii de genul nu fă chestia asta că te pedepsește Dumnezeu.
0: Catastrofală această afirmație.
1: Ce înseamnă această frică de Dumnezeu pe care mulți vor să îi insufle copiilor?
0: Această frică de Dumnezeu care apare ca formulare inclusiv în cultul creștin, chiar este formula cu frică de Dumnezeu, cu dragoste, să vă apropiați, se rostește în biserică într-un anumit moment liturgic. Această frică de Dumnezeu, evident, cuvântul frică aici practic nu și are rostul dacă îl postulăm și știm din Revelație, nici nu e nevoie să postulăm că Dumnezeu e dragoste. Ne e frică de cineva care e dragoste, e irațional lucrul acesta. Cuvântul frică însă se traduce în mod adecvat la realitatea divină exclusiv prin respect, printr-un fel de teamă reverențioasă pe care și noi am avut-o față de părinți.
1: Okay, și atunci,
0: despre asta e vorba în formula frica de Dumnezeu.
1: Atunci, de ce cuvântul nu poate fi cu respect, cu reverență în fața lui Dumnezeu?
0: E greu să introduci un asemenea termen în limbajul liturgic astăzi. Nu le-am găsit eu, poate, pe cuvintele cele mai potrivite, dar aceasta e traducerea termenului frica de Dumnezeu. E acea teamă, cuvântul teamă e mai nobil, aș spune, în context. E teama de a nu supăra pe cineva care te iubește. Fiecare dintre noi ne-am temut, dar nu ca de un adversar, ca de niște adversari de părinții noștri. Ne temeam să nu-i supărăm, să nu-i mâhnim. De aici, de la această asociere fericită, Dumnezeu ca părinte iubitor, derivă și această teamă de a nu-l supăra. Facem tot ce se poate, dacă, bineînțeles, conștientizăm importanța relației cu el, în principiu alegem, în calitate de oameni credincioși, să urmăm o cale pe care să nu îl mâhnim pe cel care ne iubește. Aceasta este interpretarea la frica de Dumnezeu.
1: Cum ar trebui noi să ne raportăm, de exemplu, la cei pe care îi vedem și se declară atei, agnostici? Cum ar trebui să ne raportăm
0: tot ca la aproapele nostru? Nu suntem egali, suntem frați, dar nu egali. Nu tuturor ni s-a dăruit în contextul vieții același lucru, fiecare are atributele lui, are înzestrările lui, are grade diferite de cunoaștere, inclusiv a problematicii religioase, așadar un ateu n-ar trebui să ne stârnească nouă creștinilor o antipatie față de el. Dimpotrivă, empatia față de cineva care n-a înțeles ceea ce noi am avut șansa să înțelegem, față de cineva care nu are plusul credinței, care îi permite să înțeleagă până mai departe această problemă, nu ar trebui să creeze o distanță între noi și el. Adică vreau să spun, creștinii ar trebui să se comporte absolut egal cu cei credincioși și cu cei necredincioși. Atunci când, sigur, necredincioșii îl asediază pe un creștin. Nici în cazul acesta, Hristos ne spune să iertăm simbolic de 70 de ori câte 7. Deci nu e necesară începerea unui conflict cu cei care nu cred. Cineva a observat

0: pe bună dreptate că un credincios știe cum e să fii necredincios. Pentru că el s-ar putea să fi fost necredincios cândva. Dar un necredincios nu știe cum e să fii credincios. Deci avantajul e de partea credinciosului. Și acest avantaj ar trebui să ne întremeze, aș spune, răbdarea pe care trebuie să o avem, bunăvoința, dar în primul rând răbdarea cu cei care nu cred. Să spunem, nu cred încă. Sigur, unii ajung să moară necrezând, dar cum observa tot cineva, mai în glumă, mai în serios, vom muri și vom vedea. Abia după aceea vom afla cu adevărat fiecare dintre noi dacă ne-am înșelat sau nu.
1: Aș vrea să ne ajutați să facem o distinție între două categorii de oameni pe care cu siguranță și dumneavoastră le-ați întâlnit. Pe de o parte există categoria celor care s-au născut într-o, să spunem, familie care a avut grijă să le ofere o anumită educație și au crescut în spiritul acesta al credinței și al existenței lui Dumnezeu. Și pe de altă parte există categoria celor care simt cu adevărat prezența lui Dumnezeu, iar asta se vede prin comportamentul lor, prin vorbirea lor, prin tot ceea ce fac. Credeți că diferența aceasta între unii care au cunoscut de la naștere, cum ar veni, de mici au avut parte de învățăturile acestea și ceilalți care poate nu de la naștere au cunoscut ce au venit mai târziu, se simte doar prin propria înțelegere asupra divinității și asupra lucrurilor acestora? Unii le iau doar superficial ca de la sine venind și alții chiar încearcă să aprofundeze?
0: E o incursiune foarte binevenită, cea la care invitați. E vorba despre primirea lucrurilor de-a gata, cum se spune. Adică te naști într-o familie religioasă, deschizi ochii, nu, pe o icoană, pe Sfânta Scriptură, care e în casă, auzi discuții legate de biserică. Practic descinzi într-o tradiție efervescentă religioasă. Alții și beneficiez, cum spuneți, de un tip de educație, mai precis de accesul la o viziune pe care ți-o transmit părinții, bunicii și așa mai departe. Acesta pare aparent un mare avantaj, dar nu se compară acest avantaj cu uriașul avantaj al descoperirii cu mintea ta, pe cont propriu sau într-o împrejurare a vieții tale, în care Dumnezeu ți se revelează în diverse împrejurări ale vieții care determină ceea ce se numește convertire. Evident, convertirea minții, care aduce schimbarea modului de a fi, de a exista, de a trăi, modului de viață, este întotdeauna un transfer de energie morală și de patos religios incomparabile cu cele primite în familie de mic. Firește că așa e bine, firește că este întotdeauna preferabil să preluăm ceea ce ni se oferă de mici, de tineri, și să ducem mai departe. Adică să ne modelăm de mici într-un spirit frumos creștin. Riscul însă, care astăzi e vizibil mai mult decât altădată, este tocirea acestei sensibilități religioase la unii, nu la toți, în sensul că sunt lucruri subînțelese, primite de-a gata, devin un fel de lucruri casnice, de mici zei ai casei, cum aveau romanii, larii, nu, aceste zeități ale casei, pe care le mai ștergeau de praf din când în când, eventual sâmbăta și duminica când mergem la biserică. Aceasta reprezintă o credință moștenită, dar în grade foarte diferite, trăite ulterior pe măsură ce avansezi în vârstă. În schimb, omul care se convertește, care ajunge să trăiască intens sentimentul prezenței lui Dumnezeu, dându-și seama ce gol are în urmă, pentru că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu mai de mult, acesta va fi un om care va arde altfel din punct de vedere religios. Este limpede că între a primit de-a gata, care, repet, are și avantaje mari și dezavantajul unei uzuri probabil mai rapide, trecerea la capitolul subînțeles, da, și la un tip de viață religioasă, aș spune, schematică, cu agendă, mergem la biserică, de aici sentimentul că suntem în ordine față de alții pe care îi judecăm că nu merg, și apare deja o fisură morală aici, apare de multe ori, repet, nu generalizez, apare de multe ori credința de tip troc cu Dumnezeu. Îți dau, Doamne, ca fariseul care spune, sunt în ordine, dau zeciuială, împlinez riguros legea religioasă, e firesc să fiu răsplătit. Apare sentimentul acesta al unei necesare,
1: că ți se cuvine,
0: a unei necesare acțiuni a lui Dumnezeu în viața ta. Nu se poate, Doamne, să nu mă răsplătești, cum spunea și fratele fiului risipitor, care a rămas cu minte acasă. Apropo, asta e pilda cea mai adecvată în context. Cei cu minți rămân acasă. Cei cu minți, educați de mici, ajung să creadă că merită răsplătiți pentru cumințenia lor. Ori logica aceasta nu este, ca să spun așa, cea mai potrivită în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se bucură mai mult să ne întoarcem la El ca fiul risipitor. Se bucură mai mult păstorul când își recuperează oaia cea pierdută decât pentru cele care au rămas ascultătoare lângă El. Asta nu înseamnă că le disprețuiește. Vreau să spun că există diferențe de trăire religioasă în contextele pe care le-ați menționat.
1: Oare nu cumva multe persoane se pierd în așa zise ritualuri?
0: Evident,
1: fără să se mai gândească.
0: Aici apare
1: la
0: problema.
1: Profunzime.
0: Apare un tip de comoditate mentală, comoditate religioasă, împlinirea unei agende. Acestea sunt riscurile care ne împresoară atunci când nu conștientizăm relația pe care Dumnezeu o dorește cu noi. O relație eu-tu, dar nu una recitativă, nu una în care omul credincios împlinește ritualuri. Asta se numește ortopraxie, adică să împlinești fapte ca la carte. Ești în ordinea literei. Problema este și întrebarea, ești și în ordinea spiritului? Te abții tu să-i judești pe cei care nu sunt ca tine? Te abții să te trufești? Te abții să te mândrești? De obicei nu se întâmplă asta chiar dacă noi n-o spunem. Avem mereu un sentiment de superioritate nemărturisit atunci când noi împlinim ceva și alții nu împlinesc. Ori ăsta e un risc.
1: Aș vrea să vă întreb dacă nu cumva bisericile sunt cele care îndeamnă oamenii într-o comunicare non-verbală, să spun așa, către aceste ritualuri. Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, oamenii te judecă, oamenii vorbesc, oamenii, biserica e formată din oameni.
0: Firește, noi înșine facem
1: adică
0: parte din biserică.
1: Dacă biserica ar veni în fața lui Dumnezeu într-o altă modalitate în care să înțelegi cu adevărat profunzimea lucrurilor, oamenii nu ar merge în direcția aceasta, ori în ziua de astăzi parcă se pune foarte mult accent pe aspect, pe tot ceea ce îți ia ochii.
0: Așa e, cum spuneți.
1: Pe ritualuri.
0: Da, dar să rămânem realiști. Aceste lucruri nu se vor schimba. Vor exista mereu persoane care vor atrage atenția asupra acestor riscuri, dar un mesaj care să răstoarne obișnuințele, inerțiile vechi de veacuri, ca să spun așa, care să răstoarne instituționalizarea mesajului lui Hristos, aceste lucruri nu se vor întâmpla. Trebuie să rămânem realiști, pentru că deja sunt structuri ecleziastice consolidate până la betonare în această direcție. Dar important e ca fiecare dintre noi să avem un dialog cu noi înșine, se numește soliloquiu. Să ne întrebăm în ce măsură sunt eu în ordine. Chiar dacă părintele m-a felicitat, chiar dacă m-am spovedit, m-am împărtășit la timp, am postit, am dat, cum să spun, am dat celor săraci câte ceva, îmi provoacă mie aceste lucruri ale împlinirii formale, poate chiar și cu puțin suflet pus în ele, îmi provoacă ele un sentiment care mă diferențiază de altul? În momentul în care ajungi să crezi că ești în ordine din punct de vedere moral, acesta trebuie să știm, o știm de la Hristos, e primul semn că nu suntem în ordine. Orice măgulire de sine, orice autosatisfacție pe care ți-o procuri împlinind un gest, este ceva care ar trebui să ne pună pe gânduri. E, cred, ceea ce se poate face, o rafinare a gândirii noastre și o ieșire a ei din închistarea în formulă, închistarea în ritual, în gesturi care ne dau senzația că le-am împlinit, că suntem împliniți prin asta. Nu suntem împliniți niciodată. Niciodată nu facem suficient de mult bine. Pentru că asta înseamnă trecerea de la chipul lui Dumnezeu la asemănarea cu El. E un drum nesfârșit, asimptotic, nu se spune, de neatins. Ori cei care cred că sunt în ordine, deja se situează la capăt de drum. Au ajuns, ei au certitudini, au împlinit arcul vieții, acest drum de la chip la asemănare. Cel mult sfinții, unii dintre ei, pot fi, ca să spun așa, indicați ca ființe, persoane care au atins proximitatea asemănării cu Dumnezeu. Doar ei, ori ei înșiși, niciodată nu s-au felicitat pentru asta. Nu există sfânt care să aibă despre sine conștiința sfințeniei. Ori sunt oameni care n-au nicio legătură cu sfințenia și care se felicită în forul lor lăuntric că sunt în ordine. Ceea ce nu surprinde realitatea.
1: Cu toții știm că o bună bucată de vreme ați fost purtător de cuvânt pentru biserică.
0: Mă mai urmărește asta, într-adevăr. Sunt fostul.
1: Aș vrea să vă întreb cum ați descoperit dumneavoastră și cum v-ați apropiat dumneavoastră de tot ceea ce înseamnă credință, divinitate.
0: Deci, un moment al mărturisirii personale și îl iau în serios. N-am făcut parte dintre cei care l-au descoperit pe Dumnezeu pe cont propriu. M-am născut într-o familie de oameni credincioși, mama mea era fiică de preot, contactul cu bunicul meu preot m-a amprentat, mi s-au deschis ochii pe biserică, din fericire pe o biserică de la țară, unde bunicul meu era preot, într-un loc superb, din Argeș, vacanțele petrecute acolo, intrarea în biserică în afara slujbelor. Pe vremea aceea bisericile erau deschise sau cel mult era cheia pusă alături. Să intri în biserică, într-o biserică liniștită, într-o biserică în care mai simți încă, deși e tăcere de plină, prezența, să simți încă mirosurile emanate din tot ce presupune ritualul ortodox. Era o senzație pe care n-am uitat-o niciodată și care mi-a procurat sentimentul de taină. Și această taină, în general, frecventarea tainei sau învecinarea cu taina te trezește. Cine nu a simțit niciodată ceva tainic rămâne cu ochii închiși, cred eu. Ori apropierea de Dumnezeu presupune traversarea unui astfel de spațiu al tainei. Nu ca înțelege-o, dar te trezește, te pune pe gânduri, ceva cu totul supraomenesc există într-o biserică, fie în liturghie, fie după, dacă ai sensibilitatea necesară. La mine așa au început lucrurile, apoi, tot la sfatul bunicului, am optat pentru studiile teologice, care n-aș spune că au făcut din mine cel mai fericit om, pentru că a fost o perioadă foarte dură, austeră, care de fapt mi-a suprimat adolescența, n-a fost una normală, era vorba de un program, cazon și așa mai departe.
1: S-a făcut liceul.
0: Liceul teologic, obligativitatea de a merge la slujbă, te dai bilețelul pedagogului ca să confirmi că tu ai fost la rugăciune. Ceea ce firește nu are nicio legătură cu libertatea pe care nu o dăruiește Hristos omului. Dar acesta era sistemul. Când stai într-un sistem, ajungi să nu-l îndrăgești, ajungi să-l poate chiar să-l detești. Eu am terminat studiile teologice cu un sentiment destul de amar, pentru că deschizându-mi se ochii, citind, nu știu, de exemplu, tratatul despre preoție al Sfântului Ioan, Gură de Aur, care te cutremură când afli că, nu, un preot îl ține în mână pe Hristos însuși la Sfânta Împărtășanie, ești vrednic să-l ții pe Hristos în mână? Sau când îl ții în mână, te mai uiți și la telefonul de pe Sfântul Altar și vezi ce mesaj ai mai primit, cum se întâmplă probabil astăzi. Ori aceste decalaje între ceea ce înveți teoretic și afli și viața reală îl pot pune pe gânduri pe un adolescent. Eu n-am ajuns din fericire niciodată la vreo formă de necredință. De la început am înțeles și mi-am tradus plusul pe care îl oferă credința. Eu datoresc familiei mele, bunicului meu, experiențelor mele. Adică la mine drumul pe calea credinței a fost unul, aș spune, ascendent, dar nu cărând în spate sistemul în care m-am format teologic, ci mai degrabă scuturându-mă de balastul lui și alegând să mă apropii de Hristos pe care l-am conștientizat ca prezent în viața mea, și asta mai târziu chiar am verificat, pentru că am trecut prin lucruri în care doar ajutorul, mâna aceea care ne ține când cădem, contează cu adevărat. Drumurile spre Dumnezeu sunt variate. El este vârful unui munte. Apropo, Dumnezeu doar pe munte se revelează în Sfânta Scriptură, inclusiv predica de pe munte, care e miezul Evangheliei, spune ceva despre asta, dar spre vârful acestui munte sunt multe cărări pe care urcă oamenii credincioși. Nu avem o singură cărare, nu avem un singur ritm în care mergem spre Hristos. Cum observă Steinhardt în Jurnalul Fericirii, unii merg șontâc-șontâc, alții cad, merg în genunchi, merg în cârje, alții mai sprinteni, merg mai repede, cum spune Sfântul Pavel, nu? Care compară apropierea de Hristos cu o cursă, cumva. Nu toți mergem cu aceeași viteză spre El. Important e să nu ne întoarcem din cale.
1: Ce s-a întâmplat după ce ați terminat liceul? Care a fost sentimentul pe care l-ați trăit în momentul respectiv cu privire la tot ceea ce trăiseți în perioada respectivă, dorința de a urma anumite cursuri mai departe?
0: A urmat ceva firesc pentru mine. Evident, am dat examen de admitere la facultate, tot aici în București. Au urmat 4 ani de studii teologice, însă înainte de ei am plecat împreună cu colegii mei în armată. Nu că aș mai fi avut nevoie de încă 9 luni de armată după 5 ani de armată seminarială, dar așa a fost atunci, era inevitabil. Iar după aceea am intrat în învățământ, pentru că am fost pasionat de istoria și filozofia religiilor, în care mi-am susținut și licența, și mi s-a părut zona învățământului mult mai potrivită pentru mine decât zona sacerdotală. Așa s-a întâmplat, restul e quasi public.
1: Dacă tot am discutat la începutul emisiunii despre cum ar arăta lumea fără Dumnezeu, aș vrea să vă întreb cum ar fi arătat viața dumneavoastră dacă nu l-ați fi descoperit pe Dumnezeu prin bunicul și prin mama.
0: E un exercițiu de imaginație foarte dificil, pentru că, nu știu, nu-mi pot imagina... Pot să-mi imaginez o traiectorie fără studiile teologice, asta în mod sigur, și nu cred că asta m-ar fi făcut mai puțin decât sunt. dar evident că atunci când vorbim de cultură majoră, spre care încă tind, da, această cultură majoră nu poate fi lipsită, ca să rămână majoră, de cultura teologică, întrucât teologia și filozofia au compus, cel puțin în primul mileniu, dar nu numai, au compus esența culturii europene. Așadar, teologia e un plus important, dacă îl poți avea, e foarte bine. O viață fără Dumnezeu, adică o viață ca ateu, e o viață, asta vă pot spune sigur, că văd în jurul meu, am cunoștințe, oameni care spun, sunt ateu, oameni care, pe care dacă îi saluți imediat după Paști cu Hristos a înviat, îți spun, nu o să mă auzi pe mine spunând vreodată adevărat a înviat pentru că nu cred și așa mai departe. Și observ că acești oameni...
1: De genul,
0: da,
1: acesta?
0: Se întâmplă. Caz recent pe care l-am traversat. Da, cineva așa mi-a răspuns. Dar observ că acești oameni sunt lipsiți de bucuriile imense pe care le au oamenii credincioși. În mod cert, acești oameni se conformează unui formalism pentru că, sigur, de Paști toți stau la masă, ca și comuniștii înainte înroșesc ouăle, dar în habar n-au de simbolismul respectiv, adică fac din sărbătorile religioase prilejuri de a mânca doar mai bine. Ori asta nu e o bucurie. După o masă excesiv de bogată, ori ajungi la urgență, ori te tratezi acasă și asta nu e o bucurie, pe când moderația, bucuria moderației, bucuria spirituală, astea nu ți le poate da nimeni decât în relația cu Hristos. Adică, și cu asta închei, dacă fac exercițiul de imaginație pe care mi l-ați propus, cred că aș fi avut, fără Dumnezeu, o viață mult mai săracă în bucurii, în mod cert, și în descoperiri extraordinare, și în delicii pe care mi le procură și acum cărțile marilor gânditori care ori s-au luptat cu Dumnezeu, precum Iacob cu îngerul, nu? Ori ajung să vorbească într-un mod incredibil de frumos mari poeții, precum Rilke sau mari gânditori, precum Jean-Luc Marion sau Emmanuel Levinas și alții mari oameni ai istoriei culturale recente, n-aș fi avut aceste bucurii. Deci cred că o viață fără Dumnezeu e în primul rând o viață care se definește prin absența unor bucurii durabile.
1: Un sondaj de opinie de anul trecut arată că peste 85% dintre români se consideră persoane religioase, iar aproape jumătate dintre conaționalii noștri merg cel puțin o dată pe lună la biserică. Cum vă explicați aceste cifre? Sunt totuși ele însemnate sau nu?
0: Sunt însemnate, depinde și de perspectiva în care le privești. Cea mai frecventă este perspectiva formalismului, sigur. La recensământ stăm excelent. Ne declarăm creștini, ne declarăm persoane religioase. Unii o fac doar pentru că merg de Paști la biserică și stau prima jumătate de oră, după care se grăbesc să ia masa cu asalt. Și ei se consideră persoane religioase. Întrebarea este ce a mai rămas din religiosul despre care vorbim noi uneori cu atenție. N-a mai rămas mare lucru. Aceste cifre, personal, le percep ca indicatori ai unui fenomen. Societatea românească este încă o societate în care religiosul joacă un rol. Dar nu este o societate care a asimilat creștinismul. Dacă ar fi fost așa, dacă aceste procente ar traduce un grad respectabil de încreștinare a persoanelor, a vieții acestor persoane, atunci n-am mai vedea peisajul social românesc așa cum arată el acum. E dominat de mlaștinile compromisurilor, de mlaștinile ignoranței, de mlaștinile corupției, ale agresivității, ale bădărăniei în trafic. Acolo nu e vorba doar de mașini, la volanul unei mașini care îți dă cu fleșuri, altfel te tamponează din spate să te dai la o parte, se află un om furios, un om care înjură, un om care te poate scuipa pe geamul mașinii. Ori aceste lucruri sunt ceva curent în societatea românească. Deci aceste procente, repet, semnalează prezența religiosului în societatea noastră, doar că religiosul are grade foarte diferite de asimilare și de manifestare. Nu e suficient să te declari religios. Ești convingător doar când concret faci gesturi care vorbesc de la sine despre credința ta.
1: Doar formalism?
0: Mult formalism. N-aș spune că doar formalism, dar mult.
1: Suntem la final de emisiune și trebuie să recunoaștem că nu am reușit să disecăm toate...
0: Nici nu cred că ne-am propus.
1: Toate direcțiile pe care ni le-am propus. Însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm discuția cu atât mai mult cât fiecare dintre noi ne dorim să înțelegem prezența lui Dumnezeu în viața noastră și rolul pe care acesta îl joacă.
0: Vă mulțumesc!
1: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bun regăsit, dragi prieteni! Sunt încântat să fiu alături de dumneavoastră în ocazia aceasta, cu scuzere de rigoare, pentru că din motive tehnice n-am reușit să ne ținem de promisiunea de a fi la ora 8 fix alături de dumneavoastră, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru profesionalismul băieților noștri din tehnic și cred că este providențial faptul că suntem înconjurați de oameni cu drag de munca aceasta, de a fi în casele dumneavoastră, fie că vorbim de radio, fie că vorbim de TV, fie că vorbim de platforma de YouTube oficială a televiziunii noastre. Îl salut pe colegul meu, Florin Matei.
2: Bine te-am găsit, mă bucur să fiu alături de tine, ca de fiecare dată.
1: În ocazia aceasta suntem în formulă completă, așadar suntem la o nouă ediție În fața adevărului, când deschidem Scriptura și suntem gata să aflăm mesajul pe care are Dumnezeu să ne-l transmite și în ocazia aceasta, alături de distinși și oaspeți cărora le spun bun venit în ocazia aceasta. Am să le rostesc și numele, inevitabil, pentru că așa este bine să se întâmple. Îi spun bun venit în anul acesta, pentru prima dată aici la noi, domnului preot dr. Iosif Tiva. Dumnealui slujește în parohia Sfântul Francis de Assisi, Arhiepiscopia Romano-Catolică din București.
3: Bine ne regăsim în noul an.
1: Îl salut cu respect pe domnul doctor în filozofie Teofil Popescu. Dumnealui este pastor, reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie. De asemenea, este autor al cărții Dilemele Predestinării Divine, care a apărut anul trecut la Editura Universitară. Bun venit la În fața adevărului.
4: Bine v-am găsit.
1: Îl salut cu bucurie pe domnul lector universitar dr. Valentin Ilie, preot. Dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Tot respectul.
5: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație și urez, cu toate că suntem la sfârșitul primei luni acestui an,
6: dumneavoastră, tatăl și tuturor celor ce urmăresc Sfânta Liturghie.
1: Sunt încântat să îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București.
7: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: O onoare să fim împreună și nu în ultimul rând îl salut pe domnul profesor universitar dr. Laurențiu Florentin Moț, rectorul Universității Adventus, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7.
8: Sunt bucuros să revin, mulțumesc pentru invitație.
1: Suntem pregătiți în ocazia aceasta să dezlușim un subiect care cu siguranță este unul ce ne va suscita interesul nostru, al celor care stau acasă, raportându-ne la Sfânta Scriptură. Dar până atunci, Florin este gata să ne spună câteva detalii despre formatul ediției de față.
9: Bună seara, doamnelor și domnilor, și din partea mea, ca de fiecare dată, subiectul nostru are trei secțiuni. Vom discuta despre teologie, teologia în fața adevărului, și vom căuta în această seară, ca de fiecare dată, să înțelegem fundamentul biblic al temei pe care o vom dezbate în această seară. În partea a doua, a doua secțiune pe care ne propunem să o avem în această seară are legătură cu aplicabilitatea acestui adevăr. Vom vorbi despre azi în fața adevărului. Și a treia parte a discuției noastre va fi legată de dilemele pe care le avem în fața adevărului, iar aici subiectul nostru va avea o importanță deosebită pentru dumneavoastră, pentru că în dreptul acestei secțiuni, ca de fiecare dată, mesajele dumneavoastră sunt binevenite la numărul nostru de telefon 0751 400 300. Costi?
1: Suntem aici în seara aceasta să discutăm despre un subiect care suscită în lumea creștină diferite opinii, pentru că până la urmă, atunci când vorbim despre ceea ce se întâmplă în Vechiul Testament, de multe ori discutăm în contradictoriu, considerându-l ca nemai fiind poate relevant în majoritatea lui, rămânând doar la nivel de lecție pedagogică. Oare lucrurile chiar așa să stea? mai ales dacă discutăm în seara aceasta despre un pasaj care de multe ori este pus în discuție în diferite teologii, fiecare cu interpretarea ei. Atunci când discutăm despre ceea ce scrie în Exodul capitolul 20, vorbim despre relevanța celor 10 porunci pentru generația actuală de creștini. Vorbim despre legea morală, eficiența ei și, așa cum spuneam, relevanța pentru noi astăzi. Așadar, pornind de la întrebarea aceasta și de la dilemele care există în mintea fiecăruia dintre aceia dintre noi care studiem Sfânta Scriptură, inevitabil am trecut citând despre aceste 10 porunci. Cum stau lucrurile cu adevărat? Care este opinia fiecărui reprezentant al bisericii, al bisericilor prezente în seara aceasta aici? Cu siguranță fiecare dintre noi suntem gata să aflăm opinia dumnealor. Urmează teologia în fața adevărului. Stimați invitați, pornim de la o întrebare la care vă rog să răspundeți fiecare dintre dumneavoastră în funcție de felul în care veți considera că este important să vă completați sau, de ce nu, să vă spuneți opiniile așa cum le înțelegeți dumneavoastră și așa cum biserica pe care o reprezentați le aduce înaintea fiecăruia dintre noi. Vorbim despre sau dilema pe care o aduc înaintea dumneavoastră în momentul acesta are de a face cu originea divină și caracterul imuabil al legii morale. Care este opinia fiecăruia dintre dumneavoastră față de aceste două idei pe care le-am adus înaintea dumneavoastră? Domnule preot Tiba.
3: Dar cele 10 porunci, cum a spus și dumneavoastră, sunt de fapt fundamentul poporului ales, al poporului evreu. El trebuie situat în contextul eliberării din Egipt. Deci, și mi-a plăcut la un moment dat la un curs, mi-a plăcut profesorul care spunea, de fapt, sună mult mai bine cele 10 cuvinte, pentru că cuvântul trimite la cuvântul creator. Dumnezeu a creat totul prin cuvânt, după păcat omul într-un fel se destructurează, omul într-un fel se merge spre neant și Dumnezeu îi spune omului, dacă vrei să te să fii recreat din nou, atunci aceste cele 10 porunci, cele 10 cuvinte sunt o cale de recreație, nu? Prin faptul că ascultăm de vocea lui Dumnezeu în cele 10 cuvinte, cele 10 porunci. Ele sunt date în cadrul alianței între Dumnezeu și poporul său pe muntele Sina, într-un cadru foarte foarte puternic, în care această aliantă este semnată cu stropirea sângelui. Nu, sângele este stropit și poporul și altarul. Altarul îl prezintă pe Dumnezeu, iar poporul este stropit cu sânge. Sângele care simbolizează viața. În mentalitatea ebraică, sângele este ceva sacru, simbolizează viața și Dumnezeu se angajează împreună cu poporul său la anumite clauze, nu? Care sunt acolo, sunt cele 10 porunci, cum este și codul, nu? Alianței. Și poporul ascultă, nu, ceea ce Moise îi spune din partea lui Dumnezeu, după care poporul ratifică, da, așa vom face. Și atunci acceptă această alianță și Dumnezeu intră într-o relație interpersonală cu Dumnezeu. În sensul că cele 10 porunci nu sunt doar niște norme juridice, au și aspectul acesta, dar sunt mult mai mult decât atât de el. Sunt o relație interpersonală dintre un Dumnezeu care atât de mult îl iubește pe poporul său, încât intră într-o relație personală cu el. E de fapt cele 10 porunci ce fac? După ce poporul evreu este eliberat de sclavie, Dumnezeu îi spune, v-am eliberat de sclavie, aceste 10 porunci vor continua să vă redăruiască libertatea, libertatea de a iubi. Nu? Suntem liberi, dar liberi pentru ce? Liberi pentru a iubi, liberi pentru a face binele. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu dorește atât de mult ca omul să fie liber și să fie capabil să iubească, încât în momentul ei îl eliberează. Pentru că eliberat fiind să aibă puterea, nu, să iubească. Pe urmă, cele 10 porunci fac ca omul să fie scos de la statutul de lucru, un lucru ce face, lici îl pui unde vrei tu, la statutul de persoană. Prin aceste 10 porunci, Dumnezeu redă demnitatea, nu, fiecărui om, de a fi o persoană liberă în fața lui. Și Dumnezeu cere poporului să răspundă cu toată libertatea, nu, la ceea ce Dumnezeu îi cere prin cele 10 porunci. Știm foarte bine, cele primele 4 au ca fundamentele relația cu Dumnezeu, restul celelalte au relația cu aproapele. Deci, relația noastră cu Dumnezeu condiționează și relația noastră cu aproapele. Pe urmă, nu putem spune că iubim pe Dumnezeu dacă nu iubim pe aproapele. Sunt strâns legate între ele.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Popescu.
4: Da, vorbind, referindu-ne la relația aceasta, la caracterul de relație al legii vechi testamentare, îmi duc aminte de Apostolul Pavel, care numește legea aceasta, legea morală, așa cum este cunoscută la noi, da? Sau decalogul, îl numește legământul dintâi, pentru că el se raportează întotdeauna la un al doilea, la noul legământ, așa cum îl numește Domnul nostru Iisus, și de fapt la revelația supremă pe care ne-o dă Scriptura prin Hristos. Sigur, caracterul imuabil și divin al legii morale nu poate fi contestat. Ea este universal valabilă. Este adevărat că este dat într-un moment în care poporul lui Dumnezeu avea nevoie de călăuzire, avea nevoie de direcție, avea nevoie să știe care este voia lui Dumnezeu pentru ei. Și chiar Apostolul Pavel mărturisește în Noul Legământ, în Noul Testament, că legea este bună. Apoi legea este sfântă. Deci acestea sunt caracteristici ale legii pe care le găsim descrise pe paginile Noului Testament și pe care Mântuitorul însuși le confirmă în predica sa de pe munte, Matei capitolul 5, versetul 17, când spune foarte clar: să nu credeți că am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Deci este o confirmare a faptului că legea reprezintă caracterul lui Dumnezeu și, într-un sens, voința lui Dumnezeu pentru om.
1: Mulțumesc.
5: Decalogul, așa cum îl cunoaștem, cele 10 porunci, constituie, dacă privim și din cealaltă perspectivă, din perspectiva naturii umane, a observației umane, constituie de fapt legea, chintesența legii morale naturale consfințite de Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce este cuprins în lege nu sunt lucruri care nu erau practicate și înainte și nu erau apreciate și înainte. Vedem acest lucru în ceea ce spune faptul, de exemplu, că Avraam nu a fost, a fost anterior celor 10 porunci. Nu înseamnă că el nu a ascultat poruncile lui Dumnezeu, ci dimpotrivă le-a ascultat. Pentru că Avraam, tatăl tău, a ascultat cuvântul meu, poruncile mele, povețele mele, îndreptările mele și legile mele. Toate aceste lucruri arată că aceste lucruri existau. Dar de data aceasta ele capătă o valoare cu totul excepțională prin faptul că ele sunt revelate de Dumnezeu într-o manieră sacră, într-o manieră sacramentală. Și acest lucru este foarte important, arătând că ele nu sunt și aici vreau să închei, nu sunt un aspect exterior naturii umane. Noi, când avem termenul de porunci sau legi, înțelegem că este ceva puțin un adaus artificial. Ori, dimpotrivă, vedem că ele țin de structura umană, dar de data aceasta sunt consfințite și de Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos, domnule Mariș.
7: Într-adevăr, vorbim despre acest caracter al legii lui Dumnezeu, care este la fel de inspirată ca și restul Sfintei Scripturi, și aș pune în contextul legăturii dintre Vechiul și Noul Testament, pentru că ați formulat întrebarea legată de autoritatea pe care o mai are legea Vechiului Testament și, în esență, cele 10 porunci în contextul de astăzi, pentru creștinii de astăzi, pentru credincioșii de astăzi. Și dacă ne uităm la felul în care Apostolul Pavel afirmă în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, autoritatea întregii Scripturi, putem spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, spune Pavel, și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie vrednic și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dintr-o dată, chiar această idee a inspirației și autorității pe care o are întreaga Scriptură, inclusiv Tora sau Legea Vechiului Testament, ne duce cu gândul la ideea că sensul este mai mult decât acela juridic pe care noi încercăm câteodată să-l dăm celor 10 porunci, așa cum deja s-a spus. Sensul este acela de instruire, de învățare, de corectare. Și atunci când ne uităm la cele 10 porunci, ne uităm, așa cum deja s-a spus, ca la principiile de bază ale legământului pe care Dumnezeu îl face cu poporul Israel. Vom înțelege mult mai ușor și vom interpreta mult mai corect dacă vom plasa în acest context al legământului pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul Israel acest, dacă vreți, set de principii pentru viață. Ele sunt, așa cum spunea colegul de platou, formulate de unii ca fiind cele 10 cuvinte sau cele 10 principii, dar în esență ele reprezintă principiile de bază ale legământului pe care Dumnezeu îl stabilește cu poporul său. Acum, noi știm că scopul pe care Dumnezeu l-a avut atunci când a dat legea a fost acela de a forma un popor care să aibă un rol misional în lume. Practic, ceea ce Dumnezeu a dat poporului Israel este valabil pentru întreaga umanitate. Pentru că imaginea aceasta a unui popor care intră în legământ cu Dumnezeu și capătă legea, în esență, cele 10 porunci pe care le rostește în fața poporului, e, dacă vreți, acela de a transmite celorlalte națiuni ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare om în parte, în relația pe care o stabilește cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Israel are ca și scop și Dumnezeu dă legea aceasta, instrucțiunile acestea, cu scopul acesta misional. Ceea ce se aplică în contextul lor poate fi aplicabil și în restul celorlalte popoare, mai ales că această chemare pe care o face Dumnezeu poporului Israel se repete mereu pe parcursul Vechiului Testament. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și imaginea aceasta, sigur, că are ecou apoi și în Noul Testament, când vorbim despre poporul credincios, despre creștini, ca un popor sfânt, o preoție sfântă, chemată să oglindească acest caracter al lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, legea izvorăște din natura și din caracterul lui Dumnezeu. Și dacă cu asta voi încheia, ne referim la legătura pe care o vedem între Vechiul și Noul Testament, aș

0: trăim cele 10 porunci. Chiar imediat după alianță urmează acest, exact, acest aspect. Da.
1: Domnule Moț?
2: Există în jargonul adventist o propoziție care mi se pare utilă să, și e important să încep cu ea, că legea lui Dumnezeu este expresia caracterului lui Dumnezeu. Nu am inventat noi, dar vreau să spun că circulă printre noi această propoziție. În spatele ei se află presupoziția care poate fi demonstrată, și am să spun două, trei cuvinte în privința aceasta, că legea nu începe la în Exod 20. Dacă este expresia caracterului lui Dumnezeu, de când este Dumnezeu, există aceste valori exprimate, în primul rând, în felul în care Dumnezeu se raportează la creație, chiar dacă forma de exprimare a fost diferită înainte de Exod 20. Acum, vis-a-vis de demonstrația acestei ipoteze, încerc să completez, să spun lucruri care nu s-au spus, pentru că am pornit, să zic așa, pe drumul acesta foarte bine până acum. Mă gândesc la afirmația Apostolului Pavel din Romani, capitolul 4, versetul 15, care este un principiu unde nu este lege, nu este nici călcare de lege, și apoi mă întorc înapoi în Geneza și văd că omul este pus la bara judecății, ca să spun așa, da, este evaluat pentru felul în care reușește să asculte o perioadă și apoi să nu asculte de poruncile pe care le-a dat Dumnezeu acolo, în forma în care le-a dat. Da? Sau îi spune lui Cain, păcatul pândește la ușă. Dacă nu este o lege, nu e nicio călcare de lege, dar dacă este o călcare de lege care îți dă târcoale, înseamnă că este și o lege, nu? Adică dacă Adam a păcătuit, dacă Eva a păcătuit, înseamnă că Dumnezeu s-a raportat la o lege, și legea atunci a fost o... au fost diferite principii de viață, da? Dacă li s-a spus că rolul lor este să păzească, mai ales al lui Adam, da? Să păzească grădina, se pot bucura de tot ce este în Eden, mai puțin de pomul cunoștinței binelui și răului, fără să le dea neapărat o explicație științifică, adică nu le-a dat o explicație științifică pentru care nu trebuie să atingă de pom, da? Dar era un principiu la care ei trebuiau să se raporteze cu sfințenie, și eșuând, mă rog, au existat consecințele care au existat. Deci, cumva, Exod 20 este doar forma de exprimare în contextul alegerii lui Israel, așa cum s-a spus, și de asemenea a zice eu în contextul păcatului. Pentru că este o grămadă de interdicții, ai putea să le pui și pozitiv, dacă vrei, unele dintre ele, dar contextul o cer. Adică e mai bine să spui unui păcătos care e învățat să fure, să nu furi, dacă îi spui să respecti proprietatea celorlalți. Nu știu dacă limbajul e la fel, nu? Și atunci contextul păcatului plus alegerea lui Israel necesita, mă rog, forma asta de exprimare.
1: Vă reamintim numărul nostru de WhatsApp, 0751 400 300. De asemenea, ne puteți scrie și SMS cu tarif normal. Așteptăm mesajele dumneavoastră cu interes.
3: Poate exista, intru direct în întrebare, timpul ne presează, poate exista o moralitate obiectivă fără o lege morală? Divină? Care erau, înainte de forma scrisă, ați ajuns majoritatea la aceeași concluzie că exista. Ce exista înainte? Care era forma în care totuși existau anumite noțiuni despre și în legătură cu moralitate?
4: Cred că Apostolul Pavel amintește în Romani, capitolul 2, versetele 14 la 16, următoarele lucruri: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Și el face trimitere aici la revelația lui Dumnezeu prin, dacă vreți, legea morală în conștiința oamenilor. Deci exista o cunoaștere a ceea ce e bine și rău, a ceea ce

0: nu trebuie să faci, pentru că sunt consecințe și ceea ce ar trebui să faci dacă vrei să ai parte de binecuvântare. Și Apostolul Pavel vorbește despre aceasta în contextul în care vor spune unii că ei n-au avut o lege după care să se guverneze, ci este legea conștiinței lor, legea morală.
1: Și legea conștiinței este chipul lui Dumnezeu din om. Pentru că omul fiind făcut după chipul lui Dumnezeu, această lege a conștiinței este chipul lui Dumnezeu. Că nu este formulată într-o manieră sistematică, ea este formulată atunci când omul depășește și înțelege aceste lucruri prin poporul, prin Avraam, care are experiența credinței, și apoi prin poporul Israel, dar în esență această lege a conștiinței, această lege fundamentală este chipul lui Dumnezeu din om. Deci această lege îl însoțește pe om în permanență și toate acelea.
2: Vă adaug o întrebare suplimentară aici. Între o lege care este scrisă în conștiința mea și o lege morală divină, decalogul, eu, ca om, aș alege de fiecare dată legea din conștiința mea. Adică eu îmi sunt... Da, dar eu sunt etalon pentru mine. De ce să mi se impună mie ce trebuie să cred? Eu am normele mele morale și am etica mea, care rezultă din principiile pe care eu le am. Bune sau rele sunt ale mele.
1: Acest lucru poate fi rezultatul unei subiectivități artificiale. Dar în realitate știm că ține de structura noastră, chit că vrem să recunoaștem sau să nu recunoaștem binele sau răul, în conștiința noastră lucrurile sunt clare, țin de structura omului, țin de ființialitatea lui.
2: Eu zic că e bine.
1: Da, și apoi să ne gândim că noi facem această distinție, vorbim de legea morală și aici, în cazul acesta, vorbim și de cele 10 porunci și le judecăm ca și de legea Vechiului Testament, le judecăm doar dintr-o perspectivă strictă, etică sau juridică sau ceremonială. Ori ele, gândiți-vă că țin de structura, de asta spuneam, țin de ființa omului.
2: Cele 10 porunci?
1: Da, ele țin de o dimensiune profund sacră, sacramentală. Ele au fost scrise de Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu. Ele erau apoi păstrate în chivotul legii, deci ele aveau și o dimensiune sacramentală. Atunci când îndeplineai aceste porunci, sau când nu le îndeplineai, participai sau nu participai la ceea ce s-a spus că reprezintă ele caracterul lui Dumnezeu.
3: Astăzi mai sunt sacre?
1: Aceste legi, bineînțeles că ele rămân când vorbim de împlinirea legii.
2: Ce le face sacre? Apropo de...
1: În primul rând, pentru faptul că ele au fost, vorbim în limbaj concret, respectiv decalog, ele au fost scrise direct de Dumnezeu. Ele au fost transmise direct de Dumnezeu, scrise de degetul lui Dumnezeu.
3: Toate cele 10 porunci?
1: Toate cele 10 porunci. Și prin acest lucru, ele nu sunt doar niște Dumnezeu, au fost atinse. Aceste porunci au fost atinse de Dumnezeu. Că au fost atinse inclusiv la nivel fizic. De aceea, ele au un efect, să spunem, nu doar interior, ci și exterior.
3: Universal? Dar, universal?
1: Este aici un lucru interesant. Poporul evreu când primește acest decalog? Primește în pustie, nu avea o țară, era situat într-un... Primește prin Moise, care este arhetipul umanității. Prin urmare, este un loc... Totul duce la ideea de universal. Duce la ideea, pentru că nu este adresată o lege adresată exclusiv unui popor. De altfel, vedem acest lucru. Să nu, să spunem porunca aceea, să nu, nu vreau să acaparez, dar simplu vorbind, să nu poftești nimic din ceea ce este aproape al tău. Iar David face acest lucru luându-i soția, femeia lui Urie, care era hitit, nu era evreu. Deci, până la urmare, pe el nu putea să-l afecte, nu făcuse un păcat, nu călcase legea. Dar știm ce s-a întâmplat.
3: Nu călcase legea.
1: Dar legea, de aceea legea avea un efect.
3: S-a văzut mai târziu.
1: Da, s-a văzut. Adică nu era gentili dacă nu respectai o lege aceasta față de un gentil. În fundamental avea o...
3: Domnule preot Tiba, voia să interveniți puțin mai devreme și simt că domnul Mareș dorește să intervine și apoi domnul Moț. Simțiți-vă liberi ca să avem discuții aici.
4: Nu cred că mai întâi aș putea spune că Dumnezeu vorbește mai întâi prin legea naturală, pentru că legea naturală tot de la Dumnezeu vine, pentru că este pusă în creație. Toată creația, toată natura umană este creată de Dumnezeu. Și Dumnezeu, când a creat Universul și pe om și natura umană, a pus în ea această lege naturală, care este prima formă de manifestare a lui Dumnezeu. De aceea este universală. Cele 10 porunci, cele 10 cuvinte, cum s-a spus și mai devreme, bineînțeles că ele existau și înainte și erau respectate, a nu ucide, a nu pofti bunurile aproapului tău. Ele, la fel, sunt de origine naturală, numai că ele au fost consacrate de Dumnezeu, pentru că omul, datorită împietririi inimii, poate să uite, să poată să dea la o parte aceste principii, aceste porunci, și atunci Dumnezeu, prin faptul că le-a dat lui Moise, le-a consacrat și le-a dat o valoare sacră. În ceea ce privește, până, Dumnezeu cum ne vorbește prin legea naturală? Unde se manifestă? În conștiință. Există o conștiință obiectivă și există o conștiință subiectivă. Fiecare dintre noi avem o conștiință subiectivă care de-a lungul timpului ea evoluează. De exemplu, în anumită perioadă a vieții noastre nu realizăm că anumit lucru este păcat. Nu, pur și simplu, nu realizăm, nu conștientizăm. Dar după ce trece timpul și când evoluăm în viața noastră umană și spirituală, putem să conștientizăm că anumite lucruri nu sunt bune. Și înseamnă că și conștiința noastră subiectivă crește și se conformează cu această conștiință subiectivă, se conformează cu conștiința obiectivă, care este din ce în ce mai aproape de adevărul revelat de Dumnezeu în legea naturală și pe urmă și prin cele 10 porunci. Deci eu văd această valoare universală, nu? A legii naturale și a celor 10 porunci. Și ele se valabile în toate timpurile, pentru că natura umană rămâne mereu aceeași. Natura umană cu esența ei ființială rămâne toate timpurile aceeași. Deci este universală.
3: Domnule Mareș și apoi domnul Moț.
0: Da, venise în minte gândul exprimat în Cartea Eclesiastului, în capitolul 3, cred că versetul 11, unde înțeleptul spune: orice lucru el face frumos la vremea lui, a pus în noi, în oamenii, creați după chipul și asemănarea lui, chiar și gândul veșniciei. Și același apostol Pavel, în capitolul 1, în versetele 19-20, spune: fiindcă ce se poate cunoaște despre noi este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți.
5: Deci Paul aici confirmă legea naturală.
0: Exact.
6: Vreau să subliniez doar ceva ce cred eu că care e foarte important și s-a spus, dar s-a spus întreagăt, și anume că sursa, faptul că vin de la Dumnezeu, fac aceste porunci să fie universale, să fie autoritative, să fie obligatorii. Mă gândesc la două cazuri, două porunci încălcate înainte de Exod 20. O să spun doar întreagă, fără să povestesc toată istoria, pentru că ne-ar lua mult, dar mă gândesc la Iuda, care intră la o femeie desfrânată, fără să știe că este Tamar, o lasă însărcinată, și când aude că nora lui este însărcinată, ce să fie arsă. Nu mă interesează restul poveștii, ci faptul că el avea o măsură pentru tipul ăsta de păcat, de greșeală. Ceea ce înseamnă că în tradiția familiei lui Avram erau aceste norme nescrise, transmise pur și simplu. Sau aici este și instruire, în al doilea exemplu, Exod 16, când începe Dumnezeu să-i hrănească pe evrei în pustiu cu mană și le spune în contextul acela să păzească și sabatul, în sfârșit că mana nu cădea ziua de sâmbătă, ci trebuia să-și ia în toate zilele, dar mai puțin sâmbăta. Și, mă rog, se povestește despre un om care adună lemne în ziua de sabat și se întâmplă și este pedepsit chiar cu pedepsă capitală. Deci faptul că vine de la Dumnezeu o face să fie serioasă, nu neapărat că este scrisă pe o tablă de piatră, asta am vrut să spun. Adică faptul că sursa este Dumnezeu este suficient să fie obligatorie, să fie importantă, să fie, mă rog, universal.
0: Și aș mai vrea să adaug ceva.
2: Și domnul Popescu poate...
0: Ok.
7: Da, nu, eu nu vreau să intervin chiar acum, las pe domnul Mare.
2: Vă rog.
0: Merită să mai amintim un lucru.
3: Vă rog.
0: Au fost descoperite colecții de legi și la sumerieni, și la babilonieni, și la hitiți, și la alte popoare din Orientul Antic apropiat, sigur, cel mai faimos fiind codul lui Hammurabi, dar ce face să fie deosebită această lege în contextul legământului pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul Israel, este că acelea erau mai degrabă niște înregistrări al unor pedepse pentru diferite ofense care erau aduse. În timp ce aici deja se vorbește de un anumit tip de comportament acceptabil sau inacceptabil, pentru că poporul intră într-o relație de legământ cu Dumnezeu. Și apropo de relația de legământ, vedem un tipar aici care îl găsim și la celelalte popoare din Orientul Antic apropiat. O relație de gen suzeran-vasal, în care inclusiv modul în care sunt așezate aceste 10 porunci în contextul unui prolog și apoi în contextul prezentării relației pe care o are Dumnezeu cu poporul, în baza a ceea ce am făcut pentru voi, pentru că v-am răscumpărat din Egipt, încheiem această, dacă vreți, această relație de legământ și abia apoi urmează acele stipulații, precizări clare ale legământului și în final inclusiv păstrarea acestui legământ și transmiterea lui din generație în generație. Pentru că vom vedea că în cele 10 principii de bază ale legământului, inclusiv una dintre porunci, da, a cincea, cu accentuarea onoarei pe care copiii trebuie să o dea părinților, acolo e mai mult decât a le purta de grijă atunci când ajung la bătrânețe, a nu-i lovi, a nu te răsti, înseamnă a le respecta în contextul legământului acea învățătură pe care ei o transmiteau mai departe prin copiii generațiilor care veneau. Ori să nu accepți lucrul acesta însemna o dezonoare.
2: Mulțumim.
7: Da, mă gândeam la paradigma pe care au descris-o ceilalți invitați, la ideea de legământ. Noi știm că în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, legământul presupunea prezența obligatorie a două părți, așa cum a amintit și domnul profesor Mareș. Ce este special, spre deosebire de celelalte coduri amintite, la legea divină dată pe Sinai, este că Dumnezeu însuși este prezent. Și cadrul acesta este descris în Epistola către Evrei ca fiind o priveliște înfricoșătoare, îngrozitoare, la care poporul reacționează nu tocmai pozitiv, așa cum ne-am fi așteptat noi, ci oamenii se ascund, se retrag. Dumnezeu dă porunci clare ca nici măcar un dobitoc să nu se atingă de poala muntelui. Deci Dumnezeu este acolo deci caracterul divin al legii este ratificat sau, dacă vreți, confirmat și de prezența la fața locului a lui Dumnezeu și descrierea cu, într-adevăr, cu degetul său a celor 10 porunci. Deci, prezența aceea este înfricoșătoare. Dumnezeu zice că locul acela era sfânt, să nu se apropie absolut nimeni.
8: Ceva foarte scurt.
2: Păi că am pregătit o idee străină, iarăși.
8: Ceva foarte scurt. Mi s-a părut un profesor care e vecin cu mine aici, Daniel Mariș, a zis ceva foarte valoros, care mi s-a părut de subliniat, că legea lui Dumnezeu este exprimată în primul rând în raport cu valorile care sunt așteptate din partea participanților la legământ. Treaba cu pedepsele e separată. Adică, în primul rând, trebuie să înțelegeți cum trebuie să fiți. Și în exemplul pe care l-am dat anterior, exact asta se întâmplă. Adică, în contextul din Exod 16, de-abia luau contact cu ideea de sabat. Unii greșesc, dar mă rog, se trece mai departe. După ce s-a dat legea mai târziu și s-a dat mai multe reglementări, da, sunt și pedepse și sunt aspre față de la început, când normal că lumina asta vine crescând. Episodul cu lemnele adunate în sabat e din Numeri. De asta
2: domnul Mare, și o sursă de inspirație și pentru întrebările mele din seara aceasta. Ați punctat câteva elemente împreună care ne conduc pe noi spre înțelegerea unui anumit context. Vorbim de un anumit raport între popor și Dumnezeu, 1. 2. Vorbind de prezența lui Dumnezeu acolo, vorbind de anumite reglementări care au de face cu un context special în care legea morală se dă, și eu întreb în felul următor, strecori ideea, neavând nicio emoție că nu o puteți combate. Însă e o curiozitate. Eu astăzi nu mai am parte de același context. Nu mai am parte de același tip de raport cu Dumnezeu, nu mai am parte de un context în care să se creeze acea sacralitate și acel context în care legea să se ofere. Eu, practic, am doar textul biblic și poate mă uit în istorie și văd valoarea legii morale. Întrebarea este aceasta. Cum aș putea prețui eu legea morală în condițiile în care eu nu sunt în același context? Iar contextul nu puteți spune că nu e important pentru că l-a subliniat fiecare dintre dumneavoastră. Neavând contextul, nu pierd și semnificația. Și mai adaug aici o altă idee. Nu e vorba de mine, ci e vorba de poporul evreu. Nu ne-a fost dată nouă legea, le-a fost dată lor. Deci iarăși o condiționare suficient de mare. În contextul ăsta larg, și m-am oprit, mai putem vorbi despre o lege care este valabilă pentru universală. Toți, universală?
3: Așa cum a spus unul dintre noastre, doar vreau să le reamintesc înainte de a da răspunsul celor care ne urmăresc sau ne ascultă, 0751400300 este numărul de WhatsApp la care așteptăm mesajele dumneavoastră. Deja au venit unele spre noi, vă mulțumim tare mult. Așadar, cine sparge gheața la o astfel
2: Părintele
3: de întrebare?
2: Părintele Tiva mi-a zâmbit.
5: Este clar că contextul nu mai este același, pentru că nu suntem pe muntele Sinai, nu mai suntem în Vechiul Testament, dar să nu uităm că legea conduce la spre Hristos, nu? Toată legea conduce la Hristos. Am zis o expresie a unui profesor de al meu și mi-a plăcut, tot Vechiul Testament este gravid de Hristos.
2: Și, mai adaug ceva. Da. Ei ce știau despre Hristos la vremea respectivă?
5: Nu știau decât...
2: Cât de mare era înțelegerea lor cu privire la Hristos? Practic ei aveau o lege pe care nu o puteau prețui cu adevărat.
5: Ulterior, mult mai târziu, apare ideea mesianică și se va profeții și după regele David va apare această idee a unui Mesia care va veni. Este o cunoaștere un pic diminuată, dar există în Vechiul Testament, așteptarea venirii unui mântuitor. Pentru că după ce se dă legea pe muntele Sinai, ce se întâmplă imediat?
3: Au încălcat-o.
2: Deci n-au înțeles nimic.
5: Deci au încălcat-o. Și vedem, Adam și Eva au păcătuit. Până la darea legii, la fel, oamenii au păcătuit. Dumnezeu a dat legea, a consfințit legea naturală. Imediat au păcătuit. Apare această experiență a faptului că omul singur nu se poate mântui. Nu poate îndeplini legea în mod perfect ca să se poată mântui. Și atunci omul simte nevoia unui mântuitor. Doamne, trimite-ne pe cineva care să ne ajute să împlinim legea. De aceea apare la profetul Ezechiel și la alți profeți, voi pune legea mea în inima voastră, în inimă de carne. Nu mă va fi piatră, ci în inima voastră de carne. Iar chiar dacă...
2: Asta înseamnă că ei aveau o păzire formală a legii?
5: Exista și pericol de a fi o păzire formală. Deși această lege, cele 10 porunci, precum și celălalt cod al alianței, care este mult mai vast, reglementa toată viața socială, toată viața cultuală, iar Dumnezeu era prezent în toate aspectele vieții. Nu e ca acum la noi, unde avem această separare între viața civilă, viața publică, viața religioasă acolo, totul era reglementat de prezența lui Dumnezeu. Și rămâne valabil ceea ce a spus întrebarea dumneavoastră, chiar dacă contextul este diferit, pentru că legea naturală este în noi, vocea conștiinței continuă să ne vorbească în continuu, iar noi ca și creștini am fost botezați în Hristos care împlinește legea. El spune foarte clar, eu nu am venit să desfințez legea și profetii, ci să le împlinesc. Și el spune la un moment dat, cine iubește pe Dumnezeu și pe aproape din toată inima și din toată sufletul, împlinește toată legea și toți profeții. Că ce este încălcarea legii în final? Este încălcarea poruncii iubirii. Ce este păcatul în mod esențial? Este negarea iubirii. Ce este Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. A păcătui înseamnă a nega iubirea. Ca să ducem lucrurile la esențial. Omul de ce suferă din cel mai mult? Din cauza iubirii.
2: Da, noi explicăm, și mă opresc, noi explicăm foarte mult semnificația legii morale prin prisma Noului Testament. Preocuparea mea nu este legată atât de mult de perspectiva care se oferă prin Noul Testament, ci mai degrabă pe mine mă preocupă perspectiva lor la momentul respectiv, Exod 20. Ce au înțeles? Cum au înțeles? Cât au înțeles? Au înțeles că e doar pentru ei? domnule Mariș. Dumneavoastră m-ați inspirat cu întrebarea asta.
0: Eu cred că legea, într-un fel, anticipează și falimentul lor, și căderea, dar și harul viitor, așa cum a fost subliniat aici. Și aș aduce un alt pasaj din tot din Romani, în capitolul 8, primele 4 versete, pentru că asta ne vor ajuta să înțelegem și mai bine acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită, în care noi, care trăim, nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci, într-un fel, legea anticipează și căderea lor, dar și harul pe care Dumnezeu îl va aduce în Hristos.
2: Cum interpretați afirmația respectivă că legea a fost împlinită? În ce sens a fost împlinită?
0: Mai există un verset cu care aș corecta, cu care aș completa, și este pasajul acela în care se face afirmația că Iisus Hristos este sfârșitul legii. Ori termenul în original acolo este telos, este scopul, este ținta. Finalitatea, punctul terminus al legii este în persoana Hristosului întrupat. El a fost acela care a împlinit legea și datorită lui este posibilă această izbăvire din robia păcatului, pentru că, până la urmă, scopul legii este să condamne păcatul și să arate care este păcatul.
3: Mulțumesc, am să-i rog pe colegii din regie deja să afișeze cartonul acesta la care face referire domnul profesor Mariș, Roman 10 cu 4, da? Și cumva să comentăm, l-aveam pregătit pentru ocazia aceasta. Cu tot respectul, domnul Moța a avut la un moment dat o intervenție și apoi simțiți-vă liber să interveniți. Dacă tot vorbim despre Romani, capitolul 10, îl citesc tot versetul acesta, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El se poate căpăta neprihănirea.
2: Zic și Galateni, să le luăm împreună. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.
3: Domnule Moț.
8: Foarte pe scurt, de dinainte vreau să spun că ideea că legea este o chestiune etnică și care îl separă pe Israel de celelalte neamuri este totuși o dezvoltare mai târzie, adică nu ține de Vechiul Testament. Eu nu găsesc în Vechiul Testament ideea asta. Dimpotrivă, dacă vreau să dau un singur verset, pentru că ar fi mai multe de discutat, finalul cărții Eclesiastu, da, deci din perioada timpurie a lui Israel, Solomon spune să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor este Eclesiastul 12:13, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Adică de aici eu deduc că valoarea, valabilitatea este universală, adică Solomon a văzut-o ca fiind obligatorie pentru oricine, dacă vrea să fie fericit, evident că nu este un despot care îți cere să-l asculți. Da.
3: Solomon scrie în Vechiul Testament, mă rog.
8: Știu, dar întrebarea despre evrei a fost, adică eu cred că ideea că, repet, legea ar fi o chestiune care te separă, adică un separator etnic, să spun așa, da, al evreilor, este o dezvoltare ulterioară Vechiului Testament, în afara strictă revelației de la Geneza la Maleahi. Acum, vis-a-vis de testele de care discutăm acum, domnul Mariș deja a anticipat, avem un exemplu similar la Roman 10 cu 4, în 1 Timotei 1 cu 5, la care Cornilescu a tradus cu ținta poruncii este dragostea. Dar când a ajuns la Roman 10 cu 4, probabil că așa i s-a părut că sună mai bine că Hristos este sfârșitul legii, dar termenul este telos, este același și de asta în varianta EDCR am egalizat, vorbesc la plural că am fost și parte din echipă și am egalizat 1 Timotei 1 cu 5 cu Roman 10 cu 4 să fie tot ținta. Hristos este ținta legii.
3: Și atunci înseamnă că în momentul în care Hristos a fost aici, mă rog, s-a jertfit, acum este în împărăția cerurilor și a atins legea scopul și nu mai este nevoie de ea?
8: Nu, nu. Ideea este că este imaginea legii care îți, care ți este ca o oglindă, te uiți în ea și vezi cum ești din punct de vedere moral sau spiritual, dacă vreți, și văzându-ți și temperatura și neputința, pentru că ați citat din Romani 8, nu? 8 cu 3. Lucru cu neputință legii, da? Din pricina faptului că asta e firea pământească, asta e natura. Atunci, practic, legea te îndrumă către Hristos. De asta textul din Galatene asta spune, că este îndrumător către Hristos. Deci, ea este utilă până te aduce la îndrumătorul acesta, pentru că, da, la nivel ideal, dacă tu îl urmezi pe Hristos, da, îl copiezi, imitatio Christi, împlinești legea, evident. Adică sunt total de acord cu lucrul ăsta, dar normal că formulările pe care le avem în decalog, ele sunt în continuare utile, pentru că suntem tot în contextul păcatului și indiferent cât de mult vrei și cât de dornic e să-L urmești pe Hristos, eșuezi, da? Cel puțin ocazional. Și atunci tot ai nevoie de acest îndrumător ca să te ghideze.
3: Domnule Ilie, voiați la un moment dat să interveniți? Mai este cazul?
1: Da, nu, voiam să spun într-adevăr. Nu putem avea o interpretare literalistă, reducționistă, spunând că dacă numai vecinul meu nu are dobitoace, nu are bou, nu are asin, prin urmare îi pot râvni la mașina lui, pentru că atunci când nu este scris în lege. Este o oarecum o viziune simplistă de a vedea lucrurile, să nu fii desfrânat. Ducem o viață puritană și prin aceasta ne afirmăm că nu suntem desfrânați.
3: Sau se spune să nu prea curvești, a zis o altă traducere, da, și atunci nu prea mult, da, mai reținut un pic.
1: Interpretarea este mult mai profundă pe cea care o dă Mântuitorul Iisus Hristos, ați auzit. La fel să nu ucizi, să nu mărturisești strâmb. Ele sunt puse într-o consonanță, să nu-ți faci chip cioplit. Ce ar însemna acum să se înțeleagă, să se ducă la să existe o interpretare strict literalistă care nu ține cont de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Nu s-ar mai fi dezvoltat și știți că în cadrul cultului ortodox, icoanele au importanță, care nu fac referire, nu sunt puse în contradicție cu aceste lucruri. De aceea nu poate fi această lege, aceste cele 10 porunci strict vorbind, reduse la un context izolat din punct de vedere istoric și să le aplicăm acum, pentru că nu am...
3: Am și o întrebare.
2: Te rog,
3: vreau să vă întreb, făcând referire la să nu-ți faci chip cioplit, ați vorbit despre icoane în cultul ortodox, ajutați-ne să înțelegem pe scurt în ocazia asta, nu o să luăm fiecare poruncă în parte, dar sunt curios, făcând afirmația aceasta, în mediul protestant, neoprotestant, există o altă probabil înțelegere, sau sigur înțelegere, apropo de lucrul acesta. Care este opinia Bisericii Ortodoxe? Cum că nu ar fi o încălcare a poruncii acestea?
1: Această opinie. Fundamentul cinstirii icoanelor este bazat pe întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Atâta vreme când Mântuitorul Iisus Hristos a luat firea omenească, a luat materia și a îndumnezeit-o, la fel și noi considerăm că această cinstire a Sfintelor Moașe, cinstirea Sfintelor Icoane, trimit la arhetipul lor. Și în Vechiul Testament găsim chipurile de heruvimi care erau puse pe imaginile, pe perdeaua care înconjura chivotul. Toate aceste lucruri arată că exista lumea de atunci, nu făcea o interpretare, nu avea o interpretare reducționistă. Dacă nu am ucis, înseamnă că nu sunt un criminal. Știm și astăzi că a fi moartea este înțeleasă, este interpretată în sensul nostru și prin apostazie, care este înțeleasă o moarte spirituală. Toate aceste lucruri arată că lucrurile au evoluat fără ca legea să fie abrogată, ci să fie împlinită în Hristos, să fie trimisă către scopul ei.
4: Aici este... În mediul protestant se înțelege greșit, în sensul că se are impresia că, de fapt, creștinul se încline la materia care este acolo, că adoră acea materie. O știi foarte bine că creștinul când merge și venerează icoana, în primul nu adoră, doar singur că merită să fie adorat, este doar Dumnezeu. Deci, măcar Sfânta Fecioară Maria nu adoră pe Sfânta Fecioară Maria, o venerăm, e altceva.
3: Iar la care e diferența, fapt, așa, pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă?
4: Singurul care merită să fie adorat este doar Dumnezeu, se ține de divinitate, de Dumnezeu, avem de seama la cinstii, a onora, pentru că prin viața ei, prin misiunea ei, Sfânta Fecioară Maică sau Sfinții, sunt un model pentru noi. Iar când te duci acolo în fața icoanei, de fapt, te trimite la îl ador pe Dumnezeu care este reprezentat în acea icoană. Iar noi suntem ființe întrupate. Noi nu suntem pure spirite. Dacă ar fi doar îngeri, da, l-am vedea direct pe Dumnezeu, dar ca ființe întrupate, avem nevoie. Dumnezeu ne-a dat ochi, ne-a dat sensibilitate și în cadrul liturgic, liturgia bisericii, folosește toate simțurile omului pentru a ne înălța la ceva și ce este dincolo de simțuri, dar trece prin ele.
2: În ce condiții vorbim de o încălcare a poruncii în legătură cu problema pe care noi am pus-o în discuție? În care moment considerați că totuși ar fi vorba de o încălcare a poruncii?
4: Dar nu reduce pe Dumnezeu la ideile tale, dar nu pune stăpânire pe Dumnezeu. De aceea și Dumnezeu, când își revelează numele în Vechiul Testament, eu sunt cel care sunt, el își revelează și nu își revelează numele. Pentru că numele Vechiul Testament știm că conține ființa, reprezintă ființa, înseamnă a pune mâna pe misterul acelei persoane.
2: Eu observ că faceți o conexiune, o legătură între persoana lui Dumnezeu și icoană.
4: Da, deci, da. O conexiune. Când mergem la icoană, ea mă trimite la Hristos.
2: Credeți că un credincios simplu reușește să facă această distinție suficient de clar încât el să înțeleagă că, de fapt, icoana are o funcție pedagogică?
9: Protestanților uciși de Maria Tudor erau păstrate, însângerate, erau păstrate ca relicve de comunitățile protestante pentru că își apăraseră credința. Deci făceau diferența, nu le considerau relicve la care se închinau.
3: Acum am o întrebare practică și o să mergem și spre opiniile celelalte. Când vorbim despre moaște, spuneați dumneavoastră la un moment dat, sau ne raportăm la anumiți sfinți, care este rolul acestora? Pentru că în ceea ce am observat, de multe ori se face referire la icoane care plâng sau unii dintre credincioșii romano-catolici închină la Fecioara Maria, rugându-se efectiv la Fecioara Maria, aparent negând sau neluându-l în calcul pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci fac... Vă spun din perspectiva ceea ce se observă, suntem aici ca să clarificăm cumva aspectele acestea. Cum stau lucrurile în esența teologică a Bisericii Romano-Catolice și a Bisericii Ortodoxe?
4: De exemplu, când ne rugăm la Sfânta Fecioară Maria, niciun creștin catolic nu se gândește că o adori pe Sfânta Fecioară Maria sau că neagă importanța lui Dumnezeu, pentru că Sfânta Fecioară Maria este cea care ne conduce spre Dumnezeu, mijlocește, nu? Dacă ei să ne uităm și la împărați, la împăratul din Imperiul Roman, de multe ori mamele împăraților interveneau pe lângă împărat pentru a primi anumiți supuși, cereau anumite ajutor sau cereau anumite privilegii și de multe ori mamele intervin, dar împăratul este cel care decide. El este acela care este în centru.
3: Dumneavoastră, ați folosit un cuvânt pe care îl găsim scris și în Scripturi. Ați zis că mijlocește Fecioara Maria. Zice Scriptura că singurul care mijlocește
4: este Hristos.
3: Singurul mijlocitor
4: este Hristos. Între Dumnezeu și om, singurul pontifex, singurul preot care este mijlocitor este Hristos. Dar Sfânta Fecioară Maria este aceea care se roagă, adică poate interveni pe lângă Fiul ei.
9: Sfânta Scriptură intervine și Mântuitorul Iisus Hristos preface apa în vin.
4: Da.
9: Este un exemplu.
4: Nu mai au vin. Și Iisus,
3: vă rog.
0: Deci, eu aș reveni la întrebarea inițială și apoi o să fac o...
2: Aș mai adăuga o întrebare
0: și la ce s-a discutat legat de...
2: O întrebare și suplimentară, poate o prindeți și pe aceasta, în așa fel încât să fie o întrebare pentru toți reprezentanții din platou, pentru că am pornit discuția pe această direcție legată de chip cioplit, legat de icoane.
3: O să facem o ediție și pe...
0: Cred că ar fi o ediție cu fiecare poruncă.
2: Ideea este că n-aș vrea ca cei care sunt acasă sau cei care ne ascultă să creadă că întrebările sunt direcționate doar către doi dintre invitații noștri, ci întrebarea este pentru toți, pentru fiecare dintre dumneavoastră. În contextul modern, cel de astăzi, evident, când se poate spune că există o încălcare a acestei porunci în conformitate cu teologia pe care o reprezentați?
3: Ok.
2: Gata, m-am oprit.
3: Domnule Mariș, domnule Popescu, domnule Moț, la opiniile amintim.
0: De fiecare dată când ne raportăm la legea Vechiului Testament și ne uităm acum în mod clar la cele 10 porunci, sigur că pentru un credincios de astăzi, pentru noi, ar trebui să pornim cu aceste întrebări cât se poate de directe legate de legea respectivă. Care e obiectivul pe care îl are această lege? Ce problemă încearcă să prevină sau să promoveze? Ce fel de persoană intenționează să ajute, să protejeze sau să restricționeze? Pentru că vom vedea că accentul cade pe nevoile omului în momentul în care Dumnezeu dă legea. Dar cred că o întrebare absolut fundamentală pe care trebuie să o punem este: ce valori și principii întrupează și cum ar trebui să răspundem în lumina lui Iisus Hristos și a misiunii pe care Hristos ne-a încredințat-o. Și acum vine exact la cea de-a doua poruncă, da? Care cu siguranță privește modul în care omul se închină lui Dumnezeu. Dumnezeu interzice orice fel de reprezentare a lui însuși. Și mă raportez la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos într-un dialog pe care îl poartă cu femeia samariteancă, care localiza închinarea într-un anumit loc pentru ei, pentru samariteni, într-un alt loc pentru evrei. Și Mântuitorul spune: adevărați închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Din acest motiv, pentru că în contextul religiilor Orientului antic apropiat exista această idolatrie. Și spunea cineva într-o definiție foarte practică dată idolatriei: idolatriei să-L cobor pe Dumnezeu la nivelul tău ca să te folosești de El pentru scopurile tale. Și acum întrebarea e foarte practică, pentru că întrebarea a fost: câți din cei care se închină icoanelor, moaștelor și așa mai departe,
3: statuilor,
0: nu asociază puterea și prezența lui Dumnezeu cu obiectele respective? Asta este întrebarea. Pentru că, de fapt, Dumnezeu spune aici să nu îmi faci un chip cioplit și stabilește foarte clar care sunt, dacă vreți, condițiile pentru închinare. Atunci știm foarte bine ce s-a întâmplat. În Egipt, zeii lor aveau forma unor animale și nu au fost date bine poruncile, că undeva acolo jos au făcut un vițel de aur. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din robia Egiptului. Adică există mereu în inima omului afectat de păcat și căzut tendința aceasta spre idolatrie, spre a avea ceva la nivelul lui pe care să-l poată manipula.
10: Există o
0: interpretare
10: care spune chiar că Holocaustul avea ca scop, prin arderea de tot, a dovedi că între om și Dumnezeu nu există absolut nimic, nicio astfel de... Ori noi spunem că acest lucru este, mă rog, împlinit prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când ne închinăm, venerăm un lucru, îl facem tocmai pe baza întrupării, nu pe baza
3: reprezentării. Ca să fim echilibrați, am să-i rog pe cei doi și apoi nu avem nicio problemă să vedem dreptul de a interveni.
2: Ideea e că nu, adică în clipa în care privești subiectul dintr-o perspectivă, din perspectiva bisericilor protestante și neoprotestante, poți să iei piatra și să dai. Însă preocuparea legată de întrebarea pe care noi doi am adresat-o este aceasta: bun, în condițiile în care faci parte dintr-o biserică protestantă sau neoprotestantă și te uiți la această poruncă, te consideri sigur pe tine, tu nu ai o astfel de problemă. Și întrebarea noastră este aceasta: totuși, în bisericile pe care le reprezentați, în ce măsură totuși putem vorbi de o încălcare a acestei porunci? Există vreo formă vizibilă sau mai puțin vizibilă?
3: O să revenim la dumneavoastră.
10: Au existat astfel de formă.
3: Și domnul Popescu aștepta, apoi domnul Moț. Vă rog.
7: Bun, din perspectiva mea, este o perspectivă personală, nu este neapărat o perspectivă canonică a Bisericii Creștine după Evanghelie. Și ăsta de fapt este un cuvânt paulin. Singura icoană permisă creștinului este Hristos însuși. Este, dacă vreți...
2: E metaforă?
3: Este, da, asta este, e metaforă sau este o reprezentare
7: o metaforă,
3: fizică?
7: Este o metaforă și de la această metaforă, argumentul domnului profesor, într-adevăr, și cunosc teologie, pentru că eu am fost pasionat și sunt încă pasionat de teologie ortodoxă, teologia icoanei pleacă de la Ioan 1:14 și cuvântul s-a făcut trup. Adică, eu îmi închipui, îmi imaginez dacă oamenii, să zicem, l-ar fi pictat pe Hristos sau l-ar fi fotografiat dacă el ar fi existat astăzi. Este o întrebare, nu știu. Probabil că o reprezentare lui, așa cum și noi păstrăm chipuri de dragi ale celor care, pe care iubim, nu? Adică, ale sunt icoane, ale personalității lor. Dar nu asta este icoana la care mă refer eu, ci Apostolul Pavel folosește chiar termenul acesta în limba greacă și noi știm foarte bine, este Coloseni capitolul 1, versetul 15, el este chipul în ediția Cornilescu, nu știu în celelalte ediții cum este textul, el este chipul Dumnezeului cel nevăzut, adică icoana în grecește este icoana Dumnezeului cel nevăzut. Și în sensul acesta, întrebarea dumneavoastră răspunde, dacă vreți, și la ceea ce, de fapt, la discuția de mai dinainte, în ce sens este Hristos sfârșitul legii, dacă vreți, ca icoana lui Dumnezeu. Da? Să pornim de aici. Ca și chipa lui Dumnezeu. Hristos, apropo, termenul telos, care este și scop, mai înseamnă și limită, mai are și sensul de limită. În sensul că, dincolo de Hristos, nu poate să existe nicio altă autoritate care să interpreteze legea sau care să vină să adauge sau să scoată legii ceva. Hristos este nu doar în sens istoric, pentru că El este împlinirea legii în sens istoric odată, El încheie o epocă veche a legământului cel vechi și El este însuși reprezentantul, inițiatorul și cel în care se încheie legământul cel nou.
3: Cu alte cuvinte, ați afirmat de mai multe ori lucrul acesta și aș vrea să-l clarific cumva și pot interveni și ceilalți apropo de lucrul acesta. Dintre cei prezenți, ați fost singurul care ați amintit de mai multe ori ideea aceasta a vechiului legământ, a unui prim legământ. Acum spuneți din nou lucrul acesta și aș vrea să-l clarificăm pentru noi toți, să înțeleg că din percepția, din perspectiva dumneavoastră, există un moment în care se pune punct celor 10 porunci din Exodul capitolul 20 și începem un alt capitol?
7: Nu în sensul în care ele nu mai sunt valabile, ci în sensul în care acestea ajung la o împlinire în Hristos. Pentru că
3: și când ajung la o împlinire, mai sunt de respectat de către credincioși sau nu?
7: Exact. Dumnezeu ați anticipat ceea ce urmam să spun. Ele sunt împlinite în Hristos în sensul. Deci, Hristos este împlinirea legii, cum spuneam, și sunt două lucruri pe care vreau să le menționez. Odată, în sens istoric, adică El încheie o epocă, o perioadă, dar apoi El este împlinirea legii sau scopul legii și limita, ținta, dacă vreți, a legii și că autoritate supremă a legii. Și am amintit de Matei capitolul 5 cu versetul 17, când Hristos zice să nu credeți că am venit să strig legea. Și El acolo explică, de fapt, în ce sens împlinește El legea. Este o explicație divină a cuvântului întrupat sau, dacă vreți, a slavei divine din vechiul legământ, pentru că nu pot să mă despart de această tipologie și de acest paralelism. Gândirea paulină practic se învârte în jurul acestei imagini, a celor două legăminte. Și Hristos vine să împlinească întâiul legământ, să-l aducă la o împlinire, la o maturitate, dacă vreți, prin sine însuși. Legământul cel nou intrând în vigoare, el nu exclude premizele vechiului legământ, adică nu anulează valabilitatea și caracterul moral și etic al legii vechi testamentare. Dar
2: întrebarea aceasta rămâne, și anume, în viața acelui om, ce rol mai are legea?
3: Eu
2: mă folosesc de o expresie care apare în scrierile apostolului Paul sau Pavel, și anume, în Hristos. Eu sunt în Hristos, noi suntem în Hristos. Dacă noi suntem în Hristos, am această poziție spirituală, această situare, mai am nevoie de lege? Că eu sunt în Hristos. Hristos, mai am nevoie de Hristos, lege, că nu mai am nevoie, că sunt în Hristos.
7: Hristos este împlinirea legii și prin Hristos se împlinește legea în sine.
3: Iar eu sunt Hristos, degrevat de responsabilitatea aceasta.
7: Nu. Creștinul împlinește legea, așa cum a citit și domnul profesor Mariș, în Hristos și prin Hristos. Aici intervine un alt concept de locuirea, pentru că apostolul Pavel în Roman capitolul 7, de fapt discuția începe de la capitolul 6, mai exact, dar de la capitolul 6 la capitolul 8 inclusiv, apostolul Pavel dezvoltă această idee a legământului și a legii celei vechi. Bine, de fapt toată epistola către romani stă sub umbra acestei discuții, legământul cel vechi și legământul cel nou. În Hristos, legea se împlinește ad literam. Desigur, pentru creștini, dacă vreți, să scoatem cele 10 porunci așa din, nu știu, din Scriptură și să le punem undeva, așa cum ne uităm noi la ele, aceste porunci au rol prescriptiv. Dar ele se împlinesc, pentru că apostolul zice foarte clar. Acum, dacă suntem de acord, în epistola către Evrei scrie...
3: Vă întreb încă o dată. Pentru mine, credinciosul de astăzi, ca să putem să-i ascultăm și pe ceilalți colegi de platou, mai trebuie să respect sau mai am vreo obligație de respect față de aceste 10 porunci sau odată ce s-au împlinit în Hristos?
2: Și nu mai am nevoie.
3: Nu mai am nevoie de ele sau le-a împlinit El și este de ajuns?
7: Dispare ideea de obligație, este ceva natural. Dumnezeu a înscris legea, așa cum scrie în Evrei, în inimile noastre.
3: Dumneavoastră mai păcătuiți, iertați-mă,
7: toată lumea,
3: adică mai călcați vreuna
7: dintre... Toată lumea păcătuiește. Ceea ce am vrut eu să accentuez, nu este, ceea ce am vrut eu să accentuez este că în Hristos creștinul împlinește într-un mod supranatural, într-un mod duhovnicesc, această lege, deci nu se chinuie, nu este sub presiunea aceasta din vechiul legământ a omului care se vedea neputincios. În Hristos, el capătă puterea să împlinească prescripțiile legii.
3: Mulțumesc, domnule Moț.
11: Ne întoarcem la porunca a doua, nu? Sau că nu știu că... Da.
3: Putem să rămânem
2: acum
3: și
2: libertate
3: despre cum... din perspectiva bisericii pe care o reprezentați,
11: da, aș vrea să spun două
3: apropo de porunca a doua, dar mergem și spre zona aceasta. Cum înțelegeți perspectiva sfârșitului legii în Hristos sau împlinirii în scop?
2: Eu văd problematică din versetul 24 din Galateni, nu atât de mult prima parte, cât a doua parte, nu mai suntem
3: sub îndrumătorul
2: acesta. Păi da, okay. Pentru că nu mai ai nevoie dacă
3: scuze,
2: legea
3: ta... revin-o, te rog, la partea poruncii a doua și apoi să
8: funcționez
3: cu asta.
8: Bun. Deci, cu privire la porunca a doua, sigur că au trecut niște ani de zile de viață de credință și privesc cu maturitate acum lucrul ăsta. În copilăria credinței te uiți cu foarte mult scepticism la practicile astea. Între timp, sigur că am învățat să respect practicile celelalte religioase, am încercat să le înțeleg. Reprezentarea ca atare, fiind o parte din tradiția celor două biserici mari, eu nu o văd în sine o problemă. Este o parte din, nu știu, decorul aranjamentul bisericii. Dar, din perspectiva adventistă, noi ne avem dilema aceasta de ce ar avea nevoie cineva de o reprezentare ca să facă, de exemplu, rugăciune. Adică de ce nu se duce direct în Duh și în adevăr, ca să zic așa, dacă în Roman capitolul 4. Adică una este...
2: Aș putea să vă pun o întrebare aici?
8: Sigur, sigur.
2: De ce un soț are nevoie să-și vadă soția și să zică că o iubește? De ce nu poate să-i zică la distanță, rămâi acolo departe, eu te iubesc în Duh și adevăr?
8: Da, analogia este, adică are o anumită, cum să zic, contribuție, doar că vorbim despre o ființă supranaturală, că, repet, cred că n-am nimic cu, dacă îl văd pe Moise, pe sfinții din Biblie, pe pereți, nu mă deranjează asta, doar mă gândesc de ce ar avea nevoie cineva să se roage lui Hristos sau Tatălui, având o reprezentare. Asta ar fi... am înțeles că ființa divină e adorată, pe când ceilalți sunt doar cinstiți. Diferența asta o știu de mult. Dacă credeți că și oamenii simpli credincioșii fac o diferență fundamentală, foarte bine să o facă, dar repet, nu înțeleg de ce ar avea nevoie de o reprezentare dacă Iisus spune în Ioan capitolul 4 nici pe muntele acesta, nici pe ăsta, adică nici în templu samaritan, nici în templu de la Ierusalim, ci în duh și în adevăr.
1: Desigur, aceste lucruri se întâmplă și dacă ne uităm, sunt sfinți oameni care s-au rugat, neavând absolut ca rugăciunea lor să fie validată ritual.
8: Și de altfel, iertați-mă,
1: și
8: cred
1: că aceste lucruri se întâmplă, n-au fost neapărat, trebuie să ai dar această reprezentare ține nu numai de dimensiunea culturală, pedagogică, mă rog, civilizațională, da, ci ține de ceea ce spuneam, întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. E clar că mintea nu rămâne la imagine, ci se ridică dincolo de arhetip. Atâta vreme cât rămâne la imagine, este idolatrie.
8: Da, pentru
1: și,
8: că
1: prin esență, noi spunem acest lucru. Au existat chiar interpretări greșite în care rugăciunea lui Iisus era rostită cu gândul la aceste formule ca un fel de mantră la numele lui Iisus. Și acest lucru a fost de asemenea respinse și condamnate.
8: Vreau să vă spun că...
1: Dar avem nevoie de aceste forme pentru că noi suntem trup.
2: Da, mai dau și eu întrebare. Există vreun instrument pe care biserica l-are la dispoziție sau vreun concept sau vreo abordare în care totuși să se tragă acest semnal de alarmă că există pericolul căderii în idolatrie? Care ar fi modalitatea în care totuși, din perspectiva teologiei ortodoxe, se poate preveni lucrul acesta?
1: Noi avem credința că biserica este trupul viu al lui Hristos. Prin urmare, toate aceste practici care, atunci când sunt exagerate, atunci când ele, pentru că ele pot ține de un anumit tip de cultură, de un anumit tip de înțelegere. Puțină lume poate să înțeleagă, nu avem trăirea pe care o are cineva dintr-un alt context civilizațional și să înțelegem, ni se pare că este o idolatrie ce face, deși din perspectiva lui face ceva normal. Adică protestanții care aveau icoana lui, imaginea lui Luther, considerând că este, are o valoare apotropaică și ferește de tunete, nu putem să spunem de aici că ia uite, ei îl venerau, venerau icoana cu Luther. Din perspectiva dacă am fi așa exagerați, am spune acest lucru, dar ei știu că nu faceau aceste lucruri. Toate aceste aspecte, dar la un moment dat, dacă acest lucru s-ar fi transformat într-o practică exagerată, comunitatea ar fi resimțit acest lucru. Și toate aceste aspecte vin și dintr-o conștiință a modului în care se exagerează aceste lucruri. Ține de corpul viu al bisericii. Și bineînțeles, sunt și reglementări, canoane, care stabilesc foarte clar aceste diferențe.
7: Aș putea adăuga aici o idee. Cred că cu cât Hristos este mai viu,
2: nu mai întreb nimic.
3: Nu mai. Eu că trebuie să mergem și mai departe.
7: Cu cât Hristos este mai viu.
0: Ceva aici că mi se pare interesant.
3: Sigur.
7: Cu cât Hristos, trăirea lui Hristos este mai viu,
3: atunci putem să intervenim mai mult.
7: Cu atât nevoia unei imagini care să suplinească pe Hristosul cel viu se estompează.
3: Mulțumesc.
8: Da, deci eu știu că, de exemplu, când polemiștii creștini în primele secole îi acuzau pe greci de idolatrie, ei se apărau cu faptul că noi nu ne închinăm statuii, ci Duhului care este în statuie și care, de fapt, este a zeului, care este real. În sensul acesta, și m-am bucurat într-un fel de, chiar m-am bucurat de ce ați spus, într-un fel, cred că aici este pericolul, din perspectiva mea de pe margine, când credinciosul nu reușește să aibă introspecția aia directă cu Dumnezeu, ci rămâne la reprezentarea grafică. Adică, chiar și istoria asta, mă refer la istoria bizantină acum, cu două valuri mari de iconoclas, da, de luptă împotriva icoanelor, 60 de ani odată, 30 de ani mai târziu, undeva secolul 8 și până la jumătatea lui 9. Și asta este o dovadă că luptele astea interne au fost probabil tot din pricina unor exagerări care
1: deci
8: s-au...
1: Deci trăirea nu este cuantificabilă. Nu știm în ce măsură cineva care ține fotografia părinților o ține pentru că au atins-o părinții sau că...
5: Eu cred că porunca se referă la mai mult decât aspectul acesta, să-ți faci chip și opri, sunt și alte aspecte ale vieții. În sensul că poți să-l reduci pe Dumnezeu la imaginea ta despre Dumnezeu. Sunt tot felul de imagini false despre Dumnezeu care sunt chipuri și oprite în mintea ta.
4: Ori Dumnezeu ne cere să de multe ori să ne purificăm de imaginea noastră despre Dumnezeu. Iisus îi întreabă pe apostol, cine spune în lumea că sunt eu? Pui că ești așa, dar voi cine spuneți că sunt eu? Și Petru îi spune, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu.

0: lumii neoprotestante să abuzezi într-un fel de numele Domnului, fără să-ți dai seama și încercând cumva să folosești numele lui Dumnezeu ca un fel de putere magică, ca ceva care ar trebui să, exact cum spuneau cei doi apostoli, să vină foc din cer, că dacă, așa, peste cei care nu ne-au ascultat. Dar aș vrea să mai subliniez aici un lucru, mi se pare foarte interesant că după această poruncă a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, jos pe pământ sau în apele de jos, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc, mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Este ca și cum e o avertizare aici că legământul acesta încălcat atrage vina în generații care vin după noi, până la al treilea, al patrulea. Dar harul lui Dumnezeu și îndurarea pentru cei care se pocăiesc de această idolatrie este până la al miilea neam. Și cred că ăsta e un lucru care merită să subliniem în contextul acesta.
1: Am spus un lucru aici, că Iisus împlinește legea. Și m-am tot întrebat, cum adică? În ce sens Iisus împlinește legea? Adică ce a făcut Iisus? Și m-am gândit, Iisus împlinește legea în sensul că El împlinește cea mai mare poruncă. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și ca pe apele tău ca pe tine însuți. Unde a făcut asta? Pe cruce.
2: Pe cruce?
1: În special pe cruce, în mod
2: acolo
1: total.
2: Acolo a fost apogeul.
1: El ce face? Tată, în mâinile tale mâncăindise sufletul, se abandonează tatălui, tată, iartă că cei nu știu ce fac. Acolo împlinește toată legea și toți profeții. El reprezintă Israelul care împlinește toată legea, pentru că de-a lungul istoriei Israel tot timpul a falimentat, a încălcat legea, iar Iisus este singurul evreu, singurul israelit care împlinește legea. Și pe cruce, acolo, el se abandonează tatălui și iartă și pe aproapele. Deci el împlinește legea, în sensul acesta concret, practic.
2: Dacă ar fi să trageți un semnal...
3: Dacă ar fi să trageți
2: un semnal de alarmă pentru credincioșii de astăzi, apropo de ce discutam acum, care ar fi, din perspectiva dumneavoastră, scurt, poate câte o frază, ca să tragem o oarecare concluzie, deși mai urmează o întrebare venită din partea unuia dintre telespectatori. Dar, ca idee, care ar fi semnalul de alarmă pe care l-ați trage dumneavoastră, Părinte Tiba, din perspectiva credincioșilor, în perspectiva slujitorului pentru credincioșii romano-catolici și nu numai?
1: Să nu reducem pe Dumnezeu la nevoile și așteptările noastre.
2: Mulțumesc! Vă rog!
3: Referitor la ideea de idolatrie...
2: Aici rămânem, ca să... Da. Care ar fi semnalul de alarmă pe care l-ați trage dumneavoastră din perspectiva slujitorului, pastorului Bisericii Creștine după Evanghelie?
3: Desigur, există pericole și pentru credincioșii evanghelici de toate tipurile, dar cum spunea și domnul profesor, riscul este să-l reducem pe, sau să-l aducem pe Hristos și să ne facem noi, dacă vreți, idolii noștri. Sunt diversi idoli pe care ne-i putem face. Chipurile astea cioplite pot deveni nu știu, căutări altele mai importante decât Hristos însuși.
2: Mulțumesc!
4: Absolutizarea ideilor, ideilor contextuale, ideilor epoce, care se transformă în veritabil idoli în care ne refugiem pentru a evita o înfățișare față în față cu Dumnezeu.
0: Uh-huh. Orice ia locul lui Dumnezeu ne pune în postura aceea de a fi idolatri.
5: Pentru credincioșii catolici și ortodoxi, mie mi-a plăcut și iau ideea aceasta. Eu le-aș recomanda să nu depindă de reprezentarea grafică a lui Dumnezeu. Decorul e decor, dar exercițiul ăsta spiritual de a vorbi direct cu Dumnezeu nu cred că trebuie să depindă de un instrument, să zic așa, al creației ăsteia. Dumnezeu este altceva. Nu e creator.
2: Și pentru credincioșii adventiști?
5: Iar pentru credincioșii adventiști am recomandarea care cred că vine pe linie neoprotestantă de a nu își forma un fals chip al lui Dumnezeu, ci să și-l actualizeze întotdeauna printr-o, mă rog, relație autentică și căutare autentică în Sfânta Scriptură.
6: Aș zice să... Mie că deschid din nou subiectul. S-a vrut a fi o concluzie pentru secțiunea asta.
2: Eu zic să o lăsăm la final.
6: La momentul respectiv. Bravo. Ca să putem

0: depăși momentul.
1: La dileme în fața adevărului.
0: Și alte lucruri de discutat.
1: Ok. Mergem spre... Rămăseseți dumneavoastră, domnule Moț, dator cu explicația Hristos este scopul legii, da. Și după ce a venit credința, nu mai sunteți sub
2: îndrumătorul. Am vorbit destul ca să mai vorbească și colegii, dar atâta vreau să spun, nu mai sunteți sub îndrumătorul acesta. Din punctul meu de vedere înseamnă nu mai avem nevoie de îndrumare spre Hristos, pentru că suntem deja ai lui Hristos. Adică în sensul acesta nu mai suntem sub îndrumător. Dar normal că legea cu principiile ei continuă să ghideze omului Dumnezeu, pentru că nu se întâmplă nimic doar așa subiectiv. Știți, degeaba ești în Duh sau în Hristos dacă n-ai niște repere. Reperele sunt alea care au fost date dintotdeauna, adică pe care le avem în Sfânta Scriptură începând din Vechiul Testament. Și în sensul acesta rămânem în relație de raportare la pedagogul, că asta e literal termenul, la lege, dar nu mai suntem sub el, în sensul că nu mai suntem coordonați spre Hristos, că suntem deja el Hristos.
1: Mulțumesc că vă anunțăm de pe acum că o să prelungim ediția din seara aceasta, am început și mai târziu, o să mergem câteva minute după ora 22, așadar rămâneți cu noi, vă mulțumim că ne scrieți, primim tot mai multe mesaje, o să le citim la momentul potrivit, o să adresăm întrebările dumneavoastră către invitații noștri în secțiunea Dileme în fața adevărului, așa cum a anunțat colegul meu Florin Matei. Mergem spre Azi în fața adevărului. Am descoperit un sondaj Desert Poll News Graphic, realizat pe 1200 de persoane, este adevărat, în Statele Unite ale Americii. Apropo, suntem aici lideri din mai multe culte din România. Poate n-ar fi rău dacă am începe și noi să facem niște studii concrete pe credincioșii din țara noastră ca să le dezbatem în ediții de genul acesta. Acum preluăm datele pe care le avem la îndemână, încercăm să le raportăm.
3: O întrebare, dar o las pentru final.
1: Da, sigur.
3: Pe care, sigur, e contextuală pentru situația din România.
1: Sigur, abia așteptăm momentul acela. Sunt mai multe cartoane grafice pe care noi le-am descoperit, am ales câteva dintre ele în seara aceasta. Încep cu primul dintre cartoanele grafice pe care colegii din regie sunt pregătiți să-l și afișeze. Procentele celor care consideră cele 10 porunci mai puțin respectate din Statele Unite ale Americii pe de o parte și din UK pe de alta. United Kingdom: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. În Statele Unite ale Americii 59%, în Marea Britanie 20%, să nu iei numele Domnului în deșert 59%, în Marea Britanie 23%, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești 49% în America, 19% în Marea Britanie. Cum am putea să interpretăm legea morală uitându-ne la aceste cifre, pentru că aceste porunci sunt cele mai puțin respectate, deși ele se raportează la Dumnezeu și nu la aproapele, acolo unde pare că lucrurile stau complicate tot, uitându-ne în societate. Dar reiese de aici că oamenii nu se mai raportează într-un credincios și nu se mai raportează într-un mod sănătos la Dumnezeu, cel despre care suntem de acord cu toții că ar trebui să-i aducem venerarea cuvenită. Cine sparge gheața?
3: Vă rog. Cred că e o imagine fidelă a societății postmoderne în care trăim și care a fost caracterizată de un lider evanghelic cu aceste cuvinte: tragedia zilelor noastre nu este că oamenii nu mai cred în Dumnezeu, ci că sunt dispuși să creadă orice. Și cred că asta, într-un fel, se reflectă în procentele de la sondajul acesta. Asta e punctul meu de vedere.
4: Cred, dacă e să ne uităm la poruncile care sunt afișate aici, în ce există riscul sau pericolul ca ei să creadă? Ce substitut vedeți aici?
2: Se poate repede. Eu văd așa, din perspectiva americană, da? Prima poruncă se referă la, probabil, la interesul tot mai scăzut cu privire la Dumnezeu, pentru că este societate seculară și asta este. Oamenii citesc puțin despre Dumnezeu, se roagă puțin, se duc la biserică puțin. Mă rog, asta are legătură și cu ultimul punct.
1: Da, uitați-vă diferențe, state și Europa.
3: Europa, da.
1: E diferențele scovârșitoare, adică jumătate, la jumătate, deși procentele sunt foarte mici, în Europa mai puțin.
3: În America mai ai Bible Belt-ul.
1: Da.
2: Exact. Da, după aceea să nu iei numele Domnului în deșert, mi s-a dus gândul la stand-up comedy, unde, mă rog, dacă trebuie facem glume și despre cer, dar probabil că nu e singurul lucru. Iar ultimul, nu mă gândesc strict vorbind din perspectiva adventistă, adică la ziua de sâmbătă, pentru că americanii care au răspuns, probabil că au răspuns din perspectiva duminicii pe care o păzesc, dar cred că și-au dat seama că există o erodare și aici, adică probabil că tot mai puțin oameni se duc la biserică, probabil că timpul zilei de odihnă nu este folosit poate tocmai în zona asta, să zicem, sacra închinării, ci e o zi aproape ca toate celelalte, așa bănuiesc.
3: Dacă se poate să mai spun doar ceva ca și completare, apropo de ultimul răspuns, la sfârșitul anilor 90, fiind la studii în Anglia, m-a surprins plăcut într-un fel că toate magazinele erau închise duminică, era, dacă ne gândim la ziua de odihnă, nu numai la ideea de odihnă, ci pur și simplu la a întrerupe munca, a te opri din tot ceea ce înseamnă cotidianul și așa mai departe. Iar tendința după 30 de ani deja e cu totul alta față de ce era atunci, într-o societate consumeristă.
4: Da, am văzut acum câțiva ani, cred că, faptul că în Statele Unite prezența săptămânală era de 40% în lăcașurile de cult. Acum, nu știu cum a fost luat acest sondaj, dar de departe prezența credincioșilor în lăcașurile de cult în Statele Unite este una mare în raport cu cea europeană. Este probabil ține de o anumită etică civilizațională, de o cultură locală. Ceea ce vedem este acel procent de 40%, vedem, sau de cel care este înlocuit de așa numitul, nu cred că de o o anticredință, ci un fel de indiferență, homo indiferens, cel care prezintă. Acum, toate aceste imagini nu știu cât de relevante sunt dintr-o perspectivă, poate dacă le spune din perspectiva poruncilor, pentru că întotdeauna calitatea a fost întotdeauna mai mică, a fost esența, a fost calitativă, nu a fost cantitativă. Dacă ne uităm și în poporul evreu, era un popor în atâtea neamuri ce au schimbat lucrurile. Dacă luăm o altă total nesistematică și probabil că statisticienii ar fi nervoși așa, mai cum pun astfel de problemă, dacă ne gândim dacă acești 59% și 20% nu reprezintă până la urmă din fiecare dintre noi, trăind de societatea respectivă.
1: Foarte profundă întrebare.
4: Puse, așa, 59% dintre noi, ceea ce privește participarea, 59%, adică și bănuiesc, dar este un procent peste 50%, ceea ce ar fi de admirabil să fie în Statele Unite. Dar ceea ce este
1: îngrijorător, uitându-ne la Europa,
4: nefiresc este faptul că, uitați, într-o țară ca Turcia, care este o țară laică, lumea este prezentă în moschei. Într-o țară în care biserica este condusă de rege și este o țară numai laică, nu este atâta vreme cât regele este conducătorul societății.
1: Vorbim de Marea Britanie.
4: Nu știu, mi se pare că nu știu în ce măsură, da, în stată.
1: Vorbiți de Marea Britanie.
4: De Marea Britanie, pentru că el este conducătorul bisericii. Iată că și atunci nu e țară laică. Iată că acest lucru spune mult despre
1: sunt curios acum, deja ați vorbit trei dintre dumneavoastră, dar deschid asta, poate spuneți pe scurt din perspectiva bisericilor pe care le reprezentați, sunt relevante pentru România cifrele acestea?
5: Sunt oarecum, nici în România nu este un procent ca în Statele Unite la biserici. E un procent chiar mai mic, știu că era atunci când am văzut semnul statut, respectivul sondaj, era în jur de 12-13%, deși acum am înțeles că este puțin mai mare. România și Polonia, mă rog, aveau cel mai mare procent. Dar acest lucru, mă rog, este totuși unul important, ținând cont că când nu neapărat reflectă întru totul trăirea religioasă. O singură completare. În Japonia, de exemplu, la festivalul Anului Nou, sunt în jur de 88-89% dintre japonezi care vin să facă respectivul ritual. Aceasta am spus în perspectiva faptului care se spune că pentru a deveni o societate cu adevărat modernă, evoluată, trebuie să se renunțe la religiozitate. Iată că nici în Statele Unite, ci în Japonia, care sunt țări de o înaltă calitate, să spunem, civilizațională, tehnică, nu se renunță la dimensiunea religioasă. Așa că nu aceasta este neapărat cale.
6: Eu văd este un relativism moral, o relativizare a valorilor practic care au format societatea contemporană, societatea europeană, dacă ne raportăm la acest sondaj. Este ceea ce mi-aduc acum aminte de ceea ce Charles Taylor deplângea ca fiind dezvrăjirea lumii. Este un proces care a început mai de mult. Dar cert este că e vorba de o relativizare a ideii de unicitatea lui Dumnezeu, a conștientizării prezenței sale, pentru că al nu lua numele Domnului în deșert, cred că are de-a face cu, referindu-ne la partea asta cu stand-up-urile, să iei în deșert numele Domnului probabil presupune că nu mai ești atât de conștient. Se relativizează simțul prezenței lui Dumnezeu, prezenței divine, care ar trebui să însoțească gândirea creștinului. Și apoi, dacă ne ducem aminte de, sau dacă ne gândim la ziua de odihnă, probabil că am putea o cuantifica ca fiind e vorba de disciplină. Creștinul de astăzi, cred că și-a pierdut și disciplina.
1: Sunt relevante procentele astea pentru Biserica Creștină după Evanghelie?
6: Sigur că da, sunt. Gândindu-mă la... Acum, nu chiar, pentru că la noi este invers. La noi, în mediul cosmopolit, bisericile sunt mai mari și mai pline. Probabil, nu știu, la nivel mondial sau în America sau și în Europa, bisericile probabil că tind să se golească în orașele mari. Noi avem comunități mari în orașele mari, la sate nu știu cum stă exact situația, sunt biserici mai mici, dar totuși constante, adică avem o consecvență.
1: Revin la dumneavoastră, domnule profesor Moț, după ce intervine domnul Tiba.
7: În primul rând, eu cred că omul, prin și faptul că se crea de Dumnezeu, poartă în el, vrând nevrând, căutarea lui Dumnezeu, chiar dacă o caută sub alte forme. Cu siguranță că indiferentismul religios, indiferența este cea mai teribil lucru. Cu siguranță societatea modernă, confortul, multe lucruri au contribuit în urmă la această laicizare a societății. Dar tot timpul în om rămâne căutarea, dorința de absolut, de infinit. Tot timpul suntem în căutare de ceva. Și cu siguranță că această dorință de infinit, prin această indiferență religioasă și mai prin ignoranța, care este foarte mare, îi duce pe oameni să caute infinitul în alte lucruri, în confort, în putere, în publicitate, în a fi celebru, în plimbări, nu ne plimbăm și mergem toată ziua în excursii, dar ce am observat eu din experiența mea pastorală este că ignoranța, lipsa de cunoaștere profundă a propriei credință, îi conduce pe oameni cu timpul să se îndepărteze de Dumnezeu, sunt diferite forme.
1: Sunt relevante cifrele acestea pentru Biserica Romano-Catolică? Din România vorbim, nu că să analizăm un pic ce se întâmplă și la noi.
7: În România, să spunem, practica religioasă duminicală încă este importantă. Este importantă, peste jumătate dintre credincioși sunt prezenți la duminică, dar am observat că atunci când le explici foarte bine liturgia, le explici ceea ce se întâmplă acolo, crește numărul de participanți, inclusiv copii și tineri. Eu văd la mine parohie
8: de vreo 5-6 ani lucrez la a explica, a ajuta să înțeleagă, că mi-am dat seama că oamenii au cunoaștere superficială, un pic mecanică, vine acolo pentru că trebuie să vină, dacă nici mai adânc să o cunoască, participă cu totul altfel. Și atunci vin mai mulți.
1: Mulțumesc. Mai avem două datorii aici, apropo de România și bisericile pe care le reprezentați.
2: Ceva scurt despre porunca de la jumătate, să nu indeși în numele Domnului. Cred că aici depinde foarte mult de limbă și cultură. Ah. Dacă mă uit la limba engleză...
4: Mulțumesc mult!
2: Adică toată lumea îi rostește numele lui Iisus și numele lui Dumnezeu la fiecare. Când se sperie, când se miră, când se bucură, când la toate... Și atunci eu îi înțeleg. Limba română nu e atât de la îndemână să face asta. Nu e obișnuit. În ce privește... rest, adică per total, dacă mă gândesc la Biserica Adventistă din România, bănuiesc că la prima poruncă stăm binișor, în sensul că, mă rog, adică normal că suntem ispitiți să ne creăm propriu chip al lui Dumnezeu, dar totuși cred că ne-am îndreptat pe Dumnezeu care trebuie.
4: La ziua de odihnă.
2: La ziua de odihnă, sigur, acum mă ispitești, nu vreau să...
1: Urmează mai
2: concret. Noi ne bucurăm și
1: concret.
2: Dacă... Adică, bun, noi o ținem ca evrei, știți? Adică, deocamdată, noi o înțelegem așa foarte bine, dar... Suntem bucuroși în măsura în care în România există măcar respectul ăsta pentru o zi de odihnă și dorința de a-L onora pe Dumnezeu în felul ăsta. Dar cred că și aici, după pandemie, a fost destul de afectată prezența și... Da.
3: Doar două observații. Cred că undeva, probabil, procentele din Statele Unite, poate ceva mai sus, iar la prezență, într-adevăr, a afectat pandemia, dar cred că cel mai afectate sunt zonele rurale. Asta e valabil și în Statele Unite, din câte am discutat cu colegi de acolo. Există o oarecare descreștere a numărului de credincioși care frecventează,
2: da,
3: săptămânal, bisericile, multe sunt îmbătrânite, generația nouă care vine vine mai rar.
1: Din păcate. Mergem și spre următorul carton, Florin?
4: Sigur. Poruncile religioase mai puțin importante. Îmi pare rău pentru cei care ne ascultă la radio, însă vreau doar așa să trec foarte repede. Vor fi avantajați cei care ne urmăresc la televizor de data aceasta. Porunci religioase mai puțin importante. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Catolicii 75% consideră lucrul acesta. Protestanții evanghelici 80%, protestanții istorici 60%, mormonii 85%, neafiliații 27% și media la nivelul național al Statelor Unite 65%. Porunci religioase mai puțin importante legate de o altă poruncă, să nu te închini la idoli. Catolicii 70%, protestanții evanghelici 75%, protestanții istorici 50%, mormonii 80%, neafiliații 33%. Și ultimul material grafic la care aș vrea să mă refer, adu-ți aminte de ziua de odihnă și sfințește-o. Catolicii 60%, protestanții evanghelici 70%, protestanții istorici 45%, mormonii 75%, neafiliații 22% și media la nivelul Statelor Unite 50%. Căror motive datorați sau căror motive considerați că are legătură scăderea aceasta în importanță în dreptul unora dintre unor porunci din cele pe care le-am afișat aici, dar și altora care sunt în graficul acesta, dar nu avem timpul necesar pentru a le pune în discuție?
8: Eu cred că, în primul rând, în familie nu se mai transmit, familia nu-și mai joacă rolul acela important de a transmite valorile religioase și spirituale copiilor. Apar foarte multe lucruri în care timpul este foarte plin, nu? Duc copilul la karate, la sport, face cor, școală, oboseală foarte multă și atunci totul este deja plin și mai puțin biserica și nu mai conștientizează pentru biserică din când în când, da, la Paște, la Crăciun, mai la botez și atâta tot. Dar după ce părinții înșiși iese din ignoranță și încearcă să ajuta să fie mai profund în credința lor, atunci ei se implică mai mult în educarea copilului. Și am observat la mine în parohie familii care vin cu copii, de exemplu la liturghia mare, acum am 40-50 de copii care vin la liturghie în fiecare duminică cu părinții lor. Dar a fost o muncă de 4-5-6 ani prin care am cercat, mi-am dat seama de faptul că ignoranța este foarte mare și atunci am cercat pe toate canalele să-i sensibilizez și când am început să înțeleagă lucrurile, să știu de ce sunt acolo și de ce fac lucrurile acelea, atunci altfel este și prezența și participarea, la fel și copii. Am adaptat, de exemplu, pentru copii, am făcut Evanghelia copiilor, în care un grup de mămici explică Evanghelia pe limbajul copiilor, în timp ce preotul vorbește adulților în biserică, într-o capelă alăturată, mămicile explică copiilor Evanghelia pe limbajul lor și când ajung acasă copiii povestesc părinților ce au auzit acolo și atunci se vede efectul.
1: Domnule Popescu.
6: Familia este biserica de acasă. Dacă nu mă înșel, este o zicală de la părinții bisericii, cred că eu am spus, Gură de Aur a zis asta. Este adevărat și gândindu-mă la asta, la ceea ce a spus și domnul profesor, cred că devine adevărat această observație și pentru mediul evanghelic, cel puțin uitându-mă în dreptul nostru, se observă o scădere a interesului generației tinere față de Scriptură. Cel puțin generațional, este o rupere. Cel puțin mă raportez la generația mea și la generația copiilor mei. Există o ruptură foarte mare, o scădere a interesului față de Scriptură și față de disciplinele religioase, față de prezența la biserică, față de citirea Scripturii, față de practica rugăciunii. Există o laicizare foarte agresivă.
1: Care este soluția? Preotul Tiba a vorbit despre soluția pe care a aplicat-o dumnealui în parohie în ceea ce privește biserica pe care o reprezentați. Dați-ne măcar o soluție pe care încercați să o aplicați.
6: De aceea,
1: este valabil și pentru...
6: De aceea am început cu această vorbă, familia este biserica de acasă, pentru că noi credem că în familie trebuie citită Scriptura, familia trebuie să stea în jurul lui Hristos, biserica nu este, adică frecventarea bisericii nu este suficientă pentru a dezvolta un simț religios și o viață autentică, spirituală într-un tânăr, dacă ne referim la asta. Părinții trebuie să stea împreună cu copiilor, să le explice Scriptura. Au obligația aceasta morală de a le explica Scriptura și cel puțin la noi în familie eu am încercat cât am putut de mult să avem ser de părtășie, cum le numim noi în limbajul nostru, ser de citire a cuvântului, ser în care discutăm anumite tematici și eu cel puțin sunt încurajat că în timp ce văd că există o tendință de laicizare a generației tinere, toți copiii mei vin și mi-adresează întrebări. Sunt foarte interesați de spiritualitate și mă trezesc uneori cu întrebări la care nu mă aștept de la băiatul meu, care este, adică înțelege foarte bine cum funcționează lumea aceasta, dar este atras în continuu să vină și să înțeleagă viața spirituală.
1: Părinte Ilie.
9: Am văzut niște statistici în jurul anilor 80-90, așa, făcute legate de Statele Unite. Și acolo remarcau faptul că a fost cu totul excepțională menținerea confesiunii într-o perioadă destul de dificilă pentru religie, că în anii 60-70 se dădeau câțiva, da, 5-10 ani și religia va dispărea. Se pare că această îndepărtare de religie, nu știu exact denumire, dar sunt toate denumirile pe care le-a spus acolo, fiecare generație are o anumită denumire, care avuseseră părinți, care duseseră o viață destul de dură în timpul războiului sau în timpul crizei, și crescuseră copiii mai strict. Copiii, dar cu toate că au mulți dintre ei s-au îndepărtat de credință, nu și-au părăsit confesiunea. Mai mult preciza respectivul studiu, un lucru interesant, că astăzi este mult mai ușor să-ți păstrezi, nu mai e un stigma social că îți părăsești comunitatea sau că ai foarte de o căsătorie mixtă, cum era odinioară în comunitatea tradițională. Dar cu toate acestea, mulți și-au păstrat această dimensiune. La rândul lor, având parte de, revoltându-se totuși și nemai având o viață religioasă clasică, ei și-au crescut copiii într-o formă mai liberală. Iar acești copii care s-au născut în special în anii 80,
1: da, 85, am să rog pe colegi să arate graficele, da, unde avem generația tăcută, 80, baby 85, boomer, generația X, milenialii,
9: să considere că spiritualitatea și religia nu sunt întotdeauna diferite. Ceea ce se spunea prin anii 70, că spiritualitatea și religia sunt lucruri diferite și că Dumnezeul poți găsi chiar și în biserică, preponderent în lăcașul de cult, biserică sau casa de rugăciune.
1: Biserica ortodoxă.
9: Biserică,
1: ce uitați, face? Ce soluție?
9: Uitați un fenomen neobișnuit. Noi astăzi, și vorbeam așa și cu colegii, noi astăzi avem oameni în biserică care, mă rog, sunt prezenți și toată slujba și au 60-70 de ani. Gândiți-vă că acești oameni, în urmă cu 35 de ani,
1: se considerau atei sau, mă rog, trebuiau să aibă o
9: astfel de oameni de într-o societate fără educație religioasă. Erau oameni care clar că nu fusese educație religioasă la școală, biserica nu putea să intervină că atât îți era și așa, și aceste lucruri s-au transmis în cadrul familiei. Ceea ce am înțeles și a respectivul studiu spunea și într-adevăr am cum se transmite această formă de credință și aici mi s-a părut foarte interesant pentru că poate fi aplicat, așa cum spunea, și la familia mică, biserica de acasă și la familia mare, comunitatea. Vorbeau despre coerența comportamentală a părintelui în transmiterea credinței. Cu alte cuvinte, dacă un părinte este lax și înțelegând lax, îngăduitor, înțelegător, la fel cum un părinte poate să fie față de copil, poate să fie mai exigent, credința se transmite. Atâta vreme cât este un comportament neclar, incoerent, haotic, când un lucru îl umpli de sacralitate, iar a doua zi spui că nu contează, în mintea copilului, la fel cum spune și noi, în mintea credinciosului, că ne considerăm pastori, lucrurile sunt confuze. Și acest lucru noi îl observăm câteodată cu credincioși care vin și văd atunci când cel care trebuie să fie îndrumător are un comportament incoerent, lucrul acela îndepărtează pe termen lung, vorbim. Dar ne gândim în același timp că există un comportament suficient de coerent, ceea ce a făcut posibilă, gândiți-vă, pentru românii care s-au dus în străinătate, să formeze o comunitate atât de fervente religios. Dacă stați să ne gândim, puteau pur și simplu să se integreze în Anglia în curentul respectiv. Ori la noi de curând s-a înființat o episcopie în Anglia și Irlanda de Nord. Toate aceste lucruri s-au făcut nu pentru că e destul de greu să le întreții, ci pentru că exista această cerere, exista această
1: dorință. Vă rog, domnule Marș.
3: Am un verset care îmi vine în minte apropo de ce soluție ar fi și la ce ne gândim. 2 Timotei 2:2, Apostolul Pavel spune așa: și ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Cred că cea mai mare provocare, indiferent cărei generații aparțin cei care vin în biserica noastră, este aceasta de a face ucenici. Este fantastic când un tânăr milenial găsește pe cineva din generația X care să fie ca un părinte spiritual pentru el, care să fie ca un mentor, ca un reper, care să îl îndrume, care să aibă timp să-l asculte cu toate frământările pe care le are. M-aș opri la atât. 2 Timotei 2:2. Ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții.
10: Ca să nu repet lucrurile bune care s-au spus, aș vrea să spun un singur lucru din perspectiva mea. Aș transforma amvonul într-o catedră și aș aștepta de la pastori să predice mai puțin și să învețe, că asta a făcut și Iisus, să instruiască, să îndrume, inclusiv în ce privește cele 10 porunci. Noi presupunem că sunt clare și ușor de urmărit, dar se vede de la Matei că i-a luat 3 capitole să explice o parte din porunci, da? Care să le dezvolte, să intre în detalii. Și cred că ar trebui să instruim.
1: Mulțumesc, apreciez mult și deschiderea și împărtășirea cu ceea ce faceți în slujire și încurajarea credincioșilor. Urmează partea de final, dileme în fața adevărului, atunci când veți avea dumneavoastră posibilitatea în scurt timp să vă adresați întrebări unul altuia și apoi să răspundeți întrebărilor venite din partea celor care ne urmăresc. Așadar, dileme în fața adevărului. Domnule Tiba, încep cu dumneavoastră. Pe care dintre colegii de platou îi alegeți în ocazia aceasta pentru a adresa o întrebare?
11: M-ați luat așa...
1: V-am luat prin surprindere un pic. Am depășit ora 10, da. Cum spuneam, cu amabilitatea și implicarea dumneavoastră.
11: Una din întrebări este...
1: Pentru cine? Avem și un timp limită de un minut pentru răspuns.
11: Da.
1: Vă rog.
11: Nu știu, pe domnul pastor Moțoc?
1: Moț,
11: pardon.
1: Sigur, vă rog.
11: Vă rog. În biserica dumneavoastră, ce concret, ce metode sau ce inițiative sunt pentru a-i atrage pe mai mulți credincioși să vină la biserică, în afară de predicarea cuvântului, dacă există și alte inițiative în plus?
10: Există proiecte locale și proiecte naționale pe care biserica le organizează. Chiar și Speranța TV slujește unui asemenea proiect. Deci încercăm și pe căile clasice, ca să spun așa, și pe căile mai noi, da, prin tehnologie sau altfel, să ajungem la oameni și mai ales la generația tânără, pentru că trebuie să ne întinerim biserica. Asta aș spune pe scurt.
1: Domnule Popescu, cui adresați o întrebare în ocazia de față?
6: Eram curios să știu dacă în Biserica Ortodoxă...
1: Deci adresați întrebarea, da, părintelui Ilie.
6: Exact. Dacă, nu știu, în ultima decadă, poate în ultimii 20 sau chiar 30 de ani de la Revoluție, dacă există, dacă s-a înregistrat o creștere a interesului generației tinere față de Evanghelie și a frecventării, mai ales a slujbelor.
9: Da, este o creștere. Noi evaluăm aceste lucruri nu prin exclusiv prin prezența la biserică, dar prin cunoașterea, din punct de vedere cultural, civilizațional, a unor aspecte. Și e drept că această creștere este mai degrabă calitativă, adică este mai mică, nu este generală. Nu cred că lumea, tinerii, nu i-am văzut citind Sfânta Scriptură, dar folosesc expresii, au cunoștințe de pilde atunci când vorbești. Lucrurile acestea se folosesc mai mult decât atunci când aveam prin anii 90 în limbajul obișnuit, în limbajul comun. Nu trebuie să explici ceea ce ai vrut să faci atunci când ai făcut aluzie la aspecte din Sfânta Scriptură. De altfel, aceste lucruri au relevanță și au importanță pentru noi, nu doar din punct de vedere religios, ci și din punct de vedere cultural, civilizațional, că aparține mediului religios.
1: Folosiți-l mai departe. Cui alegeți să întrebați?
9: Aș dori să întreb pe dumneavoastră în afară de părinte, pentru că aparțineți mediului protestant.
1: Pe care dintre?
9: Pe oricine
1: unul dintre
9: dumneavoastră, uitați așa pe domnul profesor.
1: Mulțumesc.
9: În ce măsură, pentru că decalogul are și o și a avut în lumea protestantă, cel puțin în Statele Unite, a avut o relevanță civilă? Pentru că știm că de multe ori în anumite comunități era utilizat ca un ghid de organizare socială până la urmă. În ce măsură considerați că mai este relevantă astăzi aplicarea lui la nivel nu spiritual, religios, ci civil? Pentru că undeva, vedem mai ales acum cum societatea americană s-a reîntors la rădăcinile ei, dar am văzut că este și fixat în anumite școli ca deviză, și în ce măsură mai are relevanță, vorbesc din punct de vedere la fel cum spuneam la noi, cultural, social, religios.
3: Cred că ar trebui să ne întoarcem la aceste valori. Recent am vizitat o școală în Lugoj, e o școală particulară care a fost înființată de Biserica Baptistă și la momentul în care am intrat pe hol, erau cele două table cu poruncile și m-am gândit cât de important este ca din frage de pruncie, văzând alea, să pună întrebări profesorilor, să-și dea seama că aceste valori sunt într-un fel la baza, hai să spunem, societății până la urmă și a sistemului pe care s-a clădit din punct de vedere juridic societatea.
1: Mulțumesc, domnule Mariș, microfonul vă aparține. Cui alege să adresați o întrebare în ocazia de față?
3: Părintele
1: Ilie. Faceți conversație, vă rog.
3: Eram curios, poate că nu sunt date statistice, dar ați amintit la un moment dat într-una din intervenții cât de important a fost educația religioasă făcută în afara bisericii, în școli. Și dacă aveți, eu știu, o statistică a impactului pe care l-a avut educația religioasă în cei 35 de ani de acum de la Revoluție și în apropierea tinerilor care au făcut religia în școală până la o anumită vârstă de biserică. De Biserica Ortodoxă.
9: A existat un impact major în ceea ce privește creșterea culturii religioase, pentru că au fost învățați copiii, de exemplu, să picteze icoane. Apropo de ce, au fost apropiați în mod treptat de fenomenul și de trăirea religioasă. În același timp, în momente de criză, iar s-a făcut această referire, pentru că vedem comunitățile din străinătate de români au întemeiat numeroase biserici și se regăsesc în ele ca niște centre sociale, centre culturale. Bineînțeles, acest lucru nu înseamnă că societatea a devenit mai creștină, mai trăitoare, dar nu are o atitudine de antipatie viscerală față de credință, de orice tip este ea, față de orice tip de confesiune creștină, inclusiv de alte religii.
3: Mulțumesc.
9: În sens
3: mulțumesc.
9: Negativ, lucrurile sunt bune.
1: Domnule profesor Moț.
10: Vreau să-l întreb pe Părintele Tiba. Am mai multe întrebări, dar o să mă rezum la una.
1: Pentru seara asta.
10: E în legătură cu porunca patra. Aș vrea să vă întreb dacă... cred că pot să le pun pe amândouă, că nu sunt lungi, nu trebuie să răspundeți lung. În primul rând, mă interesează dacă duminica în catolicismul de astăzi este considerată sabatul din porunca a patra sau este ziua învierii, altceva care cumva ține loc. Asta e prima întrebare. Da. Și a doua, schimbarea de la sabatul evreiesc, da? Către duminică, o considerați un produs al factorilor istorici din istoria bisericii sau ceva care se întâmplă în Noul Testament?
11: Deci, ca să încep cu întrebarea a doua, este ceva ce se întâmplă în Noul Testament. Duminica este împlinirea sabatului. Este 7 plus 1, deci 7 este plinătatea, iar Hristos a adus peste plinătate. Deci ziua de duminică este ziua învierii Domnului. De aceea răspund la prima întrebare. În fiecare duminică, biserica celebrează învierea Domnului. Este sărbătoarea principală și când mergem la Sfânta Liturghie, Sfânta Liturghie îl celebrează pe Hristos cel înviat. El este acolo prezent, care prezidează Sfânta Liturghie. Deci duminică este o ziua învierii Domnului. Și ea este împlinirea, adică este o consecință, nu? Sabatul a fost valabil în Vechiul Testament, Iisus Hristos prin învierea lui din morți, nu? A opta zi a înviat, deci duminică, el este, împlinește sabatul și dă o nouă valoare, iar pentru că știm, duminica este sărbătoarea importantă, pe care o sărbătorim o dată pe an. Deci sunt legate una de cealaltă.
4: Întrebări de la ascultători și sau telespectatori. Domnule Moț, 30 de secunde, n-am cum să mai fiu atât de generos. 30 de secunde, așa. Mesajul sună în felul următor. Legea a fost înlocuită de dragoste, sfârșitul legii îl marchează Hristos, în lege nu se cere dragoste, în Hristos, fără dragoste, nu e acceptat nimeni.
10: Da,
2: respect punctul de vedere, am o altă opinie. Consider că dragostea are nevoie de niște definiții, niște parametri. Adică mă uit în limbajul, în societatea de astăzi, la disputa dintre love și hate. Dacă am spus cele două cuvinte, ar trebui să știm domeniul, subiectul, da? Cu identitatea de gen, adică cum sau cu... cum se numește, că îmi scapă numele acum... E vorba despre libertatea de a spune ce gândești, dar nu-mi vine acum...
1: Corectitudinea politică.
2: Da. Adică în contextul acesta, dacă n-ai niște repere foarte clare, poți să spui orice. Și atunci de asta consider că dragostea asta pe care noi o păzim are totuși niște repere care sunt derivate din lege.
1: Suntem pe final. Vă invit să ne concentrăm în 30 de secunde.
4: Domnule Mariș, mesaj pe care îl citesc. Bună seara, ca psiholog știu că există nu doar imagini vizuale, ci și auditive sau grafice. Nu poate deveni chip / imagine cioplită și cuvântul auzit sau scris. Mă refer la importanța dată textului în lumea protestantă.
3: Da, de acord, poate să devină la un moment dat, poți să-L înlocuiești pe Dumnezeu chiar cu, un conducător religios, cu un imn religios, cu orice altceva.
4: Mulțumesc. Pentru domnul Valentin Ilie, unde poziționați legea în planul lui Dumnezeu concepută în sine însuși? Toată istoria, prezentul și viitorul omenirii se derulează după acest plan.
9: Legea este, din perspectiva noastră creștină, un pedagog către Hristos. Și aș face o scurtă comparație foarte simplă. Atunci când eram elevi în ciclul primar, vedeam pe învățător nu ca pe un pedagog, ci ca pe un zbir care ne învăța să scriem. După ce am ajuns mari și începem să scriem, păstrăm ideile, dar înțelegem că a fost un pedagog. Dar în continuare păstrăm regulile de acolo, pentru că acelea sunt regulile de scris.
1: Mulțumim.
4: Aș mai adresa întrebări, dar nu mai avem timp. Așa că eu mă opresc aici cu ele.
1: Vă mulțumim tare mult pentru ocazia aceasta. Apreciem faptul că ați rămas cu noi, chiar dacă timpul a trebuit să treacă peste ceea ce am spus inițial. Vă dorim multă binecuvântare, dar nu înainte de a vă cere fiecăruia dintre dumneavoastră o scurtă concluzie într-o singură frază. Vă rog, Părinte Tiba.
11: Dumnezeu este iubire și, de fapt, iubirea cuprinde toate religia și toți profeții.
1: Mulțumesc, domnule Popescu.
12: Nu pot să mă gândesc la altcineva decât la Hristos ca împlinirea legii, așa cum am tot discutat. Și mi-aduc aminte de versetul din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu și suntem schimbați în același chip cu al lui din slavă în slavă, pentru că Hristos este chipul lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc, Părinte Ilie.
9: Vechiul Testament se împlinește în cel nou, Noul Testament se ascunde în cel vechi.
1: Sunt mulțumesc.
3: Ca să continui ideea, aș încheia cu un verset din Iacov, capitolul 1, versetul 21. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători uituci înșelându-vă singuri.
1: Mulțumesc, domnule profesor Moț.
2: Eu cred că o concluzie bună este faptul că, din perspectiva adventistă cel puțin, este că Hristos, care este împlinirea legii, a păzit legea în toate forme, adică în toate exprimările ei, adică cele 10 porunci le-a pus în aplicare. Nu este doar o împlinire așa care acum transformă legea în altceva, ci dimpotrivă a arătat că a dus-o până la capăt. De la prima la a 10-a.
1: Mulțumesc tare mult. Apreciem faptul că ați rămas cu noi și în seara aceasta în fața adevărului. Decizia vă aparține. Vă îndemnăm să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiați și să luați decizia cea mai bună apropo de cele 10 porunci regăsite în Exodul capitolul 20. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru ocazia aceasta.
4: Mă bucur că am fost alături de tine.
1: Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecăruia. Vă dăm întâlnire cu toată inima săptămâna viitoare aici la în fața adevărului la aceeași oră.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: dat, Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Eu cred că și acum, într-o vreme în care cei cu deficiențe sunt ajutați mai mult decât înainte, tot se face puțin pentru ei. De aceea, de câte ori descoper câte o întâmplare adevărată cu un asemenea subiect, vreau să o aduc în fața dumneavoastră. Terry Fox era un sportiv canadian nemaipomenit, gata să devină profesionist, când a început să aibă probleme cu piciorul drept. Medicii l-au examinat și au descoperit că avea cancer. Când doctorul s-a întors în cabinet, i-a spus: Terry, îmi pare rău, dar ai cancer la piciorul drept. Va trebui să-l amputăm astăzi și cum ai peste 21 de ani, trebuie să semnezi că ești de acord. Terry a acceptat situația, a semnat și și-a făcut curaj. În timpul convalescenței la spital și-a adus aminte de o mică afirmație pe care i-a spus-o antrenorul lui de liceu: Terry, poți să faci orice dacă o faci din toată inima. Și s-a hotărât să alerge de la un capăt la altul al Canadei pentru a strânge $100.000 pe care să-i dea pentru cercetări în domeniul cancerului, pentru ca niciun tânăr să nu mai sufere durerea fizică și psihică, încercările și chinurile prin care a trecut el. S-a ridicat din scaunul cu rotile și a luat o proteză și a început să șchioapete. Și-a adunat puterile și curajul. Voia să denumească această alergare Maratonul Speranței lui Terry Fox. Și-a anunțat părinții și aceștia i-au spus: Uf, băiete, e o idee nobilă, dar acum avem destui bani și vrem să te întorci la facultate, să ai o contribuție reală cu mintea ta și să renunți la prostiile astea. În drum spre școală, Terry s-a oprit la Societatea pentru Cancer și și-a anunțat intenția. Oamenii i-au zis: Credem că ai dreptate, e o idee nobilă, dar acum trebuie să amânăm, vin o altă dată. Și-a convins colegul de cameră să renunțe la școală. Au zburat pe coasta de est a Canadei și Terry și-a aruncat cârja în Atlantic și în acea zi a început să alerge prin Canada. Când a intrat în partea engleză a Canadei, a ajuns imediat pe prima pagina ziarelor. Vedeai că sângele îi picura pe proteză, că avea o grimasă de durere pe față, dar el continua să alerge. A ajuns să se întâlnească și cu primul ministru, care nu citise presa în acea zi și care i-a spus: Iartă-mă, dar tu cine ești? Mă numesc Terry Fox și alerg la Maratonul Speranței. Scopul meu este să strâng 100.000. Iar ieri am reușit lucrul acesta. Mă gândeam că, având ajutorul dumneavoastră, domnule prim-ministru, am putea strânge $1.000.000. Din momentul acesta a putut fi văzut și la televizor în America. În timp ce el patina pe terenurile de hockey pe gheață, strângea grămezi de bani de la spectatori. A continuat să alerge cu bravură și dârzenie într-un ritm de 50 de kilometri pe zi, mai mult decât o zi de maraton la Boston. Și când a ajuns la Thunder Bay, în Ontario, avea probleme respiratorii severe. În orașul următor, un medic l-a avertizat: Trebuie să te oprești. Doctore, i-a ripostat el, nu știi cu cine stai de vorbă. La început, părinții mi-au zis să renunț. Autoritățile mi-au spus că provoc aglomerație pe autostrăzi, așa că trebuie să încetez. Societatea pentru Cancer n-a vrut să mă sprijine. Ei, eu m-am hotărât să strâng 100.000 și am făcut-o. Am ridicat pragul la 1.000.000, acum 3 zile am făcut 1.000.000. Când voi ieși din cabinetul tău, voi strânge câte $1 de la fiecare canadian, 24.100.000 de dolari. Uite, puștiule, i-a spus doctorul, mi-aș dori să fii în stare, dar adevărul este că tot pieptul îți este mâncat de cancer. Una peste alta, mai ai de trăit cam 6 sau 8 ore. Ai primit un avion Air Force pentru că te susține întreaga țară. Ne-ai făcut să renunțăm la barierele de limbă și la prostiile provinciale. Ai devenit eroul națiunii. Ar trebui să ți se facă o statuie. O să te trimitem în British Columbia și ne-am permis să-i chemăm pe părinții tăi acolo. Ei te așteaptă. La știrile din acea seară, un jurnalist de 19 ani, dornic de un material bun, a sărit peste Terry în pat cu un microfon și o cameră de luat vederi și l-a întrebat: ce ai de gând să faci acum? Privind în ochii presei, Terry a fost un profesionist până la final. O să terminați cursa în locul meu? O să terminați cursa în locul meu? O să terminați cursa în locul meu? Și după ce a zis de 3 ori lucrul acesta, la puțin timp a murit. Până pe 24 decembrie au fost adunați 24.100.000 de dolari, câte un dolar pentru fiecare canadian. Aceasta a fost viziunea lui Terry Fox, nu? Unii dintre noi vor spune: bine, dar eu ce pot să fac? Sunt o singură persoană, sunt slab și neajutorat, nu pot să fac nimic. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a decis să-ți construiești un sine mai bun. Și vestea cea bună este că oricât de bun ai fi, poți fi și mai bun dacă vrei cu adevărat din toată inima. Ca om, într-adevăr, nu putem să facem nimic prin propriile puteri. Dar ca om cu un Dumnezeu mare se pot face multe. Așa că mergeți acolo unde vă este locul și faceți ceea ce vă învață El să faceți. Nu vă lăsați. Rugați-vă și acționați.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.